Này, cảm giác như là mình trẻ về 20 tuổi luôn ạ. À. Lời và nhạc đều khiến cho mình cảm giác nhẹ nhàng sau một ngày vất vả. Cùng nghe với mình quý thính giả nha.

Và tiếp nối chương trình sẽ là tin nhắn của bạn Duyên Phạm. Bạn nhắn như thế này: em nhớ kỷ niệm ngày nào cùng nhau cố gắng và nắm tay nhau vô lớp. Bây giờ chuẩn bị tới năm học mới rồi. Em lên lớp 10, không biết là còn gặp nhau không em không biết nữa. Nhớ các bạn rất nhiều. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè qua tiếng hát của ca sĩ Dương Ái Vy và Bình.

Thính giả Quốc Hoàng gửi tin nhắn về chương trình bằng nhắn như thế này. Hôm nay nghe lại bài hát này, đã từng mong muốn có một người yêu thương mình nhiều, rồi cả hai cùng sống một cuộc sống bình yên. Nhưng rồi giông tố của cuộc đời đã không thể giúp mình giữ được mối tình đó. Nhưng dù sao khi nghe bài hát này, tôi vẫn nhận thấy rằng ước mơ đó của tôi vẫn còn. Tôi vẫn luôn mong gặp được người con gái của mình, rồi cả hai đến với nhau, vượt qua mọi giông tố cuộc đời, và rồi cuối cùng sống một cuộc sống bình yên khi về già. Em xin gửi tặng đến tất cả quý thính giả ca khúc Thời Thanh Xuân Sẽ Qua qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Hồng Phước và Giang Mai Hương. Chúc mọi người nghe nhạc vui.

Liên tục chương trình sẽ là thính giả Hân Đỗ, bạn nhắn như thế này. Hồi nhỏ nghe bài hát này nhiều lắm và chỉ nhớ nó thật vui tai vì giai điệu vô cùng đáng yêu. Nhưng mà nay có một số chuyện buồn, vô tình nghe được, tự nhiên nước mắt rơi à. Đọc kỹ lời bài hát tự nhiên nổi da gà luôn. Bài hát này nó không chỉ là nghĩa đen, là dầu hạ đâu. Tầng ý nghĩa phía sau lời hát rất là dễ thương, đó là giai điệu cuốn hút, thực chất rất nhân văn và triết học. Những hình ảnh trong bài hát mang ý nghĩa ẩn dụ rất lớn. Nó như cuộc đời mỗi con người vậy, có những lúc mông lung, vô định, nhưng đâu đó trong ta luôn có một mùa hạ rực rỡ, sưởi ấm tâm hồn và giúp ta vượt qua hết thảy những khổ ải trong đời. Em yêu cầu ca khúc này gửi tặng đến những ai giống với em nha. Cùng nghe ca khúc Dầu Hạ qua tiếng hát của ca sĩ Sunny Hạ Linh.

0: Sau đây sẽ là ghi âm của thính giả gửi về. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Em tên là Giang Tính, gọi đến từ Mỹ Tho, Đồng Tháp. Được quyết định quà tặng trái tim sáng nay thì em yêu cầu bài hát Trả Lại Em. Bài hát này chứ tự nhiên tính tặng đến cho chị Bích Ngọc, Minh Giang, Trà Giang, Nguyễn Giang và các anh chị trong ban biên tập chương trình của báo và đài phát thanh truyền hình An Giang. Bài hát này Giang Tính cũng tặng đến cho Ngọc Trang, Giang Thuận, Hiếu Thuận, Trần Quỳnh, Quốc Trường, chị Ngọc Quyền, Lâm Huy, Mini, Quốc Tuấn, Hoàng Thái, chị Hương, chị Ba Nhan, Cao Văn Vũ, Lê Minh Thiệt, Cổ Minh Phú, Nhật Tường, anh Quỳnh Hải Đăng, Thanh Hoàng, Chiêu Lan, chị Ngọc Quyên, chị Ngọc Liên, anh Sơ Đèo, anh Lưu Hoàng, anh Hồng Vinh, Thanh Tùng Long An, anh Tùng Bạc Liêu và tất cả các bạn của Giang Tính chương trình. Là gửi thì Giang Tính cảm ơn chương trình rất nhiều.

Em tên Hồng Vinh ở tỉnh Đồng Tháp. Đến với chương trình Quà Tặng Trái Tim sáng nay, em xin yêu cầu bài hát Nắng Sân Trường. Bài hát này Hồng Vinh làm món quà tặng đến cho chú Sáu Đèo, cô Chín Mớm, Yến Thảo, Quỳnh Như, Sơn Ca, cô Năm Lệ, cô Năm Lẹ, cô Tư Nấu Rượu, chị Ngọc Quyền, Kim Cúc, Ngọc Trang Bán Vé Số, Trang Thùy, Chợ Mới. Và tặng đến cho chú Bảy Tâm, Mỹ Hường, Chiêu Lan, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, Tư Long, Yến Thảo ở Long An và tất cả các bạn của Hồng Vinh đang nghe đài sáng nay cùng các anh chị ban biên tập của truyền hình An Giang. Chúc tất cả buổi sáng làm việc vui vẻ. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.

Giang xin chào chương trình, em tên là Thị Hường. Và ngày hôm nay là một ngày trời mưa rất là mát, cũng giống như là thay đổi một cái khoảng thời gian mà trời nắng oi bức đã qua. Thì ngày hôm nay em xin yêu cầu một bài hát cũng khá là quen thuộc đối với mấy bạn 2K đầu và 9X, đó là bài Em Gái Mưa của ca sĩ Hương Tràm. Và em xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

Thính giả Lê Phong đến từ Phú Quốc tiếp nối chương trình Quà Tặng Trái Tim hôm nay yêu cầu ca khúc Bài Ca Đất Phương Nam. Bài hát này tặng cho Thu Hương, anh Hiệp Sang, anh Lê Thắng, chị Bé Xíu, anh Hiệp Sài Gòn cùng các bạn nghe đài. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Tặng cho cô Sáu mây đồ, cô Tư nấu rượu. Chúc cô Tư có một ngày tràn đầy niềm vui và năng lượng nha. Tặng cho chú Sáu Đèo ở Bến Tre, chúc chú Sáu luôn được mạnh khỏe. Mời quý thính giả cùng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca khúc Bài Ca Đất Phương Nam.

Các bạn thân mến, cô Sáu May Đồ yêu cầu bài hát Tình Yêu Lung Linh qua tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng tặng cho con trai Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, chị Út Bến Lức, chị Sáu Trông, chị Sáu Tuyết, chị Thu Nga, chị Yến Thảo, Ngọc Lan, Ngọc Trang. Chúc cả nhà nghe nhạc vui.

Chị Tư Mai đến từ Vĩnh Long yêu cầu bài hát Tiếng Đàn Tơ Lư tặng cho cháu Lê Minh Thiệt, Yến Thảo, chị Sáu Mây Đồ, chị Sáu Trong, chị Sáu Tuyết, chị Út Bến Lức, chị Thu Nga. Cùng khán giả nghe đài, chúc mọi người nghe nhạc thật vui. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Tiếng Đàn Tơ Lư qua tiếng hát của ca sĩ Lê Ngọc Thúy.

Thính giả Thái Quốc Hưng đến từ Đồng Tháp yêu cầu bài hát Dị Ngọt Đôi Môi tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền và các anh chị trong ban biên tập chương trình, đồng tặng đến khán thính giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui. Cảm ơn chương trình rất nhiều.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc theo cầu bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe và gửi về chương trình những ca khúc cùng với những lời nhắn đầy yêu thương nha. Còn bây giờ thì Thu Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Chuyên mục Bình Dân Học Dụ Số.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bình Dân Học Dụ Số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng MyBrainBus do nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Long Xuyên phát triển đã thu hút sự chú ý với ý tưởng kết hợp viết nhật ký, theo dõi cảm xúc và chatbot AI trong cùng một nền tảng. Không chỉ là nơi lưu lại tâm trạng mỗi ngày, ứng dụng còn hướng đến việc giúp người trẻ hiểu và quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của chính mình.
3: Tại buổi chung kết cuộc thi ý tưởng học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư năm 2026, Innobi 2026, nhiều người bị thu hút bởi ứng dụng My Diary Box của nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Long Xuyên. My Diary Box được giới thiệu như một hộp nhật ký cảm xúc tích hợp AI do chính các bạn học sinh phát triển. Không chỉ mới lạ ở mô hình kết hợp viết nhật ký, theo dõi cảm xúc và chatbot AI trong cùng một nền tảng, ứng dụng còn khiến mọi người chú ý khi chạm đến vấn đề sức khỏe tinh thần đang được nhiều phụ huynh và Gen Z quan tâm hiện nay. Bạn Lê Anh Minh Nhật, trưởng nhóm cho biết, ý tưởng tạo nên My Diary Box xuất phát từ thực tế sức khỏe tinh thần của nhiều bạn trẻ hiện nay đang ở mức báo động. Theo Minh Nhật, mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông xuất hiện không ít câu chuyện về người trẻ rơi vào khủng hoảng tinh thần, áp lực kéo dài, thậm chí lựa chọn kết thúc vì không thể vượt qua cảm xúc tiêu cực. Bà Lê Tiến Tới, thành viên phụ trách marketing và truyền thông của dự án cho biết, My Diary Box được xây dựng với hai vai trò chính gồm người dùng và người giám sát. Ở vai trò người dùng, các bạn trẻ có thể lưu giữ cảm xúc hàng ngày thông qua nhật ký văn bản hoặc ghi âm giọng nói, đồng thời trò chuyện với chatbot AI T-Canny được tích hợp cùng hệ thống nhật ký cảm xúc. Ứng dụng cũng phát triển một không gian mạng xã hội riêng, nơi người dùng có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện cá nhân, trao đổi và kết nối với những người có cùng trạng thái cảm xúc. Trong khi đó, vai trò người giám sát được thiết kế dành cho phụ huynh, chuyên gia hoặc là người đồng hành nhằm theo dõi biểu đồ tâm trạng của người dùng theo thời gian. Thông qua dữ liệu cảm xúc được cập nhật, hệ thống có thể hỗ trợ phát triển sớm các dấu hiệu rủi ro để kịp thời quan tâm và can thiệp khi cần thiết. Không dừng lại ở đó, dựa trên tâm trạng và cảm xúc được ghi nhận, hệ thống sẽ đề xuất các nội dung phù hợp như âm nhạc thư giãn, podcast hay bài thiền nhằm giúp người dùng cân bằng cảm xúc và cải thiện tinh thần. Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, các thành viên cho biết khó khăn lớn nhất là do nhóm chưa có nhiều kinh nghiệm nên mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu cách thiết lập hệ thống, lựa chọn phiên bản hay điều hành phù hợp cũng như tối ưu ứng dụng để có thể hoạt động ổn định trên các thiết bị Android. Bên cạnh đó, nhóm còn phải tiếp cận ngôn ngữ lập trình Kotlin hoàn toàn mới với các thành viên. Trong quá trình lập trình, các bạn thường xuyên gặp lỗi như ứng dụng bị thoát đột ngột.

0: nhằm xác minh tài khoản và tăng tính bảo mật. Toàn bộ nội dung nhật ký, đoạn chat hay dữ liệu cảm xúc đều được lưu riêng theo từng tài khoản. Đồng thời, chỉ người dùng hoặc những người được cho phép mới có thể xem thông tin này. Cậu Yến cho biết về thiết kế cơ chế này giúp người dùng cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi chia sẻ những vấn đề cá nhân trên ứng dụng. Nói về định hướng trong thời gian tới, Nguyễn Thanh Hải, thành viên phụ trách kinh doanh và tài chính của dự án cho biết, nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện My Diary Box bằng cách kết nối với các chuyên gia và bác sĩ tâm lý để nâng cao tính chuyên môn cho ứng dụng. Quý khán giả thân mến, có một thay đổi đang âm thầm diễn ra ở nhiều vùng quê hôm nay. Những chiếc điện thoại thông minh vốn trước đây chỉ dùng để nghe gọi cho người thân nay đã trở thành công cụ giúp người dân tra cứu thông tin, thanh toán hóa đơn, thực hiện thủ tục hành chính hay cập nhật tin tức mỗi ngày. Công nghệ giờ đây không còn là điều xa lạ hay dành riêng cho người trẻ ở đô thị, mà đang dần hiện diện trong từng nếp sinh hoạt của mỗi gia đình nông thôn. Tại xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang, phong trào bình dân học dù số đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai bằng nhiều cách làm gần gũi thiết thực. Nổi bật trong đó là mô hình gia đình số. Mô hình không chỉ giúp chị em phụ nữ làm quen với công nghệ mà còn góp phần hình thành những gia đình chủ động thích ứng với thời đại số.
1: Hiện nay, mô hình gia đình số của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ có 6 tổ với 180 hội viên tham gia. Từ những buổi hướng dẫn cầm tay chỉ việc, nhiều chị em phụ nữ nông thôn đã mạnh dạn sử dụng điện thoại thông minh, biết thanh toán không dùng tiền mặt, biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và từng bước bảo vệ mình an toàn hơn trên không gian mạng. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của quá trình chuyển đổi số và nhu cầu nâng cao kỹ năng số cho người dân địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ đã triển khai mô hình gia đình số với mong muốn giúp hội viên từng bước tiếp cận công nghệ trong đời sống hàng ngày. Không khó để nhận thấy ở nhiều vùng nông thôn hiện nay, khoảng cách về công nghệ vẫn còn tồn động, nhất là đối với phụ nữ lớn tuổi hoặc những người ít có điều kiện tiếp cận kỹ năng số. Có người sử dụng điện thoại thông minh nhiều năm nhưng chỉ dừng lại ở việc nghe gọi cho người thân. Có người còn e ngại mỗi khi thực hiện chuyển khoản hay thao tác trên các ứng dụng trực tuyến vì sợ bấm nhầm mất tiền. Chính vì vậy, mô hình gia đình số không đơn thuần là một hoạt động tuyên truyền mà còn là cách để chị em phụ nữ tự tin hơn khi bước vào môi trường số. Theo bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, khi xây dựng mô hình này, Hội Phụ nữ xã hướng đến mục tiêu giúp mỗi gia đình có ít nhất một thành viên sử dụng thành thạo các kỹ năng số cơ bản, từ đó lan tỏa trong cộng đồng. Bà Lê Kim Thu chia sẻ.
2: Khi xây dựng mô hình gia đình số, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ luôn hướng đến cái mục tiêu đó là giúp cho hội viên và người dân từng bước thích ứng với quá trình chuyển đổi số trong đời sống hàng ngày. Từ đó thì chất lượng cuộc sống cũng được nâng lên một cách thiết thực và bền vững hơn. Thì cụ thể thì hội mong muốn là giúp hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình biết sử dụng thành thạo các cái kỹ năng số cơ bản như là sử dụng mạng internet, mạng xã hội an toàn, thì hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến để mà hạn chế cái việc là phải đi lại nhiều lần khi giải quyết các cái thủ tục hành chính, và khuyến khích là thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán hàng hóa qua các nền tảng số để mà giúp tiết kiệm cái thời gian và cái chi phí, và cũng đồng thời là làm tăng cái khả năng là tiếp cận thông tin chính thống để kịp thời tránh cái luồng tin giả trên không gian mạng. Thì cái mô hình cũng còn hướng đến việc là xây dựng cái cộng đồng dân cư hiện đại hơn, nơi mỗi gia đình đều có khả năng là số hóa các hoạt động cơ bản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng số cho phụ nữ được xem là yêu cầu cần thiết. Bởi hiện nay, hầu hết các hoạt động trong đời sống đều có sự gắn kết với công nghệ. Từ học tập, lao động, sản xuất cho đến giao dịch hàng ngày đều dần chuyển sang môi trường số. Nếu trước đây người dân phải trực tiếp đến cơ quan để giải quyết thủ tục hành chính, thì nay nhiều thủ tục đã có thể thực hiện ngay trên điện thoại. Nếu trước đây việc mua bán chủ yếu bằng tiền mặt, thì nay hình thức chuyển khoản quét mã QR ngày càng phổ biến và tiện lợi hơn. Không chỉ vậy, kỹ năng số còn giúp người dân biết chọn lọc thông tin, tránh bị dẫn dắt bởi những tin giả hay các chiêu trò lừa đảo trực tuyến đang xuất hiện ngày càng nhiều.

0: trên mạng xã hội. Đối với phụ nữ nông thôn, kỹ năng số còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới thông qua việc bán hàng online, quảng bá sản phẩm địa phương và tiếp cận khách hàng rộng hơn. Để giúp hội viên dễ dàng tiếp cận công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ đã lựa chọn cách làm gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng. Các buổi hướng dẫn được tổ chức trực tuyến tại các chi hội theo hình thức cầm tay chỉ việc. Chị em được thực hành ngay trên điện thoại của mình, từ cách cài đặt ứng dụng, gọi video, nhắn tin, sử dụng Zalo, Facebook cho đến thanh toán điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay nhận diện tin giả. Bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên Phụ Nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết thêm.
1: Thì trong cái quá trình triển khai mô hình gia đình số, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ thường áp dụng nhiều cách làm cụ thể để giúp hội viên dễ dàng tiếp cận công nghệ số, nhất là những người là lớn tuổi hoặc là chưa quen sử dụng cái thiết bị thông minh. Thì hội sẽ tổ chức các cái buổi hướng dẫn trực tiếp là tại chi hội theo cái hình thức là cầm tay chỉ việc, thì giúp hội viên thực hành ngay trên cái điện thoại của mình thay vì là chỉ nghe lý thuyết. Thì cách làm này giúp cho chị em dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Thì hội cũng phối hợp với cán bộ chuyên môn cũng như là các cái đơn vị liên quan, sắp tới sẽ tổ chức những cái lớp là tập huấn giới thiệu các cái ứng dụng thiết thực cho hội viên phụ nữ như là dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử hoặc là những cái kỹ năng là sử dụng mạng xã hội an toàn. Thì nhờ những cái cách làm linh hoạt và gần gũi như vậy, thì hội viên dần dần sẽ tin hơn, từ đó từng bước hình thành cái thói quen là sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày.
0: Từ những buổi hướng dẫn tưởng chừng đơn giản ấy, nhiều chị em phụ nữ đã dần thay đổi suy nghĩ, mạnh dạn tiếp cận công nghệ và tự tin hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Mai, hội viên phụ nữ ấp Mỹ An, xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang chia sẻ.
2: Trước đây tôi sử dụng điện thoại cũng đơn giản lắm. Chủ yếu là nghe gọi cho người thân thôi. Chứ mấy cái ứng dụng hay dịch vụ trên mạng thì tôi không có biết sử dụng. Nhiều khi con cái nói thanh toán tiền điện nè, tiền nước nè, qua điện thoại nè cho tiện, mà tôi cũng sợ bấm sai, mắc tiền nên không có dám làm.
0: Sau khi tham gia mô hình gia đình số, chị Mai có nhiều thay đổi. Chị Mai vui vẻ nói.
2: Từ khi tham gia cái mô hình gia đình số, được các chị bên hội phụ nữ hướng dẫn từng chút một, tôi mới biết cách sử dụng điện thoại thông minh nè, nhiều hơn. Giờ tôi biết tra cứu thông tin nè, biết thanh toán không dùng tiền mặt, rồi biết mở nè VMAD để coi thông tin cá nhân, bảo hiểm y tế. Mấy cái trước giờ tưởng là khó, mà giờ làm quen mới thấy cũng tiện dữ lắm.
0: Điều đáng quý là sự thay đổi ấy không chỉ dừng lại ở việc biết sử dụng công nghệ, mà còn giúp chị em nâng cao kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Chị Mai chia sẻ thêm.
2: Qua cái mô hình này nè, tôi còn biết cách cảnh giác với những cái thông tin giả nè, mấy cuộc gọi lạ nè, hay là mấy cái đường link không rõ nguồn gốc. Trước đây thấy gì gửi tới cũng mở, giờ thì biết cẩn thận hơn, mình để tránh bị lừa. Không riêng gì bản thân tôi mà còn con cháu trong nhà cũng vui, vì giờ mình biết sử dụng điện thoại nè, biết xem thông tin nè, biết thanh toán tiền điện nước nè, hay chuyển khoản nó đơn giản, cuộc sống thấy nó thuận tiện hơn nhiều.
0: Từ những lợi ích thiết thực mang lại, mô hình gia đình số đang dần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của hội viên phụ nữ tại địa phương. Nhiều chị em từ chỗ e ngại công nghệ, nay đã mạnh dạn sử dụng điện thoại thông minh, biết tìm kiếm thông tin, biết giao dịch trực tuyến và chủ động hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, mô hình còn góp phần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày. Bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết thêm.
1: Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kỳ vọng là trước hết là sẽ giúp ngày càng nhiều hội viên và hộ gia đình tiếp cận được cái kỹ năng số cơ bản, từ đó là thu hẹp cái khoảng cách về công nghệ giữa các nhóm dân cư, nhất là ở khu vực nông thôn. Thì bên cạnh đó, hội cũng mong muốn mô hình là sẽ góp phần hình thành cái thói quen là sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày. Và một cái kỳ vọng quan trọng khác là giúp phụ nữ nâng cao cái vai trò trong gia đình và xã hội, tự tin hơn khi là tiếp cận cái công nghệ, đồng thời là có thêm

0: cái cơ hội là phát triển kinh tế thông qua các cái hoạt động như là kinh doanh online, quảng bá sản phẩm địa phương.
1: Chuyển đổi số sẽ thật sự đi vào cuộc sống khi người dân được tiếp cận, được hướng dẫn và có cơ hội thực hành bằng những việc làm cụ thể gần gũi nhất. Với cách làm linh hoạt thiết thực, mô hình gia đình số ở xã Nhân Mỹ đang từng bước giúp phụ nữ nông thôn tự tin hơn trong hành trình tiếp cận công nghệ. Từ những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, từ việc biết quét mã QR thanh toán trực tuyến hay nhận diện tin giả, nhiều chị em phụ nữ hôm nay đã không còn đứng ngoài dòng chảy của chuyển đổi số. Đó không chỉ là sự thay đổi trong cách sử dụng công nghệ, mà còn là sự thay đổi trong tư duy, trong khả năng thích ứng cho cuộc sống hiện đại. Và khi mỗi gia đình đều có thêm kỹ năng số, cũng chính là lúc những cánh cửa số được mở ra, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh hiện đại và phát triển bền vững hơn trong thời đại mới.
2: Quý khán giả thân mến, đến đây chuyên mục Bình dân học dùi số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè, thời tiết nắng nóng kéo dài, mưa xen kẽ, đây là điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển và làm gia tăng nguy cơ bùng phát bệnh sốt xuất huyết. Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chương trình Chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Sốt xuất huyết đừng có chủ quan của tác giả Lê Thắng. Với các nhân vật Diệu Hằng trong vai bà Tám, Khánh Bình trong vai Hồng, Hiệp Sang trong vai ông Tư, Thanh Giang trong vai Minh. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Chị Tám ơi, có nhà không chị Tám ơi?
2: Ồ,
1: chị Tám.
2: Tôi nè. Ai vậy ha?
1: Tôi nè, Tư dân phố nè chị.
2: Chàng ơi, quý quá quá he anh Tư ha. Bữa nay rồng tới nhà tôm ha. Mà anh Tư bữa nay tới nhà tôi có chuyện gì không?
1: Thì cũng có chút chuyện chị Tám ơi. Hôm rày vô mùa mưa rồi, nên cái bệnh sốt xuất huyết nó cũng phát triển nhiều rồi đó chị.
2: Vậy hả?
1: Tôi coi tivi thấy mấy xã kế bên mình nhiều người bị lắm rồi đó nghe. Mà chị Tám, tôi thấy nghe, bên hông nhà chị có nhiều cái chậu chứa nước với lại mấy cái vỏ dừa bỏ nữa đó nghe. Chị nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ nghe chị.
2: Bộ anh nói vậy tức là anh nói nhà tôi ở dơ, với không có ý thức bảo vệ môi trường phải không? Tôi nói cho anh biết nha, thông tin phòng chống sốt xuất huyết á, ngày nào Tám này cũng nghe ở trên radio hết á.
1: Trời ơi chị hay quá ha, chị nói chị biết. Vậy tôi hỏi chị cái này nghe, bây giờ chị Tám cho tôi biết chị biết gì về bệnh sốt xuất huyết không?
2: Trời, tưởng gì, anh xem thường tôi quá à. Cái sốt xuất huyết là do cái con siêu vi trùng nó gây ra. Đây là một cái căn bệnh truyền nhiễm, phát triển mạnh, có mức độ lây lan nhanh nên vô cùng nguy hiểm. Và nó có thể đe dọa tới tính mạng nếu mà không được phát hiện và điều trị kịp thời. Chị nói đúng không?
1: Chà, chị Tám bay cũng thời sự dữ quá ha. Mà chị Tám, chị biết nơi nào mũi hay trú ẩn và đẻ trứng không?
2: Dễ ợt ha. Mũi vằn nó đẻ trứng, nó sinh sản chủ yếu ở mấy cái dụng cụ chứa nước sạch ở trong, rồi ở quanh nhà, ở mấy cái bể nước, mấy cái chum, mấy cái lu, mấy cái khạp hay là mấy cái hốc cây mà nó đọng nước. Đó đều là những cái nơi mà nó đẻ trứng, những cái nơi mà nó ưa thích dữ dằn luôn á. Vì vậy mà chúng ta phải làm sạch nó. Đúng chứ anh Tư?
1: Ý trời đất ơi, chị Tám hay quá vậy. Bà con mình ai cũng biết rành như chị Tám á, thì mấy con muỗi nó không còn nơi để mà sinh sản, gây bệnh cho mọi người nữa rồi.
2: Chứ
1: thôi,
2: gì nữa?
1: Tôi đi về, chị Tám ơi, khỏi tuyên truyền nha chị ơi.
2: Rồi anh Tư về.

0: Dạ thưa má, con mới đi làm về.
1: Vô nhà đi con. Đi làm nguyên ngày chắc mệt dữ lắm hả? Con vô tắm rửa đi rồi đợi chồng con về rồi nhà mình ăn cơm luôn ha.
0: Dạ thôi khỏi đợi ảnh má ơi. Chồng con á, tối nay ổng đi tiếp khách với đối tác nữa rồi. Ổng có gọi con hồi chiều nói là hai mẹ con mình cứ ăn trước đi, khỏi đợi ổng.
1: Vậy đó hả? Tiếp khách tiếp khứa, chắc nhậu nhẹt nữa rồi nè. Con nhớ khuyên á, chồng con bớt bớt mấy cái bia rượu lại nha, uống nhiều là không có tốt. Mới ràng ràng đây nè, có xa xôi gì đâu. Ông già chồng con cũng rượu chè tối ngày, riết hả bệnh xơ gan cổ chướng, rồi hả bỏ mẹ với bỏ chồng của con bơ vơ đó. Đó,
0: Ủa,
1: con thấy chưa?
0: bộ ba chồng con nhậu nhiều lắm hả má?
1: Trời, có nhiều gì đâu con. Ổng uống ít lắm nha, ít lắm là ấm lít không đã bay. Vậy mới bỏ vợ bỏ con đi theo ông theo bà đó. Ai mà má nói vậy, để cho con nghe rồi con khuyên nó tiếp má nghe con.
0: Dạ, con biết rồi má. Mà nãy giờ con không có thấy thằng Bin vậy má. Ủa, bộ nó ngủ rồi hả má?
1: Ừ, nó mới ngủ rồi đó con. Cả ngày nay nó quậy má suốt hà. Má đút cái gì nó cũng không ăn, mà nó còn ói nữa đó.
0: Ủa sao kỳ vậy má?
1: Thì nó nóng sốt. Mà Hồng Hồng,
0: Dạ.
1: con vô con coi thằng Bin với má coi. Má thấy sao mà cái mặt nó đỏ? Rồi rồi rồi, nó nổi cái chấm ở ở tay chân gì nè. Cái này là nó bị dị ứng gì phải không con?
0: Chàng ơi chết rồi má ơi. Sao mà nách rồi ngực rồi lưng của thằng Bin nó có nhiều nốt đỏ quá trời luôn đây nè. Con sợ nó bị sốt xuất huyết quá à. Mà mấy ngày nay á, gần nhà mình có mấy gia đình con thấy cũng có con bị sốt xuất huyết nữa đó má.
1: Sốt xuất huyết hả? Làm gì có con. Nhà mình á hả, là má dọn dẹp kỹ dữ lắm á. Vậy vậy giờ con tính sao?
0: Má, hay là má qua phòng con lấy cho thằng Bin vài bộ đồ đi má. Rồi hả, mẹ con mình lên trạm y tế cho chắc má ơi. Chứ nhịn Bin vậy con sốt ruột quá à.
1: Rồi rồi rồi rồi rồi, đợi đợi đợi đợi má một chút, rồi rồi xong rồi rồi rồi đi nghe con. Ừ rồi. Mà quên nữa. Bay bay gọi điện thoại cho thằng Tùng đi con. Để má bấm nha. Trời đất thánh thần ơi, số số mấy ta, số mấy má hết nhớ rồi, má nhớ hết nổi rồi. Thôi thôi thôi, đi đi đi con ơi, lên trạm y tế rồi mình gọi luôn. Đi
0: Dạ,
1: đi con.
0: dạ dạ dạ dạ dạ đi liền má ơi.
2: Chị Tám,
1: Ơi
2: thằng Bin con thằng Tùng khỏe chưa chị?
1: anh Tư hen, cảm
2: Tôi
1: ơn
2: nè.
1: anh. Thằng nhỏ cũng khỏe nhiều rồi anh ơi. Trời ơi, bữa rồi hả, tôi bất cẩn tôi ỷ y là dọn dẹp sạch sẽ rồi, nên tôi cho thằng nhỏ nó ngủ trưa mà tôi không có văng mùng.
2: Ý trời, chị biết không, mình người lớn thấy mũi cắn còn đưa tay lên đập, còn phủi phủi phủi cho nó bay đi, chứ con nít nhỏ xíu có biết cái gì đâu mà đập mà phủi.
3: Dạ, con chào cô Tám, con chào chú Tư.
1: À,
2: Ừ,
1: Minh ha con.
2: Minh hả
3: Dạ.
2: con? Vô vô đây ngồi cho mát nè con.
1: Vô nhà ngồi uống nước chơi nha con.
3: Dạ, con cảm ơn cô Tám, cảm ơn chú Tư.
2: Minh nè.
3: Dạ.
2: Chiến dịch sinh hoạt hè năm nay á, đoàn thanh niên tụi con có tổ chức hoạt động gì nhiều không con?
3: Dạ, nhiều lắm chú ơi, nhiều công trình phần việc lắm. Anh em trong xã với mấy bạn sinh viên tình nguyện á, đang tuyên truyền cho bà con mình cách phòng tránh sốt xuất huyết ở chỗ hội quán thanh niên kế văn phòng ấp mình đó chú. Trên đường về nhà đó thì con tạt qua ghé thăm cô Tám luôn, sẵn tiện hỏi thăm là sức khỏe của ông Bin luôn. Dạ.
1: Cảm ơn con nghe Minh.
3: Dạ.
1: Cháu nội của cô Tám nó cũng khỏe nhiều rồi. Mà tụi con hay tuyên truyền cho bà con bảo vệ môi trường để mà phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Vậy chứ cái cách nào mình phòng chống nó cho hiệu quả ha con nha.
3: Dạ, cô Tám ơi, để mà phòng chống bệnh sốt xuất huyết á, biện pháp tốt nhất mình á là diệt muỗi nè, diệt lăng quăng, bọ gậy, với lại phòng chống muỗi đốt. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không có vào đó để đẻ trứng. Thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn như là bể nè, giếng rồi chum dại này kia đó cô, để diệt lăng quăng, bọ gậy cô.
1: Vậy đó.

0: Dạ, chưa hết nha cô. Người dân mình phải thường xuyên thay rửa cái dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ như là lu, khạp nè, hàng tuần. Rồi thu gom hủy các vận dụng phế thải ở trong nhà đó cô. Với lại xung quanh nhà mình nè, như là chai, lọ nè, miễn chai, vỏ dừa, dọn vệ sinh môi trường, lật úp cái dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Còn nữa cô phải bỏ muối hoặc là dầu á vô cái chén nước kê chân chạng, tủ đựng chén bát hay là nước bình hoa, bình bông á cô.
1: Còn nữa nghe, để tư dân phố tôi bổ sung thêm cho chị Tám biết nè. Muốn phòng chống muỗi đốt, bà con mình còn phải là mặc quần áo dài tay nữa đó nghe. Ngủ trong màn hay là cái mùng của mình đó. Kể cả ban ngày luôn chứ không phải ban đêm không. Rồi là dùng bình xịt mũi, giật điện, diệt mũi. Rồi cần thì sức kem chống mũi luôn. Cho người bị sốt xuất huyết nằm ở trong màn, trong mùng, tránh mũi đốt để tránh lây lan bệnh cho người khác. Đồng thời còn phải tích cực phối hợp với chính quyền, ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết nữa đó à nghe.
0: Dạ.
2: Ê, trời ơi, bộ hai chú cháu phối hợp ăn ý gì hen. À gì nè anh Tư, hôm trước nhà tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ lắm. Mà sao nó cũng có muỗi nhiều vậy ta?
0: Cô Tám ơi, nhà cô sạch sẽ, nhưng mà muỗi nó có thể là ở chỗ khác nó bay tới. Ví dụ như gần nhà mình nè, nó có nhiều bụi rậm, hay là bà con mình chủ quan không dọn dẹp nhà cửa, vật dụng xung quanh nhà. Bởi vậy muốn đạt hiệu quả cao trong công tác phòng chống sốt xuất huyết thì ngành chức năng khuyến cáo mọi người dân phải cùng cộng đồng có trách nhiệm mới được.
2: Cộng đồng trách nhiệm là sao con?
1: Trời đất ơi, cộng đồng trách nhiệm tôi nói chị nghe, đó là mọi người chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực lại để thực hiện. Ai cũng phải có nghĩa vụ trách nhiệm bảo vệ môi trường để phòng chống dịch bệnh. Từ các sở ban ngành, đoàn thể chính quyền cho đến bà con nhân dân ở mình nữa đó chị.
0: Tôi nói đúng rồi đó cô Tám.
2: Vậy đó hen.
0: Dạ.
2: Vậy là Tám tôi hiểu rồi. Nhà Tám mà sạch sẽ thì Tám cũng sẽ tuyên truyền cho bà con hàng xóm dọn dẹp sạch sẽ giống vậy luôn hen.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Đúng rồi cô Tám.
1: Ai ai mà cũng nâng cao ý thức thì môi trường được sạch đẹp, mũi không còn nơi trú ngụ, con em của chúng ta cũng không bị bệnh nữa đúng không?
2: Rồi rồi, mấy cái đó tôi hiểu rồi. Giờ hỏi thêm cái này nữa nghe.
1: Hỏi gì, hỏi lẹ lẹ đi cho thằng nhỏ nó còn đi về rồi còn công ăn chuyện làm nữa.
2: Hôm trước cháu nội cô đó mình dạ. Nó bị sốt xuất huyết mà cô Tám không có biết. Cô Tám tưởng mẹ nó mới chích ngừa cho nó không vậy đó. Còn coi con giải thích thêm cho giùm Tám coi cái dấu hiệu nào để mình nhận biết là cái đứa nhỏ hay là cái người ở trong nhà mình mà bị sốt xuất huyết vậy ha Minh.
0: Dạ cái này á con nói cô Tám nghe nha. Con giải thích được mà chú Tư cũng giải thích được luôn đó cô.
2: Là sao nữa mày?
0: Dạ.
2: Thì mày nói luôn đi, mày nói cô Tám không có hiểu lắm.
0: Ủa cô Tám quên chú Tư có biệt danh gì hả?
2: Thì ông Tư dân phố. Ở đâu ông Tư dân phố? Ông nói tôi nghe coi.
1: Cô Tám biết không? Đầu tiên là giai đoạn sốt, biểu hiện là sốt cao đột ngột liên tục. Rồi là nhức đầu, chán ăn, buồn nôn.
2: Y như thằng cháu tôi luôn.
1: Rồi là đau cơ, đau khớp, nhức hai cái hố mắt. Rồi tiếp là da sung huyết, có chấm xuất huyết ở dưới da, chảy máu chân răng hoặc là chảy máu cam nữa đó.
2: Hôm bữa là da nó cũng chấm vậy luôn đó.
1: Y chang vậy đó. Mà chưa hết đâu nghe. Tiếp đến giai đoạn 2 mới là cái giai đoạn nguy hiểm đó nghe. Thường là vào khoảng ngày thứ 3 tới ngày thứ 7 của bệnh á. Người bệnh có thể sốt hoặc giảm sốt rồi. Các biểu hiện có thể gặp như là ề mi mắt nè, đau bụng nè, nôn nè, đau ngực nè, khó thở nè. Nặng hơn có thể có biểu hiện sốc, giật giả, bứt rứt hoặc là ly bì. Rồi lạnh chi, da lạnh, ẩm, thân nhiệt có thể hạ đột ngột, tiểu ít. Các chấm xuất huyết rải rác dưới da hoặc là ban xuất huyết thường ở mặt trước hai cái cẳng chân hoặc là mặt trong hai cánh tay. Bụng, đùi, mạng sườn hoặc có những mảng bầm tím, có thể là có ban giác ngứa nữa đó.
0: Còn nữa nha cô Tám, người bệnh còn bị chảy máu cam nè, rồi chảy máu chân răng, tiểu ra máu, xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết phổi, não là biểu hiện nặng đó cô.
2: Trời ơi, như vậy nếu mà có mấy cái đó là bị nặng dữ ha. Vậy cái cách mà mình chăm sóc mấy đứa nhỏ nó bị sốt xuất huyết làm sao ha Minh ha?
0: Dạ, khi mà mình thấy những biểu hiện trên á, người nhà cần theo dõi sát thân nhiệt của trẻ, báo cho nhân viên y tế bất cứ khi nào nếu mà nhận thấy trẻ sốt lên, phối hợp dùng thuốc hạ sốt cho trẻ theo hướng dẫn của nhân viên y tế, tuyệt đối là không

0: không tự ý dùng thuốc hạ sốt, vệ sinh mắt nè, mũi họng hàng ngày cho trẻ bằng dung dịch nước muối sinh lý 0,9% đó cô.
1: Chưa hết đâu nghe, người thân nên cho trẻ ăn mấy thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu thôi, như là cháo, bột, sữa vậy đó. Không cho trẻ dùng các loại thức ăn, nước uống có màu nâu đỏ, vì khó phân biệt khi trẻ có nôn ra máu. Khuyến khích trẻ uống nhiều nước. Bên cạnh đó thì còn phải mặc quần áo vải mềm, thấm hút mồ hôi. Đặc biệt phải chú ý tới việc đảm bảo vệ sinh da cho tụi nhỏ.
0: Còn cái việc này cũng cần thiết nha cô Tám.
2: Sao con?
0: Mình phải chủ động để phòng bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân thực hiện vệ sinh môi trường, thường xuyên ngủ mùng tại các vùng dịch, nên mặc quần áo dài để phòng mũi đốt ngay cả 3 ngày. Khi sốt cần đến ngay cơ sở y tế, không tự ý điều trị tại nhà đó cô.
1: Mà chú Tư bay biết hiện nay bà con mình cũng có thể chủ động phòng chống sốt xuất huyết thông qua việc là tiêm phòng vaccine nữa đó. Đây xem là lá chắn hiệu quả trong việc phòng ngừa sốt xuất huyết đó nghe.
3: Có vaccine để mà phòng sốt xuất huyết nữa đó hả anh Tư, hả anh Minh?
0: Dạ, có chứ cô. Việc chủ động tiêm phòng vaccine sốt xuất huyết, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao, sẽ góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong. Mọi người dân mình được khuyến cáo tiêm vaccine sốt xuất huyết, nhất là người lớn tuổi nè, người cao huyết áp, mắc các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, hen suyễn, người mắc bệnh lý về huyết học như là thiếu máu, tan máu, đối tượng đã từng mắc sốt xuất huyết đó cô.
3: Rồi. Cô Tám biết rồi, cảm ơn con, cảm ơn anh Tư nghe, cảm ơn hai chú cháu thiệt là nhiều ha.
0: Dạ.
3: Chàng ơi, hôm nay á hả, cô biết thêm nhiều thông tin để mà hả phòng chống sốt xuất huyết. Bởi vậy bà con mình cũng phải dậy nghe, phải nhớ là sốt xuất huyết đừng có chủ quan.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện Sốt xuất huyết đừng có chủ quan của tác giả Lê Thắng. Đến đây chương trình Chuyện quê mình của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đã đến với chương trình Bài ca đi cùng năm tháng của làn sóng phát thanh An Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz vào lúc 7 giờ sáng thứ Sáu và 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy hàng tuần. Trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.angiangtv.vn. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng đến với những giai điệu mượt mà, tràn đầy sức sống, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và quá trình dựng xây đất nước qua sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn An, Nguyễn Văn Tý và Hoàng Dân.

Chương trình vừa mở đầu với ca khúc Em Có Nghe Âm Thanh Ngày Mới với tiếng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn An. Nhạc sĩ Nguyễn An sinh năm 1930, mất năm 2011, quê ở thị trấn Ninh Giang, Hải Dương. Ông tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp lúc mới 16 tuổi, sau đó vào bộ đội. Với năng khiếu về đàn và hát, ông được chuyển về đoàn văn nghệ của Liên Khu 3 vào năm 1949. Sau này, ông về công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, ông có nhiều bài hát được công chúng biết đến rộng rãi như Em Có Nghe Âm Thanh Ngày Mới, Chân Trời Mới Quê Tôi, Chào Đà Nẵng, Dũng Sĩ Bên Bờ Biển Đông, Dũng Sĩ Thành Quảng Trị, Những Bông Sen, Những Mái Chèo, Dấu Chân Binh Đoàn, Nhớ Biển, Nhớ Bờ, Tiếng Gọi Núi Rừng, Đường Ra Tiền Tuyến, Tiếng Sáo Lạ, Con Ngựa Bất Kham, vân vân. Ông đã được giải thưởng của Hội Nhạc Sĩ Việt Nam của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 2007, ông được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Liên tục chương trình mời quý vị cùng nghe các ca khúc Dấu Chân Binh Đoàn qua tiếng hát các ca sĩ Tiến Thành, Huy Hùng, Tốt Ca Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ca khúc Chân Trời Mới Quê Tôi và Những Bông Sen, Những Mái Chèo do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thể hiện.

Vừa rồi là một số sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn An. Liên tục chương trình mời quý vị cùng đến với một số sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Sinh thời nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà. Các tác phẩm âm nhạc của ông luôn được ông chắt chiu, nghiền ngẫm qua những chuyến đi thực tế trong thời gian dài. Nhiều sáng tác của ông sử dụng khéo léo chất liệu dân ca của vùng miền, chất trữ tình được thể hiện qua lời ca trau chuốt cùng với giai điệu mượt mà và mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua nhiều thập niên, rất nhiều bài hát của ông đến nay vẫn được đông đảo công chúng yêu mến. Sau đây là hai ca khúc Người đi xe hồ kẻ gỗ qua tiếng hát Anh Thơ, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàng, và bài ca Năm Tấn qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.

Vào năm 2000, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học và nghệ thuật với chùm ca khúc rất nổi tiếng Mẹ yêu con, Dược trùng dương, Bài ca năm tấn, Tấm áo chiến sĩ mẹ giá năm xưa, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh và Dáng đứng Bến Tre. Hầu như bài hát nào cũng đi vào lòng người với những dấu ấn thật sâu đậm. Với bài hát Dược trùng dương, được ông viết vào năm 1952 tại Liên Khu Tư trong kháng chiến chống Pháp, cũng đã được quần chúng đón nhận nhiệt tình bởi tính hiện thực và lãng mạn cách mạng cùng với vẻ đẹp của giai điệu. Với hình ảnh những con tàu vừa sóng ra khơi với muôn vàn sóng gió để đánh bắt nhiều cá tôm, ông đã liên tưởng đến cuộc kháng chiến của dân tộc. Muốn có độc lập tự do thì toàn dân phải kháng chiến trường kỳ, vượt ngàn gian khổ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc này với tiếng hát nghệ sĩ ưu tú Tuấn Phong và Tốp Ca Nữ.

Quý thính giả đang nghe chương trình bài ca đi cùng năm tháng của làn sóng phát thanh An Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz, FM 93,1 MHz vào lúc 7 giờ sáng thứ sáu và 8 giờ 30 phút sáng thứ bảy hàng tuần. Trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.anyangtv.vn. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị đến với một số sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Dân. Sau đây là ca khúc Hà Nội Quế Sài Gòn. Ca khúc được nhạc sĩ Hoàng Dân phổ từ thơ của Lê Nguyên vào năm 1961 khi đất nước bị chia cắt. Hà Nội Quế Sài Gòn mang âm hưởng dạt dào, phảng phất giai điệu dân ca. Bài hát thể hiện tình yêu đất nước, đồng thời ẩn chứa sự xót xa của một người con yêu nước trước cảnh quê hương chia cắt.

Thưa quý thính giả, nhạc sĩ Hoàng Vân bắt đầu sáng tác từ năm 21 tuổi. Đến khi mất, cố nghệ sĩ để lại gia tài âm nhạc quý báu với hàng loạt tác phẩm đa dạng về đề tài, thấm đượm tình yêu con người, quê hương, đất nước. Sau đây là bài Quảng Bình quê ta ơi, bài hát được viết trong lần ông đi xâm nhập thực tế tại tuyến lửa Quảng Bình năm 1964. Ông đã tận mắt chứng kiến không khí hào hứng, khẩn trương chiến đấu và xây dựng quê hương nơi đây. Bài hát sẽ do nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo thể hiện.

Sau đây là bài hát về cây lúa hôm nay của nhạc sĩ Hoàng Vân. Nhạc sĩ Hoàng Vân viết ca khúc này vào năm 1978. Ca khúc khắc họa nhiều hình ảnh thơ thuộc của miền quê Việt Nam như đồng lúa mùa gặt, những chàng trai lái mái cày, bao cô gái ngồi mái kéo. Tất cả đều ca ngợi vẻ đẹp của những con người đang lao động xây dựng tổ quốc. Không chỉ khơi gợi cảm xúc trong trẻo về quê hương, khúc ca của nhạc sĩ Hoàng Vân còn mở ra niềm tin, hy vọng vào tương lai đất nước. Đường lớn đã mở, đi tới tương lai, ngày mai đã bắt đầu từ ngày hôm nay. Bài hát do Trọng Tấn thể hiện.

Kết thúc chương trình là bài Hai Chị Em, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Dân, bài hát ca ngợi những cô gái trẻ trên mọi miền quê thời đất nước chiến tranh. Dù làm những công việc, nhiệm vụ khác nhau, họ đều dâng hiến tuổi xuân cho cuộc chiến tranh vệ quốc. Người thì tay không cướp bóc giết giặc trừ gian, người lại một sương hay nắng đi gặp dưới bom đạn. Các cô đều là những người phụ nữ xứng với tám chữ vàng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Bài hát có giai điệu rộn ràng, gợi lên không khí chiến đấu, lao động nhộn nhịp, hăng say. Tiếng hát trung hậu, thủy dân sẽ đến với quý vị qua ca khúc này.

0: Đến đây chương trình bài ca Đi cùng năm tháng của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Cảnh báo thiên tai.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính sau. Thế giới có thể vượt ngưỡng tăng nhiệt 1,5 độ C vào năm 2030. Xây dựng hạ tầng thủy lợi hiện đại, chủ động ứng phó thiên tai. Tình hình sạt lở bờ sông tiếp tục diễn biến phức tạp ở Đồng Tháp. An Giang, lá chắn xanh bảo vệ rừng. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Theo báo cáo các chỉ số biến đổi khí hậu toàn cầu IPCC, thế giới đang tiến rất gần đến mức nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục duy trì ở mức hiện nay, ngưỡng này có thể bị vượt qua vào khoảng năm 2030. Theo đó, mức độ nóng lên do các hoạt động của con người gây ra đã được ghi nhận ở mức 1,37 độ C vào năm 2025 và tiếp tục gia tăng với tốc độ chưa từng có. Các nhà khoa học khẳng định phần lớn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu bắt nguồn từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch khiến lượng khí nhà kính trong khí quyển liên tục tăng lên. Báo cáo cũng ghi nhận tình trạng mất cân bằng năng lượng của trái đất đang gia tăng nhanh chóng. Khoảng chênh lệch giữa lượng nhiệt hấp thụ và lượng nhiệt phát tán trở lại không gian hiện đã tăng hơn gấp đôi so với vài thập kỷ trước, đồng nghĩa với việc hành tinh đang tích tụ nhiệt nhanh hơn bao giờ hết. Các nhà khoa học cảnh báo rằng gần như toàn bộ mức tăng nhiệt trong thập kỷ qua đều bắt nguồn từ hoạt động của con người. Những tác động đối với sinh kế, sức khỏe và hệ sinh thái đã xuất hiện trên phạm vi toàn cầu và sẽ còn gia tăng nếu nhiệt độ tiếp tục tăng trong những năm tới.
2: Thưa quý vị, trước tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu và diễn biến khó lường của thiên tai, tỉnh Ninh Bình đang tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng thủy lợi theo hướng đồng bộ hiện đại để tăng cường khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu. Xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình nằm trong vùng xả lũ, chậm lũ sông Quàng Long. Mỗi khi mưa lũ, toàn bộ lượng nước từ hai hệ thống sông Bôi, sông Na của tỉnh Phú Thọ đổ dồn về đây. Năm 2023, tỉnh Ninh Bình đã đầu tư gần 80 tỷ đồng, đầu tư xây dựng hệ thống xả tràn Đức Long dài 200 mét, điều tiết lưu lượng nước trên sông, bảo đảm an toàn cho tuyến đê sông Quàng Long và giảm thiểu thiệt hại cho người dân các khu vực lân cận. Ông Đinh Đức Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tường, Ninh Bình cho biết.
3: Khi đập tràn mới này thì được xây dựng thì đối với bà con trong xã thì cũng rất là phấn khởi. Bởi vì khi tràn chủ động mới này được xây dựng thì vào mùa mưa lũ thì chúng tôi cũng giảm đi rất nhiều những cái khó khăn. Thứ nhất là về lũ, khi có lũ thì chúng ta có thể xử lý được cách chủ động để không ảnh hưởng đến thân đê và tràn mặt đê. Đấy, và khi mà nước lũ mà vào trong đồng ấy thì quá trình xả lũ thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái tốc độ của dòng chảy. Đấy, từ đó cũng sẽ hạn chế được cái thiệt hại của bà con nhân dân, nhất là đối với lại hoa màu và tài sản.
2: Tỉnh Ninh Bình có mạng lưới đê điều với tổng chiều dài hơn 1.218 km. Địa phương cũng thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, bão triều cường và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Thời gian qua, nhiều công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư nâng cấp, từng bước phát huy hiệu quả trong điều tiết nguồn nước, tiêu úng, chống sạt lở và bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão. Ông Bùi Văn Sĩ, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
4: Dân chúng tôi rất yên tâm. Thứ nhất là gần như cái tài sản của mình có làm nên mình, cái tài sản của mình nó được an toàn. Cái thứ hai nữa là bà con cũng tương đối yên tâm để mà bám quê hương, để mà thực hiện các cái nhiệm vụ xây dựng quê hương làm sao cho phát triển.
2: Ông Vũ Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Thịnh nói.
5: Thì đối với chính quyền địa phương thì cũng mong muốn trong thời gian tới thì nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư đối với tuyến biển Hải Thịnh 3 làm sao để cho bà con yên tâm sản xuất để tốt công tác phòng chống thiên tai.
2: Ninh Bình cũng ưu tiên bố trí nguồn vốn để sửa chữa nâng cấp các công trình xuống cấp, bổ sung năng lực tiêu thoát nước cho các vùng thấp trũng, khu vực thường xuyên ngập úng. Toàn tỉnh hiện đang triển khai xây dựng mới và nâng cấp 26 công trình dự án phòng chống thiên tai, gồm xử lý sạt lở đê điều, nâng cấp trạm bơm, kiên cố hóa kênh mương, cải tạo hệ thống tiêu úng và tăng cường khả năng chống chịu của các tuyến đê biển, đê sông trọng yếu. Ông Nguyễn Mạnh Trung, Phó Chi cục trưởng Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết thêm.
6: Đầu tư nâng cấp hệ thống công trình phòng chống thiên tai, ưu tiên củng cố các đê sung yếu, các vị trí kè chống sạt lở và công trình tiêu thoát nước trọng điểm, từng bước hiện đại hóa hệ thống công trình đê điều thủy lợi, nâng cao năng lực tiêu úng, chống hạn, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện thiên tai ngày càng phức tạp.
2: Việc tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thủy lợi đê điều không chỉ góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai mà còn tạo nền tảng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo đảm dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Ninh Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp và cực đoan. Thưa quý vị, thời gian gần đây, khu vực bờ sông Tiền đoạn qua các xã như Phú Hữu, Tân Long, Long Phú Thuận của tỉnh Đồng Tháp xuất hiện nhiều điểm sạt lở, khiến đời sống người dân rơi vào cảnh khó khăn vì mất đất, mất nhà. Sạt lở còn ăn sâu vào nhiều tuyến đường ven sông, cắt đứt giao thông, gây cản trở cho người dân trong việc lưu thông vận chuyển hàng hóa. Anh Nguyễn Thanh Điền, ấp Thường, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
7: Cách 3 năm thì nhà mình cách bờ sông Tiền là 30 mét. Từ đây 3 năm sau mà nó lỡ dài vô tới đây là 30 mét đó. Rồi bây giờ lỡ tới thì mình kéo nhà ra vào trước, giờ ra trước thêm 10 mét, mười mấy mét nữa. Hết lỡ miễn hết lỡ thì ở còn lỡ nữa thì là dỡ nhà chứ không còn gì nữa.
2: Hơn một năm qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra hơn 260 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 46.200 mét. Sạt lở đã làm ảnh hưởng hơn 90 căn nhà, gây thiệt hại các lồng bè nuôi cá của doanh nghiệp và hộ dân. Sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân ven sông, gây thiệt hại hơn 434 tỷ đồng. Ông Võ Văn Hưng, ấp Long Thành, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, nói.
8: Thì từ cái mía nước này vô nhà tôi còn chừng 6 mét, rồi văng nhà dưới sông luôn. Lỡ gì quá mau chú ô, lỡ gì mà tóc hành luôn. Mà văng như đây văng khổ không. Mà mong cầu có đặt thí dụ cấp trên làm mờ kè thì làm, còn không làm thì cho nền vô khu dân cư.
2: Việc xây dựng nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh lấn chiếm mặt sông và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân gây ra sạt lở bờ sông. Giờ đây sạt lở không theo mùa mà có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong năm, và vào mùa mưa thì sạt lở sẽ xảy ra nhiều hơn. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp cho biết.
9: Thời gian vừa qua, mùa khô vẫn xuất hiện sạt lở và đặc điểm và đặc biệt những cái thời gian vừa qua, những khi xuất hiện những cơn mưa đầu mùa hoặc là chuyển mùa đó thì là tiếp tục cái hiện tượng sạt lở tiếp tục diễn ra, xảy ra trầm trọng hơn. Nói chung cái tình hình sạt lở thì tới này tiếp tục là những cái cơn mưa nhiều hơn và lượng mưa nó ngấm xuống đất đó, thì tiếp tục làm cho đất nó mềm thêm. Và cái mực nước ở dưới sông tiếp tục xuống thấp nên là cái tượng sạt lở tiếp tục là diễn ra, xảy ra là khả năng là sẽ nhiều hơn.
2: Đồng Tháp cố gắng thực hiện các giải pháp nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định dân cư. Toàn tỉnh đang triển khai 148 công trình xử lý sạt lở bờ sông kênh rạch, tổng kinh phí trên 2.318 tỷ đồng. Hiện đang vào mùa mưa, ngành chức năng dự báo tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Người dân cần chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra.
0: Thưa quý vị, những ngày hè, cái nắng như đổ lửa bao trùm lên những cánh rừng tràm, rừng đại dụng, vùng đất Thất Sơn, tỉnh An Giang. Chỉ cần một tàn lửa nhỏ, thảm thực vật dày đặc có thể biến thành một biển lửa.

0: lửa bất cứ lúc nào. Để bảo vệ lá phổi xanh của miền Tây, Ban Quản lý rừng An Giang đã kích hoạt hệ thống phòng thủ ở mức cao nhất. Theo Ban Quản lý rừng An Giang, năm nay, ngoài các phương án thủ công, công tác tuyên truyền và chuẩn bị hạ tầng được Ban Quản lý thực hiện đồng bộ từ sớm. Các bảng cảnh báo, băng rôn tuyên truyền phòng chống cháy rừng được phủ khắp các cửa rừng. Tại các khu vực đồi núi cũng như khu vực đồng bằng, Ban Quản lý rừng An Giang đã triển khai treo 50 tấm băng rôn tuyên truyền, đóng 300 bảng tam giác cấm lửa tại các khu vực trọng điểm cháy rừng, đồng thời xây dựng mới 8 bảng pano cố định để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Trần Nguyên Kháng, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng An Giang khu vực 2 nói:
1: Ban quản lý rừng cũng chỉ đạo các cái đơn vị đã triển khai thực hiện tốt phương án, rồi là xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phương án đó. Thì đối với cái phương án đó thì nó có nhiều cái kỹ thuật công tác phòng cháy. Thí dụ như là mình xây dựng các cái tuyến đường tuần tra, hiện nay cũng đang triển khai thực hiện xây dựng các cái tuyến đường tuần tra, các cái tuyến đường chống cháy lan. Rồi bên cạnh đó là bố trí các cái dụng cụ phương tiện, thì hiện nay cũng đã bố trí 164 điểm bố trí dụng cụ phòng cháy cháy rừng, bao gồm các cái máy móc can nhựa rồi các cái dụng cụ phương tiện khác để đảm bảo cho công tác phòng cháy cháy rừng. Rồi bên cạnh nó cũng là xây dựng các bản đồ phòng cháy cháy rừng rồi để phục vụ cho công tác tuần tra. Rồi mình cũng triển khai cái bay flycam để khảo sát các cái khu vực mà có khả năng cháy cao, nhằm kịp thời phát hiện cái khu vực cháy để mình có thể dập tắt kịp thời, hạn chế cái thiệt hại.
0: Một trong những điểm sáng là việc ứng dụng công nghệ vào giám sát. Tại rừng tràm Trà Sư, mô hình camera cảm biến nhiệt đã được triển khai. Những mắt thần này có khả năng phát hiện các điểm nhiệt bất thường từ khoảng cách xa, truyền dữ liệu trực tiếp về trung tâm điều hành, giúp lực lượng chức năng ứng phó trong thời gian vàng. Rừng tràm Trà Sư nằm trên địa bàn xã An Cư, tỉnh An Giang, có diện tích hơn 1.050 hectare, nằm trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam, được công nhận là khu bảo vệ cảnh quan năm 2005. Với hệ sinh thái phong phú đa dạng, với nhiều loại động thực vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam, rừng tràm Trà Sư là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để giữ mãi màu xanh của cả khu rừng tràm rộng lớn, những cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng tràm Trà Sư thuộc trạm quản lý rừng số 3, Ban Quản lý rừng An Giang khu vực 2 vẫn ngày đêm không quản khó khăn gian khổ, miệt mài bảo vệ lá phổi xanh quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ màu xanh của rừng tràm Trà Sư, trạm quản lý rừng số 3 đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng loa phát thanh di động tại các điểm dân cư đông đúc. Mỗi ngày, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chạy xe đến khoảng 6 điểm trong mỗi xã để phát thanh duy trì liên tục cả thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Đặc biệt là những ngày cuối tuần tại các khu vực bến tàu, bến xuồng du khách đông, trạm tăng cường loa lưu động để nhắc nhở mọi người không mang lửa vào rừng. Bên cạnh đó, trạm cũng phối hợp chặt chẽ với khu du lịch Trà Sư để đảm bảo việc khai thác du lịch không ảnh hưởng đến an toàn của rừng tràm trong mùa khô hạn. Anh Hà Chí Hiếu, trạm quản lý rừng số 3, Ban Quản lý rừng An Giang, khu vực 2, nói:
2: Ở các cái khu vực rừng tràm, nếu mà để xảy ra cháy thì diện tích khả năng đang rộng rất là nhanh và khó tiếp cận. Thì bọn em là thường xuyên hàng ngày tuần tra trên các cái tuyến đê nội đồng để phát hiện, nếu phát hiện kịp thời là anh em đã sử dụng thùng tưới trong quá trình đi tuần tra, có thùng tưới thì sử dụng thùng tưới tiếp cận trước và báo về sở chỉ huy.
0: Công tác bảo vệ rừng không bao giờ là dễ dàng. Thách thức lớn nhất vẫn là những hoạt động mưu sinh truyền thống nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao của người dân. Những chuyến xe loa vẫn miệt mài lăn bánh trên các tuyến đường liên xã, các băng rôn, bảng cảnh báo được treo khắp nơi trên khắp các cửa rừng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu không để xảy ra bất kỳ sự cố cháy rừng nào trong năm 2026. Ông Trần Nguyên Kháng, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng An Giang, khu vực 2 cho biết thêm.
1: Điều kiện đồi núi thì vào mùa hạn nó khô kiệt, cái nguồn nước sẽ khan hiếm. Rồi là cái công tác chữa cháy mình thì nói chung là chủ yếu là cái nguồn nước. Nó thì thành ra là cái vào mùa hạn này nó luôn là thiếu nước. Thành ra là khi cái tham gia chữa cháy mà phát hiện cháy thì cái thường là cái nguồn nước dự trữ mình sẽ thiếu, nên nó thành ra là mình hết sức chủ động bổ sung bố trí cái nguồn nước để phục vụ cho công tác phòng cháy cháy rừng. Nói về cái phương tiện dụng cụ rồi nọ, tuy tuy có hiện đại quá, tuy có được trang bị nhưng mà vẫn chưa có đáp ứng được cái nhu cầu cho công tác phòng cháy cháy rừng.
0: Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là cuộc chiến của công nghệ hay những bảng pano cứng nhắc, mà là cuộc vận động của niềm tin và sự cộng hưởng trách nhiệm từ phía nhân dân. Những chuyến loa phát thanh di động xuyên suốt cả ngày nghỉ và những buổi làm việc trực tiếp với từng hộ dân đã minh chứng rằng khi mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm qua từng bản cam kết, thì những nỗ lực thầm lặng của những người giữ rừng sẽ thực sự tạo nên một lá chắn vững chãi, quyết tâm bảo vệ vẹn nguyên cho những cánh rừng An Giang mãi xanh tươi, bình yên đi qua mùa khô khắc nghiệt của năm 2026.
3: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình kỳ sau.
4: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
5: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thông tin đối ngoại trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hợp tác kinh tế Việt Nam Philippines cần nâng lên một tầm cao mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức và doanh nghiệp tại Philippines. Việt Nam Angola hướng tới hợp tác sâu rộng hơn. Sau cùng là nội dung phỏng vấn Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adli Abdel Hafiz về ý nghĩa chuyến dừng chân tại Porisset trên hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
6: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdo Marcos đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Philippines tổ chức ở thủ đô Manila. Phát biểu chào mừng Tổng thống Ferdinand Romualdo Marcos nhấn mạnh sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước, cho thấy sức mạnh bền vững của mối quan hệ song phương. Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976-2026, khẳng định mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh kinh tế và tăng trưởng bền vững. Tổng thống kỳ vọng diễn đàn sẽ hiện thực hóa các thảo luận thành kế hoạch hành động cụ thể, mang lại sự thịnh vượng và an ninh hơn cho người dân hai nước. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang được định hình lại với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chuỗi cung ứng và các thách thức sẽ luôn hiện hữu, hợp tác sẽ ngày càng trở nên thiết yếu. Điều đó cũng là lý do khiến mối quan hệ Việt Nam-Philippines tiếp tục tăng cường phát triển mạnh mẽ. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia thành viên ASEAN có quan hệ hữu nghị truyền thống, không ngừng được củng cố dựa trên sự tin cậy chính trị và tôn trọng lẫn nhau. Chúc mừng Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, Việt Nam tin tưởng nước bạn sẽ thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường và thích ứng cao.
7: Nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu. Thứ hai, phải thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Thứ ba, mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước. Thứ tư, đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành các công cụ mở thị trường, tháo gỡ những vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn

0: thành hiện thực.
1: Đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định đã đến lúc hợp tác kinh tế giữa hai nước cần nâng lên tầm cao mới, cả về chất lượng chiều sâu và tính thực chất. Cộng đồng doanh nghiệp có thể cùng nhau nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định cân bằng hơn. Ông kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ chủ động sáng tạo hơn, mạnh dạn đầu tư, liên kết chia sẻ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực, tạo ra đột phá xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược tăng cường. Tại diễn đàn Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Cebu, một trung tâm kinh tế du lịch và hàng không quan trọng của Philippines, góp phần tạo thêm thuận lợi cho việc đi lại và tăng cường giao lưu trong ASEAN. Một số tập đoàn doanh nghiệp hai nước trao đổi các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, du lịch, hàng không, hóa chất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực thế mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Philippines.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại Philippines. Tại cuộc tiếp, ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á IDB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với IDB và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với IDB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á khẳng định tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn, bao gồm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập khu vực. IDB đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân tại Việt Nam. Tiếp ông Saya Maupiukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới ở cấp toàn cầu và khu vực trong việc hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có Việt Nam. Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị WHO giới thiệu và phổ biến y học cổ truyền Đông y của Việt Nam bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân khu vực và trên thế giới. Ông Saya Maupukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới, ghi nhận những nỗ lực và thành công của Việt Nam trong lĩnh vực y tế và khẳng định tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế. Tiếp ông Tristan Abutis, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Abutis Foods, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao việc tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản, công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đã góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa Việt Nam và Philippines. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Abutis Foods bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam, đặc biệt là năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng và chuyển đổi số, thúc đẩy các dự án phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, môi trường, phát triển nông nghiệp xanh và chuỗi cung ứng bền vững. Tiếp bà Chin Ji Ong, đồng chủ tịch, tổng giám đốc năng lực tổ chức tập đoàn Grab, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động và đóng góp của tập đoàn Grab tại Việt Nam, đặc biệt trong việc phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ cho người dân và các đơn vị kinh doanh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khuyến khích Grab tham gia đầu tư vào lĩnh vực đô thị thông minh, phát triển hệ thống giao thông công cộng ở Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông xanh, thông minh, quảng bá du lịch, ẩm thực Việt Nam trên nền tảng Grab, góp phần cải thiện kỹ năng số của người dân. Bà Chin Ji Ong khẳng định Việt Nam là một thị trường quan trọng của Grab. Hiện tập đoàn Grab đang hoạt động tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam với mức độ tham nhập theo cả chiều rộng và chiều sâu với nhất ba dịch vụ GrabBike, GrabFood, GrabTaxi, giúp người dân có thể tiếp cận dịch vụ số an toàn, chất lượng và đáng tin cậy, cũng như tiếp cận với cơ hội kiếm thêm thu nhập. Bà Chin Ji Ong khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư hoạt động lâu dài tại Việt Nam để phục vụ người dân và đóng góp tích cực vào các mục tiêu chiến lược quan trọng của đất nước. Doanh nghiệp luôn cởi mở với mọi khả năng và cơ hội hợp tác và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền các cấp.
1: Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia trí thức người Việt Nam đang sinh sống và học tập làm việc tại Singapore. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3 năm 2025 và cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối, cũng như tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết phát triển hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Singapore. Nhấn mạnh đảng và nhà nước luôn quan tâm chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan chức năng trong nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, hơn một thế kỷ sau ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đặt chân tới thành phố cảng Port Said của Ai Cập trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, dấu mốc ấy vẫn được nhiều học giả và chính khách Ai Cập nhắc tới như một điểm dừng chân đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung cuộc trao đổi với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salad Abdi Abdehab. Ông cho biết, chuyến dừng chân của người tại Port Said không chỉ có ý nghĩa đối với quá trình hình thành tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn mang giá trị biểu tượng đối với quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ai Cập ngày nay.
0: Thưa ông, năm 1911, trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, mà sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đặt chân tới thành phố Port Said của Ai Cập. Ông có thể đánh giá về ý nghĩa của sự kiện đó đối với cuộc đời hoạt động cách mạng sau này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như đối với quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập?
3: Tôi cho rằng đây là một sự kiện quan trọng đối với nhận thức của người thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ấy. Tại đây, người đã có cơ hội trực tiếp quan sát đời sống xã hội của Ai Cập dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, với sự phân hóa rõ rệt giữa tầng lớp thống trị và người lao động bản địa. Qua đó, người từng bước hình thành nhận thức về bản chất có tính toàn cầu của chủ nghĩa thực dân, đồng thời gợi mở hướng đi mới cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam trong những năm sau này. Việc người đặt chân tới Port Said tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng khá rõ đối với quan hệ Việt Nam-Ai Cập về sau. Trải nghiệm của Hồ Chí Minh tại Ai Cập giúp hình thành nhận thức rằng các dân tộc bị áp bức, dù ở Đông Nam Á hay Bắc Phi, đều có chung hoàn cảnh dưới áp bức của chủ nghĩa thực dân. Sau khi giành độc lập, Việt Nam và Ai Cập nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng chia sẻ nhiều lập trường trong phong trào giải phóng dân tộc, cũng như tại các diễn đàn quốc tế. Chuyến ghé thăm Port Said năm 1911 không trực tiếp tạo ra quan hệ ngoại giao, nhưng lại có giá trị như một hạt mầm nhận thức, góp phần hình thành nền tảng tư tưởng cho mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa Việt Nam và Ai Cập sau này.
0: Thưa ông có nhận xét gì về quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập trong thời gian vừa qua?
3: Việt Nam và Ai Cập thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1963, thường xuyên trao đổi đoàn và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Đặc biệt là chuyến thăm Ai Cập năm 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường đã tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai nước. Tôi cho rằng hợp tác kinh tế giữa hai bên có những tiến triển, với kim ngạch thương mại tăng dần, trong đó Việt Nam xuất khẩu nông sản, hàng tiêu dùng, còn Ai Cập là cửa ngõ quan trọng vào thị trường châu Phi và Trung Đông. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy. Tôi nghĩ rằng tiềm năng hợp tác vẫn còn lớn.
0: Thưa ông, gần đây thì Việt Nam đã tiến hành thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, thành lập chính phủ mới, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, thời kỳ vươn mình của dân tộc. Ông đánh giá như thế nào về những sự kiện này?
3: Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14 thể hiện năng lực tổ chức, sự ổn định chính trị và tầm nhìn chiến lược dài hạn của Việt Nam. Việc kiện toàn chính phủ mới cho thấy quyết tâm tiếp tục cải cách bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và thích ứng với bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Điều ấn tượng hơn là Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, không chỉ duy trì tăng trưởng mà còn hướng tới chất lượng, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế quốc tế. Tinh thần vươn mình của dân tộc phản ánh sự tự tin ngày càng lớn dựa trên nền tảng lịch sử, bản sắc và thành tựu phát triển. Từ phía Ai Cập, chúng tôi nhìn nhận Việt Nam như một hình mẫu thành công của một quốc gia đang phát triển, biết kết hợp giữ ổn định chính trị và năng động kinh tế. Chúng tôi tin rằng với đà phát triển hiện nay, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa hai nước trong thời gian tới.
0: Xin chân thành cảm ơn ông.
2: Chuyên mục thông tin đối ngoại kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
4: Quán và quen.

0: quán và que.
1: Thùy Dương và ekip thực hiện chương trình Quán Nhà Quen xin gửi lời chào đến các thính giả thân thương của chương trình. Thưa quý thính giả, dù thế gian vẫn thường thở than rằng đời là dạng ngày sầu, thì Quán Nhà Quen vẫn luôn tin chắc rằng những thính giả của chương trình nếu còn yêu thì vẫn sẽ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống qua những phút giây thư giãn cùng âm nhạc. Vì biết đâu đó, trong một khoảnh khắc nào đó, hoặc nơi quán quen hay góc phố lạ, ta lại bất chợt được lắng nghe tiếng ai đó khẽ hát những nhạc phẩm ngọt ngào cùng giai điệu quyến rũ như ru, như say, như những làn gió mát lành mơn man, ve vuốt rồi xua tan những mệt mỏi, muộn phiền của cuộc sống, làm cân bằng lại cảm xúc. Đó là lúc ta tìm lại được những giai điệu đẹp ngàn đời qua những khúc tình ca. Còn nếu những điều đó không tự nhiên tới, thì quý thính giả có thể chủ động tìm đến với làn sóng radio qua tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz với chương trình Quán Nhà Quen như Cuộc Hẹn Cùng Âm Nhạc. Ở chương trình này, chúng ta sẽ bắt gặp những nhạc phẩm thật quen, thật gắn bó với những lời ca, điệu nhạc như đi sâu vào trái tim và khuấy động cảm xúc của người yêu nhạc xưa. Còn trong chương trình ngày hôm nay, xin gửi đến quý thính giả những nhạc phẩm sau đây. Tuyết Lạnh, sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng do Hữu Khương và Dương Hồng Loan thể hiện. Bài hát Đông Rêu, sáng tác của Nguyễn Tâm do Ngô Thái Bảo thể hiện. Trả Lại, sáng tác của Mạc Phong Linh và Dạ Cầm do Mỹ Hạnh thể hiện. Xót Xa, sáng tác của Lam Phương do ca sĩ Vũ Như Nguyệt thể hiện. Sau Lần Hẹn Cuối, sáng tác của Hoài Nam do Bằng Chương và Hồ Phương Liên thể hiện. Chương trình được mở đầu bằng một sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng có tên Tuyết Lạnh. Bài ca này sẽ do Hữu Khương và Dương Hồng Loan song ca.

Thưa quý thính giả, khi cuộc tình đã xa, người tình đã bỏ ta mà đi, chúng ta chỉ biết nén nỗi đau âm thầm của từng vết kỷ niệm sẽ trở thành vết xước đầm thắm khi hồi tưởng lại. Các nhạc sĩ thì khác, khi tình yêu tan dở, họ đã có những nốt nhạc thất tình như có sẵn ở đâu đó để sẵn sàng gảy, dàn lên những giai điệu trút nỗi lòng mình. Thà là trong rêu lên đên trên biển, thà là chim bay vui theo tháng ngày, thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời, lang thang giữa cuộc đời mà vui. Những câu hát mở đầu cho tâm trạng đơn lẻ với những giai điệu chậm buồn bút giá và những ca từ mênh mang lơ lửng như mây ngàn trong ca khúc Rong Rêu của nhạc sĩ Nguyễn Tâm. Đây là sáng tác nổi tiếng nhất hoặc duy nhất của vị nhạc sĩ này cho đến thời điểm hiện tại. Quán Nhạc Quen mời quý vị cùng thưởng thức bài hát này qua giọng ca của Ngô Thái Bảo ngay sau đây.

Một ngày bên anh cho anh hơi thở, từ dạo yêu anh con tim tan vỡ, để rồi đêm nay trên căng gác lạnh lùng.

Thưa quý thính giả, có một nhạc phẩm từ rất lâu rồi lại bị nhiều người lấy ba từ đầu tiên của câu hát Trả Lại Em để làm tựa đề, trong khi tên chính xác của bài hát này chỉ có hai từ thôi, đó là Trả Lại. Lời bài hát là lời của cô gái khi xa cách người yêu của mình. Cô đòi người yêu trả lại những kỷ niệm đã có giữa hai người trước kia, như đêm dài chung đôi bóng dưới trăng sao, con đường in bóng mát của ngày nào, ánh đèn công viên đó dưới mưa bay, những đêm chúa nhật nghe phố phường khua gót dậy. Tác giả lặp đi lặp lại cụm từ trả lại để nhấn mạnh nỗi lòng của cô gái khi xa cách người yêu thì đau đớn như thế nào. Với lời nhạc ấm áp, âm điệu uyển chuyển, khiến cho người nào nghe một lần sẽ còn nhớ mãi trong lòng. Không chỉ bị nhầm tựa đề mà Trả Lại còn bị nhầm cả tên người sáng tác. Nguyên gốc bài hát tên là Trả Lại của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng, sáng tác với bút hiệu Mạc Phong Linh Dạ Cầm, được ca sĩ Tài Lương hát trong dĩa sóng nhạc, nhưng nhiều năm qua lại bị nhầm tên thành Trả Lại Em của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Bây giờ chúng ta cùng đến với dòng ca Mỹ Hạnh với nhạc phẩm Trả Lại của nhóm tác giả Mạc Phong Linh và Dạ Cầm.

Quý thính giả thân mến, nhạc phẩm Xót xa của nhạc sĩ Lam Phương khi chậm chậm lắng nghe từng lời như có thể thấy âm ỉ trong lòng một cảm xúc khắc khoải da diết đối với những ai đã từng bước vào đường yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn và với những ai vẫn còn giữ trái tim mình cảm giác bình yên, chưa vội trao gửi cho ai thì cũng nhẹ nhẹ một nỗi trầm tư không hiểu vì sao lại thấy man mác buồn. Trải dài theo bài hát dường như có một cảm xúc lo âu của dở tan, của thất vọng, của chia ly và xa cách, dù cho vẫn cùng bước trên đường thênh thang. Dù cho mới bên nhau lần đầu giữa ngày vui mới, giữa tình phơi phới. Không thể không công nhận rằng nhạc sĩ Lam Phương, một trong những nhạc sĩ xuất sắc của nền âm nhạc Việt Nam, từng câu từng lời như tiếng lòng của người chứng kiến tình cảnh đời sống thời bấy giờ. Lúc thầm buồn cho thân phận, lúc tha thiết đậm đà tình quê hương, lúc ngọt ngào yêu thương từ ngày có em về, hay nỗi khổ đau bất tận trong tình trường, cuối cùng là tình bơ vơ. Nhạc phẩm Xót xa sẽ được ca sĩ Vũ Như Nguyệt thể hiện sau đây.

Trong tình yêu không phải ai cũng may mắn có được một cái kết hạnh phúc trọn vẹn với mối tình của mình. Đâu đó ta vẫn bắt gặp những nỗi đau, nỗi hận, nỗi buồn trong tình yêu như một khía cạnh của cuộc đời mà hầu như ai bước vào yêu cũng phải sẵn sàng đón nhận lấy. Sau lần hẹn cuối, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Nam là cảm xúc nói về nỗi đau của chia ly, tan vỡ sau lần hẹn gặp cuối cùng khi người yêu đi lấy chồng. Dù rằng tình yêu của người nhạc sĩ với người mình yêu là vô cùng sâu đậm. Sau lần hẹn cuối, em về với người, còn lại tôi suy tư mãi tình đời. Thương quá để rồi, yêu quá để rồi, thành nụ cười khô héo trên môi.

Quý thính giả thân mến, 30 phút của chương trình Ca nhạc quán nhà quen xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào khung giờ này vào chương trình tuần sau. Xin mến chào tạm biệt.

0: Mến chào quý thính giả đang đến với khung giờ dành cho những tin tức về lĩnh vực văn nghệ giải trí. Thông tin đầu tiên mà chương trình chuyển đến quý vị đề cập đến phần 3 phim Chị Em. Phim vừa được khai máy tại Bắc Ninh.
1: Tại buổi khai máy, nhà sản xuất Will Vũ công bố Hoa hậu Kỳ Duyên sẽ đảm nhận vai nữ chính trong Chị Em phần 3. Nhân vật cô thể hiện là Thị Mầu, hình tượng quen thuộc trong văn hóa dân gian Bắc Bộ. Tiếp nối tinh thần của hai phần phim trước, Chị Em phần 3 được hé lộ tiếp tục theo đuổi màu sắc tâm lý, giật gân với nhiều tình tiết đảo chiều, các mối quan hệ nguy hiểm và không khí quyến rũ đặc trưng của loạt phim.
0: Khác với hai phần phim trước có bối cảnh ở miền Nam, Chị Em phần 3 đưa câu chuyện ra Bắc với địa hình ghi hình tại Bắc Ninh. Điều này khiến cho khán giả kỳ vọng sẽ được nhìn thấy những nét văn hóa đặc trưng và cảnh đẹp của vùng đất quan họ trên màn ảnh rộng. Về việc chọn Bắc Ninh làm bối cảnh chính, nhà sản xuất Quyêu Vũ cho biết đây là địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, thu hút sự quan tâm của nhiều người làm nghệ thuật. Thông qua câu chuyện phim, ekip mong muốn góp phần truyền tải nét văn hóa đặc sắc của vùng đất quan họ đến với khán giả.
1: Sau nhiều năm vắng bóng, hình tượng chú Masupilami dễ thương chính thức trở lại với phiên bản điện ảnh thú vị, Siêu Quầy Masupilami. Bộ phim là cơ hội để khán giả Việt gặp lại một trong những biểu tượng màn ảnh nhỏ đậm chất tuổi thơ, nhưng với một bức tranh bối cảnh câu chuyện hoàn toàn mới lạ, hấp dẫn và không kém phần ý nghĩa cho mọi lứa tuổi.
0: Tại quê nhà Pháp, Masupilami không phải là một nhân vật xa lạ, đặc biệt với những ai yêu thích truyện tranh và hoạt hình màn ảnh nhỏ, được sáng tạo bởi họa sĩ tài khoa Henri Branwyn. Chú thú giả tưởng này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1952 trong đầu truyện Spiral và Fantasio. Với chiếc đuôi dài kỷ lục có thể biến hóa thành lò xo, nắm đấm hay là vũ khí, Masupilami nhanh chóng trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng, đại diện cho tinh thần tự do và thiên nhiên quan giả. Tuy nhiên, phải đến những năm 1980, nhân vật này mới thật sự có dòng truyện riêng mang tên Masupilami và tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới. Tính đến năm 1990, dòng truyện tranh này đã đạt doanh thu $2 triệu, một con số cực kỳ ấn tượng ở thời điểm đó, đồng thời ghi nhận hơn 3 triệu bản bán ra toàn cầu và được dịch ra nhiều ngôn ngữ.
1: Masupilami vẫn tiếp tục phát triển đế chế riêng cho mình khi nhiều lần được chuyển thể thành hoạt hình, tiêu biểu như phiên bản cùng tên do Marathon Media phát hành năm 2000, đã tiếp cận hàng triệu trẻ em toàn cầu, trong đó có thị trường Việt Nam. Ngoài sản phẩm truyện và phim ảnh, Masupilami còn có các ấn phẩm quà lưu niệm như thú nhồi bông, biểu tượng khu vui chơi và xuất hiện trong game của Sega Genesis hay Nintendo. Không chỉ sở hữu hình tượng độc đáo, nhân vật này còn được coi là biểu tượng kế thừa phong cách hài hước slapstick kinh điển của Tom and Jerry, đồng thời đặt nền móng cho dòng hoạt hình châu Âu với các nhân vật thú vui nhộn.
0: Đến năm 2012, đạo diễn Alain Chabat đã đưa nhân vật này lên màn ảnh rộng với bộ phim Sulla Priste du Masupilami. Phim đã đạt thành công rực rỡ về doanh thu với 6,5 triệu lượt người ra rạp trên toàn cầu và giành chiến thắng giải thưởng cao nhất tại lễ trao giải điện ảnh Pháp lần thứ 20. Sau 14 năm kể từ khi thành công của Alain Chabat, đạo diễn Philippe Lachaud cùng biệt đội hài hước của mình đã chính thức đưa linh vật này trở lại trong dự án Siêu Quậy Masupilami. Đây không phải hậu truyện mà là một phiên bản hoàn toàn mới, được xây dựng với tâm huyết tái hiện lại thế giới của Franklin một cách chân thật nhất.
1: Một trong những điểm ấn tượng nhất của Siêu Quậy Masupilami chính là việc chú trọng vào sự chân thực. Như thể Masupilami là một sinh vật có thật ngoài đời. Khác với nhiều bộ phim hiện đại ưu tiên CGI khác, đoàn phim của Lachaud đã kết hợp giữa kỹ xảo và rối cơ khí để tạo nên nhân vật kinh điển này. Đội ngũ của chuyên viên Nicola Herlin đã chế tạo một con rối Masupilami với biệt danh là BB, cực kỳ sống động, có khả năng cử động và thậm chí là thở. Từ đó mô hình này giúp các diễn viên có cảm xúc thật, tương tác dễ dàng hơn trên trường quay. Thêm vào đó, ekip còn tận dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt của iPad để giúp con rối sao chép các biểu cảm của diễn viên trong thời gian thực. Sự kết hợp này mang lại cho Masupilami một linh hồn và phép màu mà hiệu ứng hình ảnh chưa chắc làm được.
0: Trong siêu quậy Masupilami, nhân vật trung tâm không chỉ là chú thú đốm quen thuộc, mà còn là mối liên kết đặc biệt với một cậu bé tên Leo. Nhân vật này gợi nhớ đến cậu bé Leo Newman trong bản hoạt hình năm 2000, khi đây là người bạn thân nhất của Masupilami và có cá tính tinh nghịch, giỏi công nghệ. Xuyên suốt phim, Masupilami là một người bạn thực thụ cùng chơi đùa và chia sẻ những khoảnh khắc tâm sự lẫn trưởng thành với Leo.
1: Siêu quậy Masupilami hứa hẹn là một bữa tiệc điện ảnh dành cho mọi thế hệ chứ không chỉ riêng khán giả nhí. Đây chắc chắn là dịp để người lớn được sống lại ký ức tuổi thơ khi còn ngồi trước màn hình TV để hóng chờ

0: gia đình hoang dã này, đồng thời qua cùng thế hệ mới để làm quen với một trong những nhân vật đáng yêu nhất lịch sử truyện tranh.
1: The Super Mario Galaxy Movie, tác phẩm hoạt hình chuyển thể từ loạt trò chơi điện tử nổi tiếng, được sản xuất bởi Universal Pictures và Illumination, phối hợp cùng với Nintendo chính thức vượt mốc doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ toàn cầu, trở thành phim đầu tiên phát hành trong năm 2026 đạt được cột mốc này. Phần tiếp theo kể về cuộc phiêu lưu của Mario, Luigi và công chúa Peach khi họ tiếp tục đối đầu với kẻ ác Bowser, lần này cùng với con trai Bowser Jr. trong một chuyến phiêu lưu xuyên thiên hà, đồng thời giới thiệu các nhân vật mới như công chúa Rosalina và biểu tượng Nintendo Yoshi.
0: Trước thành công vượt trội của cả hai phần phim Super Mario, Universal, Nintendo và Illumination, được kỳ vọng sẽ sớm đưa bộ đôi Mario Luigi trở lại màn ảnh rộng. Hiện tại, The Super Mario Galaxy Movie là phim có doanh thu cao nhất năm 2026, xếp trên Michael của Leon Stage, Project Hail Mary của Amazon MGM Studio và The Devil Wears Prada 2 của Disney. Thưa quý vị và các bạn, phim chuyển thể từ trò chơi điện tử không phải là điều mới. Tuy nhiên, Hollywood chỉ thực sự tăng tốc khai thác chất liệu này trong khoảng 5 năm trở lại đây, khi dòng phim siêu anh hùng bắt đầu giảm sức hút và các hãng phim cần tìm nguồn IP mới.
1: Nếu nhìn lại lịch sử điện ảnh chuyển thể từ trò chơi điện tử, Sonic có lẽ là một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất của Hollywood. Ra đời năm 1991, như câu trả lời của Sega trước sức ảnh hưởng của Mario, chú nhím màu xanh với đôi giày đỏ và tốc độ siêu thanh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt dễ nhận diện nhất của văn hóa đại chúng. Trong suốt hơn 3 thập kỷ, Sonic xuất hiện trên máy chơi game, truyện tranh, phim hoạt hình, đồ chơi và hàng loạt sản phẩm mang theo. Nhưng phải đến khi đặt chân lên màn ảnh rộng, nhân vật này mới thật sự bước vào một cuộc phiêu lưu mới.
0: Ra mắt năm 2020, Sonic the Hedgehog mang đến một cảm giác đơn giản nhưng hiệu quả. Bộ phim không cố trở thành một thiên anh hùng ca phức tạp hay là một tác phẩm khoa học diễn tưởng nặng nề. Sonic hiện lên đúng như những gì người hâm mộ yêu thích suốt nhiều thập kỷ. Nhanh nhẹn, hài hước, nghịch ngợm và luôn mang năng lượng tích cực. Nếu phần đầu là lời chào, thì Sonic the Hedgehog phần 2 mới thật sự là lúc vũ trụ này mở rộng. Sự xuất hiện của Tails và Knuckles không chỉ chiều lòng người chơi game lâu năm mà còn giúp thế giới Sonic trở nên phong phú hơn. Bộ phim bắt đầu mang dáng dấp của một thương hiệu điện ảnh thực thụ thay vì chỉ là một cuộc phiêu lưu độc lập. Knuckles với vẻ ngoài gai góc nhưng ngây ngô nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu thích. Tails lại đem tới cảm giác thân thuộc của người bạn đồng hành trung thành. Những mối quan hệ ấy khiến câu chuyện không còn xoay quanh tốc độ mà còn nói về tình bạn, sự trưởng thành và cảm giác thuộc về một gia đình.
1: Đến Sonic the Hedgehog 3, quy mô của thương hiệu tiếp tục được đẩy lên một tầm cao mới. Sự xuất hiện của Shadow tạo nên đối trọng hoàn hảo với Sonic. Nếu Sonic đại diện cho sự lạc quan và niềm tin vào điều tốt đẹp, Shadow lại mang theo những tổn thương mất mát và cơn giận dữ. Lần đầu tiên, loạt phim có một nhân vật phản chiếu mặt tối của chính người hùng. Điều đó giúp cho Sonic phần 3 có chiều sâu cảm xúc hơn, đồng thời cho thấy thương hiệu này đang trưởng thành cùng với khán giả. Bên cạnh đó, Jim Carrey tiếp tục là một trong những linh hồn của loạt phim. Với phong cách diễn xuất cường điệu nhưng đầy duyên dáng, ông biến tiến sĩ Robotnik thành một phản diện vừa đáng sợ vừa hài hước. Trong nhiều khoảnh khắc, nhân vật này gợi nhớ đến những phản diện hoạt hình kinh điển mà điện ảnh đại chúng từng yêu thích.
0: Thành công của Sonic không chỉ nằm ở doanh thu, điều đáng chú ý hơn là bộ phim đã làm được điều mà nhiều dự án chuyển thể game từng thất bại, đó là giữ lại tinh thần của nguyên tác. Thay vì cố biến trò chơi thành những bộ phim quá nghiêm túc hoặc quá tham vọng, Jeff Fowler hiểu rằng khán giả đến với Sonic vì tốc độ, màu sắc, sự vui nhộn và cảm giác phiêu lưu. Những giá trị ấy được giữ lại xuyên suốt 3 phần phim. Có lẽ vì thế mà Sonic ngày nay không còn chỉ thuộc về những người từng cầm tay cầm Sega từ thập niên 1990. Nhân vật này đã tìm được thế hệ khán giả mới trên màn ảnh rộng, giống cách Mario hay là Spider-Man liên tục được tái sinh qua từng thời kỳ.
1: Khi Sonic the Hedgehog 4 đang được hoàn thiện và Metal Sonic chuẩn bị xuất hiện, người hâm mộ rõ ràng có lý do để chờ đợi. Nhưng dù phần phim mới thành công đến đâu, hành trình đáng nhớ nhất của Sonic có lẽ đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Hành trình chứng minh rằng một nhân vật game hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng điện ảnh nếu được thấu hiểu và tôn trọng đúng cách. Việc Sonic the Hedgehog 4 hoàn tất ghi hình và lần đầu hé lộ Metal Sonic đang khiến người hâm mộ háo hức. Nhưng trước khi phần phim mới ra mắt vào năm 2027, hành trình của Sonic trên màn ảnh rộng đã là câu chuyện đáng nhớ, từ dự án gây tranh cãi đến thương hiệu điện ảnh tỷ đô la Mỹ của Hollywood.
0: Liên tiếp hai bộ phim kinh dị kinh phí thấp được thực hiện bởi các đạo diễn xuất thân từ YouTuber đang gặt hái được thành công đáng kinh ngạc. Backrooms là phim kinh dị được sản xuất với kinh phí khoảng 10 triệu đô la Mỹ, đã thu về doanh thu mở màn tuần qua ở mức 81 triệu đô la, phá vỡ kỷ lục của nhà phân phối A24. Trong khi đó, Obsession cũng thuộc thể loại kinh dị được thực hiện với kinh phí chỉ vỏn vẹn 750.000 đô la, đã thu về 26,4 triệu đô la trong tuần thứ 3 ra mắt, tăng 10% so với tuần trước và vượt mốc 100 triệu đô la tại thị trường Bắc Mỹ. Điểm thu hút sự chú ý không chỉ nằm ở khía cạnh doanh thu hay sức hút của phim kinh dị. Cả Backrooms và Obsession đều xuất phát từ trí óc sáng tạo của hai nhà làm phim trẻ được tôi luyện trên nền tảng phát trực tuyến hàng đầu thế giới, YouTube. Ken Parsons, 20 tuổi, và Corey Barker, 26 tuổi.
1: Kane Parsons, đạo diễn của phim Backrooms, bắt đầu hành trình trên YouTube của mình từ năm 9 tuổi, bằng việc đăng tải các video Let's Play về Minecraft. Điều này nhanh chóng phát triển thành nội dung meme là hình ảnh, video ngắn hoặc câu nói hài hước lan truyền nhanh chóng trên mạng và phim ngắn dưới Kane Pichen. Đầu năm 2020, anh tải xuống Blender và bắt đầu thử nghiệm với hoạt hình, dẫn đến phim ngắn hoạt hình năm 2022 có tựa là Breakroom, một tác phẩm dựa trên truyền thuyết lan truyền trên Internet về một không gian chuyển tiếp màu vàng đơn sắc mở ra các chiều không gian khác và những sinh vật đến từ thế giới khác theo. Phim ngắn này được làm theo kỹ thuật PowerProtect. PowerProtect là một kỹ thuật làm phim, trong đó toàn bộ hoặc một phần nội dung được trình bày dưới dạng các đoạn băng video hoặc tư liệu nghiệp dư. Các cảnh quay này giả định là tình cờ được phát hiện sau một sự kiện thảm họa hoặc bí ẩn.
0: Ở lĩnh vực âm nhạc, thưa quý vị, tuần qua ca sĩ Tóc Tiên chính thức giới thiệu MV Người Còn Thương Em Không. Sản phẩm lần này là một bản ballad được Donny đóng giày bởi nhạc sĩ trẻ Quỳnh Văn. Đã chú ý phần lời ca khúc được phát triển từ tứ thơ trong bài thơ Buôn thuộc tập thơ Mình Ngồi Xuống Kể Tổn Thương Trong Lòng của diễn viên nhà văn Minh Dự. Từ chất liệu ban đầu, ekip đã mở rộng thành một câu chuyện hoàn chỉnh về những cảm xúc còn ở lại sau khi một mối quan hệ khép lại.
1: Về phần hình ảnh, MV do ekip của đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Anh thực hiện, mang màu sắc điện ảnh với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Trần Ngọc Giang trong vai nam chính. MV xoay quanh hành trình đi qua những ngôi nhà ký ức, chuyện tình yêu của hai nhân vật, mỗi không gian đại diện cho một chặng đường tình cảm đã qua. Tại đây, họ cùng nhau trả lại những ký ức để khép lại quá khứ, đang xen giữa hiện thực tan dở và những lát cắt hạnh phúc cũ. Dụ ý nghệ thuật của từng không gian được thể hiện rõ qua sự đối lập thị giác. Nếu các nhà kính trong ký ức luôn trực trở, đầy sức sống, thì ngôi nhà gỗ ở hiện tại lại hiện lên héo úa, độ nát. Ngoài ra, nhiều cảnh quay dưới mưa cũng xuất hiện như là một ký ức tình yêu đẹp và buồn.
0: Bối cảnh trong MV được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết để bổ trợ cho câu chuyện. Để hiện thực hóa ý niệm không gian giàu tính biểu tượng này, dự án được thực hiện trong suốt 4 ngày quay. Ngoài những ngôi nhà được dựng sẵn đầy duy mỹ, ekip còn ghi hình tại Bình Thuận với các đài cảnh tại khu vực Hòn Rơm, Đồi Cát và cung đường ven biển đón bình minh. Những khung hình này không chỉ tạo nên lớp không gian giàu cảm xúc mà còn góp phần nâng cao chất điện ảnh cho MV.

0: Cuối tuần qua, ban nhạc Bức Tường phát hành ca khúc mới vào trong sự kiện Bức Tường Fan Meeting, ca khúc mang tên Đi Về Phía Mùa Hè. Trong MV, ban nhạc hợp tác với Dương Ca, phần sản xuất âm nhạc và Anti-Antiac. Phần hình ảnh, đây là lần đầu tiên tay chơi bass Tăng Xuân Kiên tham gia sáng tác kể từ khi gia nhập đội hình Bức Tường năm 2024.
1: Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng, trưởng ban nhạc, cho rằng ban nhạc đã đi qua một hành trình rất dài. Có những lúc các anh em nghĩ khán giả của mình chủ yếu sẽ là những người đã đồng hành từ nhiều năm trước. Nhưng vài năm gần đây, bên cạnh những fan ruột lâu năm, có thêm những fan cứng Gen Z. Theo Tuấn Hùng, điều giữ Bức Tường kết nối được với khán giả trẻ không nằm ở việc cố gắng chạy theo xu hướng, mà là sự chân thành trong âm nhạc.

0: Nhà sáng tạo nội dung và streamer người Mỹ iSoulSpeed trở thành tâm điểm toàn cầu sau khi phát hành ca khúc World Cup Champagne lấy cảm hứng từ FIFA World Cup 2026. Ca khúc còn được biết đến với tên Sopa del Mundo Campeones, được sáng tác như một lời tri ân dành cho 48 đội tuyển quốc gia sẽ tranh tài tại FIFA World Cup 2026. MV được quay tại Miami, quy tụ người hâm mộ đến từ nhiều quốc gia. Những lá cờ dân tộc cùng các hình ảnh tôn vinh sự đa dạng văn hóa gắn liền với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Một trong những yếu tố thu hút sự chú ý nhất là việc lồng ghép các câu hát bằng tiếng Tây Ban Nha vào lời ca. Sự kết hợp giữa giai điệu sôi động, chủ đề bóng đá và phong cách hình ảnh phù hợp với nền tảng số đã giúp cho bài hát nhanh chóng lan truyền trên TikTok, Instagram, X và YouTube.
1: Ca khúc World Cup Champions được sản xuất bởi Sleep và Amaswa, trong khi MV do Seth Madden đạo diễn. Việc ca khúc được đưa vào album chính thức của World Cup phản ánh sự thay đổi rộng lớn hơn trong cách văn hóa số tác động đến các sự kiện thể thao tầm cỡ toàn cầu. Darren Jason Watkins Jr. được biết đến rộng rãi với nghệ danh iSoulSpeed, đã xây dựng lượng người hâm mộ quốc tế nhờ các buổi livestream, phong cách sôi nổi và niềm đam mê bóng đá nổi tiếng. Với World Cup Champions, nam ca sĩ iSoulSpeed quyết định chuyển tình yêu đó thành âm nhạc, tạo nên một ca khúc dành riêng cho một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Let's play football.

Quý vị các bạn thân mến, đến đây thông tin văn quán văn nghệ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được tạm dừng. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bên đáy Aravot vinh dìa bà đạp bát hôn trả chiệt.
1: Mình bằng ổng này tì nì, nơi chân nằm bí bọn mà phải bắm, tâm rộng ní, bàn việc đầm lấy tam stong đa ISC chia bằng tò. Là tập hợp tại đây chiên bầm bầy rồi đó bầm bì hệ tá, đã miễn cổ xa chùm nôn bì rồi 20 cổ xa, bàn hệ xa stong đa bằng tò tiết. Bà cả đài là cua ao chập ở rõm, tên tập hợp bằng con xâm rạch bán bì bầy rồi 20 tư 420 kg, mùi hệ tá mùi rột đấu. Càng lãng chiếm mật chung bảo mạng đọc bí phía rối bảo thiếp tờ nâng môn bế chơ rùm tùm rộng. Dùng tàm nhẹ chùm niên ca, bảo các đài xâm khăn bằng phốt đài ASC nguồn một mình tìm tay bằng càng tên đập hồn bảo nọc tế, bằng tay thay tàng chùi ao bảo trị chôn phá lạp đô tùm lọc phá lạc tạc cắm, chết cực rộng bà rì thanh chân chấm, bảo bụi chú bác bảo phúc nâng cách bằng thoi hai nị phẩy nấy chùm ngư. Nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Tháo, viết vạ coi cho lập hồ khúng, đồng hòa, miên bảo xa tha.
2: Với vai trò là cán bộ thị xã ở
1: nông
2: địa phương.
1: Nông tư nửa ti chỉ cầm mặt phía bác cho lập hồ nửa mùa lửa than. Nơi bế đài là cả sẽ coi dân cho rúm trình châm bằng con tam ISC, cứ bảo phục bụi đồng bôm cứ sập khăn nà. Bụi trời miên bảo phục cho bạc loa. Hơi thì nị tha, khám yên chụp ngư. Rị ái nâu khăn nông đầm nạ cao chân châm, đầm bây xâm rạch bán, bảo sơ tập hiệp bằng con từ tù lập bán vị nhiên bán nạ bạch. Cứ bằng phôn dương, phía chán pra pra ha phà lạ tập hôl chi về xa. Đói màn pra pra xa rẻ thiệt kì mây tê, bố vía nâng bác bó đo là con nập hiệp phà lật. Bà tụ bầy chi từ tù lập bán chụp cháy nâu đầm nạ cao đầm bồn cả đói. Có bần tái, đầm nạ chụp bố tờ rộp. Cả xâm rạch bàn xong đá ổn trả chiệt ở rộng bọc bệnh trị trốn có chúa bảo tế lũng bạc bệnh tịch đài. Hệ thả rạch chân là xâm phuôn xâm rạp phân lợi tạc cắm nơi tài mệnh toàn xa rạp khả ní. Phân lợi tạc bình chùn khả nông viên xa rai nơi miên cầm rạch. Bọn có cả lũng bạc đòi cá đặc trình chùn xâm phê rẽ nâng cá bảo mô phân lợi tạc phân. Khả nông khả nạ nú đâm lại bọn còn bà bùa trị nhược nhuập. Bàn bà phô giang khả lăng đó chất tật xa nẹ trình chấm. Bảo cá của ai bà rộng bọc phật. Cứ ca pra bụi bằng con mình chụp bác bà phục. Khoa ca cực rõng nơi tài cạn miên láng khả nông cửa xa mùi chùm nuốn. Thưa áo bằng cán hà nịp hấy, tu lăng chùm ngữ, nâng bác bó đo con hợp hiệp đầm bán chân châm. Tụ bây chìa trời bà chùm mục nâng bánh hà lùm bạ chỉ trán cả đói. Có cửa xa chỉ trán, nơi phá đô vị thi dàng khăn khá. Đâm bấy rẽ xa bà nơ vị nhìn bà nạp bạch on trả chiệt. Bố kê dô thà. Bà chóng ai bằng con miên còn lại chỗ dù ông vài nơi lời tiếp xá, cứ ca phá lật trời tài sát nâng miên nịa rõ nập hiệp. Lục Phạm Văn Hoàng Diệu, các sẽ có phùm thành án, khung đồng hòa ban ở đánh thà.
3: Cái mô hình này tôi thấy là kia giữa so sánh.
0: Tập rộng đi bà priệt thiếp nâng bà màn cho nằm môn đi. Cô phía trán dân trình chấm đòi sắp cám, mình toàn đăng bà chế kịch tế. Mà là hỏi vì mình miền bà sư tập hiếp, tên là phòng tiếp. Chắp tăng bì bè chỗ rùm tập rộng đi, gọi miền bà sư tập hiếp khô, hỏi ca lụa tránh gọi sư thế tập hiếp.
1: Nông đầm nào tập tuột bàn vị nhiên bàn ạp bát ASC, tu nè ti rộ bò xạ có căn tại bàn bàn chạc. Mình trâm tay chưa cần lại tập cho cả xã có thanh tiền chia spin tập chóp ở viếng thu được cách nâng nhẹ chân châm bằng con. Quam trọp này phải chỉ cả tế tu được bình đầm nạ cá, nâng bằng cá chia bần đào nâng sai sông vã đầm lấy, bật chất xâm rạp vị sai bằng con rồi bỏ mũ lực thanh. Nâng chân nằm bì bọn mà phải bỏ mũi, cồm hôn đầm hòa, miền cốt bầm nọng bồng rịp tế đấy đài miền vị nhiên bà nạ bạch ASC rồi bọc luôn, làng chiên mùi bọn bày rõ hẹt ta. Nhi cư chi cột đài ở đó xâm khăn mũi, tiêm tiết ca ruộng đầm nào được bỏ thuộc kịch ở nhà thố, nâng bởi chi chốn khăn nông ca rịa xa xong đá phở lịch đòi chế rập hiệp. Đầm bây xâm rạch bán, nơi cột đài ở ban đại trình, mùi lực thàn ban cầm nọt ca ta xâm khăn, chùm nôn bấy, đài trơ bắt đọt lỡ. Cụp cơ rộng bà rì màn chân chấm, bóng ca chùm ngữ, nâng lơ cầm bút của nập hiệp thôn thiên mà nụ. Tuần tâm nâng nút chùm rôn khăn ca khô xa ná, đâm bấy bà chì chôn phạp đồ ca dột đấng, phà lật tam đâm nà sổ tập hiếp, nâng miên tùm nụ khô trớ chiêng chùm bù bà rì thàn. Vì xa rác chân châm nâng tam đâm bón chân nê xa một, bóng con đồng hòa thằng ngày ní, bàn tìm khuôn ruột chì xa rạch khăn nông ca chiêng chùm bù tờ tì chân ngái, rô hốt tờ đòl tìm xa ở rốt chùm bốn rứ xa hạ rọt à mà rạch phong đài. Lúc lê mình nhớ, anh nụ bà thiên kênh kèm thị ca bà chỉ chân khung đồng hòa miên bà xa thà.
4: Cái thứ nhất thì qua thực hiện cái mô hình thì thấy rằng có sự đồng tình.
0: Tìm mũi ta mà dạng cá anh qua tầm rốn, so ai khởi thá, men ca sọt chất còm tố rô bọt nẹ cho ruộng tập rộng. Tí bí cư men ca prai prua giang sạc cám cho bộ nẹ chân chấm âm pi ca chân chấm bằng con. Cái làm ó tê sập hiếp sẵn cống nâng thần địa bàn nơ bà rì thán chụp vệnh. Bà nhà hà tí báy, men ca chạy chậm lết phòl bà giói xe mở khní rô bọt thu ra cách nâng ca sĩ có đài cho ruộng tập rộng. Tí bốn cư ruộng chậm nách lơ cầm bốt đâm lại bằng con. Cô đôi chiếp sạp sai phát bằng con.
1: Anh mơ khánh thá, vị nhìn bắt nạp bắt ASC mình trâm tay bằng con đầm lại bằng con bằng nọ tế. Tại tham tiền bà chân tư đào ạp hiệu vọt đòi trợp hiệp xâm rạp đồng bọn chính châm bằng con đồng hóa phong đài. Nếu bây đài bà chỉ chân pháp đồ phát nát cầm nợt phá lật cắm, thừa được cách nâng ạch nhà thố, bàn bà đạch nhá bắt đòi các quan trò bằng con nợ tí ní. Ôi chân tờ tiếp xa đà miên đầm rời cá tràn bằng phốt nơi lớp bị phộp lộp. Đà miên ca bạch đạch nhà chật bì bà bọn nơi dụ bài tàng múl nâng ca ai cập hiếp rộp bọc bà chốn. Chứ chật hà tùm hôm phát tây tịch trình trầm bằng con đã xâm rạch bàn stong đá on trả chết nơi đồng hóa. Mình trâm tay bông rịch bằng tó rùm chùm náy bằng cán bà rạch chùm nốl cài chùm ràn chư bập hiếp rộp nữ nâng nôm xê tạc kịch vì rấy vào bà cắm khăn ông mù lực thán ạ phì bọt đòi chế rập hiếp nia bà mán chân năm khẳng mục.

Bạn ta mộc tiết nẹ chùm riêng chai rá nâng sảy vi cơ bán. Bọ sảy chùn lúc nãy ní nằm bà rời dầm mất tàm rời dạ bọt miên chùm nón chương thá. Mệt thùm lờ vừng lờ vời.

lúc nãy nín nằm bây giờ mệt chi ti mệt rầy không cầm thịt sát này cả sát nâng vật chủ tự tu ăn giang nia bên ít chập tai bên này xôm ở côn nâng xôm chầm rệp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6, chương trình trưa nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai tại xã Tri Tôn. An Giang xuất quân các hoạt động Tết quân dân năm 2027 vào ngày 19 tháng 6 năm 2026. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra công tác quản lý hành chính tại An Giang sau một năm triển khai chính quyền hai cấp. Hơn 400 vận động viên tranh tài giải vô địch Bencard Silat trẻ quốc gia năm 2026. Khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do bà Lý Anh Thư, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến xã Tri Tôn khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Cùng đi với đoàn có ông Giang Văn Phục, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan. Báo cáo tại buổi khảo sát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trần Văn Cường nhấn mạnh, với đặc thù là xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Tri Tôn hiện có 19 ấp, trong đó có 11 ấp thuộc diện đặc biệt khó khăn, 16 ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dân số toàn xã hơn 50.700 người với 10.525 hộ, trong đó dân tộc Khmer có 4.309 hộ, chiếm 46,80% tổng dân số toàn xã. Trong số này có 150 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, 554 hộ cận nghèo. Công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, xã đã cấp 2.157 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Tri Tôn còn hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở cho 6 hộ dân tộc thiểu số nghèo có nhu cầu, tổng kinh phí 264 triệu đồng. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện luật đất đai năm 2024. Đồng thời, địa phương cũng đề xuất, kiến nghị thời gian tới, mức hỗ trợ và cơ chế đối ứng đối với dự án 1, chương trình mục tiêu quốc gia 44 triệu trên một hộ, không phù hợp với khung giá đất thực tế tại địa phương. Đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo, cần có cơ chế cấp phát 100% hoặc hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi lãi suất 0%, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa kém hiệu quả sang đất trồng cây lâu năm, hoặc đất nuôi trồng thủy sản, đất ở đối với các hộ dân tộc thiểu số có diện tích đất sản xuất manh mún. Hiện quỹ đất công ích đã cạn, nhu cầu cần tới 1.760.000.000 triệu đồng cho 40 hộ đất ở và 1.408.000.000 triệu đồng cho 30 hộ đất sản xuất. Kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sớm ban hành văn bản quy định cụ thể về cơ chế giao đất, cho thuê đất đối với đồng bào. Phát biểu tại buổi khảo sát, bà Lý Anh Thư, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được của địa phương thời gian qua, đã rất quan tâm đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, nắm chặt đối tượng. Qua đó, địa phương đã triển khai hỗ trợ kịp thời các chính sách đến đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, đề nghị địa phương khi khảo sát nhu cầu, cần phân tích rõ về nhà ở, đất ở theo từng đối tượng để có những chính sách hoặc đề xuất chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện hiệu quả hơn. Theo đó, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành luật đất đai năm 2024 và các đề xuất kiến nghị, đề nghị địa phương chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo, bám sát đề cương và sớm gửi lại cho đoàn để tổng hợp, để làm cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền, xem xét, tháo gỡ. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã đi khảo sát thực tế tại hộ bà Nén Sarum ở ấp 6, là hộ nghèo của địa phương đang gặp khó khăn về nhà ở, đất ở, và hộ Chào Sóc Phong, ngụ ấp Tà On, đang gặp khó khăn về nguồn vốn trong phát triển chăn nuôi.
1: Chiều ngày 12 tháng 6, Công an tỉnh An Giang đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an do Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội làm trưởng đoàn, đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội toàn tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát địa bàn, triển khai quyết liệt các mặt công tác, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công cuộc chuyển đổi số quốc gia và cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí đề nghị lực lượng tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà Công an tỉnh An Giang đạt được sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí nhấn mạnh,

0: Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiều chỉ tiêu công tác quan trọng. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, công an tỉnh An Giang tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả đề án 06 để nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng công an cấp xã, cảnh sát khu vực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, triển khai hiệu quả các mô hình kế hoạch xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Chiều 12 tháng 6, Ban tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 tỉnh An Giang, Thủ trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 Ngọc Trúc, đại diện cấp ủy chính quyền địa phương xã Thành Lộc và các cơ quan đơn vị liên quan. Tại hội nghị đã thông qua kế hoạch tổ chức lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 tại xã Thành Lộc, nghe báo cáo công tác chuẩn bị của địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan, đồng thời thảo luận thống nhất các nội dung biện pháp phối hợp tổ chức, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. Theo kế hoạch, lễ xuất quân sẽ được tổ chức vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2026 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thành Lộc, kết hợp khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Kinh 6 tại ấp Hòa Lợi. Chương trình gồm các nội dung như triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027, phát động phong trào thi đua chuyên đề, trao bản tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tổ chức khởi công công trình an sinh xã hội trên địa bàn. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, đến nay, xã Thành Lộc đã cơ bản hoàn tất các mặt công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết, âm thanh ánh sáng, chương trình văn nghệ, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, giao thông, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ đại biểu được triển khai đồng bộ. Địa phương cũng đã phối hợp chuẩn bị công tác khởi công cầu Kinh 6, lựa chọn học sinh nhận học bổng và huy động lực lượng tham gia các hoạt động theo kế hoạch. Kết luận hội nghị, Đại tá Cao Minh Tâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện từng nội dung công việc, tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, an ninh, an toàn tuyệt đối cho lễ xuất quân và các hoạt động liên quan. Đồng chí nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện các công trình phần việc hướng về cơ sở, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
0: Thưa quý vị, tối qua ngày 12 tháng 6, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh An Giang, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh long trọng tổ chức lễ khai mạc giải vô địch Pencak Silat trẻ quốc gia năm 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6. Tỉnh An Giang tiếp tục trở thành điểm hẹn của thể thao thành tích cao khi chính thức đăng cai giải vô địch Pencak Silat trẻ quốc gia năm 2026. Giải năm nay quy tụ 421 vận động viên đến từ 23 tỉnh thành phố trong cả nước. Đây là những gương mặt trẻ xuất sắc được tuyển chọn từ các địa phương có phong trào Pencak Silat phát triển mạnh trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đối kháng với 60 hạng cân dành cho nam và nữ được chia thành 3 nhóm tuổi, gồm 12 đến 13 tuổi, 14 đến 16 tuổi và 17 đến 20 tuổi. Vận động viên Nguyễn Văn Đạt, đội tuyển Pencak Silat tỉnh An Giang chia sẻ:
2: Em với toàn đội của em đã có một sự chuẩn bị rất là kỹ càng từ thể lực, chuyên môn tới kỹ thuật đánh ngã hay là những cái kỹ thuật mới, em đã chuẩn bị hết tất cả để đây cũng là sân nhà của bọn em nên là em sẽ cố gắng hết sức 100% để đạt về huy chương vàng cho tỉnh nhà.
0: Giải vô địch Pencast Lá Trẻ Quốc gia được tổ chức thường niên. Đây là một trong những sân chơi quan trọng đối với lực lượng vận động viên trẻ của cả nước, không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn Pencast Lá. Giải còn là dịp để các địa phương đánh giá hiệu quả công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên trong thời gian qua. Thông qua giải, nhằm phát hiện tuyển chọn những nhân tố triển vọng, tạo nguồn vận động viên chất lượng cho đội tuyển trẻ quốc gia trong tương lai. Ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang, nói.
3: Để chuẩn bị cho giải năm nay, thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã có kế hoạch cho các đội tập huấn chuyên môn sâu để tập trung vào các giáo án huấn luyện, điểm rơi phong độ vào ngay giải lần này. Qua giải thì cũng thúc đẩy được cái phong trào tập luyện cái Pencast Silat của tỉnh An Giang nói riêng và của cả nước nói chung trong cái thời gian tới, và đồng thời thì chúng tôi cũng chuẩn bị lực lượng để cho tham dự cái Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm nay.
0: An Giang được lựa chọn đăng cai giải đấu năm nay tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn của địa phương. Đây là cơ hội để tỉnh giới thiệu đến các tỉnh thành phố trong cả nước về nét đẹp truyền thống văn hóa, tiềm năng phát triển và sự mến khách của con người An Giang. Những trận đấu diễn ra ngay sau lễ khai mạc đã mang đến không khí thi đấu sôi động hấp dẫn, với màn tranh tài quyết liệt, thể hiện tinh thần thượng võ, sự tự tin quyết tâm cùng những kỹ thuật chuyên môn được đào tạo bài bản của các vận động viên trẻ xuất sắc đến từ các tỉnh thành trong cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng 12 tháng 6, cùng với cả nước, các thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang đã hoàn thành hai môn thi tự chọn, chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2026. Nhiều thí sinh không giấu được niềm vui, sự nhẹ nhõm, xen lẫn những cảm xúc bồi hồi khi khép lại hành trình 12 năm đèn sách. Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh An Giang, không khí sau giờ thi trở nên sôi động hơn thường lệ. Những tiếng cười, những cái ôm chúc mừng và những bức ảnh lưu niệm cùng bạn bè, thầy cô đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò. Sau thời gian dài ôn luyện căng thẳng và hai ngày thi với áp lực lớn, phần lớn thí sinh đều cảm thấy như vừa trút bỏ được gánh nặng. Theo nhận định của nhiều thí sinh, các môn thi tự chọn năm nay bám sát chương trình học và định hướng ôn tập. Đề thi vừa đảm bảo yêu cầu xét tốt nghiệp, vừa có những câu hỏi mang tính phân loại để phục vụ công tác tuyển sinh đại học. Bên cạnh niềm vui vì hoàn thành kỳ thi, nhiều thí sinh cũng dành thời gian lưu lại những kỷ niệm cuối cùng bên bạn bè và thầy cô. Những tấm ảnh tập thể, những lời chúc dành cho nhau hay những cái bắt tay hẹn gặp lại đã tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc tại các điểm thi. Đối với nhiều học sinh lớp 12, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không chỉ là cuộc kiểm tra kiến thức sau 12 năm đèn sách, mà còn là dấu mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành, mở ra những lựa chọn cho tương lai. Sau kỳ thi, mỗi em sẽ lựa chọn cho mình một hướng đi riêng, từ cánh cửa đại học, cao đẳng đến các cơ hội học nghề và việc làm khác.
4: Dạ, em tên Trần Thị Kim Anh, em học lớp 12A2, trường Mỹ Quốc Hưng. Thì cũng đã thi rồi, thì em học xong rồi em cũng định đi học đại học. Dạ, em xét tuyển trường Nguyễn Tất Thành, em học ngành công nghệ thực phẩm. Lúc đầu là em cứ hoang mang là không biết là mình nên học ngành gì. Nhưng mà cái bây giờ mình xét lại thì ngành công nghệ thực phẩm nó có liên quan một số sở thích của em thì em mới chọn. Tại vì đối với mấy ngành khác thì mình không thích, mình làm nó chán lắm. Còn hà mình chọn những ngành mà mình có cảm giác là mình thích thì mình học nó sẽ tới hơn. Em thì em chỉ mong muốn là điểm của em là có thể trên 18 điểm là em ổn. Cho nên em cũng không có lo đó. Cho nên cũng mong là mình đạt được mục tiêu của mình thôi, chứ cũng không hoang mang gì cả.
5: Dạ, em tên là Chí Hào, học trường Trung học cơ sở Hồng Phú Hồng, Nguyễn Bình Hưng. Thì em muốn được điểm cao nhất là đậu nguyện vọng 1, trường đại học An Giang, ngành cây trồng với nuôi chăn nuôi thủy sản.
6: Dạ, em tên Nhã Huỳnh Ngọc Kim Trân, dạ 12B trường GIT, thì em cũng học bài được.
7: Rồi, mong muốn của em trong kỳ thi lần này là gì?
6: Dạ, đạt được điểm cao nhất là đậu nguyện vọng 1.
8: Dạ, em tên là Trang Minh Trí, học lớp 12 rồi. Em học trung tâm thường xuyên. Dạ, cái mong muốn cuối cùng của em là làm hết khả năng của mình, đạt đủ nguyện vọng rồi cố gắng thật tốt.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, An Giang có tổng số gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh bố trí 78 điểm thi chính thức với tổng số 1.707 phòng thi, 59 phòng chờ, 78 phòng dự phòng. Điều động tổng số 5.356 nhân sự tham gia công tác coi thi, trong đó 4.121 giám thị, lực lượng công an, cảnh sát bảo vệ an ninh 506 người. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đúng quy định. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7. Sau khi có điểm thi, việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3 tháng 7. Đối với những thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi, thời gian nộp đơn phúc khảo tại các đơn vị đăng ký dự thi được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Các thí sinh sẽ nhận giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ chậm nhất vào ngày 7 tháng 7 để phục vụ việc đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, điều động lại rõ nét nhất là những nụ cười và ánh mắt đầy hy vọng của các thí sinh. Sau những ngày tháng miệt mài học tập và ôn luyện, các em đã hoàn thành một trong những kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò. Trước mắt là những dự định mới, những cánh cửa mới đang chờ được mở ra. Còn lúc này, điều mà nhiều thí sinh mong muốn nhất là được nghỉ ngơi, tận hưởng những ngày hè đầu tiên và hồi hộp chờ đón kết quả của hành trình nỗ lực suốt 12 năm học tập.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
9: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
10: Chuyên mục Bình dân học dụ số.
11: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bình dân học dụ số của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Quý khán giả thân mến, có một thay đổi đang âm thầm diễn ra ở nhiều vùng quê hôm nay. Những chiếc điện thoại thông minh vốn trước đây chỉ dùng để nghe gọi cho người thân nay đã trở thành công cụ giúp người dân tra cứu thông tin, thanh toán hóa đơn, thực hiện thủ tục hành chính hay cập nhật tin tức mỗi ngày. Công nghệ giờ đây không còn là điều xa lạ hay dành riêng cho người trẻ ở đô thị, mà đang dần hiện diện trong từng nếp sinh hoạt của mỗi gia đình nông thôn. Tại xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang, phong trào bình dân học dụ số đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai bằng nhiều cách làm gần gũi thiết thực. Nổi bật trong đó là mô hình gia đình số. Mô hình không chỉ giúp chị em phụ nữ làm quen với công nghệ mà còn góp phần hình thành những gia đình chủ động thích ứng với thời đại số.
11: Hiện nay, mô hình gia đình số của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ có 6 tổ với 180 hội viên tham gia. Từ những buổi hướng dẫn cầm tay chỉ việc, nhiều chị em phụ nữ nông thôn đã mạnh dạn sử dụng điện thoại thông minh, biết thanh toán không dùng tiền mặt, biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và từng bước bảo vệ mình an toàn hơn trên không gian mạng. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của quá trình chuyển đổi số và nhu cầu nâng cao kỹ năng số cho người dân địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ đã triển khai mô hình gia đình số với mong muốn giúp hội viên từng bước tiếp cận công nghệ trong đời sống hàng ngày. Không khó để nhận thấy ở nhiều vùng nông thôn hiện nay, khoảng cách về công nghệ vẫn còn tồn động, nhất là đối với phụ nữ lớn tuổi hoặc những người ít có điều kiện tiếp cận kỹ năng số. Có người sử dụng điện thoại thông minh nhiều năm nhưng chỉ dừng lại ở việc nghe gọi cho người thân. Có người còn e ngại mỗi khi thực hiện chuyển khoản hay thao tác trên các ứng dụng trực tuyến vì sợ bấm nhầm mất tiền. Chính vì vậy, mô hình gia đình số không đơn thuần là một hoạt động tuyên truyền, mà còn là cách để chị em phụ nữ tự tin hơn khi bước vào môi trường số. Theo bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, khi xây dựng mô hình này, Hội Phụ nữ xã hướng đến mục tiêu giúp mỗi gia đình có ít nhất một thành viên sử dụng thành thạo các kỹ năng số cơ bản, từ đó lan tỏa trong cộng đồng. Bà Lê Kim Thu chia sẻ.
12: Khi xây dựng mô hình gia đình số, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ luôn hướng đến cái mục tiêu đó là giúp cho hội viên và người dân từng bước thích ứng với quá trình chuyển đổi số trong đời sống hàng ngày. Từ đó thì chất lượng cuộc sống cũng được nâng lên một cách thiết thực và bền vững hơn. Thì cụ thể thì hội mong muốn là giúp hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình biết sử dụng thành thạo các cái kỹ năng số cơ bản như là sử dụng mạng Internet, mạng xã hội an toàn. Thì hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến để mà hạn chế cái việc là phải đi lại nhiều lần khi giải quyết các cái thủ tục hành chính. Và khuyến khích là thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán hàng hóa qua các nền tảng số để mà giúp tiết kiệm cái thời gian và cái chi phí. Và cũng đồng thời là làm tăng cái khả năng là tiếp cận thông tin chính thống để kịp thời tránh cái luồng tin giả trên không gian mạng. Thì cái mô hình cũng còn hướng đến việc là xây dựng cái cộng đồng dân cư hiện đại hơn, nơi mỗi gia đình đều có khả năng là số hóa các hoạt động cơ bản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
11: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng số cho phụ nữ được xem là yêu cầu cần thiết. Bởi hiện nay, hầu hết các hoạt động trong đời sống đều có sự gắn kết với công nghệ. Từ học tập, lao động, sản xuất cho đến giao dịch hàng ngày đều dần chuyển sang môi trường số. Nếu trước đây người dân phải trực tiếp đến cơ quan để giải quyết thủ tục hành chính, thì nay nhiều thủ tục đã có thể thực hiện ngay trên điện thoại. Nếu trước đây việc mua bán chủ yếu bằng tiền mặt, thì nay hình thức chuyển khoản quét mã QR ngày càng phổ biến và tiện lợi hơn. Không chỉ vậy, kỹ năng số còn giúp người dân biết chọn lọc thông tin, tránh bị dẫn dắt bởi những tin giả hay các chiêu trò lừa đảo trực tuyến đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đối với phụ nữ nông thôn, kỹ năng số còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới thông qua việc bán hàng online, quảng bá sản phẩm địa phương và tiếp cận khách hàng rộng hơn. Để giúp hội viên dễ dàng tiếp cận công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ đã lựa chọn cách làm gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng. Các buổi hướng dẫn được tổ chức trực tuyến tại các chi hội theo hình thức cầm tay chỉ việc. Chị em được thực hành ngay trên điện thoại của mình, từ cách cài đặt ứng dụng, gọi video, nhắn tin, sử dụng Zalo, Facebook cho đến thanh toán điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay nhận diện tin giả. Bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên Phụ Nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết thêm.
12: Thì trong cái quá trình triển khai mô hình gia đình số, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ thường áp dụng nhiều cách làm cụ thể để giúp hội viên dễ dàng tiếp cận công nghệ số, nhất là những người là lớn tuổi hoặc là chưa quen sử dụng cái thiết bị thông minh. Thì hội sẽ tổ chức các cái buổi hướng dẫn trực tiếp là tại chi hội theo cái hình thức là cầm tay chỉ việc, thì giúp hội viên thực hành ngay trên cái điện thoại của mình thay vì là chỉ nghe lý thuyết. Thì cách làm này giúp cho chị em dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Thì hội cũng phối hợp với cán bộ chuyên môn cũng như là các cái đơn vị liên quan sắp tới sẽ tổ chức những cái lớp là tập huấn giới thiệu các cái ứng dụng thiết thực cho hội viên phụ nữ như là dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử hoặc là những cái kỹ năng là sử dụng mạng xã hội an toàn. Thì nhờ những cái cách làm linh hoạt và gần gũi như vậy, thì hội viên dần dần sẽ tin hơn, từ đó từng bước hình thành cái thói quen là sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày.
11: Từ những buổi hướng dẫn tưởng chừng đơn giản ấy, nhiều chị em phụ nữ đã dần thay đổi suy nghĩ, mạnh dạn tiếp cận công nghệ và tự tin hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Mai, Hội viên phụ nữ ấp Mỹ An, xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang chia sẻ.
13: Trước đây tôi sử dụng điện thoại cũng đơn giản lắm. Chủ yếu là nghe gọi cho người thân thôi. Chứ mấy cái ứng dụng hay dịch vụ trên mạng thì tôi không có biết sử dụng. Nhiều khi con cái nói thanh toán tiền điện nè, tiền nước nè, qua điện thoại nè cho tiện. Mà tôi cũng sợ bấm sai, mắc tiền nên không có dám làm.
11: Sau khi tham gia mô hình gia đình số, chị Mai có nhiều thay đổi. Chị Mai vui vẻ nói.
13: Từ khi tham gia cái mô hình gia đình số, được các chị bên hội phụ nữ hướng dẫn từng chút một, tôi mới biết cách sử dụng điện thoại thông minh nè, nhiều hơn. Giờ tôi biết tra cứu thông tin nè, biết thanh toán, không dùng tiền mặt, rồi biết mở nè, VMAD để coi thông tin cá nhân, bảo hiểm y tế. Mấy cái trước giờ tưởng là khó,

0: Mà giờ làm quen mới thấy cũng tiện dữ lắm.
1: Điều đáng quý là sự thay đổi ấy không chỉ dừng lại ở việc biết sử dụng công nghệ mà còn giúp chị em nâng cao kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Chị Mai chia sẻ thêm.
0: Qua cái mô hình này nè, tôi còn biết cách cảnh giác với những cái thông tin giả nè, mấy cuộc gọi lạ nè, hay là mấy cái đường link không rõ nguồn gốc. Trước đây thấy gì gửi tới cũng mở, giờ thì biết cẩn thận hơn, mình để tránh bị lừa. Không riêng gì bản thân tôi mà còn con cháu trong nhà cũng vui, vì giờ mình biết sử dụng điện thoại nè, biết xem thông tin nè, biết thanh toán tiền điện nước nè, hay chuyển khoản nó đơn giản, cuộc sống thấy nó thuận tiện hơn nhiều.
1: Từ những lợi ích thiết thực mang lại, mô hình gia đình số đang dần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của hội viên phụ nữ tại địa phương. Nhiều chị em từ chỗ e ngại công nghệ, nay đã mạnh dạn sử dụng điện thoại thông minh, biết tìm kiếm thông tin, biết giao dịch trực tuyến và chủ động hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, mô hình còn góp phần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày. Bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết thêm.
2: Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kỳ vọng là trước hết là sẽ giúp ngày càng nhiều hội viên và hộ gia đình tiếp cận được cái kỹ năng số cơ bản, từ đó là thu hẹp cái khoảng cách về công nghệ giữa các nhóm dân cư, nhất là ở khu vực nông thôn. Thì bên cạnh đó, hội cũng mong muốn mô hình là sẽ góp phần hình thành cái thói quen là sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày. Và một cái kỳ vọng quan trọng khác là giúp phụ nữ nâng cao cái vai trò trong gia đình và xã hội, tự tin hơn khi là tiếp cận cái công nghệ, đồng thời là có thêm cái cơ hội là phát triển kinh tế thông qua các cái hoạt động như là kinh doanh online, quảng bá sản phẩm địa phương.
1: Chuyển đổi số sẽ thật sự đi vào cuộc sống khi người dân được tiếp cận, được hướng dẫn và có cơ hội thực hành bằng những việc làm cụ thể gần gũi nhất. Với cách làm linh hoạt thiết thực, mô hình gia đình số ở xã Nhân Mỹ đang từng bước giúp phụ nữ nông thôn tự tin hơn trong hành trình tiếp cận công nghệ. Từ những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, từ việc biết quét mã QR thanh toán trực tuyến hay nhận diện tin giả, nhiều chị em phụ nữ hôm nay đã không còn đứng ngoài dòng chảy của chuyển đổi số. Đó không chỉ là sự thay đổi trong cách sử dụng công nghệ, mà còn là sự thay đổi trong tư duy, trong khả năng thích ứng với cuộc sống hiện đại. Và khi mỗi gia đình đều có thêm kỹ năng số, cũng chính là lúc những cánh cửa số được mở ra, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh hiện đại và phát triển bền vững hơn trong thời đại mới.
3: Quý khán giả thân mến, đến đây chuyên mục Bình dân học dừa số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu

0: Thanh Giang và Thu Hương mến chào quý vị và các bạn đang đến với buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, ý nghĩa.
1: Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nha.
2: Tin sân khấu gần xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam vừa phối hợp với công ty công nghệ ATEC ra mắt cổng thông tin điện tử sân khấu truyền thống và hệ thống mua vé trực tuyến, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng. Sự ra đời của cổng thông tin điện tử skt.vn không chỉ tạo nên một địa chỉ uy tín của nhà hát về tuồng, chèo, cải lương trên môi trường số, mà còn mở rộng cơ hội để công chúng trong và ngoài nước tìm hiểu lịch sử, giá trị nghệ thuật, các hoạt động biểu diễn cũng như đội ngũ nghệ sĩ đang gìn giữ những di sản sân khấu dân tộc. Qua đó góp phần đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống hòa nhịp với đời sống đương đại và lan tỏa rộng rãi hơn các giá trị văn hóa Việt Nam.
1: Theo Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, việc ra mắt cổng thông tin điện tử sân khấu truyền thống và hệ thống mua vé trực tuyến là một trong những hành động của nhà hát nhằm triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong bối cảnh công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người tiếp cận và thưởng thức sản phẩm văn hóa nghệ thuật truyền thống, cũng cần chủ động thích ứng để không bị đứng ngoài dòng chảy thời đại. Việc xây dựng nền tảng số chuyên biệt không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, lưu trữ và quảng bá tư liệu mà còn mở rộng ra cơ hội để tuồng chèo cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và khán giả quốc tế.
0: Cũng theo nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, việc xây dựng hệ thống số hóa là một giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tình trạng phân tán thông tin và tư liệu về nghệ thuật truyền thống. Trước đây, các dữ liệu liên quan đến lịch sử hình thành, tác phẩm tiêu biểu, nghệ sĩ, lịch biểu diễn hay hoạt động chuyên môn thường nằm rải rác ở nhiều nguồn khác nhau, gây khó khăn cho công chúng trong quá trình tìm kiếm và tiếp cận. Với cổng thông tin mới, toàn bộ tư liệu về ba loại hình nghệ thuật tuồng, chèo và cải lương được tập hợp trên một nền tảng thống nhất. Người dùng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về các vở diễn, nghệ sĩ, lịch biểu diễn định kỳ cũng như những hoạt động nghệ thuật mới nhất của nhà hát. Đây không chỉ là địa chỉ tham khảo hữu ích cho khán giả yêu nghệ thuật truyền thống, mà còn góp phần hình thành nguồn học liệu chính thống, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và quảng bá văn hóa dân tộc. Bên cạnh chức năng cung cấp thông tin, hệ thống đặt vé trực tuyến cũng được xem là điểm nhấn đáng chú ý của dự án. Thay vì phải đến trực tiếp quầy vé hoặc thực hiện các thủ tục mua vé thủ công như trước đây, khán giả giờ đây có thể theo dõi sơ đồ khán phòng theo thời gian thực, lựa chọn vị trí ngồi phù hợp, thanh toán trực tuyến và nhận vé điện tử chỉ với vài thao tác đơn giản. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của người xem mà còn tạo điều kiện thuận lợi để du khách quốc tế, người trẻ và khán giả ở xa tiếp cận các chương trình biểu diễn của nhà hát. Đây được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh các đơn vị nghệ thuật ngày càng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động để thích ứng với xu hướng phát triển của xã hội số.
1: Cổng thông tin skt.vn được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản nhưng vẫn giữ những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Sự kết hợp với công nghệ và bản sắc truyền thống không chỉ giúp tối ưu hóa công tác quản lý vận hành mà còn góp phần lan tỏa các giá trị nghệ thuật dân tộc đến cộng đồng rộng lớn hơn. Thông qua dự án này, Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam kỳ vọng từng bước đưa tuồng, chèo và cải lương đến gần hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, đây cũng là nỗ lực nhằm đưa nghệ thuật truyền thống hòa nhịp cùng xu thế chuyển đổi số, tạo nền tảng để các giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa trong thời đại mới.
0: Đại hội Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, hội viên đang hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Sự hiện diện của những gương mặt nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Vi, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ nhân dân nhạc sĩ Hồ Văn Thành, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, nhà giáo ưu tú Diệu Đức, nhà giáo ưu tú Mạnh Dung, nghệ sĩ ưu tú Thanh Dậu, vân vân, cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác đã mang ý nghĩa của một cuộc gặp gỡ nghề nghiệp lớn, nơi các thế hệ cùng nhìn lại một chặng đường và chuẩn bị cho những bước đi mới. Đại hội diễn ra trong bối cảnh sân khấu đang đứng trước nhiều thách thức, từ sự thay đổi thị hiếu khán giả đến sự cạnh tranh của các loại hình giải trí mới. Tại đại hội, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện sự tin tưởng của giới làm nghề đối với vai trò điều hành và kết nối của chị.
1: Một nội dung quan trọng được đề cập là việc sân khấu thành phố đang bước vào một không gian phát triển mới. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa điểm biểu diễn, mà còn là sự chuyển dịch trong tư duy sáng tạo và cách tiếp cận công chúng. Các nghệ sĩ cho rằng, để thích ứng với bối cảnh hiện nay, sân khấu cần linh hoạt hơn trong dàn dựng, mạnh dạn thử nghiệm những hình thức mới, đồng thời tận dụng công nghệ để mở rộng không gian biểu diễn. Tuy vậy, yêu cầu đặt ra là phải giữ được hồn cốt của sân khấu truyền thống, vì cân bằng giữa đổi mới và gìn giữ giá trị cũ tiếp tục là bài toán lớn đối với những người làm nghề. Bên cạnh định hướng phát triển, đại hội cũng nhấn mạnh vai trò của hội trong việc chăm lo đời sống hội viên và tạo điều kiện cho nghệ sĩ hoạt động. Trong nhiệm kỳ mới, với sự điều hành của nghệ

sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi, Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục là cầu nối giữa nghệ sĩ với khán giả và các đơn vị quản lý. Việc tổ chức các hoạt động nghề nghiệp hỗ trợ sáng tạo cũng như là chú trọng đào tạo lực lượng kế cận được

0: gắn bó lâu năm với cải lương, Quế Trần lựa chọn cách tiếp cận hiện đại để tìm thêm khán giả, nhất là người trẻ. Việc kết hợp giữa chất liệu truyền thống và âm nhạc đương đại không chỉ tạo sự mới mẻ mà còn đặt ra câu hỏi về cách giữ gìn bản sắc của cải lương trong bối cảnh thay đổi của đời sống giải trí. Trong quá trình thực hiện, Quế Trần cùng ekip đã thử nghiệm đưa rap và tiết tấu EDM vào một số tiết mục. Sự kết hợp này tạo nên màu sắc khác biệt so với cách dàn dựng quen thuộc. Tuy nhiên, việc làm mới cũng đi kèm với nhiều cân nhắc. Nghệ sĩ phải giữ được tinh thần, làn điệu và cách ca diễn đặc trưng của cải lương, đồng thời dung hòa với yếu tố hiện đại để không làm mất đi giá trị cốt lõi. Thực tế cho thấy, việc đưa yếu tố mới vào sân khấu truyền thống cần sự chọn lọc và thử nghiệm từng bước nhằm tạo sự phù hợp với thị hiếu khán giả mà vẫn giữ được bản sắc nghệ thuật.
1: Hướng đi của Quế Trần cho thấy nỗ lực tìm kiếm cách tiếp cận mới cho cải lương trong thời đại hiện nay. Việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại có thể mở ra thêm cơ hội để sân khấu đến gần hơn với công chúng. Tuy vậy, câu chuyện làm mới cải lương không chỉ dừng lại ở việc đưa thêm yếu tố âm nhạc mới, mà còn cần sự đầu tư đồng bộ về kịch bản, dàn dựng và không gian biểu diễn. Đây cũng là vấn đề đang được nhiều nghệ sĩ và người làm nghề quan tâm, nhằm tìm ra con đường phát triển phù hợp cho sân khấu cải lương trong tương lai.

0: Tối ngày 8 tháng 6 tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Lê Hậu đã thực hiện live show mang tên Hương quê tình mẹ nhân kỷ niệm 14 năm gắn bó với nghệ thuật cải lương. Đây là live show cá nhân đầu tiên của anh, đánh dấu một chặng đường làm nghề đầy nỗ lực và đam mê. Chương trình là dịp để Lê Hậu nhìn lại hành trình nghệ thuật của mình, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, thầy tổ và quý khán giả đã luôn yêu thương ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. Live show được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục mang đậm chất quê hương, chan chứa tình cảm gia đình và hơi thở của sân khấu cải lương Nam Bộ. Nội dung chương trình được kết nối liền mạch qua các ca khúc liên khúc trữ tình và những trích đoạn cải lương quen thuộc như Chiêu quân cống hồ, Hào kiệt Lam Sơn. Bên cạnh phần biểu diễn của nghệ sĩ Lê Hậu, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, nghệ sĩ Lê Giang cùng các ca sĩ diễn viên khách mời. Đặc biệt, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long không chỉ tham gia biểu diễn mà còn đảm nhận vai trò đạo diễn, góp phần tạo nên tổng thể chương trình chỉnh chu, giàu cảm xúc, thể hiện rõ nét mối quan hệ gắn bó giữa người thầy và người học trò trên con đường nghệ thuật.
1: Lê Hậu tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và đã có 14 năm hoạt động nghệ thuật. Sau khi ra trường, anh chủ yếu hoạt động tự do, không trực thuộc một đoàn hát cố định nào.

Nam nghệ sĩ cho biết, tên tuổi của mình hiện vẫn còn khá khiêm tốn trong đời sống cải lương, nhưng đó cũng là động lực để tiếp tục nỗ lực trên con đường nghệ thuật. Lê Hậu chia sẻ, kỷ niệm 14 năm theo nghề là điều tôi ấp ủ từ rất lâu. Tôi muốn có một chương trình được hát cùng với thầy Kim Tử Long, được đứng chung sân khấu với những đồng nghiệp mà mình yêu quý và ngưỡng mộ. Không chỉ đơn thuần là một đêm diễn, live show Hương Quê Tình Mẹ còn mang ý nghĩa như là một dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của nghệ sĩ Lê Hậu. Thông qua từng tiết mục, anh gửi gắm tình yêu đối với quê hương, với nghệ thuật cải lương. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ, nguồn động lực lớn trong cuộc đời và sự nghiệp. Đêm diễn đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả, đồng nghiệp và người thân. Đây cũng là động lực để Lê Hậu tiếp tục gìn giữ, theo đuổi và lan tỏa giá trị của nghệ thuật cải lương trong đời sống đương đại.

0: Chương trình nghệ thuật Đêm Thánh Đường và Nỗi Lòng với Rạp Hát Cũ vừa được tổ chức, thu hút sự quan tâm của giới làm nghề và khán giả yêu sân khấu. Đêm diễn gợi nhắc về những rạp hát xưa, nơi từng là không gian sinh hoạt văn hóa quen thuộc của nhiều thế hệ. Đó là nơi ánh đèn sân khấu từng sáng lên mỗi tối, nơi nghệ sĩ và khán giả gặp nhau bằng niềm đam mê chung. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều rạp hát cũ dần xuống cấp, thưa vắng khán giả. Không gian biểu diễn truyền thống ngày càng thu hẹp, đặt ra nhiều suy nghĩ về việc giữ gìn và phát huy giá trị sân khấu trong đời sống hiện đại. Chương trình được dàn dựng theo mạch cảm xúc hoài niệm, kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật và gợi mở những câu chuyện phía sau sân khấu. Cái tiết mục tái hiện không gian rạp hát xưa với ánh đèn, phong màn và cách trình diễn gần gũi mộc mạc. Qua đó, khán giả có dịp trở về với một thời kỳ sân khấu từng rất gần gũi trong đời sống tinh thần. Bên cạnh đó, chương trình còn chuyển tải những trăn trở của người làm nghề trước sự thay đổi của thị hiếu khán giả và sự cạnh tranh của nhiều loại hình giải trí mới.
1: Theo tiến sĩ Lê Thị Ái Liên, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là một thánh đường của cảm xúc và ký ức. Vì các rạp hát cũ dần mai một không chỉ là mất đi một không gian vật chất mà còn là sự phai nhạt của một phần đời sống văn hóa. Đêm Thánh Đường và Nỗi Lòng với Rạp Hát Cũ vì thế không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở về vai trò của sân khấu trong đời sống xã hội. Chương trình góp phần khơi dậy sự quan tâm của công chúng đối với việc bảo tồn không gian biểu diễn truyền thống. Đồng thời, đây cũng là dịp để những người làm nghề nhìn lại hành trình đã qua, từ đó tiếp tục tìm hướng đi phù hợp để đưa sân khấu đến gần hơn với khán giả hôm nay. Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, việc giữ gìn rạp hát không chỉ là bảo tồn một công trình mà còn là giữ lại ký ức, giữ lại một giá trị tinh thần đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt.
2: Sân khấu xưa và nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, không ít nghệ sĩ vẫn đang phải chật vật làm thêm công việc bên ngoài để giữ nghề mình đã dành nhiều năm theo đuổi. Khi thu nhập chưa tương xứng với công sức lao động và thời gian đào tạo, áp lực mưu sinh ngày càng đè nặng lên người làm nghề, đồng thời khiến các đơn vị nghệ thuật công lập gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì và phát triển lực lượng kế cận. Những chính sách mới và đãi ngộ vì thế được kỳ vọng sẽ tạo thêm điểm tựa để nghệ sĩ có thể sống được bằng nghề. Tiếp theo buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Từ nuôi nghề đến sống được với nghề của tác giả Thanh Mai.
1: Lấy nghề phụ nuôi nghề chính. Theo nghệ sĩ ưu tú Quang Khải, đoàn nghệ thuật cải lương, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thu nhập của nghệ sĩ sân khấu truyền thống hiện vẫn còn khoảng cách khá xa so với chi phí sinh hoạt thực tế. Tiền lương và các khoản bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn ở mức thấp khiến cho nhiều người phải tìm thêm việc làm ngoài chuyên môn để trang trải cuộc sống. Theo quy định hiện hành, mức bồi dưỡng tập luyện cao nhất đối với một diễn viên chính khoảng 80.000 đồng một buổi. Các giải khác dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng. Tiền bồi dưỡng biểu diễn cao nhất khoảng 200.000 đồng mỗi đêm đối với giải chính, các vị trí còn lại thấp hơn đáng kể. Nghệ sĩ ưu tú Quang Khải chia sẻ, có những giai đoạn tập giải chính với cường độ rất cao, nghệ sĩ sút cân, phải tự mua thuốc chữa đau họng

0: bổ để giữ sức, nhưng tiền bồi dưỡng gần như không đủ. Nhiều người phải tranh thủ những ngày không có lịch tập, lịch diễn để làm MC, tổ chức sự kiện hoặc là nhận thêm các công việc liên quan đến chuyên môn nghệ thuật nhằm tăng thu nhập. Với không ít nghệ sĩ, đó là lựa chọn bắt buộc nếu muốn tiếp tục theo nghề. Sau hơn 25 năm gắn bó với sân khấu, tổng thu nhập hàng tháng của nghệ sĩ ưu tú Quang Khải gồm lương và phụ cấp hiện chỉ ở mức hơn chục triệu đồng. Đây cũng là thực tế của nhiều nghệ sĩ đang hoạt động trong các loại hình nghệ thuật truyền thống.
1: Câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Lộc Quyền, đoàn nghệ thuật tuồng, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cũng không nằm ngoài thực tế ấy. Ngoài biểu diễn, chị còn tham gia giảng dạy, dẫn chương trình, sáng tác và biên tập các chương trình lễ hội, sử thi để có thêm nguồn thu nhập. Nhưng điều khiến nữ nghệ sĩ trăn trở hơn cả lại nằm ở những đòi hỏi đặc thù của nghề mà không phải khán giả nào cũng nhìn thấy. Với nghệ sĩ tuồng, biểu diễn là sự kết hợp của thanh nhạc, vũ đạo, võ thuật và kỹ thuật hình thể trong nhiều giờ liên tục. Chị chia sẻ, có những vai như Đào Tam Xuân, Hồ Nguyệt Cô hay Phàn Định Công, nghệ sĩ phải mặc giáp, mão, nặng hơn chục cân, đứng tấn hàng giờ, vận động cường độ cao suốt buổi diễn. Diễn xong thì gần như là kiệt sức. Nhiều nghệ sĩ tuồng gặp vấn đề về khớp gối, cột sống, dây thanh quản từ rất sớm do áp lực nghề nghiệp kéo dài. Theo nghệ sĩ ưu tú Lộc Quyền, giữa yêu cầu nghề nghiệp khắt khe và chế độ đãi ngộ hiện nay vẫn còn khoảng cách đáng kể. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người trẻ cân nhắc khi lựa chọn con đường nghệ thuật truyền thống. Khó khăn càng rõ hơn với lực lượng diễn viên trẻ. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, phó giám đốc phụ trách nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho biết, mức lương hợp đồng của nhiều diễn viên hiện chỉ khoảng 3 đến 5 triệu đồng một tháng, không đủ tiền thuê nhà. Trong khi đó, để trở thành một diễn viên sân khấu truyền thống vững nghề, cần nhiều năm đào tạo và rèn luyện. Sau 4 năm học tập tại trường, các em thường phải tiếp tục thực hành, tích lũy kinh nghiệm thêm vài năm tại nhà hát thì mới có thể đảm nhận những vai diễn quan trọng. Khi thu nhập chưa tương xứng với thời gian đào tạo và yêu cầu nghề nghiệp, việc thu hút lực lượng kế cận cho sân khấu truyền thống ngày càng trở thành bài toán khó đối với các đơn vị nghệ thuật.
0: Thêm điểm tựa cho người làm nghề, trong bối cảnh đời sống của nhiều nghệ sĩ còn gặp không ít khó khăn, Nghị quyết số 28 năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến đáng kể về chế độ đãi ngộ đối với lực lượng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Theo đó, viên chức và người lao động làm việc đặc thù tại các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn và đơn vị nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề cùng các chế độ bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo lộ trình cho tới khi áp dụng cơ chế tiền lương mới. Mức phụ cấp ưu đãi nghề được nâng lên từ 40 đến 60% mức lương hiện hưởng đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật cổ điển, xiếc cũng như nghệ thuật công tác tại vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo hoặc địa bàn đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, nghệ sĩ còn được hưởng mức bồi dưỡng luyện tập từ 5 đến 15% mức lương cơ sở cho mỗi buổi tập và từ 15 đến 30% mức lương cơ sở cho mỗi buổi biểu diễn. Trong những nội dung của nghị quyết, quy định hỗ trợ đào tạo lại cho nghệ sĩ khi hết tuổi nghề được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm. Bởi với một số loại hình nghệ thuật đặc thù, tuổi nghề thường ngắn hơn rất nhiều so với tuổi lao động, trong khi cơ hội chuẩn bị cho một công việc mới vẫn còn không ít hạn chế.
1: Ở góc độ quản lý, nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, phó giám đốc phụ trách nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam nhận định, giá trị lớn nhất của các chính sách mới không chỉ nằm ở việc cải thiện thu nhập mà còn ở khả năng giữ chân lực lượng trẻ cho các đơn vị nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường bày tỏ, đào tạo một nghệ sĩ đã khó, giữ được họ với nghề còn khó hơn. Một diễn viên phải mất nhiều năm học tập và rèn luyện mới có thể đứng vững trên sân khấu. Nếu đời sống không được bảo đảm, rất khó để các em yên tâm gắn bó lâu dài. Vì vậy, việc nâng phụ cấp ưu đãi nghề, tăng mức bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn và có chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ giúp các nhà hát giảm áp lực về nhân lực, đồng thời tạo điều kiện để nghệ sĩ tập trung cho chuyên môn. Theo ông, trong bối cảnh các loại hình giải trí hiện đại ngày càng phát triển, việc duy trì đội ngũ kế cận cho nghệ thuật truyền thống đang là thách thức lớn đối với nhiều đơn vị công lập. Bởi vậy, cùng với việc nâng cao đời sống cho nghệ sĩ, điều quan trọng là các chính sách mới cần sớm được triển khai hiệu quả để những người làm nghề thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong thực tế.
0: Vừa rồi là bài viết Từ nuôi nghề đến sống được với nghề của tác giả Thanh Mai. Quý thính giả đang theo dõi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài ra, chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.angiangtv.vn.
2: Tiết mục giao lưu nghệ sĩ.
1: Quý vị thân mến, trong một giao lưu nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần giao lưu của nghệ sĩ Kim Luận. Cô bé rụt rè từ Bông Lúa Vàng năm 2011 đến Quán Quân Chuông Vàng 2013 và nghệ sĩ tài năng của nhà hát Trần Hữu Trang. Buổi giao lưu này do biên tập viên Ngọc Thu, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
3: Xin được giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ Kim Luận. Xin chào em.
4: Dạ, em chào chị Ngọc Thu.
3: Rồi, cho chị hỏi nè, hiện tại thì Bông Lúa Vàng 2026 đang rất là sôi nổi, khởi động với cái vòng thi đầu tiên. Thì cho chị hỏi là trong những ngày qua em có nghe thông tin về cuộc thi Bông Lúa Vàng hay không? Và có một cái cảm xúc bồi hồi nào đó trỗi lên trong lòng của em hay không?
4: Dạ, cũng như các thí sinh giống như là mấy năm đầu em thi vậy đó. Lúc nào mà nghe tới Bông Lúa Vàng thì cũng có một cái niềm vui và rất là nôn nao. Cũng như các bạn thí sinh vậy đó, giống như lần đầu.
3: Và Ngọc Thu nhớ rất kỹ là ngày mà Kim Luận thi là lúc đó là chị đã làm Bông Lúa Vàng rồi. Và em được khán giả và được giám khảo chú ý bởi vì một cái chất giọng rất là đẹp. Phải dùng từ là một cái chất giọng đẹp của sân khấu cải lương. Cho chị hỏi cái cơ duyên nào đã đưa em đến với cuộc thi Bông Lúa Vàng?
4: Em bén duyên với Bông Lúa Vàng là thật sự lần đầu tiên em có đi nghe hàng tuần á, giọng hát hay hàng tuần.
3: Đúng rồi.
4: Thì lúc đó thì em cũng có một cái người bạn cũng rất là mê cải lương, thì thường chở em xuống đó đây chiều thứ bảy gì đó. Thì là hai người xem cải lương với nhau, xem xong thì giống như là mình cũng là người khán giả thì ước muốn một lần đi thi. Lúc đầu thì Kim Luận chỉ thi hàng tuần thôi, sau đó thì cái cuộc thi Bông Lúa Vàng thì thật sự là nó lớn hơn là và hàng tuần. Cho nên là mình muốn trải nghiệm thi hàng tuần trước, xong rồi mình mới thi Bông Lúa Vàng. Lúc đó thì Kim Luận cũng chưa biết là gọi là nhịp nhàng hay là ca làm sao để cho nó truyền cảm, hay là giống như là mình đam mê mình chỉ đi thi thôi, chứ cũng không biết là mình thi có đạt hay không.
3: Cái lúc mà mình đi thi hàng tuần trước đó, là lúc đó là bài vở của mình là mình biết được nhiều chưa, hay là mình chỉ có một vài bài tủ thôi?
4: Hồi lúc đó là giống như là em thi dòng nào thì mình chuẩn bị bài đó vậy đó. Giống như là mình không biết là mình có được vô dòng hay không, thôi mình chắc ăn một bài đi. Hồi đó em thi, lần đầu tiên em thi là bài Điệu Buồn Phương Nam. Em còn nhớ là bài mà Điệu Buồn Phương Nam. Rồi xong rồi cái em ca bị 12 mình vô thì tới 16 em mới vô.
3: Vậy hả, vô trễ?
4: Em vô trễ. Kiểu giống như là đứng không biết, cứ hồi hộp sao đó không biết mà nó qua nhịp luôn mà mình không hay luôn.
3: Là đó là lần thứ mấy mình thi á?
4: Lần đầu tiên em thi.
3: Là lúc đó là Ngọc Thu nhớ là thí sinh là không có được chọn lựa mà là phải bốc thăm.
4: Dạ đúng rồi.
3: Bốc thăm trúng cái thể loại nào thì mình phải thi cái thể loại đó.
4: Dạ.
3: Gia đình của em thì có theo nghề hay không, và gia đình của em đã ủng hộ cho em đi thi cũng như là ủng hộ cho em đi theo con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp như thế nào?
4: Thật sự thì gia đình em rất là đam mê cái bộ môn nghệ thuật cải lương này, nhưng mà chỉ có một mình em là được theo nghề thôi. Em đến thành phố Hồ Chí Minh tự nhiên cái em được bén duyên với lại ca cổ cải lương. Rồi chỉ có một mình Kim Luận là được theo nghề thôi.
3: Và chị cảm thấy là em thực sự là một cô bé rất là, nói chung là em kiên trì và em bền bỉ với cái cuộc thi Bông Lúa Vàng, đúng không em?
4: Chị nhớ là, đúng rồi.
3: Chị nhớ là em thi mấy lần mà chị không nhớ rõ lắm.
4: Em thi cũng mấy lần á, nhưng mà hình như là 2011 thì em mới được giải tư.
3: Chị hỏi thật lòng nha, cái cảm xúc của em sau những cái lần thi mà, tức là mình đã đi đến những cái vòng cuối cùng rồi mà mình vẫn chưa chạm tay đến được cái giải thưởng cao nhất, nhưng mà em vẫn tiếp tục em thi lại, thì cho chị hỏi cái điều gì đã giữ em ở lại với cuộc thi?
4: Thật sự là cái này cũng là một cái tâm sự của em. Mỗi một lần mình thi như vậy thì mình có một cái bài học, mình rút ra kinh nghiệm, giống như là năm đó mình không được thì mình xem lại mình thử coi mình bị cái gì. Rồi năm sau mình sẽ cố gắng, mình sẽ khắc phục nó để mình tiếp tục mình thi nữa. Vậy đó, em cứ cái động lực của em là như vậy đó, chứ mình không có nản chí. Nếu mà mình nản thì mình không có yêu nghề. Mình phải quyết tâm là mình giống như là mình coi cái khuyết điểm của mình, cái bị cái gì đó thì mình sẽ sửa. Giống như là, hoặc là có một cái người thầy, người anh chị nào đó, người ta sẽ góp ý cho mình là mình bị cái đó, bị nhược điểm gì đó, thì mình sẽ cố gắng mình khắc phục nó.
3: Là do chị cũng biết em rất là nhiều năm, từ những ngày em còn học ở trường Hữu Trang nữa, cho nên là chị có những cái tình cảm đặc biệt đối với Kim Luận, bởi vì em là một cô bé rất là hiền, kiểu như là chân chất. Chị lại đặt một câu hỏi ngược lại cho bản thân chị là tại sao một cái cô bé mà rất là hiền, cái tính nó hiền dữ lắm, đơn giản như vậy mà lại chọn đi theo con đường hoạt động nghệ thuật. Bởi vì như em biết là một khi em đã quyết định trở thành người của công chúng thì nó sẽ có rất nhiều những cái yếu tố không được như mình mong muốn, đúng không em? Thì cho chị hỏi là cái ngày mà em chọn đi theo cái con đường hoạt động chuyên nghiệp thì em có từng nghĩ đến những cái điều này chưa?
4: Em cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà nó có hai phía. Giống như là mình biết chọn những cái nào đúng đắn. Giống như em thì hơi bị nhút nhát. Nhưng mà có những anh chị, thầy cô, người ta góp ý mình cái nào đúng thì mình thấy đúng thì mình làm theo. Còn không đúng thì mình cũng giữ trong lòng vậy thôi. Nhưng mà thật sự thì nó cũng có nhiều cái hay lắm. Anh chị, đồng nghiệp, người ta chia sẻ cho mình những cái kinh nghiệm. Từ từ rồi cái bắt đầu mình sẽ rút kinh nghiệm ra, là mình kiểu giống như mình từng trải đó. Nhưng mà mình nghe thôi, mình nghe cái nào đúng thì mình sẽ học hỏi thêm. Em sẽ biết là nó chông gai đó, nhưng mà nếu như mà mình có một cái niềm đam mê rồi thì không có cái gì mà cản mình được hết. Em giống như là mình có bao nhiêu sức nghề của mình thì mình làm bấy nhiêu.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với một bài tân cổ giao duyên mà nghệ sĩ Kim Luận sẽ gửi tặng đến cho chương trình tối đêm nay. Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, viết lời vọng cổ tác giả Anh Kiệt, bài ca Tiếng Quốc Đêm Trăng. Mời tất cả quý vị thính giả cùng theo dõi.

0: trong hành trình em về, em hoạt động tại nhà hát cái lương Trần Hữu Trang ấy, thì những cái năm tháng đầu so với bây giờ thì em cảm thấy là cái công việc của mình cũng như là cái khả năng diễn xuất của mình nó đã thay đổi như thế nào rồi?
1: Hồi đó thì các anh chị nói thì mình hiểu ít, nhưng mà bây giờ thì chỉ nói một câu nhỏ thôi thì mình cũng hiểu được. Giống như mình cảm giác là mình có tiến bộ hơn. Giống như là thì hồi đó thì nắng tay nắng chân chạy lên sân khấu, cô thầy lúc nào cũng chạy lên sân khấu để nắng chân tay, bên đây làm sao. Nhưng mà sau này em cảm nhận được vị trí đó thì tự động cái tay của mình nó sẽ như vậy, và cái hành động của mình nó cũng theo một cái nhân vật của mình thì nó tự ra. Em cảm nhận được một điều là mình càng đi lâu á, thì mình sẽ tiếp thu được nhanh hơn. Lúc nào mình cũng phải cần học hỏi, chứ không phải mình thấy mình như vậy thì mình tâm đắc là mình đã biết rồi. Nhưng vậy là không đúng.
0: Đúng rồi.
1: Mỗi một ngày mình lên sân khấu là mỗi một ngày mình học khác nhau hết.
0: Đúng rồi. Những nghệ sĩ mà đã từng trưởng thành từ Bông Lúa Vàng rồi thi những cuộc thi khác và hiện cũng đang là những cái tên rất là nổi bật, thì có những người có những giai đoạn cực kỳ chông chênh với nghề, họ nghi ngờ về bản thân mình, giống như là sau những cái năm tháng đó tại sao mà mình khó khăn đến như vậy, hoặc là tại sao mình đi hát hoặc là mình đi diễn mà giống như là đạo diễn cũng như họ nhận xét là mình thiếu cái này thiếu cái kia, và những cái khó khăn riêng trong cái cuộc sống làm cho họ cảm thấy chông chênh và muốn dừng chân, là có những cái giây phút như vậy. Thì cho chị Ngọc Thu hỏi là bản thân Kim Luận em đã từng trải qua những giây phút như vậy chưa, và em làm sao để vượt qua cái giai đoạn chông chênh đó?
1: Có những lúc thật sự là mình bị người ta chê về ngoại hình. Lúc mà mới vào nghề thì mình cũng chỉ nghe thôi, giống như là một là ngoại hình, còn hai nữa là kinh tế của mình nó hơi khó khăn. Mình không biết là mình có đủ sức để mình theo đuổi một cái niềm đam mê của mình hay không. Nhưng mà cũng có mấy lần là em cũng định là mình chắc thôi, mình nghĩ là thôi mình về quê, hay là mình đi tìm một cái công việc gì đó để cho nó ổn định kinh tế hơn, mình cũng có thể là giúp đỡ cho gia đình mình. Nhưng mà em thấy gia đình luôn ủng hộ thôi, con cứ theo nghề đi thì có gì thì tí với mẹ cũng ủng hộ hết mình á. Thì ai cũng vậy, gia đình mà ví dụ như khó khăn thì nó cũng có giai đoạn thôi. Còn nghề của mình chọn thì mình đã chọn vào cái nghề này rồi thì nghiệp cầm ca mà. Nên là nếu như mà mình có duyên bén nghề thì mình cố gắng làm sao để vượt qua tất cả. Có những lúc thì em cũng muốn thôi đi mình không làm nữa, cái ý định của mình, xong cái thầy cô nè anh chị đồ này kia thuyết phục mình đó, người ta giải thích cho mình hiểu vậy đó. Đâu phải ai cũng muốn được làm nghề là làm đâu. Có nhiều anh chị ở dưới quê, ở vùng sâu vùng xa, hay là người ta có giọng hát rất là hay luôn mà người ta cũng chưa được một lần nào để được đi thi á. Tại vì người ta nghĩ là thôi mình không có mình ước mơ thôi, mình ở quê mình ca vài câu ngâm nga đồ chơi thôi, chứ còn nếu như mà thật sự mình đã bén duyên nghề rồi thì em giống như là em nghĩ là mình phải nên cố gắng để mình quyết tâm để mình giữ được cái nghề, cái lửa nghề của mình, cho dù nó có chông gai cái gì đi chăng nữa. Thì em cũng quyết định là kể từ bây giờ và sau này luôn, em sẽ giống như là mình phải cố gắng để bảo vệ cái nghề của mình. Không có được mà buồn bã hay là có một cái gì đó xao động làm cho mình phải lung lay gì hết. Mình cứ yêu nghề thì mình cứ làm nghề thôi.
0: Em nói một cái điều mà chị cảm thấy rất là tâm đắc luôn á. Thực sự là đúng như em nói, có những giai đoạn trong cuộc đời mỗi con người mình cực kỳ chông chênh với cái công việc của mình, không chỉ riêng về nghệ thuật mà còn những cái công việc khác nữa. Vậy thì cái lúc đó là cái giây phút mà sẽ rất là hạnh phúc cho những ai có gia đình và những cái người bạn yêu thương mình á, họ ở bên cạnh, họ phân tích và họ đi cùng mình để vượt qua cái giai đoạn chông chênh đó. Chúc mừng em vì em đã có được những người bạn, một cái gia đình rất là tốt, rất là yêu thương và san sẻ để cho em có thêm động lực đi tiếp. Còn bây giờ sẽ là những cảm xúc rất là dễ thương trong bài vọng cổ Mình Thương Nhau của tác giả Song Hương.

0: Xin được cảm ơn Kim Luận vì em đã đến cùng với chương trình hôm nay và chia sẻ nhiều câu chuyện thực sự ý nghĩa và đưa ra những cái lời nhắn nhủ rất là thiết thực dành cho các thí sinh mùa giải bông lúa vàng 2026.
1: Tiết mục hát theo đàn.

0: Quý vị các bạn thân mến, trong tiết mục Hát theo đàn hôm nay, mời quý vị nghe nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nói cách chơi đàn ca tài tử thể điệu Cổ Bản Dấn lớp 2 và cách chia câu có khác nhau hay không.
1: Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, trong loạt chương trình như chúng ta đang theo dõi, chúng ta tìm hiểu điệu Cổ Bản Dấn, điệu Cổ Bản Dấn nhịp tư như chúng ta đường thường chơi bây giờ thì có 34 câu. 34 câu thì được chia làm 5 lớp. Tuy nhiên, trước đây có nhiều cách chia khác nhau. Cách chia mà 5 lớp như bây giờ thì theo nhiều chú bác trước kể lại, sở dĩ mà bây giờ mình chia làm 5 lớp bởi vì bài Cổ Bản Dấn như chúng ta đang học đây á đã được mở nhịp thành Cổ Bản Trường, mà khi Cổ Bản Trường thì dài gấp đôi nữa, tức là có 68 câu. 68 câu khi mở nhịp ra gấp đôi là 68 câu Cổ Bản Trường. Do đó bây giờ mình chia, thí dụ mình chia Cổ Bản Dấn mỗi một lớp có 6 câu, nhưng đến khi mở ra Cổ Bản Trường thì có 12 câu, bởi vì dài quá. Do đó các chú, các bác đi trước đã chia lớp lại theo cái lối của chia lớp Cổ Bản Trường, nên chúng ta có một cái cách chia lớp theo Cổ Bản Dấn như chúng ta đang học. Lớp 1 chúng ta đã học rồi, đó là Cổ Bản Dấn từ câu 1 đến câu số 6. Và lớp 2 chúng ta cũng có 6 câu, đó là cách chia để chúng ta dễ nhớ. Chúng ta cũng cần nhắc lại bài Cổ Bản Dấn hồi trước mà chúng tôi học thì bài Cổ Bản Dấn không có chia lớp, bởi vì cái nguồn gốc của bài Cổ Bản Dấn là từ bài Cổ Bản Huế mà ra. Bài Cổ Bản Huế thì chúng tôi học không có được chia lớp, nó ngắn bởi vì cái nhịp nó nhanh. Để cho dễ nhớ thì các chú trước có một cách chia lớp là chia làm 3 đoạn. Đoạn thứ nhất là từ câu số 1 đến câu số 14, tức là viết liêu đó, mình gọi là 14 câu nhịp tư. Rồi đoạn thứ hai, chúng ta có lớp hò là 14 câu tiếp theo, từ câu số 15 đến câu số 28. Và đoạn 3 là đoạn cuối cùng từ câu 29 đến câu 34. Đó là một cách. Còn một cách nữa là người ta chia làm 4 lớp. Thì nhìn chung cái cách chia lớp là cái cách để phân ra cho nó nhiều đoạn khi mà học hoặc là biểu diễn cho dễ nhớ. Đó là cái đặc trưng của bài Cổ Bản khi chia lớp. Bài Cổ Bản ở trong nhạc tài tử thì hồi trước đây người ta có một cái cách chơi nó rất là đặc trưng. Có một cái bài gọi là Cổ Bản Ai, thì có những cái đoạn người ta chia ra những cái đoạn rất là trữ tình để người ta chuyển ai, gọi là Cổ Bản Ai. Và bên cạnh đó thì có một cái cách cách nhịp nó nhịp ngoại đó, nó không có đờn, nó không có giống như bây giờ. Thí dụ như là thế này, mình đờn là công liêu xê sang họ họ nhịp ngoại vậy ha. Thì hồi trước các chú khi mà đờn tới cái Cổ Bản thì mình dứt ngoại là dứt luôn, không có cái chữ mà nó tồn theo. Ví dụ như công liêu xê sang hò, đó là mình dứt liền chứ không có hò tồn hò. Ví dụ như vậy, chiếc xe như vậy, hò sự sang xê sang xê đó, thì dứt vậy đó. Do đó là đó cũng là một cái đặc trưng mà hồi trước mình chơi mình phải chú ý. Bây giờ thì chúng ta đi đàn ca tài tử cũng có nhiều nơi người ta nhắc lại cái cách nhịp đó. Chúng ta nghĩ rằng nếu mà mình nhịp ngoại và mình không có đàn cái chữ tòng theo, tức là nhại thêm một cái chữ nữa, thì nó cũng có một cái đặc trưng lạ của bài Cổ Bản.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nói về cách chơi đàn và ca tài tử thể điệu Cổ Bản Dấn lớp 2. Sau đây mời quý vị và các bạn thưởng thức Cổ Bản Dấn lớp 2, lời bài ca Thành phố Bác 40 năm đổi mới, sáng tác của Từ Hải qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ cùng nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuyết.

0: Quý vị thân mến, kỳ sau chương trình sẽ hướng dẫn cách hát theo lòng bảng thể điệu cổ bản vắng lớp 2 từ câu 7 đến câu 12. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.
1: Quý vị các bạn thân mến, buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ nhận được sự tham gia của các bạn nghe đài gần xa, của các soạn giả, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.
0: Mời thư từ trao đổi, mời quý vị gửi về câu lạc bộ sân khấu báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Địa chỉ email vannghệ99.4@gmail.com. Mến chào tạm biệt.
2: Bây giờ là em hiểu cái lý do vì sao mà hả anh với ba anh luôn kình nhau rồi đó.
3: Sao?

0: là bởi vì ba anh không có hiểu ý của anh hiểu không?
1: Hiểu gì hiểu.
2: Phim truyện Việt Nam mộng ước tương lai đến bối cảnh từ những vùng đất yên bình có làng nghề truyền thống làm gốm nung. Theo đó, các nhân vật trong phim sẽ cùng nhau khắc họa nên câu chuyện khởi nghiệp của những thanh niên nhiều hoài bão và mơ ước.
3: Phim xoay quanh gia đình Sơn Phong, một anh chàng có nhiều đam mê với hội họa nhưng lại bị cha ruột cấm đoán, ngăn cản Phong thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng của mình.
2: Gia đình Sơn Phong vốn dĩ có truyền thống làm nghề gốm nung. Cha anh mong ước Phong từ bỏ ước mơ diễn dông của mình để nối nghiệp gia đình làm nghề gốm.
3: Mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng dâng cao, không thể chịu được sự áp đặt của gia đình, Sơn Phong quyết định bỏ nhà trên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp để đổi đời giàu sang.
2: Cũng từ đây, Sơn Phong bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình với nhiều mơ ước, nhưng lại không kiên định với con đường nghề nghiệp của mình, đứng núi này trông núi nọ.
3: Bên cạnh những tình huống bi hài làm bật lên tiếng cười sảng khoái, mộng ước tương lai cũng làm người xem cảm động với tình bạn, tình thân, tình yêu chân thành giữa các nhân vật trong phim.
2: Bộ phim phản ánh cuộc sống của những người trẻ dân tộc Khmer và người Kinh ở Nam Bộ trong quá trình lập nghiệp trưởng thành.
3: Con đường này không trải qua hồng, có những người mau chóng xác định được nghề nghiệp tương lai. Có người phải chật vật trải qua nhiều thử thách mới xác định được lý tưởng của bản thân mình.
2: Mộng ước tương lai hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười dí dỏm và sâu sắc. Đầy tình cảm, phim quy tụ dàn diễn viên trẻ và được yêu thích như Trương Thịnh, Quỳnh Như Đan, Phạm Hy, Phương Dung với lối diễn xuất tự tin, chân thực và cảm xúc.
3: Phim truyện Mộng ước tương lai phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Mời các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chiều ngày 12 tháng 6, ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo thông tin nhanh về công tác tổ chức thi. Tổng số thí sinh dự thi là 1.213.695 em, chiếm 99,18% tổng số thí sinh đăng ký dự thi, với 2.478 điểm thi, 54.097 phòng thi. Các điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học để các em không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các đô thị lớn. Có 74 thí sinh vi phạm quy chế, bị đình chỉ thi. Trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Năm 2025, có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Không có giám thị vi phạm quy chế thi. Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực gian lận có tổ chức. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết thí sinh đều bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn và tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Sáng 12 tháng 6, tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động chặng 2 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Hoạt động có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo thành phố Huế, các đơn vị đồng hành cùng hơn 2.000 hội viên thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ thành phố Huế. Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn Semaphore kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 hội viên thanh niên trên nền ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi đã tạo nên hình ảnh ấn tượng tại quảng trường Ngọ Môn. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ hội, tuổi trẻ thành phố Huế đã tạo nên biểu tượng chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và các dòng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều công trình phòng dịch thanh niên và nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng. Khép lại chương trình, ngọn đuốc của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 đã được trao cho tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đăng cai chặng 3 của hành trình.
0: Rạng sáng ngày 12 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an phường Ninh Thạnh phối hợp tổ chức tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, tập trung vào xe đưa đón công nhân ra vào khu công nghiệp Chà Là, phường Ninh Thạnh. Người dân, tài xế và công nhân đều đồng tình với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng. Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, 42 tuổi, ngụ khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, là lái xe đưa đón công nhân tại khu công nghiệp Chà Là. Anh Nghĩa hoàn toàn ủng hộ việc kiểm tra ngẫu nhiên đối với tài xế, bởi người sử dụng ma túy, rượu bia khi điều khiển phương tiện rất dễ rơi vào trạng thái mất tỉnh táo, gây ảo giác, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Theo Công an tỉnh Tây Ninh, sau 19 ngày triển khai cao điểm, 30 ngày đêm tổng rà soát, truy quét, làm sạch địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện 297 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ 623 đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhanh ma túy đối với 8.411 trường hợp, phát hiện 1.631 trường hợp dương tính với chất ma túy. Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, sự đồng thuận của người dân, và ý thức tự giác của mỗi người cầm lái, những chuyến xe đưa đón công nhân sẽ an toàn hơn và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh, không ma túy.
1: Ngày 12 tháng 6, Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức trả gần 650 triệu đồng cho hai trường hợp chuyển nhầm. Cụ thể, ngày 10 tháng 6, tại Công an phường Rạch Giá, anh Đỗ Văn Quý, sinh năm 2006, ngụ ấp tại Cao Ngọn, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang, trả 290 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1988, ngụ xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau, bằng hình thức chuyển khoản. Trước đó, vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 9 tháng 6, chị Nguyễn Thị Quỳnh, chủ một tài khoản ngân hàng Agribank, có chuyển nhầm vào tài khoản của anh Đỗ Văn Quý thuộc ngân hàng Vietcombank 290 triệu đồng. Ngày 29 tháng 5, em Quỳnh Minh Khánh, sinh năm 2008, ngụ 416 Mà Cửu, phường Rạch Giá, là học sinh lớp 12A4, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, bất ngờ nhận được số tiền 354 triệu đồng chuyển đến từ tài khoản của người lạ. Với tinh thần cảnh giác cao, em Quỳnh Minh Khánh đã thông báo sự việc đến công an phường Rạch Giá, đề nghị hỗ trợ. Công an phường Rạch Giá đã xác minh và xác định anh Phạm Đức Dương, sinh năm 2003, ngụ xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng, là người đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của em Khánh. Nhận được thông tin xác minh từ cơ quan công an, ngày 31 tháng 5, tại công an phường Rạch Giá, em Khánh đã chuyển khoản trả lại đầy đủ số tiền cho anh Phạm Đức Dương. Công an phường Rạch Giá khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm, không sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân, không chuyển trả lại ngay cho người lạ nếu không có sự xác minh của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng. Người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
0: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Journal of Biology, các nhà khoa học đã lần đầu tiên ghi nhận được hình ảnh cá mập yêu tinh còn sống tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương gần đảo Javis và sườn rãnh Tonga, một bước đột phá được đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt đối với nghiên cứu sinh vật biển sâu và quá trình tiến hóa của các loài cá mập cổ đại. Loài cá mập này thường được mệnh danh là quá thạch sống, bởi đây là đại diện cuối cùng còn tồn tại của một dòng tiến hóa đã xuất hiện cách đây khoảng 125 triệu năm. Trước đây, giới khoa học chỉ ghi nhận loài này khi chúng vô tình mắc vào lưới hoặc câu của ngư dân, nhưng rồi chúng đều chết sau khi được đưa lên mặt nước. Các nhà khoa học cho rằng những phát hiện mới không chỉ mở rộng đáng kể phạm vi phân bố đã biết của cá mập yêu tinh sang khu vực trung tâm Thái Bình Dương, mà còn cho thấy hiểu biết của con người về các hệ sinh thái biển sâu vẫn còn rất hạn chế. Giới nghiên cứu nhận định, đại dương sâu thẳm vẫn là một trong những khu vực ít được khám phá nhất trên trái đất. Việc ghi nhận được cá mập yêu tinh trong điều kiện sống tự nhiên được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội nghiên cứu trực tiếp về tập tính môi trường sống và quá trình tiến hóa của một trong những loài cá bí ẩn nhất hành tinh.
1: Chỉ sau trận khai mạc World Cup 2026, công tác trọng tài đã trở thành chủ đề gây tranh luận khi có tới 3 cầu thủ bị rút quyền thi đấu. Ở trận mở màn, đội chủ nhà Mexico giành chiến thắng 2-0 trước Nam Phi. Tuy nhiên, thêm về những bàn thắng hay màn trình diễn chuyên môn, tâm điểm của trận đấu lại là các quyết định nghiêm khắc từ tổ trọng tài và hệ thống VAR. Đội tuyển Nam Phi chỉ còn 10 người từ cuối hiệp 1 sau

0: ghi nhận 44.985 khán giả theo số liệu chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Tuy nhiên, hình ảnh truyền hình cho thấy vẫn còn nhiều khu vực khán đài chưa được lấp đầy, làm dấy lên những nghi ngờ về sức hút thực tế của giải đấu trong giai đoạn đầu.
1: Tối ngày 12 tháng 6, các nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta gồm Facebook, Messenger và Instagram đã gặp sự cố trên diện rộng, khiến người dùng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, không thể truy cập hoặc là sử dụng bình thường các dịch vụ này. Sự cố bắt đầu xuất hiện vào khoảng 20 giờ 40 phút giờ Việt Nam. Nhiều tài khoản Facebook bất ngờ bị đăng xuất khỏi hệ thống và nhận thông báo phiên làm việc đã hết hạn. Khi cố gắng đăng nhập trở lại, người dùng liên tục gặp lỗi xác thực hoặc không thể kết nối với máy chủ. Cùng thời điểm, ứng dụng Messenger ghi nhận tình trạng không thể gửi hoặc nhận tin nhắn, trong khi Instagram không tải được nội dung mới trên bản tin. Ứng dụng vẫn mở được, nhưng các bài đăng, hình ảnh và thông báo đều không hiển thị. Dữ liệu từ chuyên trang theo dõi sự cố trực tuyến Dow Detector cho thấy, số lượng báo cáo lỗi liên quan đến các dịch vụ của Meta tăng đột biến chỉ trong thời gian ngắn. Có thời điểm số lượng báo lỗi vượt hàng chục ngàn trong vòng vài phút, khiến cho chính trang web này cũng gặp trục trặc do lượng truy cập quá lớn. Đến thời điểm hiện tại, Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân sự cố cũng như thời gian dự kiến khắc phục. Đây không phải lần đầu các nền tảng của Meta gặp sự cố trên diện rộng. Trước đó, vào tháng 3 năm 2024 và tháng 12 năm 2024, Facebook, Instagram, Messenger cùng một số dịch vụ khác của tập đoàn này cũng từng bị gián đoạn hoạt động trong nhiều giờ, ảnh hưởng tới hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Meta xác nhận nguyên nhân của những sự cố này xuất phát từ lỗi kỹ thuật nội bộ, không liên quan đến các cuộc tấn công mạng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, hôm qua 12 tháng 6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua đáng tiếc 2-3 trước tuyển nữ Kazakhstan ở lượt trận cuối bảng B AVC Cup 2026, qua đó lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng dù đã ở rất gần chiến thắng. Dù đã sớm giành vé vào bán kết sau chiến thắng trước Iran, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn nhập cuộc với quyết tâm cao. Trước đối thủ vượt trội về thể hình và sức mạnh, tuyển Việt Nam chơi đầy chủ động và giành chiến thắng 25-18 ở set 1. Tuy nhiên, Kazakhstan nhanh chóng đáp trả khi thắng 25-19 ở set 2. Sang set 3, Thanh Thúy tiếp tục đóng vai trò đầu tàu giúp Việt Nam thắng 25-23 để vươn lên dẫn 2-1. Ở thời điểm tưởng như đã chạm tay vào chiến thắng, tuyển Việt Nam lại đánh mất lợi thế. Kazakhstan phát huy tối đa sức mạnh trong set 4 để thắng 25-22 trước khi hoàn tất màn ngược dòng ở set 5 với tỷ số 15-13. Thất bại chung cuộc 2-3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết AVC Cup 2026 với ngôi nhì bảng B.
0: Ở trận chung kết giải Bia Karung Ba Bang Nam PPA Tour High Resort 2026 tại Hàn Quốc, Ngô Đình Lại đã không thể vượt qua Kim Jong-won. Thần đồng 19 tuổi tiếp tục cho thấy phong độ đỉnh cao khi thắng liền 2 set đầu với các tỷ số 15-8 và 15-9. Đình Lại sau đó thắng 15-11 ở set 3 để rút ngắn cách biệt chỉ còn 1-2. Ở 2 set sau, Kim Jong-won thắng 15-3, còn Đình Lại thắng 15-13. Tuy nhiên, sang set 6, Kim Jong-won thắng 15-4, qua đó thắng 4-2 sau 6 set. Chức vô địch này mang về cho Kim Jong-won số tiền thưởng 100 triệu won, tương đương 1 tỷ 700 triệu đồng, và danh hiệu PPA Tour thứ tư khi chỉ mới 19 tuổi. Dù chỉ giành ngôi Á quân, Đình Lại nhận số tiền lớn với 34 triệu won, gần 600 triệu đồng.
1: Trận đấu play-off tranh suất dự V-League 2026-2027 là cuộc đọ sức giữa PVF Công an Nhân dân và Bắc Ninh FC. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ trước giờ bóng lăn, nhưng Bắc Ninh lại khiến nhiều người ngỡ ngàng khi thi đấu tự tin và làm chủ thế trận trước PVF Công an Nhân dân. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 31, Đỗ Văn Thuận phạm lỗi với Ngân Giang Đại trong vòng cấm địa, trọng tài tham khảo công nghệ VAR và cho Bắc Ninh hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Khôn Nha dứt điểm chính xác, ghi bàn mở điểm cho Bắc Ninh. Bước sang hiệp 2, từ quả tạt bóng của Ma Mau

0: PVF, Hoàng Vũ, Samson bật cao đánh đầu gỡ quà một điều cho PVF Công an Nhân dân. Những phút tiếp theo, hai đội chơi dần co và tạo ra không ít cơ hội, nhưng không đội nào tận dụng được, khiến cho trận đấu phải phân định ở loạt luân lưu cân não. Quỳnh Tuấn Linh trở thành người hùng của Bắc Ninh khi anh đẩy được 3 quả 11m và giúp Bắc Ninh thắng 5-4 sau 7 lượt sút. PVF Công an Nhân dân xuống chơi ở giải hạng nhất quốc gia, còn Bắc Ninh giành quyền tham dự V-League 2026-2027.
1: Thưa quý vị các bạn, rạng sáng nay 13 tháng 6 tại bảng B World Cup 2026, trước một Bosnia dày dặn kinh nghiệm, chủ nhà Canada trong lần thứ 3 tham dự World Cup vẫn đang đi tìm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup. Bosnia là bên nhập cuộc tốt hơn và dùng khả năng tranh bóng hay để kiểm soát trận đấu. Phút 21, từ tình huống Bosnia được hưởng phạt góc, Lukic đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thua, Canada gia tăng áp lực tấn công để tìm bàn gỡ. Hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng đều bị bỏ lỡ. Phút 79, Siler Larin có pha xoay người bắt vô lê tuyệt hảo quân bình tỷ số 1-1. Canada tràn lên ép sân trong hơn 10 phút cuối trận và Larin đã suýt nữa ghi cú đúp ở cự ly cận thành ở phút 90+6 nhưng bị ngăn cản bởi pha lan xả của Muharomovic. Chung cuộc, Canada và Bosnia 1-1. Không có được thắng lợi, nhưng đây vẫn là điểm số đầu tiên của Canada trong lịch sử World Cup.
0: Ở lượt trận mở màn bảng D, chủ nhà Mỹ đối đầu với Paraguay trên sân vận động Sophie Los Angeles của Mỹ. Ngay phút thứ hai, Paraguay suýt có bàn thắng khi Gomez thoải mái tung ra cú sút từ góc hẹp trong thế đối mặt, khiến thủ môn Matt Frizzi phải đấm bóng cứu thua cho đội nhà. Đội tuyển Mỹ đáp trả bằng pha phối hợp tấn công bài bản. Phút thứ 7, nhận bóng từ Mark Henry, Pulisic đột phá qua hai cầu thủ Paraguay, tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa. Trong nỗ lực cản phá đường căng ngang từ Mark Henry, Bobadilla vô tình phản lưới, mở tỷ số cho đội tuyển Mỹ. Phút 31, Pulisic xâm nhập vòng cấm và căng ngang để Balogun thoải mái đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 40+5, Balogun đột phá dũng mãnh trước khi dứt điểm kỹ thuật, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Mỹ. Phút 73, xuất phát từ pha tấn công trung lộ của Paraguay, Enciso chuyền bóng tinh tế để Mauricio dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đến phút 90+8, Reina, Giovanni Reina đi bóng vào vòng cấm địa trước khi thực hiện cú dứt điểm bằng má ngoài điệu nghệ, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Mỹ trước đội tuyển Paraguay. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Cảnh báo thiên tai.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính sau. Thế giới có thể vượt ngưỡng tăng nhiệt 1,5 độ C vào năm 2030. Xây dựng hạ tầng thủy lợi hiện đại, chủ động ứng phó thiên tai. Tình hình sạt lở bờ sông tiếp tục diễn biến phức tạp ở Đồng Tháp. An Giang, lá chắn xanh bảo vệ rừng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Theo báo cáo các chỉ số biến đổi khí hậu toàn cầu IPCC, thế giới đang tiến rất gần đến mức nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục duy trì ở mức hiện nay, ngưỡng này có thể bị vượt qua vào khoảng năm 2030. Theo đó, mức độ nóng lên do các hoạt động của con người gây ra đã được ghi nhận ở mức 1,37 độ C vào năm 2025 và tiếp tục gia tăng với tốc độ chưa từng có. Các nhà khoa học khẳng định phần lớn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu bắt nguồn từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch khiến lượng khí nhà kính trong khí quyển liên tục tăng lên. Báo cáo cũng ghi nhận tình trạng mất cân bằng năng lượng của trái đất đang gia tăng nhanh chóng. Khoảng chênh lệch giữa lượng nhiệt hấp thụ và lượng nhiệt phát tán trở lại không gian hiện đã tăng hơn gấp đôi so với vài thập kỷ trước, đồng nghĩa với việc hành tinh đang tích tụ nhiệt nhanh hơn bao giờ hết. Các nhà khoa học cảnh báo rằng gần như toàn bộ mức tăng nhiệt trong thập kỷ qua đều bắt nguồn từ hoạt động của con người. Những tác động đối với sinh kế, sức khỏe và hệ sinh thái đã xuất hiện trên phạm vi toàn cầu và sẽ còn gia tăng nếu nhiệt độ tiếp tục tăng trong những năm tới.
0: Thưa quý vị, trước tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu và diễn biến khó lường của thiên tai, tỉnh Ninh Bình đang tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng thủy lợi theo hướng đồng bộ hiện đại để tăng cường khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu. Xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình nằm trong vùng xả lũ, chậm lũ, sông Quàng Long. Mỗi khi mưa lũ, toàn bộ lượng nước từ hai hệ thống sông Bôi, sông Na của tỉnh Phú Thọ đổ dồn về đây. Năm 2023, tỉnh Ninh Bình đã đầu tư gần 80 tỷ đồng, đầu tư xây dựng hệ thống xả tràn Đức Long dài 200 mét, điều tiết lưu lượng nước trên sông, bảo đảm an toàn cho tuyến đê sông Quàng Long và giảm thiểu thiệt hại cho người dân các khu vực lân cận. Ông Đinh Đức Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tường, Ninh Bình cho biết.
3: Khi đập tràn mới này thì được xây dựng thì đối với bà con trong xã thì cũng rất là phấn khởi. Bởi vì khi tràn chủ động mới này được xây dựng thì vào mùa mưa lũ thì chúng tôi cũng giảm đi rất nhiều những cái khó khăn. Thứ nhất là về lũ, khi có lũ thì chúng ta có thể xử lý được cách chủ động để không ảnh hưởng đến thân đê và tràn mặt đê. Đấy, và khi mà nước lũ mà vào trong đồng ấy thì quá trình xả lũ thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái tốc độ của dòng chảy. Đấy, từ đó cũng sẽ hạn chế được cái thiệt hại của bà con nhân dân, nhất là đối với lại hoa màu tài sản.
0: Tỉnh Ninh Bình có mạng lưới đê điều với tổng chiều dài hơn 1.218 km. Địa phương cũng thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, bão triều cường và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Thời gian qua, nhiều công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư nâng cấp, từng bước phát huy hiệu quả trong điều tiết nguồn nước, tiêu úng, chống sạt lở và bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão. Ông Bùi Văn Sĩ, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
4: Dân chúng tôi rất yên tâm. Thứ nhất là gần như cái tài sản của mình có làm nên mình, cái tài sản của mình nó được an toàn. Cái thứ hai nữa là bà con cũng tương đối yên tâm để mà bám quê hương, để mà thực hiện các cái nhiệm vụ xây dựng quê hương làm sao cho phát triển.
0: Ông Vũ Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Thịnh nói.
5: Thì đối với chính quyền địa phương thì cũng mong muốn trong thời gian tới thì nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư đối với tuyến đê biển Hải Thịnh 3, làm sao để cho bà con yên tâm sản xuất để tốt công tác phòng chống thiên tai.
0: Ninh Bình cũng ưu tiên bố trí nguồn vốn để sửa chữa nâng cấp các công trình xuống cấp, bổ sung năng lực tiêu thoát nước cho các vùng thấp trũng, khu vực thường xuyên ngập úng. Toàn tỉnh hiện đang triển khai xây dựng mới và nâng cấp 26 công trình dự án phòng chống thiên tai, gồm xử lý sạt lở đê điều, nâng cấp trạm bơm, kiên cố hóa kênh mương, cải tạo hệ thống tiêu úng và tăng cường khả năng chống chịu của các tuyến đê biển, đê sông trọng yếu. Ông Nguyễn Mạnh Trung, Phó Chi cục trưởng Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết thêm.
6: Đầu tư nâng cấp hệ thống công trình phòng chống thiên tai, ưu tiên củng cố các đê sung yếu, các vị trí kè chống sạt lở và công trình tiêu thoát nước trọng điểm, từng bước hiện đại hóa hệ thống công trình đê điều thủy lợi, nâng cao năng lực tiêu úng, chống hạn, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện thiên tai ngày càng phức tạp.
0: Việc tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thủy lợi đê điều không chỉ góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai mà còn tạo nền tảng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo đảm dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Ninh Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp và cực đoan. Thưa quý vị, thời gian gần đây, khu vực bờ sông Tiền đoạn qua các xã như Phú Hữu, Tân Long, Long Phú Thuận của tỉnh Đồng Tháp xuất hiện nhiều điểm sạt lở, khiến đời sống người dân rơi vào cảnh khó khăn vì mất đất, mất nhà. Sạt lở còn ăn sâu vào nhiều tuyến đường ven sông, cắt đứt giao thông, gây cản trở cho người dân trong việc lưu thông vận chuyển hàng hóa. Anh Nguyễn Thanh Điền, ấp Thường, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
7: Cách 3 năm thì nhà mình cách bờ sông Tiền là 30 mét. Từ đây 3 năm sau mà nó lỡ dài vô tới đây là 30 mét đó. Rồi bây giờ lỡ tới thì mình kéo nhà ra vào trước, giờ ra trước thêm 10 mét, 10 mấy mét nữa. Hết lỡ miễn hết lỡ thì ở còn lỡ nữa thì là dỡ nhà chứ không còn gì nữa.
0: Hơn một năm qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra hơn 260 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 46.200 mét. Sạt lở đã làm ảnh hưởng hơn 90 căn nhà, gây thiệt hại các lồng bè nuôi cá của doanh nghiệp và hộ dân. Sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân ven sông, gây thiệt hại hơn 434 tỷ đồng. Ông Võ Văn Hưng, ấp Long Thành, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, nói.
8: Thì từ cái mía nước này vô nhà tôi còn chừng 6 mét, rồi văng nhà dưới sông luôn. Lỡ gì quá mau chú ô, lỡ gì mà tóc hành luôn. Mà dân như đây dân khổ không, mà mong cầu có đặt thí dụ cấp trên làm mờ kè thì làm, còn không làm thì cho nền vô khu dân cư.
0: Việc xây dựng nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh lấn chiếm mặt sông và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân gây ra sạt lở bờ sông. Giờ đây sạt lở không theo mùa mà có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong năm, và vào mùa mưa thì sạt lở sẽ xảy ra nhiều hơn. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp cho biết.
9: Thời gian vừa qua, vào mùa khô vẫn xuất hiện sạt lở, và đặc điểm và đặc biệt những cái thời gian vừa qua, những khi xuất hiện những cơn mưa đầu mùa hoặc là chuyển mùa đó, thì là tiếp tục cái hiện tượng sạt lở tiếp tục diễn ra, xảy ra trầm trọng hơn. Nói chung cái tình hình sạt lở thì tới này tiếp tục là những cái cơn mưa nhiều hơn và lượng mưa nó ngấm xuống đất đó, thì tiếp tục làm cho đất nó mềm thêm và cái mực nước ở dưới sông tiếp tục xuống thấp, nên là cái hiện tượng sạt lở tiếp tục là diễn ra, xảy ra là khả năng là sẽ nhiều hơn.
0: Đồng Tháp cố gắng thực hiện các giải pháp nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định dân cư. Toàn tỉnh đang triển khai 148 công trình xử lý sạt lở bờ sông kênh rạch, tổng kinh phí trên 2.318 tỷ đồng. Hiện đang vào mùa mưa, ngành chức năng dự báo tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Người dân cần chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra.
1: Thưa quý vị, những ngày hè, cái nắng như đổ lửa bao trùm lên những cánh rừng tràm, rừng đại dụng, vùng đất Thất Sơn, tỉnh An Giang. Chỉ cần một tàn lửa nhỏ, thảm thực vật dày đặc có thể biến thành một biển lửa bất cứ lúc nào. Để bảo vệ lá phổi xanh của miền Tây, Ban Quản lý rừng An Giang đã kích hoạt hệ thống phòng thủ ở mức cao nhất. Theo Ban Quản lý rừng An Giang, năm nay, ngoài các phương án thủ công, công tác tuyên truyền và chuẩn bị hạ tầng được Ban Quản lý thực hiện đồng bộ từ sớm. Các bản cảnh báo, băng rôn tuyên truyền phòng chống cháy rừng được phủ khắp các cửa rừng. Tại các khu vực đồi núi cũng như khu vực đồng bằng, Ban Quản lý rừng An Giang đã triển khai treo 50 tấm băng rôn tuyên truyền, đóng 300 bản tam giác cấm lửa tại các khu vực trọng điểm cháy rừng, đồng thời xây dựng mới 8 bản pano cố định để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Trần Nguyên Kháng, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng An Giang khu vực 2 nói.
10: Ban quản lý rừng cũng chỉ đạo các cái đơn vị đã triển khai thực hiện tốt phương án, rồi là xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cái phương án đó. Thì đối với cái phương án đó thì nó có nhiều cái kỹ thuật công tác phòng cháy. Thí dụ như là mình xây dựng các cái tuyến đường tuần tra, hiện nay cũng đang triển khai thực hiện xây dựng các cái tuyến đường tuần tra, các cái tuyến đường chống cháy lan. Rồi bên cạnh đó là bố trí các cái dụng cụ phương tiện, hiện nay cũng đã bố trí 164 điểm bố trí dụng cụ phòng cháy cháy rừng, bao gồm các cái máy móc, can nhựa, rồi các cái dụng cụ phương tiện khác để đảm bảo cho công tác phòng cháy cháy rừng. Rồi bên cạnh nó cũng là xây dựng các bản đồ phòng cháy cháy rừng, rồi để phục vụ cho công tác tuần tra. Rồi mình cũng triển khai cái bay flycam để khảo sát các cái khu vực mà có khả năng cháy cao, nhằm kịp thời phát hiện cái khu vực cháy để mình có thể dập tắt kịp thời, hạn chế cái thiệt hại.
1: Một trong những điểm sáng là việc ứng dụng công nghệ vào giám sát. Tại rừng tràm Trà Sư, mô hình camera cảm biến nhiệt đã được triển khai. Những mắt thần này có khả năng phát hiện các điểm nhiệt bất thường từ khoảng cách xa, truyền dữ liệu trực tiếp về trung tâm điều hành, giúp lực lượng chức năng ứng phó trong thời gian vàng. Rừng tràm Trà Sư nằm trên địa bàn xã An Cư, tỉnh An Giang, có diện tích hơn 1.050 hectare, nằm trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam, được công nhận là khu bảo vệ cảnh quan năm 2005. Với hệ sinh thái phong phú đa dạng, với nhiều loại động thực vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam, rừng tràm Trà Sư là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để giữ mãi màu xanh của cả khu rừng tràm rộng lớn, những cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng tràm Trà Sư thuộc trạm quản lý rừng số 3, Ban Quản lý rừng An Giang khu vực 2 vẫn ngày đêm không quản khó khăn gian khổ, miệt mài bảo vệ lá phổi xanh quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ màu xanh của rừng tràm Trà Sư, trạm quản lý rừng số 3 đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng loa phát thanh di động tại các điểm dân cư đông đúc. Mỗi ngày, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chạy xe đến khoảng 6 điểm trong mỗi xã để phát thanh duy trì liên tục cả thứ Bảy và ngày Chủ nhật, đặc biệt là những ngày cuối tuần tại các khu vực bến tàu, bến xuồng, du khách đông. Trạm tăng cường loa lưu động để nhắc nhở mọi người không mang lửa vào rừng. Bên cạnh đó, trạm cũng phối hợp chặt chẽ với khu du lịch Trà Sư để đảm bảo việc khai thác du lịch không ảnh hưởng đến an toàn của rừng tràm trong mùa khô hạn. Anh Hà Chí Hiếu, trạm quản lý rừng số 3, ban quản lý rừng An Giang, khu vực 2, nói.
11: Ở các khu vực rừng tràm, nếu mà để xảy ra cháy thì diện tích khả năng đang rộng rất là nhanh và khó tiếp cận. Thì bọn em là thường xuyên hàng ngày tuần tra trên các tuyến đê nội đồng để phát hiện, nếu phát hiện kịp thời là anh em đã sử dụng thùng tưới trong quá trình đi tuần tra, có thùng tưới thì sử dụng thùng tưới tiếp cận trước và báo về sở chỉ huy.
1: Công tác bảo vệ rừng không bao giờ là dễ dàng. Thách thức lớn nhất vẫn là những hoạt động mưu sinh truyền thống nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao của người dân. Những chuyến xe loa vẫn miệt mài lăn bánh trên các tuyến đường liên xã, các băng rôn, bảng cảnh báo được treo khắp nơi trên khắp các cửa rừng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu không để xảy ra bất kỳ sự cố cháy rừng nào trong năm 2026. Ông Trần Nguyên Kháng, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng An Giang, khu vực 2 cho biết thêm.
10: Điều kiện đồi núi thì vào mùa hạn nó khô kiệt, cái nguồn nước sẽ khan hiếm. Rồi là cái công tác chữa cháy mình thì nói chung là chủ yếu là cái nguồn nước. Nó thì thành ra là cái vào mùa hạn này nó luôn là thiếu nước. Thành ra là khi cái tham gia chữa cháy mà phát hiện cháy thì cái thường là cái nguồn nước dự trữ mình sẽ thiếu, nên nó thành ra là mình hết sức chủ động bổ sung bố trí cái nguồn nước để phục vụ cho công tác phòng cháy cháy rừng. Nói về cái phương tiện dụng cụ rồi nọ, tuy có hiện đại quá, tuy có được trang bị nhưng mà vẫn chưa có đáp ứng được cái nhu cầu cho công tác phòng cháy cháy rừng.
1: Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là cuộc chiến của công nghệ hay những bảng pano cứng nhắc, mà là cuộc vận động của niềm tin và sự cộng hưởng trách nhiệm từ phía nhân dân. Những chuyến loa phát thanh di động xuyên suốt cả ngày nghỉ và những buổi làm việc trực tiếp với từng hộ dân đã minh chứng rằng khi mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm qua từng bản cam kết, thì những nỗ lực thầm lặng của những người giữ rừng sẽ thực sự tạo nên một lá chắn vững chãi, quyết tâm bảo vệ vẹn nguyên cho những cánh rừng An Giang mãi xanh tươi, bình yên đi qua mùa khô khắc nghiệt của năm 2026.
0: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình kỳ sau.

Xin chào tất cả các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ. Chị Khánh Bình rất vui được gặp lại các em trong khung giờ quen thuộc của ngày cuối tuần. Hy vọng hôm nay mỗi bạn nhỏ đều đang có thật là nhiều niềm vui và sẽ cùng với chị Khánh Bình trải qua những phút giây thật là thú vị trong ngôi nhà chung của chúng ta nhé. Chị các em cũng đừng quên là chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ sẽ được phát sóng vào lúc 13:30 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Ngoài ra thì các em cũng có thể nghe trực tuyến tại website www.angiangtv.vn để đồng hành cùng với chương trình mọi lúc, mọi nơi. Các bạn nhỏ thân mến, mỗi mùa hè đều mang đến những điều thật là đặc biệt. Có bạn thì đang cùng với gia đình đi tham quan đây đó, có bạn thì dành thời gian vui chơi với những bạn bè và cũng có những bạn đang học thêm những kỹ năng mới hoặc là đọc những cuốn sách mình yêu thích. Nhưng mà dù làm gì đi nữa thì chị Khánh Bình cũng mong rằng các em sẽ luôn có những ngày nghỉ hè thật là vui, bổ ích và ngập tràn tiếng cười nhé. Đến với Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá nhiều điều hấp dẫn. Đầu tiên là tiết mục Cung Điện Vì Sao với những kiến thức thú vị về thế giới quanh ta. Tiếp theo sẽ là những ca khúc thiếu nhi vui tươi và trong trẻo dành tặng cho các em. Và đặc biệt là trong tiết mục Chuyện Của Bé, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện cổ tích Grimm được mang tên Nàng Công Chúa Chăn Ngỗng, một câu chuyện ý nghĩa về lòng trung thực, sự nhân hậu và niềm tin.

0: rằng điều tốt đẹp cuối cùng sẽ luôn được đền đáp. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa nào? Nếu đã sẵn sàng rồi thì hãy cùng chị Khánh Bình mở cánh cửa ngôi nhà tuổi thơ và bắt đầu hành trình khám phá đầy màu sắc ngay bây giờ nhé!
1: Tiết mục Cung điện vì sao?
0: Chúng con xin chào vua Thông Thái ạ! Hôm nay Hồng Thư của chương trình nhận được rất là nhiều câu hỏi thú vị từ các bạn nhỏ luôn đó. Con sẽ chọn một câu hỏi mà nhiều em cũng đang thắc mắc.
2: Hay quá. Các nhà thám hiểm nhí của chúng ta hôm nay muốn biết điều gì nào?
0: Dạ, các bạn hỏi là tại sao nước biển lại mặn ạ?
2: Câu hỏi này thú vị lắm đó các cháu. Các cháu hãy ngồi thật yên, nhắm mắt lại và cùng ông tưởng tượng là mình đang đứng trên bãi biển cát trắng, sóng vỗ rì rào. Hôm nay thì ông sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện khoa học hơi dài nhưng dễ hiểu lắm. Các cháu khi đi biển thì chắc chắn là đã từng nếm thử nước biển rồi, đúng không? Nó mặn chát luôn á, mặn đến mức mà phải nhăn mặt không uống được tí nào. Thế nhưng nước mưa rơi xuống đầu lưỡi thì ngọt lịm, nước sông, nước hồ cũng ngọt. Tại sao chỉ có nước biển lại mặn đến thế? Đây là một bí mật đã kéo dài hàng triệu triệu năm đó các cháu à. Mỗi lần trời mưa to, nước mưa rơi xuống núi, xuống rừng, xuống đồng quê. Nước mưa chảy qua các lớp đá, qua đất sét, qua những mỏ khoáng chất và mang theo rất nhiều muối li ti cùng các khoáng chất nhỏ xíu mà mắt chúng ta không nhìn thấy được. Tất cả những muối này theo sông, theo suối, theo những con sông lớn như là sông Mekong, sông Hồng, sông Amazon, ngày đêm không ngừng chảy ra biển cả. Khi nước ở biển bị ông mặt trời chiếu nóng, một phần nước bốc hơi lên trời thành mây trắng xốp, thành những giọt mưa và rơi trở lại đất liền. Nhưng muối thì không bay hơi được. Muối nặng hơn nước nên nó ở lại dưới biển. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, muối cứ tích tụ dần dần. Hàng triệu năm trôi qua, lượng muối trong biển càng ngày càng nhiều nên nước biển mới mặn chát như thế. Các cháu hình dung thử nha. Nếu lấy hết tất cả muối trong các đại dương trên trái đất rồi rải đều lên khắp các châu lục, nó sẽ tạo thành một lớp muối dày gần 150 mét, cao bằng một tòa nhà cao 40 tầng luôn đó. Nhiều kinh khủng phải không các cháu? Vì vậy, dù có hàng ngàn con sông ngọt ngày đêm chảy ra biển, nước biển vẫn không bị ngọt đi được. Muối vẫn ở lại và tích tụ mãi. Các nhà khoa học tính rằng nước biển mặn hơn nước sông khoảng hàng trăm lần. Các cháu biết không, ngay từ khi trái đất còn rất trẻ, biển đã bắt đầu mặn dần. Ngoài muối từ đất liền, còn có muối từ dưới đáy biển do những ngọn núi lửa dưới đại dương phun ra, mang theo khoáng chất từ sâu trong lòng đất. Biển mặn cũng là một điều kỳ diệu của thiên nhiên các cháu à. Nhờ có muối mà cá, tôm, cua, sứa trong biển mới sống khỏe mạnh và tạo nên một thế giới đại dương đầy màu sắc, phong phú với hàng triệu loài sinh vật. Nếu mà biển không mặn, nhiều sinh vật biển sẽ không sống được đâu. Còn chúng ta thì chỉ uống nước ngọt từ sông, từ giếng và nước máy đã lọc sạch thôi. Nếu uống nhiều nước biển sẽ bị khát nước, đau bụng và thấy khó chịu lắm. Các cháu nhớ nha, chúng ta phải giữ gìn biển sạch đẹp, không vứt rác xuống biển, không đổ chất bẩn xuống sông để cá tôm được sống vui vẻ, biển luôn trong xanh và chúng ta mãi được đi biển vui chơi đó các cháu à.
0: Cảm ơn vua Thông Thái đã kể chi tiết và dễ hiểu quá ạ. Các bạn nhỏ đã hiểu vì sao nước biển lại mặn chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng chào tạm biệt ông và chuyển sang phần ca nhạc thật là vui nhé.
1: Tiết mục hát hay hát.

bạn nhỏ thân mến, có những bài đồng dao đã gắn bó với biết bao thế hệ tuổi thơ Việt Nam. Chỉ cần nghe qua những câu hát quen thuộc là chúng ta lại nhớ đến những trò chơi dân gian vui nhộn và những ngày tháng hồn nhiên bên bạn bè. Ba Còng Đi Chợ do nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc là một bài hát như thế. Với giai điệu vui tươi, nhí nhảnh cùng với những hình ảnh gần gũi như bà còng, tôm, tép, bài hát kể về một câu chuyện nhỏ nhưng mà chứa đựng bài học đẹp về sự tốt bụng, thật thà và biết giúp đỡ người khác. Đây cũng là một trong những ca khúc thiếu nhi mà được nhiều bạn nhỏ yêu thích nữa đó. Và ngay bây giờ, chị Khánh Bình mời các em cùng lắng nghe bài hát Bà Còng Đi Chợ qua phần thể hiện hồn nhiên đáng yêu của tốp ca Mầm Chồi Lá.

Các bạn nhỏ thân mến, vừa rồi là ca khúc Bà Còng Đi Chợ do tốp ca Mầm Chồi Lá thể hiện. Bài hát không chỉ mang đến những giai điệu vui nhộn mà còn nhắc cho chúng ta về đức tính trung thực và biết giúp đỡ mọi người xung quanh. Các em có thấy không nào? Dù nhặt được tiền của bà đánh rơi, nhưng mà cái tôm và cái tép đã mang trả lại bà để bà đi mua rau. Một hành động thật là đẹp phải không các bạn? Trong cuộc sống hàng ngày cũng như vậy, chúng mình cũng hãy luôn biết quan tâm, giúp đỡ người khác và sống thật thà nhé. Vậy ngay bây giờ các bạn nhỏ hãy chuẩn bị vở và bút thật là ngay ngắn nào. Chúng ta sẽ cùng ghi lại lời bài hát Bà Còng Đi Chợ để lát nữa chúng mình cùng hát theo thật là vui nha. Bà Còng đi chợ trời mưa. Bà Còng đi chợ trời mưa. Cái tôm cái tép đi đưa bà Còng. Cái tôm cái tép đi đưa bà Còng. Đưa bà qua quãng đường đông. Đưa bà qua quãng đường đông. Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà. Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà. Tiền bà trong túi rơi ra. Tiền bà trong túi rơi ra. Tép tôm nhặt được. Tép tôm nhặt được. Trả bà mua rau. Trả bà mua rau. Các em đã ghi xong chưa nào? Giỏi lắm! Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hát lại bài hát Bà Còng Đi Chợ thật vui và thật to với tốp ca Mầm Chồi Lá nhé!

0: Truyện cổ Grimm, nàng công chúa chăn ngỗng.
1: Ngày xưa có một bà hoàng hậu tuổi đã cao, đức vua chết đã lâu. Bà có một cô con gái rất xinh đẹp. Khi lớn lên, nàng được hứa hôn với một chàng hoàng tử, con vua một nước xa xôi. Đến ngày tổ chức lễ cưới, nàng công chúa sửa soạn đi đến nước xa lạ. Mẹ nàng gói ghém cho nàng những vật quý giá, đồ trang sức, vàng, bạc, cốc, châu ngọc. Tóm lại là tất cả những gì xứng đáng làm của hồi môn cho một công chúa, vì mẹ nàng rất mực thương nàng. Mẹ nàng gửi gắm nàng cho một thị nữ có nhiệm vụ dẫn nàng đi đến chỗ ở của người chồng chưa cưới. Mỗi người cưỡi một con ngựa. Ngựa công chúa cưỡi tên là Falada, biết nói. Đến lúc chia tay, bà hoàng vào trong phòng ngủ, lấy một con dao nhỏ trích ngón tay để chảy 3 giọt máu. Bà cho máu thấm xuống một cái khăn trắng nhỏ, đưa cho cô gái và dặn: "Con thân yêu, con hãy giữ gìn cẩn thận cái khăn này, nó sẽ có ích cho con trên đường đi." Hai mẹ con buồn bã từ biệt nhau, công chúa áp cái khăn lên ngực, nhảy lên yên ngựa để đi đến nơi ở của người yêu. Sau khi đã đi một tiếng, cô cảm thấy khát khô họng, bèn bảo thị nữ: "Em hãy xuống ngựa, lấy cốc của ta múc nước suối kia và mang lại đây cho ta, ta khát nước lắm." "Nếu cô khát," thị nữ trả lời, "thì hãy tự nhảy xuống rồi vươn người ra trên mặt nước mà uống. Tôi không phải là đầy tớ của cô." Công chúa khát lắm, bèn xuống ngựa, cúi xuống dòng nước suối để uống nước. Nàng không dám uống nước bằng cốc vàng. "Trời ơi!" nàng kêu to. 3 giọt máu bảo cô: "Nếu mẹ cô biết sự tình thế này thì hẳn tim bà sẽ tan nát trong ngực." Nhưng công chúa là người can đảm, nàng không nói gì và lại nhảy lên ngựa. Ngựa phi được vài dặm, trời thì nóng nực, chẳng mấy chốc nàng lại khát nước. Tới một con sông, nàng bảo thị nữ: "Em hãy xuống ngựa và cho ta uống nước bằng cái cốc vàng." Cô đã quên đứt những lời độc ác của thị nữ, nhưng thị nữ lại trả lời ngạo mạn hơn: "Nếu cô khát thì tự đi uống nước một mình, tôi không phải là đệ tớ của cô." Công chúa khát quá, nhảy xuống ngựa, cúi xuống dòng nước chảy xiết, khóc và kêu lên: "Trời ơi!" 3 giọt máu liền đáp lại: "Nếu mẹ cô biết sự tình thế này thì hẳn tim bà tan nát trong ngực." Trong khi cô cúi xuống để uống thì cái khăn có thấm 3 giọt máu tuột khỏi ngực cô và trôi theo dòng nước mà cô không hay biết, vì lúc đó cô rất sợ hãi. Thị nữ thì lại trông thấy hết, và nó rất vui mừng, từ giờ trở đi công chúa sẽ bị nó trả thù. Từ lúc đánh mất 3 giọt máu, công chúa trở nên yếu đuối, không đủ sức tự vệ nữa. Khi nàng định trèo lên con ngựa Falada thì thị nữ bảo: "Tôi sẽ cưỡi con ngựa Falada, còn cô hãy cưỡi con ngựa tồi của tôi." Công chúa đã làm như vậy. Tiếp đó thị nữ ra lệnh, lời lẽ gay gắt, bắt nàng phải cởi quần áo hoàng cung ra và mặc quần áo của nó vào. Cô lại phải thề với trời đất là khi đến cung điện sẽ không nói lộ ra. Nếu cô không chịu thề thì nó sẽ giết cô tại chỗ. Nhưng con Falada đã quan sát tất cả và ghi nhớ tất cả. Thị nữ cưỡi con Falada, còn công chúa thì cưỡi con ngựa tồi. Nó lại tiếp tục đi, cuối cùng đến lâu đài nhà vua. Ở đấy mọi người rất vui mừng khi họ tới, và hoàng tử vội chạy tới tận nơi đón họ, đỡ thị nữ xuống ngựa, vì tưởng rằng đó là vợ chưa cưới của mình. Thị nữ đi lên bậc thềm lâu đài, còn nàng công chúa thì phải đứng lại ngoài sân. Vua cha nhìn ra qua cửa sổ, thấy nàng duyên dáng và tuyệt đẹp. Người vào trong cung hỏi cô gái được coi là vợ chưa cưới của hoàng tử xem cô gái đứng ngoài sân là ai. "Tâu vua cha, con đã gặp cô gái đó trên đường đi, và con đưa cô ta đi cùng để đỡ lẻ loi một mình. Xin vua cha cho cô ta làm việc để cô ta khỏi

phải vô công đổi nghề. Nhưng vua cha không có việc gì giao cho cô làm cả. Người bảo: ở ngoài kia ta có một anh chàng trang ngỗng, hãy để cô ta giúp việc vậy. Chàng trai tên là Cuốc, vợ chưa cưới của hoàng tử phải giúp anh trang ngỗng. Ít lâu sau, vợ chưa cưới giả tâu với hoàng tử: chàng thân yêu ơi, em muốn một điều, chàng hãy làm vui lòng em. Hoàng tử nói: được thôi. Chàng hãy gọi cho người thợ lột da đến đập chết con ngựa em đang cưỡi đến đây, vì trong khi đi đường nó làm em bực tức. Thật ra thì nó sợ con ngựa kể lại cách nó đã đối xử với công chúa. Đến lúc con ngựa trung thành Falada phải chết thì công chúa được tin. Nàng hứa với người thợ lột da là sẽ bí mật biếu anh một đồng tiền bằng bạc nếu anh giúp nàng một việc nhỏ. Trong đô thị có một cái cổng to rất tối, hàng ngày sớm tối nàng phải dẫn đàn ngỗng đi qua. Nàng xin người thợ lột da hãy đóng đanh treo đầu con Falada vào cái cổng ấy để nàng có thể luôn luôn trông thấy nó. Người thợ lột da hứa sẽ làm và bác đóng chặt đanh treo đầu ngựa vào dưới cái cổng tối om. Sáng sớm khi cùng Cuốc đi qua cổng, cô bảo cái đầu: ôi Falada, mày bị treo ở đây ư? Cái đầu trả lời: ôi nàng công chúa của tôi, nàng qua đây ư? Nếu mà nàng biết nông nỗi này, tim mẹ sẽ vỡ tan tành. Lặng lẽ cô đi khỏi đô thị, dẫn đàn ngỗng ra cánh đồng. Đến đồng cỏ cô ngồi xuống và rủ tóc ra. Tóc cô óng ánh như vàng nguyên chất, và Cuốc rất thích nhìn mớ tóc ấy lóe sáng. Anh muốn nhổ vài sợi tóc. Công chúa bèn nói: ta khóc đây, ta khóc đây. Hỡi làn gió nhẹ, hãy cuốn cái mũ của Cuốc đi. Anh ta sẽ chạy theo cái mũ cho đến khi nào tóc ta chảy và tết xong. Tức thì gió thổi mạnh cuốn đi cái mũ của Cuốc. Anh ta chạy theo ngay. Khi anh trở về thì công chúa đã chải đầu xong và anh không nhổ được sợi tóc nào. Anh rất bực và không nói năng gì với cô nữa. Họ lại tiếp tục trang ngỗng đến chiều, rồi cùng về nhà. Sáng sớm hôm sau, khi lùa ngỗng qua cổng, cô gái nói: ôi Falada, mày bị treo ở đây ư? Cái đầu trả lời: ôi nàng công chúa của tôi, nàng qua đây ư? Nếu mẹ nàng biết nông nỗi này, tim mẹ sẽ vỡ tan tành. Đi ra khỏi đô thị, cô lại ngồi trên đồng cỏ và lại rủ tóc ra chải. Cuốc muốn nắm lấy mớ tóc. Cô vội vàng nói: ta khóc đây, ta khóc đây. Hỡi làn gió nhẹ, hãy cuốn cái mũ của Cuốc đi. Anh ta sẽ chạy theo cái mũ cho đến khi nào tóc ta chảy và tết xong. Gió nổi lên, cuốn cái mũ đi, Cuốc phải chạy theo. Khi anh trở về thì công chúa đã chải đầu xong từ lâu và anh không nắm được mớ tóc ấy. Và rồi hai người lại cùng trang ngỗng đến chiều. Nhưng chiều hôm ấy về tới nhà, Cuốc đến gặp vua cha và tâu: kính thưa hoàng thượng, con không thể trang ngỗng cùng cô gái này nữa. Tại sao vậy? Vua hỏi. Suốt ngày cô ta làm con bực mình. Vua cha bảo anh kể lại sự việc đã xảy ra. Cuốc nói: buổi sáng chúng con dẫn đàn ngỗng qua cái cổng tối om. Ở đấy có một cái đầu ngựa treo trên tường. Cô ta nói với nó: ôi Falada, mày bị treo ở đây ư? Cái đầu trả lời: ôi nàng công chúa của tôi, nàng qua đây ư? Nếu mẹ nàng biết nông nỗi này, tim mẹ sẽ vỡ tan tành. Và Cuốc kể cái sự việc đã xảy ra ở cánh đồng trang ngỗng và tại sao anh ta lại phải chạy theo cái mũ. Vua cha dặn anh ta ngày hôm sau cứ đi trang ngỗng như thường lệ. Sáng sớm ngày thân chinh đến dưới cái cổng tối om và nghe được những câu cô gái nói với cái đầu Falada. Ông theo ra cánh đồng và nấp vào một bụi cây. Chính mắt ngài trông thấy anh thanh niên và cô gái lùa ngỗng thế nào. Và sau một lúc, cô gái ngồi xuống gỡ mớ tóc vàng lóe sáng. Rồi cô lại nói: ta khóc đây, ta khóc đây. Hỡi làn gió nhẹ, hãy cuốn cái mũ của Cuốc đi. Anh ta sẽ chạy theo cái mũ cho đến khi nào tóc ta chảy và tết xong. Một cơn gió thổi mạnh cuốn cái mũ đội đầu của Cuốc đi. Anh phải chạy theo rất xa. Cô gái trang ngỗng chạy tóc và cuốn thành từng búp. Vua cha nhìn thấy tất cả, không ai nhận ra ngài khi ngài rời khỏi đó. Chiều đến, cô gái về nhà, ngài cho gọi cô đến và hỏi tại sao cô lại làm như thế.
Tâu bệ hạ, con không thể nói được. Cô trả lời, con không thể kể nỗi khổ của con với bất cứ ai trên thế gian này. Con đã thề như vậy để khỏi bị người ta giết. Vua cha cô ép cô nói, nhưng ngài không biết được gì thêm, bèn nói, nếu con không muốn nói với ta, thì con hãy kể nỗi khổ của con với cái bếp lò này. Rồi ông bỏ đi. Cô đến ngồi gần cái bếp lò, than khóc, thổ lộ tâm can. Ta ngồi đây bị cả thế gian ruồng bỏ, dù ta là con vua. Một tên thị nữ độc ác đã áp chế ta, bắt ta đổi cho nó quần áo hoàng cung. Nó thay thế ta để làm vợ chưa cưới của người yêu ta, và ta bắt buộc phải làm công việc bình thường của người trang ngỗng. Nếu mẹ ta biết nông nỗi này, tim bà sẽ tan nát. Vua cha đứng ở phía tường bên kia gần ống thông hơi, ngài đã nghe thấy hết. Ngài trở về và gọi cô hãy rời cái lò đến gặp ngài. Người ta mang đến cho cô quần áo hoàng cung, cô mặc vào đẹp như là có phép lạ. Vua cha cho gọi con trai đến và bảo cho con biết về cô vợ chưa cưới giả mạo. Cô người yêu thật đứng trước chàng, đấy là cô gái trang ngỗng. Hoàng tử thấy cô rất đẹp và phúc hậu nên lòng tràn ngập niềm vui. Một bữa tiệc được sửa soạn để mời tất cả các bạn bè thân thuộc. Hoàng tử và công chúa ngồi ở đầu bàn, trước mặt họ là con thị nữ. Nó bị choáng ngợp và không nhận ra cô chủ trang sức lộng lẫy. Khi họ đang ăn uống vui vẻ, vua cha ra một câu đố cho thị nữ. Nó phải trả lời là một người đàn bà lừa dối chủ thì sẽ bị xử tội như thế nào. Ngài kể các sự việc đã xảy ra và hỏi nó, như thế sẽ xứng đáng với hình phạt gì? Nó xứng đáng phải đuổi đi khỏi đất nước. Kẻ ấy chính là mày, mày sẽ bị xử tội như mày nói. Sau khi hình phạt được thi hành, hoàng tử cưới nàng công chúa làm vợ và họ trị vì đất nước trong hòa bình và hạnh phúc.

bạn nhỏ thân mến, tiết mục giai điệu tuổi thơ hôm nay sẽ mang đến cho các em những ca khúc thật là vui nhộn và đáng yêu. Và mở đầu chương trình là một liên khúc quen thuộc với nhiều bạn nhỏ, gồm hai bài hát là Con heo đất và Hai con thằng lằn con. Với ca từ giản dị, gần gũi, cùng giai điệu vui tươi, các bài hát không chỉ mang đến tiếng cười mà còn giúp cho các em hiểu thêm về những người bạn nhỏ xung quanh mình. Qua phần thể hiện trong sáng và đáng yêu của bé Minh Di, liên khúc hứa hẹn sẽ mang đến cho các em thật là nhiều niềm vui luôn đó. Và ngay bây giờ, mời các em cùng thưởng thức liên khúc Con heo đất, Hai thằng lằn con qua giọng hát của bé Minh Di nhé.

Tiếp theo chương trình, chị Khánh Bình sẽ đưa các em đến với một không gian rộng lớn của biển xanh, cát trắng và những con sóng rì rào. Bé yêu biển lắm là ca khúc thiếu nhi quen thuộc do nhạc sĩ Vũ Hoàng, còn được biết đến với tên gọi khác là Vũ Bảo Hoàng sáng tác, qua phần trình bày của bé Ruby Bảo An.

0: Vậy là những giai điệu vui tươi của giai điệu tuổi thơ hôm nay cũng đã khép lại chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ rồi. Chị Khánh Bình rất vui vì đã được cùng các em trải qua những phút giây thật là đáng nhớ với những bài hát quen thuộc và ý nghĩa. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ. Chị Khánh Bình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào khung giờ quen thuộc của chương trình trong kỳ phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
2: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thông tin đối ngoại trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines cần nâng lên một tầm cao mới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức và doanh nghiệp tại Philippines. Việt Nam-Angola hướng tới hợp tác sâu rộng hơn. Sau cùng là nội dung phỏng vấn Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adli Abdel Hafid về ý nghĩa chuyến dừng chân tại Porisset trên hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
4: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdo Marcos đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines tổ chức ở thủ đô Manila. Phát biểu chào mừng Tổng thống Ferdinand Romualdo Marcos nhấn mạnh sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước, cho thấy sức mạnh bền vững của mối quan hệ song phương. Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976-2026, khẳng định mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh kinh tế và tăng trưởng bền vững. Tổng thống kỳ vọng diễn đàn sẽ hiện thực hóa các thảo luận thành kế hoạch hành động cụ thể, mang lại sự thịnh vượng và an ninh hơn cho người dân hai nước. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang được định hình lại với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chuỗi cung ứng và các thách thức sẽ luôn hiện hữu, hợp tác sẽ ngày càng trở nên thiết yếu. Điều đó cũng là lý do khiến mối quan hệ Việt Nam-Philippines tiếp tục tăng cường phát triển mạnh mẽ. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia thành viên ASEAN có quan hệ hữu nghị truyền thống, không ngừng được củng cố dựa trên sự tin cậy chính trị và tôn trọng lẫn nhau. Chúc mừng Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026. Việt Nam tin tưởng nước bạn sẽ thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường và thích ứng cao.
5: Nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu. Thứ hai, phải thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Thứ ba, mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước. Thứ tư, đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành các công cụ mở thị trường, tháo gỡ những vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.
4: Đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế thời gian qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định đã đến lúc hợp tác kinh tế giữa hai nước cần nâng lên tầm cao mới, cả về chất lượng chiều sâu và tính thực chất. Cộng đồng doanh nghiệp có thể cùng nhau nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định cân bằng hơn. Ông kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ chủ động sáng tạo hơn, mạnh dạn đầu tư, liên kết chia sẻ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực, tạo ra đột phá xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược tăng cường. tại diễn đàn Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Cebu, một trung tâm kinh tế, du lịch và hàng không quan trọng của Philippines, góp phần tạo thêm thuận lợi cho việc đi lại và tăng cường giao lưu trong ASEAN. Một số tập đoàn doanh nghiệp hai nước trao đổi các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, du lịch, hàng không, hóa chất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực thế mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Philippines.
3: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại Philippines. Tại cuộc tiếp, ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á IDB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với IDB và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với IDB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á khẳng định tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn, bao gồm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập khu vực. IDB đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân tại Việt Nam. Tiếp ông Saya Maupiukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới ở cấp toàn cầu và khu vực trong việc hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có Việt Nam. Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị WHO giới thiệu và phổ biến y học cổ truyền Đông y của Việt Nam bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân khu vực và trên thế giới. Ông Saya Maupukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới, ghi nhận những nỗ lực và thành công của Việt Nam trong lĩnh vực y tế và khẳng định tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế. Tiếp ông Tristan Abutis, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Abutis Foods, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao việc tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản, công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đã góp phần bổ sung thêm một kênh hợp

0: và đóng góp của tập đoàn Grab tại Việt Nam, đặc biệt trong việc phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ cho người dân và các đơn vị kinh doanh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khuyến khích Grab tham gia đầu tư vào lĩnh vực đô thị thông minh, phát triển hệ thống giao thông công cộng ở Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông xanh, thông minh, quảng bá du lịch, ẩm thực Việt Nam trên nền tảng Grab, góp phần cải thiện kỹ năng số của người dân. Bà Chin Yin Ong khẳng định Việt Nam là một thị trường quan trọng của Grab. Hiện tập đoàn Grab đang hoạt động tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam với mức độ tham nhập theo cả chiều rộng và chiều sâu với nhóm 3 dịch vụ GrabBike, GrabFood, GrabTaxi, giúp người dân có thể tiếp cận dịch vụ số an toàn, chất lượng và đáng tin cậy, cũng như tiếp cận với cơ hội kiếm thêm thu nhập. Bà Chin Yin Ong khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư hoạt động lâu dài tại Việt Nam để phục vụ người dân và đóng góp tích cực vào các mục tiêu chiến lược quan trọng của đất nước. Doanh nghiệp luôn cởi mở với mọi khả năng và cơ hội hợp tác và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền các cấp.
1: Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia trí thức người Việt Nam đang sinh sống và học tập làm việc tại Singapore. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3 năm 2025 và cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối, cũng như tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết phát triển hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Singapore. Nhấn mạnh đảng và nhà nước luôn quan tâm chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan chức năng trong nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, hơn một thế kỷ sau ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đặt chân tới thành phố cảng Port Said của Ai Cập trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, dấu mốc ấy vẫn được nhiều học giả và chính khách Ai Cập nhắc tới như một điểm dừng chân đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung cuộc trao đổi với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Eddine Abdelhak. Ông cho biết, chuyến dừng chân của người tại Port Said không chỉ có ý nghĩa đối với quá trình hình thành tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn mang giá trị biểu tượng đối với quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ai Cập ngày nay.
2: Thưa ông, năm 1911, trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, mà sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đặt chân tới thành phố Port Said của Ai Cập. Ông có thể đánh giá về ý nghĩa của sự kiện đó đối với cuộc đời hoạt động cách mạng sau này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như đối với quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập.
3: Tôi cho rằng đây là một sự kiện quan trọng đối với nhận thức của người thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ấy. Tại đây, người đã có cơ hội trực tiếp quan sát đời sống xã hội của Ai Cập dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, với sự phân hóa rõ rệt giữa tầng lớp thống trị và người lao động bản địa. Qua đó, người từng bước hình thành nhận thức về bản chất có tính toàn cầu của chủ nghĩa thực dân, đồng thời gợi mở hướng đi mới cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam trong những năm sau này. Việc người đặt chân tới Port Said tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng khá rõ đối với quan hệ Việt Nam-Ai Cập về sau. Trải nghiệm của Hồ Chí Minh tại Ai Cập giúp hình thành nhận thức rằng các dân tộc bị áp bức, dù ở Đông Nam Á hay Bắc Phi, đều có chung hoàn cảnh dưới áp bức của chủ nghĩa thực dân. Sau khi giành độc lập, Việt Nam và Ai Cập nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng chia sẻ nhiều lập trường trong phong trào giải phóng dân tộc, cũng như tại các diễn đàn quốc tế. Chuyến ghé thăm Port Said năm 1911 không trực tiếp tạo ra quan hệ ngoại giao, nhưng lại có giá trị như một hạt mầm nhận thức góp phần hình thành nền tảng tư tưởng cho mối quan hệ hữu nghị

0: và đoàn kết giữa Việt Nam và Ai Cập sau này.
1: Thưa ông có nhận xét gì về quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập trong thời gian vừa qua?
0: Việt Nam và Ai Cập thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1963, thường xuyên trao đổi đoàn và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Đặc biệt là chuyến thăm Ai Cập năm 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường đã tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai nước. Tôi cho rằng hợp tác kinh tế giữa hai bên có những tiến triển với kim ngạch thương mại tăng dần, trong đó Việt Nam xuất khẩu nông sản, hàng tiêu dùng, còn Ai Cập là cửa ngõ quan trọng vào thị trường châu Phi và Trung Đông. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy. Tôi nghĩ rằng tiềm năng hợp tác vẫn còn lớn.
1: Thưa ông, gần đây thì Việt Nam đã tiến hành thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, thành lập chính phủ mới, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, thời kỳ vươn mình của dân tộc. Ông đánh giá như thế nào về những sự kiện này?
0: Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14 thể hiện năng lực tổ chức, sự ổn định chính trị và tầm nhìn chiến lược dài hạn của Việt Nam. Việc kiện toàn chính phủ mới cho thấy quyết tâm tiếp tục cải cách bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và thích ứng với bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Điều ấn tượng hơn là Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, không chỉ duy trì tăng trưởng mà còn hướng tới chất lượng, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế quốc tế. Tinh thần vươn mình của dân tộc phản ánh sự tự tin ngày càng lớn dựa trên nền tảng lịch sử, bản sắc và thành tựu phát triển. Từ phía Ai Cập, chúng tôi nhìn nhận Việt Nam như một hình mẫu thành công của một quốc gia đang phát triển, biết kết hợp giữa ổn định chính trị và năng động kinh tế. Chúng tôi tin rằng với đà phát triển hiện nay, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa hai nước trong thời gian tới.
1: Xin chân thành cảm ơn ông.
2: Chuyên mục thông tin đối ngoại kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
3: Thông tin sức khỏe và đời sống.
4: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, người khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến dự cấp được Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng thay vì tự chi trả toàn bộ như hiện nay. Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế cho biết, theo quy định mới, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng của người bệnh đối với chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản có từ 50 điểm trở lên. Đến nay, người khám chữa bệnh trái tuyến phải tự chi trả toàn bộ chi phí, không được Bảo hiểm Y tế thanh toán. Hiện người tham gia Bảo hiểm Y tế được hưởng 3 mức quyền lợi chính là 80, 95 và 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Khi áp dụng chính sách mới, người bệnh khám ngoại trú trái tuyến sẽ được thanh toán tương ứng 50% mức hưởng này. Chẳng hạn, một người có mức hưởng Bảo hiểm Y tế 100% đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện cấp ban đầu, tương đương bệnh viện quyện trước đây. Người này khám ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện cấp cơ bản, tương đương bệnh viện tỉnh trước đây, với tổng chi phí 1 triệu đồng, sẽ được Bảo hiểm Y tế chi trả 500.000 đồng, phần còn lại tự thanh toán.
2: Tương tự, người có mức hưởng 80% khám trái tuyến tại cơ sở cấp chuyên sâu với chi phí 1 triệu đồng sẽ được Bảo hiểm Y tế thanh toán 400.000 đồng và tự chi trả 600.000 đồng. Người dân tra cứu cấp chuyên môn và điểm xếp hạng của các cơ sở khám chữa bệnh trên trang thông tin của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Sở Y tế địa phương hoặc tại chính bệnh viện. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị công khai đầy đủ thông tin để người dân thuận tiện tra cứu và bảo đảm quyền lợi khi sử dụng Bảo hiểm Y tế. Theo bà Trang, quy định mới này hướng tới mục tiêu giảm tối đa tiền người dân phải tự chi trả khi đến viện, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn cho Quỹ Bảo hiểm Y tế dự phòng. Mạng lưới Bảo hiểm Y tế hiện bao phủ khoảng 94% dân số với hơn 95,5 triệu người tham gia. Trong số gần 184 triệu lượt khám chữa bệnh ghi nhận vào năm ngoái, có khoảng 40 triệu người sử dụng thẻ bảo hiểm thường xuyên với tần suất trung bình 4,5 lần mỗi năm. Tổng số tiền cơ quan bảo hiểm chi trả cho người bệnh trên cả nước trong năm qua đạt gần 140.000 tỷ đồng.
4: Cùng với đó, người bệnh được miễn hoàn toàn chi phí nếu qua đơn mỗi lần khám bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng kể từ ngày 1 tháng 7. Quy định trên là một trong nhiều chính sách bảo hiểm y tế mới có hiệu lực trong thời điểm cả nước áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng. Cơ chế này giúp hàng triệu người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính ngay tại tuyến cơ sở khi đi thăm khám các bệnh thông thường. Theo Bộ Y tế, trường hợp qua đơn khám bảo hiểm y tế trên 379.500 đồng sẽ được thanh toán theo quy định hiện hành, tức không được miễn phí mà bệnh nhân phải thực hiện đồng chi trả. Mức đồng chi trả phụ thuộc bảo hiểm y tế của bệnh nhân đang được hưởng 50% hay 80% hoặc là 95% theo quy định. Ví dụ khám chữa bệnh đúng tuyến, trái tuyến. Một điểm mới đáng chú ý khác là mở rộng quyền lợi đối với người bệnh tự đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng tuyến trong một số trường hợp. Theo đó, quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 50% mức hưởng đối với người khám ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu được cơ quan có thẩm quyền xác định. Trước đây, nhiều trường hợp tương tự không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả.
2: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện đánh giá nguy cơ rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và cao đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng. Ngày 8 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda. Trong bản cập nhật mới nhất, WHO hiện đánh giá nguy cơ rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và cao đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng và thấp đối với phần còn lại của khu vực châu Phi và trên toàn cầu. Tính đến ngày 7 tháng 6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 515 ca nhiễm, trong đó 91 ca tử vong. Uganda đã báo cáo 19 ca nhiễm, trong đó 2 ca tử vong. Tất cả các trường hợp ở Uganda vẫn có liên quan về mặt dịch tễ học với đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hiện WHO đang phối hợp với chính quyền quốc gia và các đối tác đang thực hiện một loạt biện pháp ứng phó, trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong việc chuẩn bị, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh. Cùng ngày, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực để kiềm chế dịch Ebola đang diễn ra. Trong cuộc gặp với Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại phủ Tổng thống Entebbe, ông Museveni nhấn mạnh những nỗ lực phối hợp xuyên biên giới là điều cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan khắp Đông và Trung Phi. Tổng thống Museveni tái khẳng định cam kết về sự sẵn sàng của Uganda trong việc kiềm chế dịch bệnh, lưu ý rằng nước này đã triển khai các biện pháp giám sát và ứng phó mạnh mẽ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổng thống Uganda cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Congo Felix Tshisekedi việc tăng cường hợp tác song phương để ngăn chặn sự lây truyền Ebola xuyên biên giới. Người đứng đầu WHO cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ thông qua tài trợ, hậu cần, chuyên môn kỹ thuật và nhân sự, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo khu vực tăng cường nỗ lực phối hợp để chống dịch bệnh.
4: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy mới đây đã ký ban hành kế hoạch số 279 về việc triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch nhằm chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu để quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân theo dòng đời. Sau khi khám, người dân sẽ được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật đồng bộ vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh An Giang phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trẻ dưới 24 tháng tuổi được theo dõi sức khỏe định kỳ, 100% học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục được khám sức khỏe ít nhất một lần một năm. Đối với khối lao động, tỉnh quyết tâm đạt 100% người làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được khám định kỳ và tầm soát bệnh nghề nghiệp tối thiểu một lần một năm. Riêng các trường hợp làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được khám ít nhất 6 tháng một lần. tỉnh phấn đấu 100% nhóm lao động tự do, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội, người dưới 18 tuổi không đi học và người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong công tác chăm sóc sức khỏe. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu tổ chức rà soát, lập danh sách và triển khai khám cho người dân tại các trạm y tế hoặc cơ sở đủ điều kiện. Đối với các trạm y tế cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, Sở Y tế và chính quyền địa phương sẽ điều động các cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn hỗ trợ nhân lực, thiết bị hoặc tổ chức các điểm khám lưu động để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Kinh phí thực hiện chương trình được bố trí từ nguồn dự toán ngân sách hàng năm cùng các nguồn hợp pháp khác, tuân thủ theo quy định pháp luật và Nghị định 165 năm 2026 hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng bệnh.
2: Ốc là món ăn phổ biến và yêu thích đối với nhiều người. Tuy nhiên, luộc ốc như thế nào để đảm bảo độ ngon và an toàn thì cần có bí quyết hay còn gọi là bí mật thời gian vàng trong luộc ốc. Ví dụ chỉ cần quá 30 giây so với ngưỡng nhiệt lý tưởng, protein trong thịt ốc co rút mạnh, ép kiệt nước và biến kết cấu giòn sần sật thành dai cứng. Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, trung tâm nấu ăn Eric Cooking Class, kết cấu thịt ốc ban đầu lỏng lẻo và chứa nhiều nước. Khi gặp nhiệt độ từ 70 đến 85 độ C, các sợi này co lại nhẹ nhàng tạo thành màng lưới giữ nước, giúp thịt ốc đạt độ giòn ngọt. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc với mức nhiệt trên 90 độ C trong thời gian dài, protein sẽ biến tính, co rút và vắt kiệt lượng nước ra ngoài, khiến thớ thịt cứng lại. Do đó, việc làm chủ thời gian luộc tính bằng giây là yếu tố quyết định chất lượng món ăn.
4: Quy tắc tính giờ từ lần sôi thứ hai. Để giữ kết cấu hoàn hảo cho thịt ốc, người nội trợ cần nắm được thời điểm vàng, bắt đầu bấm giờ khi nước trong nồi sôi bùng trở lại lần thứ hai. Quy trình chuẩn được thực hiện bằng cách đun sôi nước cùng các nguyên liệu tạo hương như xả, gừng, lá chanh, sau đó trút toàn bộ ốc đã sơ chế vào nồi. Lúc này nhiệt độ nước sẽ giảm đột ngột. Người nấu cần dặn lửa ở mức lớn nhất, chờ cho đến khi nước sôi bùng lên một lần nữa, rồi mới bắt đầu tính thời gian luộc cho từng nhóm ốc. Nhóm ốc vỏ mỏng, thịt nhỏ, ốc hương, ốc len, ốc mỡ, thời gian luộc tối ưu từ 90 đến 120 giây. Protein của nhóm này biến tính rất nhanh, nếu gia nhiệt quá 2 phút, thịt ốc sẽ mất hoàn toàn độ giòn. Nhóm ốc vỏ dày thịt lớn, ốc bươu, ốc mít, ốc đá, cần thời gian đun từ 3 đến 4 phút để nhiệt lượng xuyên qua lớp vỏ dày vào tâm thịt ốc. 4 phút là giới hạn tối đa trước khi thớ thịt bắt đầu hiện tượng teo rút.
2: Sai lầm phổ biến khi luộc ốc. Bên cạnh việc kiểm soát thời gian, đầu bếp Vũ Nhất Thông cũng chỉ ra hai quan niệm sai lầm mà nhiều người nội trợ thường mắc phải. Luộc đến khi vảy ốc bung ra, nhiều người coi đây là dấu hiệu ốc chín tới. Thực tế khi vảy ốc đồng loạt bung ra là lúc thịt ốc đã bị nấu quá chín, co rút mạnh và tự đẩy vảy ra ngoài. Lúc này thịt ốc đã chuyển sang trạng thái dai và khô. Luộc lâu để sạch nhớt. Việc làm sạch bùn đất và khử nhớt bắt buộc phải xử lý triệt để từ khâu sơ chế bằng các phương pháp tự nhiên như ngâm nước giò gạo, thả ớt hoặc ngâm cùng vật dụng kim loại. Việc cố tình luộc lâu không có tác dụng làm sạch thêm mà chỉ phá hủy kết cấu của thực phẩm. Chuyên gia nhấn mạnh, luộc ốc đòi hỏi sự chính xác về thời gian và nhiệt độ thay vì ước lượng bằng mắt. Canh đúng từng giây dựa trên đặc tính biến tính của protein giúp món ăn đạt được độ chín hoàn hảo như tại các nhà hàng cao cấp.
4: Thưa quý vị, đi bộ là một trong những hoạt động đơn giản nhất giúp hỗ trợ sức khỏe thể chất, tim mạch và thần kinh. Thay vì ngồi nghỉ hoặc là nằm ngay sau bữa ăn, đi bộ ngắn có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Đi bộ nhẹ từ 10 đến 30 phút sau bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, cải thiện sức khỏe tim mạch, đồng thời duy trì cân nặng khỏe mạnh. Sau đây là 6 lợi ích của thói quen đi bộ sau bữa ăn, quý vị có thể áp dụng để chăm sóc tốt hơn sức khỏe của mình nha.
2: Hỗ trợ tiêu hóa, vận động nhẹ sau ăn giúp kích thích hoạt động của dạ dày và ruột, từ đó thúc đẩy thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong hệ tiêu hóa. Đi bộ 10 đến 15 phút sau mỗi bữa ăn trong 4 tuần có thể giảm các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng và ợ hơi.
4: Kiểm soát đường huyết, đi bộ ngắn sau ăn có thể làm giảm đáng kể mức tăng đường huyết sau bữa ăn, kể cả ở những người không mắc bệnh tiểu đường. Khi cơ bắp vận động, cơ thể sử dụng glucose trong máu để tạo năng lượng, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao sau bữa ăn. Thời điểm vận động có vai trò quan trọng

0: bởi đường huyết thường tăng mạnh trong khoảng từ 30 đến 60 phút sau khi ăn. Đi bộ kéo dài từ 2 đến 10 phút cũng có thể mang lại tác động tích cực đến kiểm soát đường huyết nếu được thực hiện ngay sau bữa ăn.
1: Có lợi cho tim mạch, đi bộ thường xuyên sau bữa ăn góp phần giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, duy trì vận động đều đặn còn có thể giảm viêm, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có bệnh tim. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đi bộ là một hình thức vận động đơn giản giúp tăng tiêu hao năng lượng. Kết hợp đi bộ sau ăn với chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể tạo thâm hụt calo, yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng. Duy trì những buổi đi bộ ngắn sau các bữa ăn còn giúp cải thiện độ nhạy insulin và chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn, từ đó giảm nguy cơ tích tụ mỡ thừa. Cải thiện chất lượng giấc ngủ, thói quen đi bộ sau ăn còn có thể mang lại lợi ích cho giấc ngủ. Đi bộ nhẹ vào buổi tối còn cải thiện hiệu quả giấc ngủ, tức tăng tỷ lệ thời gian ngủ thực tế trong tổng thời gian nằm trên giường.
0: Giúp hạ huyết áp, đi bộ thường xuyên hỗ trợ hạ huyết áp ở người tăng huyết áp hoặc tiền tăng huyết áp. Chia nhỏ hoạt động thể chất thành nhiều lần đi bộ ngắn trong ngày cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu. Các chuyên gia khuyến nghị nên đi bộ ở cường độ nhẹ đến trung bình, khoảng 10 phút sau mỗi bữa ăn, không cần đi quá nhanh hoặc tập luyện nặng ngay sau khi ăn. Nếu cảm thấy khó chịu ở bụng khi vận động ngay sau ăn, có thể chờ khoảng 10 đến 15 phút rồi mới bắt đầu đi bộ. Người có bệnh lý tim mạch, tiểu đường hoặc các vấn đề sức khỏe đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn hình thức vận động phù hợp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình sân khấu truyền thanh.
0: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu truyền thanh ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý thính giả cùng thưởng thức Vở cải lương, giọng cổ tình yêu của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Dưới sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan trong vai bà Sáu, Bảo Trí trong vai ông Tám, Ngọc Trắng trong vai Rô, Mỹ Hằng trong vai Ngọc, Vũ Thành trong vai Tài, Thanh Đông trong vai ông Bầu, Thi Nhung trong vai Lan. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng thưởng thức.
3: Là tôi nghe đu đưa mây nhịp.
4: Cô Lan trời ơi,
3: anh kêu tôi hả anh Rồng?
4: Trời ơi, tôi đứng cái bên cô la dữ vậy, tôi kêu cô gần đất khơi mà cô không nghe, báo hại tôi phải bỏ máy cày tôi chạy theo cô.
3: Trời đất ơi, anh nghĩ sao mà anh lái máy cày anh kêu tôi à, cái tiếng máy cày anh lớn nó ác hơn cái tiếng của anh là sao tôi nghe được.
4: Cái gì vậy?
3: Lúc này tôi thấy anh lái máy cày điệu nghệ ghê luôn á.
4: Trời ơi,
3: sao mà cái gì anh cũng giỏi trơn vậy?
4: Cái gì tôi không biết chứ nói về ruộng gãy là tôi số 1 rồi.
3: Trời ơi, ai mà có phước nó mới được lấy anh làm chồng đó nghe. Mà thôi kêu có gì không?
4: Ví dụ có phước đó.
3: Là sao?
4: Tôi muốn nhờ cô.
3: Gì vậy?
4: Tôi muốn nhờ cô Lan đưa giùm tôi bức thư này.
3: Không. Thứ tên chứ.
4: Nhỏ.
3: Cho ai?
4: Cho Ngọc.
3: Ngọc?
4: Trời ơi, sao lại hoài vậy?
3: Nó nghe nè.
4: Hả?
3: Bạn Ngọc nó có yêu anh không?
4: Tôi không biết nữa.
3: Trời đất ơi, nghĩ sao mà yêu ta mà ta yêu hay không, không biết là sao trời.
5: Làm sao mà tôi biết được khi mà Ngọc đâu có nói với tôi lời nào đâu.
3: Trời đất ơi, đâu cần phải nói mới biết. Anh chỉ cần liếc sơ qua ánh mắt là sẽ hiểu được ngay. Nếu như Ngọc phải lòng, mắt Ngọc sẽ tiếng trồng. Khi nó nhìn thấy anh đã từng thử chưa?
5: Chưa, nhưng mà tôi không muốn Ngọc nhìn tôi bằng cặp mắt đứng trồng đó đâu. Tôi sợ lắm. Cô Lan à,

0: Để Ngọc đừng có từ chối tội nghiệp tôi nghe cô Lan.
1: Anh cứ yên tâm, tôi là người tốt bộ mặt.
0: Tôi biết mà.
1: Hay giúp đỡ mọi người lắm.
0: Tôi biết.
1: Nhưng mà không có được.
0: Ủa sao vậy cô?
1: Cái chuyện này nó hơi khó chút mà. Bác Sáu đó, bác Sáu tuyên bố một câu như vậy nè.
0: Sao cô?
1: Bác Sáu nói, nếu như ai muốn làm rể của bác Sáu.
0: Sao?
1: Là.
0: Sao cô?
1: Là.
0: Là sao cô?
1: Là.
0: Nói lẹ đi, tôi hồi hộp quá à.
1: Là phải biết cài giọng cổ quá. Mà ca phải hay nữa nghe.
0: Gì kỳ vậy trời. Tự nhiên muốn làm rể phải biết ca giọng cổ. Giờ không lẽ tôi đi học ca giọng cổ nữa.
1: Tôi nói anh nghe, anh muốn được vợ thì anh đi học ca giọng cổ đi. Đi học ca đi, rồi tôi giới thiệu cho. Tôi giới thiệu cho anh ông thầy dạy anh ca. Hay lắm.
0: Ai vậy cô?
1: Tuyệt vời luôn.
0: Ai?
1: À, Tâm Kỳ.
0: Tự nhiên tôi giới thiệu ai? Tôi giới thiệu cho anh bác Tâm Kỳ bác học.
1: Ủa? Vậy chứ sao?
2: Bác Tâm Kỳ với tôi thân còn hơn cha con ruột nữa. Là thôi đi, cái chuyện đó từ từ tính sau đi. Cái chuyện quan trọng là tôi nhờ cô đưa bức thư này cho Ngọc giùm tôi.
1: Thư này đúng không?
2: Ừ.
1: Yên tâm, tôi sẽ đưa tận tay con Ngọc. Anh cứ ở đây mà chờ tin vui đi.
2: Cảm ơn cô. Mà nè.
1: Hả?
2: Nhớ đừng cho ai biết nghe không? Chết tôi đó.
1: Yên tâm. Yên tâm đi. Tôi là tôi, không có nói ai làm nhau không đâu.
2: Trời ơi, chết tôi đó.
0: Đi có vợ, phải đi học ca.

Bệ hạ ơi, bệ hạ ơi, bận bộ liễu tiếp nào đâu dám tiếp. Ơn quân vương đắc tạ mãi mãi, gặp nạn nước tiếp phải đền ơn cho trăm hoàng.

0: mình hả? Trời ơi, hôm nay rồi ca nghiêu ngao nha. Mà má ơi, hôm nay nha, cái giọng của má kỳ lắm nha, không có trong trẻo như mọi ngày đâu nha.
1: Vậy chứ hổm giờ bà không thấy má ho muốn chết thì sao? Ừ,
0: sao?
1: Tôi làm cho má miếng giáp, cho má gỡ khăn
0: tí. Chút xíu còn làm cho má. Trời ơi má ơi, giải nữa đâu má. Trời ơi, nhận đồ nữa hả con? Trời ơi, con đâu có định nhận, tại vì gần Tết rồi mình mai đâu có kịp. Nhưng mà vì sao á, dĩ nói á, kệ mai cho dĩ một bộ nữa đi để dĩ ăn Tết. Mà sao không nhận sao được má?
1: Thôi kệ, ráng đi con.
0: Dạ.
1: Mấy gì mấy cô mấy cậu ai cũng muốn ngày Tết mình có một bộ đồ
0: dạ.
1: Mới rồi bận đó.
0: Dạ.
1: Thôi kệ, ráng đi con.
0: Dạ.
1: Hai chồng ra dĩ đi.
0: Trời ơi, rồi tối nay phải đi đám cưới rồi má. Mà má có chuẩn bị gì chưa?
1: Thôi má tính không đi đâu.
0: Sao vậy?
1: Con đi thay má được rồi.
0: Trời ơi má ơi, con nghe nói nghe, cái đám cưới này á có tổ chức đờn ca tài tử nữa đó.
1: Có đờn ca tài tử?
0: Có.
1: Bởi vậy đó.
0: Sao?
1: Cho nên má không muốn đi.
0: Sao vậy?
1: Qua bển mà hát ca kiểu này khan tiếng mất uy tín.
0: Trời ơi má ơi, má mà không đi hả là mấy chú bên xã hả là mấy chú buồn má dữ lắm đó. Mấy chú nói nha, là má ca hay nhất cái xã mình, ca hay luôn mấy cô ở xã bên kia nữa. Mấy chú còn đặt cho má ha, nữ hoàng hành dân.
1: Nữ hoàng hành dân? Hèn ơi, sao kêu đúng cái tên họ gái của tôi vậy trời. Tao nói mỗi lần nói tới cái bài hành dân này là nó mất ca. Cái bài hành dân nó hay lắm con.
0: Dạ.
1: Hội ca cầm là cái hội ca cầm, chúc cậu mợ hạnh phúc bình an, vinh quang phú quý, phú quý vinh quê, nằm giường lèo đắp thêm nệm găm.
0: Ủa sao tự nhiên má ngưng ngang vậy? Trời ơi má làm con mất hứng quá.
1: Mỗi lần hát cái bài hành dân này á là má nhớ tới ba con.
2: Hồi đó đó, má mới có 17, 18 tuổi, còn nón nà phơi phới vậy đó. Ba con hơn má 4 tuổi. Mỗi lần có cái dỗ hay tiệc tùng gì đó là ba con hay kêu má qua ca cái bản hành dân này nè. Rồi khuya khuya, trời có trăng nha, má đi gánh nước, cái bà con đón đường má năn nỉ: em hai ơi em hai, ca cho qua nghe vài câu giọng cổ đi.
0: Rồi má có ca không má?
2: Không ca sao có bay.
0: Má ca sao má?
2: Muốn biết má ca sao lắm phải không con? Trời, hồi đó má ca mùi lắm á. Nghe nè.
3: Anh sao ơi, anh có thương tôi thì nhờ mỗi mái trầu cao giảm hoài, chứ đừng

0: Số 1. Con biết không, ba con đã hổng gian ra, mà ổng còn đứng xa ba lại gần. Ổng nói hai ơi, mỗi khi nghe em ca giọng cổ đó, cái mặt của em nó hữu tình mà cái miệng em nó có duyên sao đâu á.
1: Vậy á má?
0: Con nghĩ coi, hồi giờ mấy chàng trai trong làng má đâu có chịu đứng gần ai. Vậy mà đêm đó nghe ba con nói nghe không hiểu sao mình bảy, má mọc ốc hết trơn hết trội vậy đó.

0: Trời ơi, vậy là nhờ cái bài ca giọng cổ mà bà với má đến với nhau phải không?
1: Bởi thì giọng cổ là tình yêu.
0: Dạ.
1: Tình yêu là giọng cổ mà con.
0: Dạ. Tao á nha.
1: Sao má?
0: Cho nhịn ăn á chịu nổi nha, chứ nhịn ca má chịu không có nổi.
2: Nhịn ăn hơi đầu ca hả má?
0: Ca mày, mày đặt hỏi mắt ngỏ má nữa hả? Bởi vậy nha, tôi nói trước rồi á, điều kiện của tôi á ha, nữa đó nha, mà tôi có rể đó, rể tôi phải biết ca. Thằng nào biết ca thì mới gả, thằng nào không biết ca hả, đi chỗ khác chơi.
2: Má ơi, lỡ như người ta không có biết ca mà người ta siêng năng nè, giỏi giắng nè, rồi người ta hiền lành nè, thương con thiệt tình, sao má?
0: Hiền lành, giỏi giắng, siêng năng cũng phải biết ca cho nó đủ bộ. Con nghĩ đi, má biết ca, con biết ca, nữa con rể biết ca, trời ơi, gia đình tâm đầu ý hợp, gia đình mình cùng ca, hay không?
2: Trời ơi, vậy thôi.
0: Thôi vậy gì
2: còn mà... đi dắt sổ.
0: Đi mà làm gì đi cằn nhằn. Đi dắt sổ
2: đi rồi.
0: Rồi má lo cho cơm nước ở nhà cho bà về
2: con. Con đi à.
0: Ừ. Trời đất, tôi nói vậy có gì đâu mà nó chầm dầm vậy trời. Cái con này thiệt tình. Đó. Rồi bây giờ dặn đồ về nữa nè. Cái nè.
3: Nó vô nó thấy hết rồi sao?
4: Dạ con chào bác.
3: Dạ bác Sáu nữ danh ca Đường Châu.
0: Mày gỡ được câu này đó. Trời đất ơi, bác Sáu dạy con biết nhiêu lần rồi. Ra biểu coi. Con gái thì phải ăn nói cho thùy mị, nết na, đầm thắm, dịu dàng như vậy á,

0: thì mới lấy chồng được chứ con. Cái gì đâu mà mày cái hơi mày cái gì đâu mà nó ống ống ống ống ống ống ống ống ở trên này không vậy nè, ở dưới đất không ở, cứ lòi lên leo lên nóc nhà không vậy con.
1: Trời ơi
0: dạ mà nó cũng tông cao nữa thấy không. Đi đâu đây?
1: Dạ con rủ Ngọc lên đi vợ ca cái chương trình nghệ sĩ mừng xuân
2: ở xã mừng.
0: Trời đất ơi, mày đi rủ con Ngọc vợ ca đúng không?
2: Dạ.
0: Hai đứa có hẹn nhau đúng không?
2: Dạ.
0: Ủa sao ngộ vậy? Sao Ngọc rồi nó đi dắt sổ rồi bay qua đây bay nói mày rủ đi học ca rồi có hai đứa hẹn nhau sao gì ăn két?
1: Bởi vì con nó nhỏ này nè, nó vô duyên mất sức luôn á. Nó hứa đi vợ ca cái ông đã rồi cái nó
2: vậy là nó quên thiệt rồi đó bà.
0: Sao thấp quá vậy bác? Vậy mới vừa với mày. Trời đất ơi, dặn rồi hà, nói thì cũng nói từ từ, nói cái tông ngang ngang cho người ta nghe với. Cái gì mà nói ốc o không hà?
1: Dạ, tại vì cũng quen rồi.
0: Rồi bây giờ con Ngọc á thì nó đi dắt sổ rồi, hẹn sao mà ăn trét vậy nè. Ở đây mày mấy đèn mì đi qua bển trước đi rồi chút nó đi.
1: Dạ thôi, con ngồi đi con chờ Ngọc không cho bác.
0: Ngồi đó chờ phải không?
1: Dạ.
0: À rồi ngồi chờ đi. Này bác đi dắt sổ, quên bác đi kết mấy cái nút đi phụ nó đây nè. Đồ quá trời tết nhất. Mai không có kịp tội nghiệp nhỏ. Thức sáng đêm vậy đó.
1: Bác Sáu.
0: Trời, muốn nói gì nói cười không vậy trời.
1: Con có cái chuyện này con hỏi bác Sáu một chút xíu thôi nha bác Sáu.
0: Có chuyện gì hỏi đi.
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Giả dụ mà có người thương con Ngọc.
0: Ừ.
1: Mà tỷ dụ là cái người nó thương nó dữ lắm luôn.
0: Ừ.
1: Muốn cưới nó về làm vợ có được không bác? Bác chịu gả không bác?
0: Thì gả làm sao không gả?
1: Thiệt không bác?
0: Nhưng mà ai thương nói vậy? Nói cho bác nghe.
1: Vậy cái người này là
0: biết nó hát không? Ủa sao tự nhiên đứng hình vậy con? Người đó là ai? Đâu mày nói tao nghe thử coi là ai.
1: Mà bác ơi, bác kén rễ gì mà kỳ với bác? Đâu phải ai biết cho biết hát mới làm rễ của bác được đâu.
0: Có nhiều người tao cũng giỏi lắm vậy. Bộ bác muốn gả Ngọc cho
3: cái phát hả bác?
0: Trời, gả cho phát.
2: Chính xác con.
0: Trời, mày biết là tao mê cải lương đúng không?
1: Dạ.
0: Trời, tao mà có một thằng rể cái phát.
1: Sao bác?
0: Coi hát không tốn tiền. Ngon không?
1: Trời ơi, công nhận bác tính kỹ ghê luôn á.
0: Trời đất ơi.
1: Nhưng mà theo con nghĩ á, ông trời ổng cho ai á, ổng cho một thứ thôi hả? Người á thì ta giỏi cái này, người ta giỏi cái kia. Bác muốn được hết. Ở đâu ra bác? Bác làm vậy là tội nghiệp cho con Ngọc. Nó sẽ trở thành một con gái già. Mà tội nghiệp nhất là cái người thương nó, là anh Ru, phải để cho người yêu của mình chết dần, chết mòn, chết trong.
0: Thì ra hồi nãy giờ qua đây nói tới nói lui là mày làm mai làm mối con Ngọc cho thằng Rô đúng không hả? Cái thằng Rô không biết ca một miếng nào hết mà mày đặt làm rể của tao hả? Đừng có mơ nghe chưa con. Mày về mày nói với nó đó hả, muốn làm rể của tao là phải biết hát biết ca, nghe chưa? Tao không có gả cho cái thằng không biết hát biết ca đâu. Thôi đi về bển chú Năm đi, nhiều chuyện quá hả.
4: Dạ con đi qua bển làm gì bác?
0: Trời đất ơi, vậy chứ mày nói với tao mày đi qua ông Năm mà mày vợ ca rồi
1: thôi. Trời ơi, con quên. Trời, con quên con vợ ca mà con nói mà tự nhiên nãy giờ nói chuyện với bác.
0: Tự nhiên con quên. Vậy mới vừa với mày tông, vậy là vừa dứt rồi đó con. Đi đi.
4: Dạ thưa bác con đi.
0: Trời ơi, có nhiều chuyện hết sức vậy đó. Cái kiểu này chắc ế chồng quá à.
1: Bác ơi,
0: cái gì nữa?
1: Bác nói vậy là không có được đâu. Con chỉ có cái tội là ăn to nói lớn thôi chứ con
4: sao đâu có nhiều chuyện đâu. Bác nói vậy rồi, con ế chồng thì sao bác? Bác ơi,
3: cái này nó không vừa với con. Này vừa nè bác, đúng tông luôn á.
1: Thưa bác con đi.
0: Đất ơi, con gái con nứa gì mà ta nói hả, cái người nó đi làm sao mà cái miệng nó đi đằng trước á trời.

0: Công nhận mày hát hao dây đời đúng không? Dây gì đâu mà đứt hoài.
1: Đời mất đủ thừa luôn. Uống ly nữa đi bác.
0: Thôi thôi đi ông. Uống cái gì? Để tao lên dây đờn á. Uống hoài ngồi chắc tao đập đờn quá chứ sao tao đờn cho mày hát được.
1: Trời đất ơi bác nói gì chứ cũng thấy bác uống càng nhiều bác đờn càng hát.
0: Không dám đâu ông, đừng gạt tôi ông. Tôi uống hồi tôi vô tôi lú luôn hết đờn được luôn á. Thường thường tao nhớ ở thành phố tao xách cái đờn tao đi vòng vòng tao kiếm được vài chục ngàn. Còn dưới này đờn cho mày hát sao không được gì hết mày. Được có vài ba ly rượu không khổ ghê vậy đó.
1: Trời đất ơi cầu danh bắt cầu lợi mà bác. Bác uống ly nữa đi bác.
0: Nữa uống hoài. Thôi đây tao nhắm môi ra coi.
1: Nửa ly luôn đi bác.
0: Thôi nhắm môi thôi. Công nhận rượu với mình ngon ghê chứ. Nè nhưng mà nói thì nói vậy chứ công nhận là mày nói đúng. Tao tao nói giỡn chơi vậy thôi chứ cái nghề đờn ca này là cái nghề rất là phong lưu tài tử đó nha mày. Thấy không? Bởi vậy cho nên á thành ra nếu mà mình có học đó là học phải cho tới nơi tới chốn, hiểu chưa? Chứ đừng có học mà học lỡ dở không đâu vô đâu hết, hiểu không? Với lại cái nghề này nó làm cho tâm hồn mình nó phóng khoáng, nó yêu đời, lạc quan, nhân hậu, cho nên đừng có đem cái nghề ra làm kế sinh nhai, thấy không? Còn có nhiều người học lớn được vài ba câu, vài ba bài bản cái mình đặt vỗ ngực xưng tên ta là danh ca đệ nhất danh cầm, cái đó là không có được đâu nha con.
1: Con biết rồi, con sẽ nhớ lại bác Tám dạy. Vậy con ca ăn bác Tám
0: ca phải không? Rồi nghe dây chạc cho đàng hoàng rồi ca nghe không?
1: Dạ.
0: Chứ đừng giống như cái ông gì hôm bữa cái đoàn lô tô mình tới xã mình hát nè, ông chép chánh đó, ông hát cái gì đâu mà đờn một nơi, ông ca ngã chất quốc à, mà cái tên nó vậy nó dài sọc, cái tên gì mà ông kép, cái tên gì mà phụng phụng á.
1: À tại Tuấn Chí Dũng Thanh Minh Dương Cảnh Phụng.
0: Trời ơi. Tên dài sọc thì tôi nghe toàn là mấy cái tên của mấy gì tài danh ghép lại hả?
1: Gom tài danh vô cục.
0: Trời ơi, cũng vậy hả? Mà hát chung với cái cô đào gì mà Huệ Huệ á.
1: À, Ngọc Tiết Lan Hơn Châu Thủy Huệ.
0: Trời. Bởi vậy tao nói thiệt với mày hai cái tên đó mà hát hoài cũng không bao giờ được vô lên vô tiếng đâu.
1: Ủa sao vậy bác?
0: Tại vì lên chiếm hết cái màn hình của vô tiếng người ta rồi. Lấy gì tao quảng cáo.
1: Dạ, thôi thôi bác Tám
0: nghe dây đàng hoàng nè.

0: ngọc.
1: Rồi, được đó, tiếp.
0: Thì lúc lén làm chi cái mừng văn nước cơm tiếng báo giấc dễ lăng đăng ông nhạc cũng cỡ công chức không?
1: Ông con, ông hát hay ông chạy giặt vậy? Trời ơi, ông hát giọng cổ, ông phải hát tròn dành rõ chữ. Nó có truyền cảm ngọt ngào tới người nghe. Mày hát giống như mày bị giật hụi, mày chạy vậy, mày sợ ta rượt hay sao vậy?
2: Dạ, con bắt trước anh kép anh Tài đồn qua xuân có ca hơi dài ác lắm mất tao.
1: Thôi thôi ông, người ta biết ca, ta ca hơi dài được. Và ông mới học hát à. Ông tập ca bình thường tôi đi, mai mốt hát cho nhuyễn cho hay rồi lúc đó hãy luyện ca hơi dài.
2: Dạ,
1: nghe chưa?
2: Dạ con biết rồi.
1: Rồi làm lại.
2: Đánh đàn con ca lại
1: nghe dây tôi nghe không?
2: Dạ.
1: Không đầu nghe còn vô còn dây hồi không thấy dây đâu á.

0: xuống sớm nó xuống hò sao tao xuống mày thấy có cái câu vô nó để nó lót mày mới xuống hò lót gì đâu đây.
1: Ủa con mới qua hả
2: anh Rô? Cô anh làm gì mà anh ca trời dữ vậy?
3: Nãy giờ cô rình nghe cô tôi ca trong cổ đó con Ngọc.
2: Không à, tôi không có rình là nha. Tôi vô đây tôi nghe đàng hoàng rõ ràng chứ tôi không có rình.
1: Sao lâu quá mấy hôm nay không thấy con qua ca cho bác đờn rồi nghe chơi. Thôi sẵn có thằng Rô đây con hát đi bác đờn cho nó nghe luôn.
2: Dạ, con đang bận lắm bác tám ơi. Nhưng mà

0: Mày nói quá mày. Coi vậy chứ nó rất là sáng dạ. Mới có mấy ngày họ giáo với bác đây nghe con, mà nó ca được một lớp xuân tình với một bài Tây Thiên. Nói ráng làm sao để thành nghệ sĩ vườn, để được một bà bá gả con.
1: Ủa, bác Tám nói bà nào vậy?
0: Thì má mày chứ ai, trời tao mệt ghê vậy đó. Còn này biểu coi. Dạ. Nghe bác hỏi nè. Dạ. Con có thương Ngọc không?
2: Con...
0: Có không?
2: Con...
0: Có không?
2: Có.
0: Trời ơi, ông có mà ông làm thấy ghê không? Mệt ghê. Còn con?
1: Dạ.
0: Con có cảm tình với lại người Rô không? Sao?
1: Con thấy anh Rô ảnh cũng...
0: Cũng sao?
1: Hiền.
0: À.
1: Siêng năng.
0: Ừ.
1: À, dễ thương.
0: Ừ.
1: Cho nên con...
0: Cho nên con thế nào?
1: Trời ơi, Bác Tám.
0: Cái gì?
1: Bác Tám hỏi kỳ quá à.
0: Bác Tám hỏi kỳ quá hả? Trời ơi, công nhận nhỏ này có nhiều cái tật cũng lạ, ngộ ghê. Kỳ quá phải không? Thôi được rồi. Vậy thôi để hai đứa tự hỏi nhau đi, bác khỏi hỏi nữa. Giờ tao đi.
1: Ê, hả? Bác Tám ơi, Bác Tám đi hả?
0: Ờ.
1: Thôi, vậy con cũng về.
0: Thôi mày ở đây đi, tao đi nha mày. Biết đi đâu không? Tao mua dây đờn.
1: Con về có mai đờn nha, nghe Bác Tám. Qua về à, về. Sao vậy?
2: Không có sao, tôi không có sao. Tại vì tôi chạy theo Ngọc cho nên tôi dắt đá tôi té.
1: Anh chạy theo tôi làm chi?
2: Tôi chạy theo Ngọc, tôi định nói với Ngọc là tôi... Không phải, tôi định nói là cô Lan cổ có đưa cho Ngọc cái này chưa?
1: Cái này là cái gì?
2: Là cái này nè.
1: Cái này là gì?
2: Là cái thơ.
1: Xé rồi.
2: Trời ơi, Ngọc có biết là tôi cực khổ, tôi thức trắng đêm tôi viết mới được con chữ không, mà tôi viết thức gần 30 đêm tôi mới viết mới được cái thơ đó đó.
1: Trời ơi, anh không có biết gì hết á. Má tôi hả mà ba bắt gặp á là ba đánh đòn tôi á. Bộ anh muốn tôi bị đòn hả?
2: Ngọc à, tôi muốn nói với Ngọc là
1: là sao? Ừ. Nhưng mà anh có nói chuyện với tôi thì cũng vậy à. Anh phải qua nhà má tôi á, rồi anh nói chuyện với má tôi. Má tôi bà quyết định, chứ tôi không có quyền.
2: Làm sao mà tôi dám qua gặp bác Sáu?
1: Sao vậy?
2: Qua gặp bác Sáu là bác Sáu kêu tôi ca giọng cổ, tôi ca không được, rồi làm sao?
1: Thì không biết ca thì phải đi học ca chứ làm sao?
2: Có chứ, tôi qua tôi học bác Tám hổm rài nè. Nhưng mà lỡ như tôi học không được rồi, Ngọc có bằng lòng lấy tôi không?
1: Thì tôi thương người ta là ở cái tính, cái nết, chứ đâu phải đờn hay hát giỏi mà tôi thương đâu.
2: Thiệt hả Ngọc?
1: Trời ơi.
2: Lỗi Ngọc.
1: Tôi... Ê trời. Trời. Chết rồi. Anh.
2: Sao vậy?
1: Anh vào đi. Anh đi vô đi. Trời ơi, nó mà thấy tôi với anh đứng đây hả? Nó đồn ở cả xóm á, là tôi mất cỡ dữ lắm.
3: Cái gánh mà hồi năm ngoái hát ngoài dạ mà bà nhớ không?
1: À nhớ rồi, cái gánh hát mà có cái ông kép chánh à. Ông đóng vai Châu Tuấn, ông ca cái hơi dài, tiếng là dài phải không?
3: Chính xác.
1: Rồi sao được cái gánh?
3: Bây giờ người ta đang chuẩn bị tập tuồng rồi, để người ta hát nè. Bây giờ mình ra ngoài mình coi đi.
1: Ủa vậy hả? Tập tuồng hả?
3: Ừ, đi ra đẹp đi.
2: Ngọc. Cô thấy không? Nghe nó kép hát về là bỏ đi theo cái phát nữa. Tuyệt tình đó.

0: Dạ chào má Sáu.
1: Lộn rồi, em Lan mà.
0: Bên kia.
2: Hân hạnh được biết các cô. Má Sáu mạnh khỏe, các cô mạnh khỏe.
1: Dạ khỏe.
2: Bà con mình mạnh khỏe hết chứ?
1: Khỏe hết luôn.
3: Trời ơi, lâu quá, một năm mới gặp mà cũng còn cái hơi đó ha con ha.
2: Dạ con cũng cố gắng sửa lắm má Sáu à, nhưng mà chưa được.
3: Cố gắng sửa cho được đi con, cố gắng là nói bình thường thôi ha.
2: Dạ
3: còn sao mà tao nói phải phân biệt, ở trên sân khấu mình nói khác, ở ngoài đời mình nói khác, con cứ giống giống vậy rồi nghe khó chịu lắm con.
2: Dạ con sẽ cố gắng thưa má Sáu.
3: Ngồi ngồi ngồi ngồi đi con, ngồi.
1: Khoan,
3: dạ.
1: Khoan gì
3: hả? Để em trời. Nhỏ này dễ tình. Ngồi đi con.
0: Đa tạ, đa tạ.
3: Trời ơi, hơn năm nay rồi chắc đoàn hát mình đi biểu diễn nhiều chỗ lắm ha con.
2: Dạ đoàn hát của chúng con đi biểu diễn khắp mọi miền đất nước.
3: Trời ơi, ta nói làm nghệ sĩ sướng ghê không? Ai vừa má Sáu với mấy đứa ở dưới này, ta nói ở nơi khỉ ho cò gái này á nha, nhiều khi mà muốn coi mặt con cọp trong sở thú còn coi không được nữa đó.
1: Dạ, anh có đi sở thú chứ anh?
2: Sở thú thì tôi đi mấy lần rồi.
3: Oh.
2: Nhưng mà cọp ở đó thì...
1: Sao anh?
2: Cũng thường thôi.
3: Ê, chết vậy? Trời. Cái gì cháu dưới? Đúng rồi. Bác ăn mần con vịt để nấu cháo vịt cho con. Ngồi đi chơi với mấy em nói chuyện với tụi nó nha. Bác ra sau bác coi chút xíu là ăn cháo vịt nha.
2: Dạ, đa tạ bác.
3: Từ, nè nè con.
1: Dạ.
3: Con chạy đi mua ly cà phê cho anh con uống.
1: Dạ.
3: Sợ nó uống nước ở đây không có quen, đau bụng mình.
1: Dạ,
3: con,
1: dạ,
3: nha.
1: Dạ,
3: nha, ngồi đi chơi nha con.
2: Dạ, dạ, đa tạ bác Sáu.
3: Bình thường thôi con, nói bình thường thôi.
2: Dạ.
1: Ngọc,
3: hả?
1: Bà đi mua nước đi, tôi đi tôi tiếp ảnh cho.
3: Thôi bà đi đi, tôi đây tôi tiếp ảnh cho.
1: Thôi mà để tôi tiếp cho mà, bà đi đi.
3: Thôi để tôi.
2: Thôi, ai đi cũng được mà.
1: Vậy theo ý anh, ai đi với anh?
2: Cô đứng gần cửa, đi luôn đi cho tiện.
1: Dạ, vậy em đi nghe anh.
2: Ôi, 3 năm trời mới gặp lại cô nhân. Gót giang hồ sớm nắng chiều sương, giờ gặp lại tưởng chừng như giấc mộng.
1: Trời ơi, anh Tài nói nghe mùi quá trời luôn á. Nhưng mà sao em nghe quen quen?
2: Thì tôi lấy trong tuồng hát ra đó mà. Cô muốn nghe nữa không?
1: dạ thôi. Dạ để tối em ra đình cái em coi luôn. Dạ em ơi. Em mời anh Tài ngồi. Dạ,
2: cảm ơn cô.
4: Anh Tài ơi. Trời ơi lúc này em thấy anh Tài phong độ quá. Chắc đi hát tiền lương cũng khá khá lắm hả anh Tài?
2: Không có bao nhiêu đâu cô ạ. Một đêm sơ sơ chỉ có 200-300 ngàn mà thôi.
1: Trời ơi, 200-300 ngàn một đêm.
2: Dạ.
1: Quá trời quá đất luôn. Em với má mai hả suốt cả ngày luôn. Mà hả chừng 10-20 ngàn à.
2: Coi vậy chứ cũng cực khổ lắm cô ơi.
1: Sao?
2: Nào là học tuồng nè, đánh võ, đánh kiếm. Có nhiều tuồng á, mình còn phải bay nữa kìa. Bay lên, bay xuống, bay qua, rồi bay lại. Đứt dây, té hoài.
4: Anh Tài ơi, vậy có té vậy thì khán giả như tụi em mới thương nghệ sĩ chứ. Mà anh Tài ơi, anh Tài đi hát vậy á, chắc anh Tài quen biết nhiều lắm hả?
2: Ồ, nhiều lắm. Thưa khán giả viết cho tôi chất chồng tới nóc nhà. Mỗi tháng tôi tốn phải đến 200 ngàn để mua tem trả lời cho khán giả đó cô.
1: Dữ vậy hả anh?
2: Dạ.
4: Mà anh Tài ơi, anh Tài quen chắc là mấy cô gái nhiều lắm hả? Mấy cô đó chắc đẹp lắm phải không anh?

0: khỏi nói luôn. Nhưng mà làm sao mà bì được với em Ngọc?
1: Anh giỡn em hoài à. Em thì làm sao dám so sánh với mấy cô ở chợ. Em thích cải lương nè.

Nhiều lúc em muốn bỏ cái nghề may để theo nghiệp ca cầm. Nhưng mà cô bác cũng nói con gái đi một mình nguy hiểm, con đừng có dại khờ mà muốn bỏ cái nghề may. Trời sinh ra mỗi người đều có một cái vốn để sinh nhai. Người thì là nghệ sĩ,

0: Cô Ngọc à, bà con nói đúng đó cô. Nghề nào cũng là nghề, miễn là nghề lương thiện. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mà cô.
1: Dạ, em biết chứ. Đứng trước mặt anh, một nghệ sĩ cải lương, những lời em nói ra đây mong anh đừng có chế nhạo. Mỗi lần đi xem hát, khi về tới nhà, anh biết không, em đâu có ngủ được đâu. Em nhớ từng câu ca, câu lối của anh. Em còn nhớ kỹ lúc anh hít hơi thật dài, khi anh ca giọng cổ nữa đó.

0: Út muốn làm.
1: Anh làm cái gì mà đắp ló vậy hả?
0: Tôi đâu có làm gì đâu. Hứng gió, đúng rồi, hứng gió, tôi đâu có làm gì đâu.
1: Hứng gió vậy mà tôi thấy anh cà rình cà mỏ gì mà.
0: Đâu có rình gì đâu. Ủa, con cô đi đâu? Đi mua cà phê gì cho nghệ sĩ uống đó hả? Anh ta thiệt là có phước. Đi tới đâu con gái mê tới đó.
1: Trời đất ơi, kiếp hát mà sao không mê? Tôi nói anh nghe, bác Sáu mê quá trời quá đất luôn.
0: Phải rồi, mê lắm lắm rồi phải không Lan? Người ta là kép hát mà. Mặt mày thì sáng sủa, ăn mặc thì bảnh bao, tai thì đeo đồng hồ xinh cô, còn cổ thì tròn sợi dây chuyền cá lượng, rồi áo bông, quần tay ổi lớn mịn, còn dài thì láng bóng.
2: Tóc thì uốn quăng, còn chải keo mướt sượt. Tôi là đàn ông con trai mà còn có cảm tình, huống hồ chi mấy cô gái không tương tư làm sao được.
3: Phải

ổng thấy là nghệ sĩ là những con người đặc biệt, họ phải đẹp để mà làm đẹp cho đời chứ anh. Còn anh thì xin lỗi nha,

cải lương là sở thích riêng của dì Sáu. Còn con ngốc yêu ai, hai chuyện không có ăn nhầm. Nếu mà anh hết lòng gìn giữ một tình yêu thì nên nhớ lấy câu ca dao mộc mạc. Mà chắc câu này anh chưa nghe

0: im gầm không có tình ta gì hết á. Người yêu tôi bỏ đi theo kiếp khác, ăn không được tôi phá cho thôi.
1: Nó nghe, anh không làm gì được nha. Anh sao làm gì được? Làm gì, anh làm như vậy là anh không có sợ Ngọc buồn sao?
0: Tôi không buồn Ngọc thì thôi, mắc gì mà Ngọc buồn tôi hả?
1: Mà tôi mệt anh thiệt á, tôi nói hoài mà anh không có hiểu. Tôi không có rảnh tôi nói với anh nữa ha. Tôi chỉ nhắc cho anh một chuyện anh nhớ. Tình yêu, hạnh phúc ở trong tay mà anh không có biết tạo dựng, mai mốt mất đi rồi ha. Anh đừng nói sao ha, anh đừng nói với tôi ha. Tôi đi ha, tự suy nghĩ đi ha. Đi ha.
2: Lan, Lan.
0: Tôi giúp người ta đã, tôi cũng bỏ theo theo kiếp khác. Tôi giúp thì thôi, tự tôi giải quyết vậy.

Kỳ vậy ta? Bình thường mình uống vô mấy ly xỉn quắc từng câu rồi, sao bữa nay giọng vô mười mấy ly mà vẫn còn tỉnh queo vậy ta? Thì sao đây? Mình tưởng uống cho xỉn, đâu mình lấy bình tĩnh mình nói chuyện với người ta. Bây giờ không xỉn rồi biết làm sao đây? Người ta là nghệ sĩ đó, còn mình dân cài ruộng, sao nói chuyện lại người ta đây? Thôi về. Mà không được, mình dù sao cũng là đực rửa chứ, mình phải chứng tỏ bản lãnh của thằng đực rửa mình chứ. Đúng rồi, phải mạnh mẽ lên thôi cô ơi. Mày từng lái máy cài lọt xuống đìa biết bao nhiêu lần mà mày không sợ, tại sao phải sợ thằng Tài đó? Nhắc tới thằng Tài sợ cái gì trời? Ủa mà nó là anh Tài chứ đâu phải là quan Tài đâu mà mình

0: Anh là Tấn Du à?
1: Phải, tao là Tấn Du đây.
2: Sao tôi nhiễm phải nói gì trời. Trở về ngày lấy cái tài của mình đi.
1: Tôi nghe chú Năm bán vé nói anh có việc muốn gặp tôi.
3: Có phải anh là nghệ sĩ anh Tài không?
1: Phải, tôi là nghệ sĩ.
3: Còn tôi, tôi làm ruộng sĩ.
1: Ruộng sĩ? Nghe cũng hay hay.
3: Hay hẳn hoài chứ không có hay hay gì hết. Không biết anh hát có chuyên nghiệp không? Chứ tôi làm ruộng chuyên nghiệp à. Giới thiệu cho anh biết, nhà tôi làm ruộng ba đời chuyên nghiệp đó. Hết hồn chưa?
1: Làm ruộng ba đời à?
3: Đúng vậy.
1: Vậy hôm nay anh ruộng sĩ đến gặp nghệ sĩ có việc gì chắc?
0: À, tôi biết rồi.
1: Chắc là đến để xin vé mời coi hát cải lương chứ gì.
3: Cho không ai thèm coi, đừng nói chi xin. Nhìn cái mặt ngoài là thấy ghét rồi. Đừng nói chi lên sân khấu, không ai thèm coi đâu.
1: Lần đầu tiên tôi mới nghe một người nói là ghét nghệ sĩ. Tôi làm gì mà anh ghét tôi?
3: Tao hỏi mày nè.
2: Thầy, nghệ sĩ phải nói chuyện lịch sự.
3: Tôi hỏi anh nè, anh là nghệ sĩ đúng không?
1: Đúng.
3: Anh đi đây đi đó nhiều, anh quen thiếu gì người. Anh lựa vợ, phải lựa vợ ở thành phố mới xứng với anh chứ. Còn chuyện đi hát nữa, ở thành phố thiếu gì chỗ hát, ở tỉnh thiếu gì chỗ hát. Tại sao anh lũi gì ruộng anh hát? Sao anh dại gì? Anh lũi về đây, anh lũi về đây hát rồi anh hứng chí lên.
4: Anh dù quên con ngọc của tôi, để có mê anh càng ngày càng lắm. Nhưng mà cô ngọc

0: Không phải tôi không có lòng tin, nhưng mà nghệ sĩ mấy anh ngon lành quá mà, cái gì anh cũng cao hơn tôi, trình độ anh cũng cao hơn tôi, giọng ca anh cũng cao hơn tôi, chiều cao anh cũng cao hơn tôi.
1: Ê trời, anh đang khóc đó. Đàn ông gì mà mau nước mắt dữ vậy? Anh nghe tôi nói nè, anh nói như vậy là nghi oan cho tôi, tội nghiệp cho tôi lắm.
0: Tại sao lại tội nghiệp cho anh? Anh cua người yêu tôi mà, tội nghiệp cho tôi mới đúng chứ.
1: Không không, cô Ngọc cũng như bao nhiêu cô gái khác thôi, họ yêu thích nghệ sĩ nên khi gặp nhau họ đem chuyện mưa chuyện gió ra nói cho nó vui, chứ có gì đâu.
0: Chuyện đó là chuyện của mấy ông trả ánh mắt gì lâu xuống đây nói. Mưa gió cái gì vui mà nói hả? Phải có chuyện gì đây nè. Từ ngày anh về đây, cô Ngọc như là người mất hồn vậy đó. Anh phải giải quyết với tôi chuyện này xong anh mới được đi, nghe không?
1: Giải quyết bằng cách nào?

0: Đánh lộn à?
1: Phải.
0: Không không, từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ biết đánh lộn.
1: Anh ráo, chính mắt tôi trông thấy anh đánh dân 90 thằng tới giặc.
0: Anh hiểu lầm rồi, đó chỉ là trên sân khấu mà thôi, chứ tôi chưa bao

0: Tôi nè chị Sáu ơi, vô đây chị. Ôi trời đất ơi, cái gì mà khỏe nè chị nè chị.
1: Khổ.
0: Dạ đây.
1: Ủa,
0: mấy đứa nhỏ đâu, không đứa nào tiếp gì trơn trọi vậy?
1: Trời ơi, ta nói mấy đứa nhỏ đó theo tôi đi lên đây nghe nói kép anh Tài bị bệnh mới đi lên thăm. Trời ơi, rồi cái tụi nó lật đật, tụi nó bỏ, tụi nó chạy vô chổng trước hết trơn rồi. Rồi, không bầu. Ta nói mấy con cá này ngày hôm qua ở xóm tôi mấy đứa nó tắt đìa, thấy ngon quá cho nên tôi mua tôi rộng lại để bữa nay đem lên gửi cho anh em trong đoàn ăn một bữa. Rau nè, rau ở nhà tôi đó nha. Trời ơi, nó tươi xanh vậy đó. Đó, bữa nay lâu lâu chứ anh em trong đoàn mà đổi món ăn món đồng quê không vậy chứ ngon lắm á nghe ông bầu.
0: Chị Sáu à, nhờ chị nói giùm với bà con, tôi xin phép thay mặt anh em ở trong đoàn cảm ơn tấm lòng của bà con với chị Sáu nhiều lắm nha.
1: Ôi trời ơi, có nhiêu đâu mà ơn nghĩa ông bầu. Sáu quá đi à.
0: Ngồi đây chị ơi, ngồi đây, ngồi đây mình nói chuyện chị.
1: Bà ông bầu, cho tôi hỏi thăm coi, nghe nói anh Tài nó bị bệnh mà sao vậy?
0: Ngày hôm qua không biết cậu Tài với cậu Rô hai người xích mích gì á, rồi cái kéo nhau ra ngoài bờ sông cây lộn giật lộn đánh lộn nhau sao anh Tài bị bệnh luôn.
1: Trời đất, thằng Rô.
0: Dạ.
1: Thằng Rô nó gây lộn với cái anh Tài rồi giật lộn với nhau rồi té xuống sông.
0: Ủa, chị sao không biết gì hay sao?
1: Trời, tôi có biết gì đâu. Trời ơi, cái thằng Rô này thiệt tình là cái thằng này. Trời ơi, rồi kép anh Tài bị bệnh nè. Hèn chi mà hồi đêm hôm, cái tù hồi đêm hôm tự nhiên cái đổi làm bà con người ta rầy quá trời.
0: Nhà chị Sáu nói với bà con thông cảm giùm, đoàn có anh kép chánh một à, giờ bệnh vậy là sao hát. Với lại mấy đứa nhỏ thế tuồng nó còn yếu lắm, cho nên tôi không có dám hát cái tuồng Thoại Khanh Châu Tuấn, đành phải đổi tuồng khác thôi đó chị à. Nói bà con thông cảm giùm nha chị.
1: Để thì tôi đi chợ tôi nói cho.
0: Dạ.
1: Nói sao đâu coi vậy chứ mà bà con ở đây người ta cũng thương mà hát dữ lắm.
0: Dạ, cảm ơn chị Sáu.
1: Ủa mà ông bầu nấu gì vậy?
0: Nấu cháo cho kép anh Tài ăn. Dạ.
1: Thế trời ơi, một mình kép anh Tài ăn bao nhiêu đây hả?
0: Sẵn nấu cho anh em trong đoàn ăn luôn.
2: Hiểu rồi. Ông bầu à, thật tình với nhau tôi mới nói điều này, mong ông bầu đừng có giận. Nếu mà đoàn có thiếu gạo á thì ông bầu cứ kêu sắp nhỏ chạy xuống nhà tôi xúc một mớ về ăn. Tôi xem tụi nó như con cháu trong nhà, để bụng đói thì làm sao mà ca cho nổi. Tôi xin ông bầu cứ tự nhiên cho, coi như là anh em vậy mà.
3: Dạ xin cảm ơn chị Sáu đã mến thương và bà con ở xã Đôn Châu. Đối với chúng tôi biết mấy nghĩa tình, tình nghĩa Đôn Châu với gánh hát quá xưng.
2: Phải đó ông bầu, tình nghĩa của bà con đối với đoàn hát Hoa Xuân thì nói sao cho hết được. Không biết ông bầu có biết không chứ tôi thì tôi không có biết.
3: Ủa, không biết gì vậy chị Sáu?
2: Tôi chưa có nói hết ý. Tôi không biết từ hồi nào mà bà con ở nông thôn đã thiết tha yêu những câu dòng cô và luôn dành cái vỗ tay.

vào từng mảnh đời ngoài cuộc sống. Sân khấu lỏng những vui buồn bên tiếng nhạc lời ca. Những tích cũ bao đời tưởng như đã phôi phai, được sân khấu tái hiện trong đêm.

0: Cũng vì cái tình, cái nghĩa của bà con miền quê sông nước mà tôi cố gắng duy trì gánh hát đi khắp muôn nơi đó chị Sáu à.
1: Anh biết không, đến mỗi miền quê, khi câu giọng cổ cất lên á, người chưa một lần gặp cũng rất dễ dàng thành bạn nữa.
0: Cũng vì tình tri âm dành cho người nghệ sĩ,

0: Sáu à, đó là...
1: Thôi, hiểu rồi ông bầu ơi. Bây giờ nè, không có nói cái gì hết á. Đi về nhà tôi, lấy gạo, đem qua đây, nấu cho anh em ăn nha.
0: Không được
1: không nha. Có ngại ngần gì hết trơn á. Nhưng mà khoan, trước khi đi về nhà tôi á, ông bầu dắt tôi vô thăm coi kép anh Tài của nó được khỏe chưa nha.
0: Thôi để tôi dẫn chị đi. Bên trong hậu trường nè chị.
1: Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây,
0: đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây,

0: Sao tự nhiên bữa nay qua đây ông ca hát thì ngồi buồn hiu vậy? Chuyện gì vậy?
1: Bậc Tam ơi.
0: Gì?
1: Con khổ bậc Tam ơi.
0: Trời ơi, mỗi lần gặp ông toàn là con khổ bậc ơi. Mày có câu nào khác không?
1: Dạ, con biết rồi. Nhưng mà...
0: Sao?
1: Con khổ bậc Tam ơi.
0: Bậy bậy đi con, thôi thôi, mày dựa trong khác thì mày trời ơi. Sao tao mệt mày ghê vậy? Đàn ông con trai gì đâu mà quỷ mị hết sức luôn. Cứ gặp nó con khổ, con khổ. Mày bỏ cái câu đó giùm tao đi. Hay mày muốn bán chục mày kêu đi. Tao bán giùm cho mày cái câu đó. Gì đâu mà hở nó khổ khổ, cái chuyện gì khổ?
1: Ngọc mê cái phát cá lương thiệt rồi.
0: Vậy hả?
1: Người ta mới bệnh nè. Tới thăm liền
0: trời ơi, cái phát tao còn mê uống hồn chi nó.
1: Nhưng mà bác là đàn ông con trai, bác mê không sao. Cổ là còn đàn bà con gái, mê nguy hiểm.
0: Có gì đâu nguy hiểm nè, tao nói mày nghe. Mày yêu nó thì phải tin nó, không có được nghĩ bậy nghe chứ mày.
1: Dạ, con biết vậy rồi. Nhưng mà...
0: Đừng nói mày đang đi ngược hả mày. Trời ơi, đi ngược thiệt không thôi. Thôi ông!
2: Lúc qua con tức quá, con đón đường đánh trả lọt xuống sông rồi.
0: Cái gì? Mày quýnh lộn với người ta hả?
2: Dạ.
0: Mày đánh lọt xong luôn?
2: Dạ.
0: Rồi cuối cùng sao?
2: Sao nữa? Con nhận nước cháo uống nước một bụng luôn.
0: Trời ơi! Rồi mày?
2: Con uống còn nhiều hơn nó nữa.
0: Sao sao kỳ vậy?
2: Nhưng mà con là dân ruộng, con uống quen rồi. Con nó đâu có quen đâu, về bệnh luôn kìa.
0: Hay quá! Công nhận mày hay đó rồi. Mày quá anh hùng luôn, tao chưa thấy ai mà anh hùng như mày á. Mày nhấn nước đó, nó nằm trong bệnh viện, đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Bây giờ mày giúp đỡ đó, hai người rốt cuộc là hai mình. Đó, bây giờ con Ngọc nó vô, nó thăm thằng kia. Đó, thấy không? Thất sắc.
3: Thua rồi con, thua rồi.
4: Thua gì là thua đó hả bác?
0: Chứ còn gì nữa, thua trắng luôn á.
2: Nhưng mà không thua ở đâu.
0: Sao hả?
2: Thua kèo này còn bậy kèo khác.
0: Tính bậy kèo gì?
2: Cuốn bậy.
0: Bằng sao? Làm gì?
4: Nghĩ chưa đây. Vậy cũng làm ghê.
1: Bác Tám.
0: Gì?
1: Con buồn quá. Bác Tám đàn cho con ca trong cổ đi bác Tám. Bữa nay con ca bày sầu dương ý nhẹ.
0: Ý nghĩa dữ ha. Mượn lời ca tiếng hát phải không? Thôi thà vậy đi. Chứ đừng để trong lòng, nó cũng không có tốt. Rồi.
1: Nào thì bác Tám con vô trong cổ luôn. Cổ
0: đơn cho mày ca. Nghe dây nghe không?
1: Dạ.
0: Đừng nhảy vô họng luôn mà ca luôn đi.

0: Rồi, vô em.
1: Mỗi khi có dịp xuống Hậu Giang và đi ngang qua cầu mày thức.
0: Đi chạy á, mỗi ai cây đi chạy.
1: Mỗi khi có dịp. Mỗi khi. Cám được một cám ơi.
0: Sao cám không được?
1: Cám không có giấy hả? À? Thả hồng lên nước miếng mới tràn hồng cám được.
2: Làm gì nước miếng tràn hồng?
1: Biết nữa.
2: Cá thôi.
0: Chết cha, hai bạn rồi. Trời, nó vô vòng cổ mà ngồi ăn me.
3: Sao nó ca nổi?
0: Quên. Bác Tám quên.
2: Cây vòng cổ đang ăn me mà sao mày ca được, hiểu không?
0: Thôi tới lỗi.
4: Ủa bất tá nói gì là...
0: Thôi, mày ca đi lát mày ăn sao?
1: Có cách rồi bác Tám ơi, có cách rồi bác Tám ơi.
0: Mày làm gì trời? Tự nhiên nó cầm trái me lên. Nó nói
1: có cách rồi bác ơi, nó có cách rồi bác Tám ơi.
0: Hả? Nó định làm gì với trái me này vậy ta?
5: Đã quá bác Tám ơi, tụi nó đã dữ lắm. Còn đâu bác Tám nghe

0: Tao sợ mày luôn á, Râu. Mày ác tí sợ luôn á. Mà làm công nhận á, cái chuyện này mà xảy ra xong rồi tao bảo đảm mày nè, đoàn ác kiểu này dọn đi luôn chứ đâu dám ở diễn nữa.
1: Rồi, diễn còn tốt nó mất lắm. Đoàn hát ở đây cô Ngọc cứ khen anh kép đẹp, anh kép ca hay, thấy mà phát tức vậy.
0: Nhưng mà nè, ông ơi, mà tôi dặn ông nha.
1: Gì bác Tám?
0: Lần này là lần chót nha ông. Ông đừng có làm cái kiểu này nữa nha, không có được đâu nha. Dạ? Không phải là chẳng những là ảnh hưởng đoàn hát người ta mà còn ảnh hưởng tới anh em trong đoàn nữa, khổ người ta nữa, hiểu không?
1: Vậy chứ con khổ của ai thương con không?
2: Đành là vậy, nhưng không phải vì mình khổ mà làm người khác phải khổ theo mình. Tao còn lo một nỗi là nếu bà sao bà biết chuyện tối hôm qua, từ ở nhà tao mày mới có cái me này, rồi thì cái chuyện làm rể của mày thì chắc sẽ...

0: chuyện ngẫu nhiên tạo ra ý thức hại người. Mày vì quá yêu quyết tâm làm vậy, còn tao không kịp cản ngăn cũng dại. Nghĩ đi nghĩ lại thiệt quá bậy mày ơi.
1: Chuyện đã qua rồi bác đừng nên nhắc lại. Cháu đã dám làm thì cháu đây dám chịu. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô Ngọc mới thấy tình yêu của cháu đối với cô ra sao.
0: Thôi được rồi, để rồi mai chiều tao qua nhà bà Sáu coi bà phản ứng ra sao. Định hại một người không nhưng lại hại cả đoàn. Cái chuyện của mày chắc chết quốc vô ơi.
2: Cái gì mà thấy gì
3: xưa? Chết
2: dạ.
3: Gì vậy bác? Hình như con Ngọc nó tới mày ơi.
2: Nó trời ơi, tôi thấy cái mặt nó hầm hầm ghê quá rồi. Đúng rồi,
3: rồi. Mày ở đây nha. Tao về chỗ.
2: Chụp đi bác.
3: Mày ở đây lãnh hậu quả không?
2: Bác bỏ con, sao bây giờ đây?

0: rô
1: hả? Ủa gặp mới qua hả?
0: Làm gì vậy?
1: Tôi đâu có làm gì đâu, tôi sửa giường.
0: Sửa giường hả? Nè, hồi tối hôm qua ai đi coi hát vậy ta?
1: Tôi.
0: Rồi ai tự nhiên đi coi hát mà có cầm theo mấy trái me vậy ta?
1: Tôi.
0: Rồi cái cầm me cái ăn trước mặt mấy người ca vậy ta?
1: Tại vì tôi thèm mà tôi ăn chứ có gì đâu.
0: Ăn trước mặt người ta, nhai nhép trước mặt người ta, rồi sao người ta ca được?
1: Chị tôi thèm me thì tôi ăn chứ mắc gì đâu mà nó ca không được. Ngọc Minh nó nữa đó hả?
0: Nó nào?
1: Tôi
0: anh nói lại nghe coi nè, người ta là nghệ sĩ đó nghe. Tôi bên nghệ sĩ đó, có sao không?
1: Tôi
0: gì? Người ta là khách, mình là chủ. Người ta tới nhà mình phải tiếp đãi người ta đàng hoàng lịch sự chứ. Trời ơi, người ta đem tiếng ca lời hát lại cho số mình, mình phải tôn trọng người ta, phải hả giúp đỡ người ta không hết nữa chứ.
2: Có đâu khi người ta đem hết tài năng ra để biểu diễn cho bà con thường

gánh hát tới, ai ai cũng mừng vui náo nức, rồi ruộng băng đồng đến bãi để xem. Còn chi vui thích hơn khi được nghe nè, được xem hát cải lương sau những ngày vất vả.

0: Trời ơi, cái chuyện với tôi không lo nói, tự nhiên về nấu cám cho heo ăn.
1: Ủa, ức không?
0: Tôi...
1: Chào.
0: Ngọc. Ngọc.
2: Thôi rồi, rồi, rồi. Chà, có bọn tôi thấy chuyện này không ổn rồi, rồi.
0: Bác Tám ơi.
2: Gì?
0: Cô khổ quá bác Tám ơi. À, cái này mày khổ thiệt đó con.
2: Nhưng mà thôi được rồi.
0: Dạ.
2: Mày yên tâm đi. Chuyện này để tao giải quyết cho.
0: Giải quyết bằng cách nào đây bác?
2: Thì qua nhà bà Sáu xin lỗi bà.
0: Thôi con không dám qua đâu.
2: Tao đâu kêu mày qua đâu.
0: Vậy chứ ai qua?
2: Tao đại diện.
3: Trời ơi, đúc ca cái kiểu gì không hiểu nổi. Sao kỳ vậy ta? Mà đáng ca rồi cái tự nhiên rồi sao? Sao kỳ vậy trời? Kiểu gì?
4: Cái gì? Có chuyện gì mà bác hành hạ cây chổi dữ vậy bác?
3: Sẵn có mày đây tao hỏi luôn nè. Cái vụ hồi đêm hôm đó, rồi mày có nghe phong phanh là sao không vậy?
4: Dạ, con nghe là anh Tài anh
3: bị cái gì?
4: Anh,
3: bị cái gì?
4: Anh bị cái gì đó mà anh hát không được rồi bắt đất dĩ ông bầu phải cho anh nghỉ hát.
3: Bởi vậy tao nói, đầu dây mối nhỡ cũng phải cái thằng rô nè. Tao tức nó chết đi thiệt, mỗi lần nói tới cái thằng này tao nổi nóng lên thiệt tình.
4: Anh rô!
3: Cái tại ai nữa?
4: Bác biết hết, bác biết hết rồi bác. Bác ơi, con nói cho bác nghe này nè. Con nghĩ là anh không có cố tình đâu, chắc là ảnh sơ ý sao thôi. Chứ ảnh thì đó giờ con biết được là chắc là ai xúi biểu ảnh nè. Chứ ảnh là không có đời nào mà ảnh suy nghĩ ra cái chuyện mà đem me vô mà ngồi coi hát hết á.
3: Cái gì vụ me khế gì đây?
4: Ủa, chứ bác nói tại anh Rô.
3: Thì tao nói tại thằng Rô đó. Cũng tại nó tự dưng á rồi gây lộn gây lạo gì không biết rồi nó giật lộn với kép anh Tài cho rớt xuống sông, cho cái anh Tài bị bệnh đó, bệnh trên đó bây giờ nó hát không được đó.
4: Chết
3: cái gì
4: hả? Chết nữa.
3: Mà mày nói cái vụ gì mẹ? Tao hiểu rồi, cha trả cái thằng Rô này nó cả gan nó dám chơi xỏ chết anh Tài ha. Cha mặt đặc biệt biết tại sao
4: bác mất làm gì bác?
3: Cái thằng này bác quá đáng.
4: Bác nghĩ làm gì bác? Bác đừng làm gì tội. Con nghĩ là
3: cái gì mày binh nó nữa phải không
4: anh Rô? Anh
3: phải không
4: bác ơi?
3: Trời đất ơi,
4: bác biết tại sao mà anh Rô nó làm vậy không?
3: Sao không biết? Tao già hai thứ tóc rồi nè, nhìn sơ liếc ngang là tao biết rồi hả? Nó tưởng tao gả con Ngọc á cho kép anh Tài, cho nên nó ghen lắm làm bậy đúng không?
4: Tưởng
3: chứ sao?
4: Ủa vậy là bác không có gả anh Ngọc cho ủa vậy là bác đồng ý cho anh Rô?
3: Chuyện đó tao đâu có cấm cản.
4: Ủa,
3: nhưng thằng Rô nó không có biết điều. Nếu thật sự mà nó yêu thương con Ngọc á, thì chí ít gì nó cũng phải đến trình.

Tao nói cái thằng thiệt là khờ. Cái đó là câu nói tao chỉ nói đùa cho vui vậy thôi. Cái chính là nó phải biết thương con Ngọc, nó phải biết kính

0: gia đình bên vợ phải biết siêng năng làm lụng kiếm ăn chứ, đó có điều quan trọng chứ. Vậy là anh đủ tiêu chuẩn rồi hả bác?
1: Chưa.
2: Vậy chứ còn gì nữa bác?
0: Ghen. Trời đất ơi, nó ghen riết, nó ghen quá riết là điên. Mà tao đâu có muốn gả con tao cho thằng điên. Con Ngọc mà ưng nó về khổ suốt đời.
2: Dạ. Nhưng mà thôi bác ơi, bác cho ảnh cơ hội chuộc lại lỗi lầm với bác. Hả bác ha?
0: Đừng có mơ. Mày về mày nói với nó đi. Muộn rồi con ơi. Về đây.
3: Muộn sao chị sao?
2: Chưa muộn đâu bác. Bác ơi, bác qua bác nói giùm ảnh rô nghe bác. Thưa bác, con về nghe bác.
3: Về đi con, để tao
0: làm dày quá ha.
4: Dạ chị bắt mà sao không ăn được chị. Chào chị Sáu.
0: Qua đây làm chi đây?
4: À, tôi qua đây xin lỗi chị. Thật sự đầu dây mối nhợ đều do tôi hết á.
0: Tôi nói thiệt nha anh Tám.
4: Dạ.
0: Nói anh đừng có giận nha.
4: Dạ không dám đâu chị.
0: Anh già, nó biết anh già hay sao á.
4: Ôi chị nói vậy là ý chị sao? Dạ nói thật với chị á, mặc dù là nhìn tôi là già mặt già mài, nhưng mà tâm hồn tôi còn trẻ thơ lắm chị.
0: Đó, bởi trẻ đó. Trẻ quá cho nên mới bài ba cái chuyện con nít đó đó. Nè, cái vụ trái me là tác giả là anh không? Đúng không? Đúng không?
4: Đúng mà như không, không mà như đúng. Không vậy, nói thật ra thật sự đó là
0: sao?
4: Là tôi không có suối thằng Rô nó làm cái chuyện bậy đó. Nhưng mà trái me đó là ở nhà tôi. Mà thôi giờ nói thiệt chị, thôi trò dại thì thầy mang. Thôi giờ chị cho tôi xin lỗi. Nhưng mà chị làm gì làm chứ chị đừng có chia rẽ tình duyên của tụi nó, tội nghiệp nó nha chị. Với lại Rô nó nghĩ nó chỉ giỡn chơi thôi, ai về đâu mà.
0: Trời ơi, cái chuyện động trời vậy mà anh nói giỡn sơ sơ được hả? Yeah. Anh nghĩ coi đang hát nửa chừng mà ông bầu cho kéo màn lại. Rồi bà con người ta rầy quá trời quá đất. Đây nè, rồi nè, thằng chắc anh Tài nè. Rồi mặt mũi đâu mà nó bước ra ngoài đường, nó nhìn mặt người ta chứ. Thôi. Giỡn như vậy mà nói là sơ sơ được hả?
4: Dạ thôi chị, nói thật với chị là vậy. Thì bây giờ cái chuyện nó cũng đã lỡ nó.
0: Lỡ cái gì tôi
4: xảy ra vậy rồi. Thôi bây giờ chị làm. Không ấy chị la rầy mắng chửi nó được rồi. Chứ còn chị đừng có ngăn cách tình duyên của hai đứa nó. Tội nghiệp nó chứ dù sao tụi nó.
0: Cái gì cũng... cái gì? Chuyện tình duyên hả? Anh còn dám tới đây nói chuyện tình duyên với tôi hả? Cái chuyện vụ mà anh giải ca nó sao rồi?
4: Chị yên tâm, nó học với tôi mấy tháng nay nè. Thì tôi cũng...
0: Sao? Cũng thấy... Kiểu này chắc khó rồi phải không?
4: Không có thì không có khó. Tôi dạy mà sao khó được chị? Chỉ có điều là...
0: Sao?
4: Nó không muốn ca hay thôi.
0: Trời! Sao tự nhiên không muốn ca hay?
4: Tại nó sợ nó ca hay quá, nó hay hơn chị. Mất công nó hổn với mẹ vợ.
0: Cha này coi vậy chứ cũng biết lý do lý trấu quá ha. Mà thôi đi, nếu mà thấy khó quá thì thôi khỏi dạy đi.
3: Mẫu hậu ơi, nếu giọng cổ là tình yêu là giọng cổ, thì dầu có trăm nỗi gian

0: Long.
1: Trời ơi, ai mà mở cái xét ca giống Tấn Tài quá trời quá đất vậy?
0: Tấn Tài đâu mà Tấn Tài chị. Hả? Ngày là Tấn Rô đó.
1: Tấn Rô?
0: Hả?
1: Cái mới hả? Cái mới hả?
0: Không phải, học trò của tôi á.
1: Hả? Thằng Rô.
0: Rô á.
1: Trời ơi,
0: thấy chưa?
1: Thằng Rô mà nó cay. Trời, cái thằng này cay ác quá vậy ta. Dạ con nhớ là để con xuống liền. Cái đoàn đánh gì? Cái đoàn đánh hát bây giờ con thấy nó dọn hết trơn rồi. Gì đâu mà băng rôn rồi công ty vậy. Nó gom chuẩn bị nó đi luôn hay sao á. Đoàn hát nữa.
2: Rồi dọn đoàn. Rồi đoàn hát dọn đi. Thấy chưa? Thấy chưa anh thấy không? Hậu quả của thằng Rô đó. Đó bây giờ anh nói đó. Trò dạy thầy mang đúng không? Bây giờ anh cứ chạy qua bển đó đi. Anh nói làm sao với ông bầu giải quyết cái chuyện này đã để cho thằng Rô nó còn có cơ hội để mà chuộc lại lỗi lầm nha. Anh nói cho được nghe, được rồi anh mới nói chuyện tiếp với tôi nghe anh ta.
0: Còn chị yên tâm thì tôi cảm ơn gì trước, để tôi giải quyết cho.
1: Trời ơi bác Sáu ơi, lỡ rồi bác Tám không có cũng làm được rồi sao bác Sáu? Cái vụ này không lẽ mình để đoàn hát dọn đi hay sao?

0: mình dọn bến nha mấy đứa ơi.
1: Dạ, con Mậu ơi.
0: Hy vọng qua bến mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn. Bên này nó bị làm sao đâu, đủ thứ chuyện hết trơn hết trọi à.
2: Ông Bầu à, tôi xin lỗi nha ông Bầu. Vì tôi á, mà gánh hát không hát được. Anh em trong đoàn không ai có tiền hết. Tôi thấy ngại với ông quá.
0: Lỗi phải gì, điều này cậu đâu có muốn đâu, ngoài ý muốn của mình mà. Thôi bây giờ cậu ở nhà nhắc nhở anh em giùm tôi. Tôi ra ngoài tiệm cầm đồ, cầm chiếc nhẫn để phát lương cho anh em Đờ Mi. Cầm hơi rồi mình chờ chuyển qua bến mới.
3: Anh Tài.
2: Anh còn kiếm tôi chi nữa?
3: Anh đừng có hiểu lầm. Tôi tìm anh để...
2: Thôi đừng tìm tôi nữa. Tôi chuẩn bị dọn đi nơi khác rồi.
3: Không phải, ý tôi là tôi muốn xin lỗi anh vì cái chuyện hôm trước.
2: Xin lỗi.
4: Tôi muốn gặp anh để xin lỗi. Hôm trước tôi đánh anh té xuống sông vì tôi lầm tưởng anh giỏi võ như là lục dân tiên trừ gian diệt bão, có sức mạnh giản năng như võ tòng đã hổ.

Tôi cũng có lỗi mà. Tôi có lỗi vì tôi đã làm ảnh hưởng tình cảm của anh và Ngọc. Giờ mình đã hiểu nhau, tôi cũng nghe lòng nhẹ nhàng hơn. Mong rằng tình cảm của chúng ta sẽ luôn tốt đẹp. Anh Rô nè, anh biết không, mỗi lần về biểu diễn ở nông thôn là mỗi lần tôi đón nhận thêm những tấm lòng thương.

Cảm ơn anh. Đúng là con người thường hay trầm trồ cuộc sống của người khác mà lãng quên hạnh phúc của mình. Anh đã hiểu tôi, nhưng còn Ngọc

0: Em nói thiệt hả Ngọc?
1: Thiệt.
2: Anh Rôn, như vậy là vui rồi. Tết này anh lo sắm sửa trầu cao đi, rồi rước nàng về Vĩnh Lung.
1: Ê, không có được đâu. Cái ủa? Chuyện này là phải quyết định của má tôi. Má tôi bà mới có quyền.
2: Bác Sáu hả?
1: Dạ.
3: Vậy chứ sao? Nhưng mà cái quyền quyết định bây giờ không phải là tôi mà là anh bầu nè. Anh bầu mà anh tha lỗi á ha, thì thằng Rô nó mới có cơ hội đó.
4: Tha lỗi hả chị?
1: Tùy anh thôi.
4: Cái vụ này khó à nghe. Chị nghĩ coi đoàn tôi không có anh chấp chính một à. Mời bà nở lòng nào trấn nước người ta.
1: Đó,
4: chú bầu. Rồi còn đem me vô đoàn ăn trong lúc ta ca hơi dài nữa sao ta ca cho được.
2: Chú bầu.
4: Hai cái tội này nặng dữ lắm đó.
1: Nặng.
2: Chú bầu.
4: Nhưng mà xét lại nó cũng xuất phát từ tình cảm chân thật với cô Ngọc. Xí xó cho đó.
2: Dạ cảm ơn chú bầu.
3: Dạ ông bầu ơi.
4: Trời đất ơi anh Tám cái gì mà xảy nể dữ vậy nè.
5: Cái này là bao gạo. Nghe tin đoàn dọn tôi có chút gạo coi như tấm lòng của bà con đây gửi cho đoàn ăn lấy thảo.
4: Dạ cảm ơn anh Tám nhiều lắm.
5: Với sẵn cũng nhờ ông bầu làm ơn tha bỏ cái lỗi mà của thằng Rô nó lỡ nó gây ra giùm tôi.
4: Bỏ rồi anh ơi.
5: Ủa vậy hả? Ủa ông bầu bỏ rồi vậy chị tính sao hả chị Sáu?
1: Tôi hả? Tôi khác à.
6: Sao bác Sáu?
1: À gặp anh bầu anh dễ tính á, chứ gặp tôi hả thì
6: bác Sáu sao?
1: Anh sao thì tôi vậy.
5: Rồi vậy là coi như chuyện tình duyên của tụi nó làm sao vậy?
1: Thì vậy bây giờ vậy sẵn đây nha anh bầu ha, tôi mời anh bầu cùng với tất cả anh em trong đoàn hết về nhà tôi ăn một bữa cơm thân mật, coi như là làm cái lễ ra mắt cho hai đứa nó.
6: Ủa
1: anh chịu không?
6: Bác Sáu. Vậy là bác Sáu đồng ý.
2: Dạ dạ con cảm ơn bác Sáu, nhưng mà đoàn hát của chúng con đã chuẩn bị dọn đi nơi khác rồi, chắc là dùng cơm cũng được.
4: Ai nói với cậu dọn? Không có dọn đi đâu hết trơn rồi á.
2: Ủa
4: bây giờ là mình về nhà chị Sáu ăn bữa cơm mừng ngày ra mắt của hai đứa đó.

0: Vừa rồi là vở cải lương Giọng cổ tình yêu của cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu. Buổi sân khấu truyền thanh ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt.
1: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình Nhịp cầu kiến thức.
1: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong chương trình Nhịp cầu kiến thức của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, tháng 6 về mang theo tiếng chè râm ran nơi sân trường, sắc đỏ qua phượng trên từng góc phố và cả những cảm xúc rất là đặc biệt của tuổi học trò. Đây cũng là thời điểm hàng trăm ngàn sĩ tử 2K8 trên khắp cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một cột mốc quan trọng của tuổi 18 với biết bao hồi hộp, lo lắng nhưng cũng đầy hy vọng giữa ước mơ phía trước. Có lẽ trong mọi chúng ta, dù đã rời xa mái trường từ rất lâu, vẫn luôn nhớ về những ngày ôn bài dưới ánh đèn khuya, những trang lưu bút truyền tay nhau cuối năm học, hay là cảm giác tim đập rất là nhanh trong buổi sáng đầu tiên khi mà chúng ta bước vào phòng thi. Và chương trình Nhịp cầu kiến thức ngày hôm nay sẽ là một chuyến tàu ký ức mang tên Mùa thi thanh xuân ước mơ tuổi 18. Và trong suốt 60 phút sắp tới, quý vị sẽ cùng với Thu Hương nghe những ca khúc gắn liền với tuổi học trò, tham gia đoán nhạc nè và chia sẻ ký ức về mùa thi nha. Quý vị hãy nhanh tay gọi về cho chương trình qua hai số điện thoại quen thuộc, đó là 02973812308 hoặc là 02973812309. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình thanh xuân của ngày hôm nay với câu hỏi đầu tiên nha. Quý thính giả thân mến, loài qua nào thường được xem là biểu tượng của tuổi học trò? Quý thính giả thân mến, quý thính giả hãy cho biết là loài qua nào thường được xem là biểu tượng của tuổi học trò? A. Qua hướng dương, B. Qua phượng, C. Qua mai. Và để cho quý thính giả có thêm thời gian suy nghĩ, Thu Hương xin mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Vào hạ qua phần trình bày của Tam ca áo trắng.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Giàu Hạ với tiếng hát của nhóm Tam Cảo Trắng. Bây giờ thì Thu Hương xin kết nối đến thính giả nha. Thu Hương xin chào bạn ạ.
1: Dạ, em chào MC, em chào chương trình.
0: Xin chào thính giả quen thuộc bé xíu nha.
1: Dạ.
0: Rồi bé xíu có cần Thu Hương đọc lại câu hỏi không?
1: Đọc lại đi, lạc đàn gọi mới chết luôn.
0: À là chưa nghe câu hỏi luôn á hả?
1: Nghe mang máng rồi chứ không rõ.
0: Rồi bé xíu hãy cho quý thính giả được biết là loài qua nào thường được xem là biểu tượng của tuổi học trò? A. Qua hướng dương. B. Qua phượng. C. Qua mai.
1: Dạ, em chọn qua phượng.
0: Qua phượng. Câu này mà bé xíu trả lời không được là thiệt luôn á. Qua phượng là đáp án chính xác rồi đó. Xin được chúc
1: mình
0: mừng
1: đi
0: nha.
1: Học trong đại. Mình đâu có đi học đâu, mình trong đại à.
0: Trong đại mà quá trời đúng luôn.
1: Dạ.
0: Rồi bé xíu sẽ yêu cầu ca khúc gì đây?
1: Dạ, em nghe nhà chương trình có nhất ca mà em nghe bài hát là Chỉ Riêng Mình Ta.
0: Chỉ Riêng Mình Ta. Rồi ca khúc này bé xíu gửi tặng đến ai nè?
1: Dạ, ca khúc này nè, em tặng mẹ, con gái chúc mẹ gặp vui. Em tặng cho cô chú anh chị trong ban biên tập, chị gái đang kết nối máy cho em. Em sẽ dễ thương này dẫn chương trình, chúc mọi người nghe nhạc nhớ tặng vui. Sau giờ làm việc có một buổi cơm chiều ngon miệng bên gia đình và người thân của mình nha, em sẽ dễ thương nha.
0: Rồi, cảm ơn bé xíu nha.
1: Dạ, bài hát này tặng cho cô chú anh chị nghe đài đằng xa, những ai là bạn của em. Chúc qua mọi người đúng game đằng xa, cảm ơn chương trình nhiều ạ.
0: Xin được gửi lời cảm ơn đến thính giả bé xíu đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc bạn sẽ có thật nhiều niềm vui vào buổi chiều thứ bảy này ạ. Và Thu Hương xin được thông tin thêm cho câu hỏi này. Đó là quý thính giả thân mến, đáp án đúng của câu hỏi vừa rồi đó chính là qua phượng ha. Loài qua gắn liền với tuổi học trò Việt Nam suốt bao thế hệ. Và mỗi khi hè về thì những chùm phượng đỏ bắt đầu nở rực trên sân trường. Trên sân trường cũng là lúc mà báo hiệu một năm học sắp khép lại. Tiếng gia kêu nè, sắc đỏ hoa phượng và những trang lưu bút dường như đã trở thành ký ức không thể thiếu của tuổi học trò. Qua phượng không chỉ đẹp bởi màu đỏ rực rỡ mà còn gợi nhớ đến những cảm xúc rất là đặc biệt. Đó là niềm vui ngày bế giảng, những lời chúc mùa thi, những cái ôm chia tay nhau.

Vừa rồi là ca khúc Chỉ Riêng Mình Ta qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Đây là món quà âm nhạc của bạn Bé Xíu gửi tặng. Xin được dành lời cảm ơn đến thính giả Bé Xíu nha. Và ngay bây giờ sẽ là phần chơi mang tên Đoán Nhạc Phim. Thu Hương sẽ phát một đoạn nhạc phim rất là quen thuộc, gắn liền với tuổi học trò nha. Quý vị hãy đoán xem đó là bộ phim nào nhé.

Rồi các bạn hãy cho biết là đoạn nhạc vừa rồi là nhạc phim của bộ phim nào sau đây nha. A. Kính Vạn Qua. B. Đất Phương Nam. C. Mùi Ngò Gai. Và để cho quý thính giả có thêm thời gian lựa chọn chính xác cho câu hỏi này, Thu Hương mời thính giả cùng thư giãn với ca khúc Xe Đạp.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Xe đạp qua tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi và Em For You. Bây giờ thì Thu Hương xin được kết nối máy ha. Thu Hương xin chào thính giả
1: à. À, đầu tiên là cho chào cô tổng phụ trách Thu Hương à.
0: Dạ rồi, xin chào anh, giọng quen thuộc lắm, anh Sơn đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Anh Sơn ơi, anh có nghe đoạn nhạc vừa rồi không? Nhạc phim trong bộ phim nào á?
1: Anh có nhớ là cái đó là trong cái bộ phim mà Kính Quảng Hóa em.
0: Quá chính xác, xuất sắc luôn. Đáp án A là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng anh Sơn nha. Rồi, anh Sơn sẽ yêu cầu ca khúc gì đây ạ?
1: À? Thì đến với chương trình hôm nay thì cái thời gian này, trong cái những cái hoàn cảnh này em, anh gợi nhớ tới cái thời mà mình còn học sinh, mình nghỉ hè rồi, mình cũng đến lượt mà mình thi cuối cấp này kia gì này kia,
0: dạ.
1: Giống như các bạn trẻ bây giờ đó.
0: Dạ, rất là
1: thì
0: hồi hộp đúng không anh?
1: Thì anh, người anh tự nhiên trẻ lại mấy chục năm á em ơi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Thì đến với chương trình này cho anh một trong hai bài sau này, cái bài mà bài Phượng Hồng, hoặc là cái bài mà đường con đường đến trường á, con
0: dạ.
1: đường đến trường á,
0: dạ.
1: hoặc là cái bài mà tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh gì đó, đó
0: dạ.
1: anh coi một trong ba bài đó đi, tại vì những bài đó thời học sinh anh rất là thích luôn á em.
0: Vậy thì em sẽ chọn bài Phượng Hồng cho anh ha. Bài này cũng
1: rồi,
0: rất là hay. Dạ. Anh gửi tặng đi ạ.
1: À? Qua bài hát này cho Thanh Sơn tặng các bạn trên sóng là chị Hường ở Cần Thơ, bạn Thanh Tùng ở Long An cũ, Ngọc Diễm ở Vĩnh Long. Và một các bạn có tặng nhạc cho Thanh Sơn là Lê Phong ở Phú Quốc, An Giang. Cùng bé Xíu ở Đồng Nai, Văn Đức, Quang Vinh ở Tiền Giang cũ, và cùng toàn thể thính giả gần xa đang nghe theo dõi đài An Giang mình trong buổi chiều hôm nay. Và sau cùng là Thanh Sơn cảm ơn cô tổng phụ trách Thu Hương và cùng toàn thể ekip chương trình rất nhiều ạ. Cảm ơn chương trình rất nhiều luôn.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh Sơn đã dành thời gian tham gia chương trình ha, và chia sẻ những kỷ niệm về tuổi học trò của mình. Và bây giờ thì Thu Hương sẽ thông tin thêm cho câu hỏi này. Đó là bộ phim Kính Vạn Hoa là bộ phim truyền hình gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và xoay quanh nhóm bạn đó là Quý Gòm, nè, Tiểu Long và Hạnh, với những câu chuyện học trò rất là hồn nhiên, vui nhộn nhưng cũng đầy ý nghĩa, không cần những tình tiết quá kịch tính. Kính Vạn Hoa vẫn chạm đến trái tim của người xem bởi sự chân thật gần gũi và những bài học nhẹ nhàng về tình bạn, gia đình và tuổi trưởng thành. Mỗi khi giai điệu nhạc phim vang lên, nhiều người lại có cảm giác như là được quay trở về những ngày cắp sách đến trường, vô tư và đầy ắp tiếng cười. Và chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc của thính giả Thanh Sơn nha. Và trước khi đến với món quà này thì tiếp đến chúng ta sẽ đến với phần trò chơi trả lời cực nhanh mang tên đúng sai. Và quý thính giả hãy kết nối trực tiếp đến chương trình qua số điện thoại đó là 02973812308 hoặc là 02973812309 sau ca khúc này nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với món quà âm nhạc của Thanh Sơn, ca khúc được mang tên Phượng Hồng.

0: Các bạn vừa lắng nghe ca khúc Phượng Hồng với tiếng hát của ca sĩ Đan Trường. Đây là món quà âm nhạc của anh Thanh Sơn đến từ thành phố Hồ Chí Minh nha. Và bây giờ sẽ là phần chơi cực nhanh mang tên Đúng hay Sai. Xin được kết nối đến thính giả ạ.
1: Alo, em xin chào chị Thu Hương và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình âm nhạc và điều cầu thính tới của báo và đài phát thanh Trường An Giang ạ.
0: Xin chào Văn Hiệp nhé.
1: Dạ, em chào chị, lâu lắm rồi mới gặp
0: đúng
1: chị.
0: Đúng rồi, lâu lắm rồi á.
1: Dạ.
0: Bạn Hiệp ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi luôn ha. Thu Hương dạ. sẽ đọc và bạn Hiệp sẽ trả lời.
1: Dạ.
0: Rồi, bạn Hiệp hãy cho quý thính giả được biết đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi dành cho học sinh lớp 11 lên lớp 12, đúng hay sai?
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hả chị?
0: Đúng rồi, là kỳ thi dành cho học sinh lớp 11 lên lớp 12, đúng hay sai?
1: Dạ, em xin trả lời là sai. Em xin nói luôn là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia là dành cho học sinh khối 12 xét tuyển xét thi tốt nghiệp lên đại học ạ.
0: Đúng rồi. Hay quá.
1: Yeah, cảm ơn chị. Hôm trước là em bị trả lời sai cái
0: vậy
1: câu
0: hả?
1: hát đó nên là em cũng rất là buồn luôn á chị Thu Hương ạ.
0: Trời ơi, có gì đâu buồn. Thu Hương nhiều khi hồi lúc trước chưa có vô cơ quan á, Thu Hương cũng tham gia nhiều chương trình lắm mà trả lời sai không ạ? Tại đâu có biết bấm điện thoại nghe này kia đâu, đâu có biết tra thông tin này kia đâu, cứ trả lời đại nhưng mà vui lắm, nghe được lên sóng là vui lắm.
1: Dạ,
0: đúng rồi.
1: Đúng chị.
0: Rồi hay quá, bây giờ bạn Hiệp yêu cầu ca khúc gì đây nè?
1: Dạ vâng, đến với chương trình nhiều cầu kiến thức vào buổi chiều thứ bảy cuối tuần ngày hôm nay thì em xin yêu cầu ca khúc về Tuổi học trò, đó là bài Tuổi học trò của ca sĩ Tố My ạ.
0: Rồi ca khúc Tuổi học trò, rồi bạn Hiệp gửi tặng đến ai nè?
1: Dạ vâng, trước tiên thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị kế thừa chương trình âm nhạc và nhu cầu kiến thức của báo và đài phát thanh An Giang, gồm có chị Thu Hương đang dẫn sóng này, chị Kiều My đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Trà Giang, chị Minh Giang, anh Phương Tuấn, chị Khánh Bình, cùng với lại chị Tuyết Ngọc, anh Nguyễn Điền, chị Lê Hằng và cùng tất cả các anh chị thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh An Giang, giúp cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và có những ngày nghỉ của tôi là vui vẻ và hiệu quả nha. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường, chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhàng trên xe, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ ra trên xe nhé. Và em sẽ dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Quỳ nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Kiều Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly và cùng tất cả cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concentrate tại Quy tế C1, Quy tế C9 và Tấp Ba Lây. Chúc mọi người luôn nghe nhạc vui, luôn luôn làm việc 24/4 và có một tháng xem đáp anh thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị Thu Hương, chị Kiều My đang kết nối máy cho em Zalo và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn Hiệp đã dành thời gian tham gia chương trình chiều ngày hôm nay. Và dù trả lời đúng hay sai thì khi mà tham gia chương trình cùng với Thu Hương cũng là một kỷ niệm để đáng nhớ rồi đúng không ạ? Miễn sao mà lên sóng nha, trò chuyện cùng với quý thính giả thì Thu Hương cũng rất là vui rồi. Và Thu Hương xin được thông tin thêm cho quý thính giả được biết, giống như là bạn Hiệp chia sẻ vừa rồi thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ thi dành cho học sinh lớp 12 sau khi mà chúng ta hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Đây là một kỳ thi rất là quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của học sinh sau 12 năm học tập và cũng là cánh cửa mở ra những hành trình mới như là đại học, cao đẳng hay là các lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Đối với nhiều người thì mùa thi không chỉ là áp lực mà còn là ký ức rất là đẹp của tuổi trẻ, nơi có sự cố gắng, tình bạn và cả những ước mơ đầu đời. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc của bạn Hiệp, ca khúc được mang tên Tuổi học trò với tiếng hát của ca sĩ Tố My.

từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn bạn nhé. Và Thu Hương sẽ tiếp tục chương trình với câu hỏi thứ tư. Sau đây sẽ là phần nghe lời hát, đoán tên ca khúc. Quý vị hãy nghe thật kỹ đoạn lời hát sau đây Thu Hương đọc nha. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những quà niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Các bạn hãy cho biết đây là lời bài hát nào? A. Thanh xuân. B. Mong ước kỷ niệm xưa. C. Ngày ấy bạn và tôi. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè nha.

0: Các bạn vừa thưởng thức ca khúc giữa giai điệu rất là du dương, ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè. Và bây giờ thì Thu Hương xin được kết nối đến thính giả nè. Thu Hương xin chào thính giả ạ.
1: Xin chào bông hoa duy nhất của đài đang ngồi một mình nha.
0: Sao giọng hôm nay lạ quá ta? Ai đây ạ?
1: Đón đợi lâu quá không gặp, với tôi đón mới nhận không?
0: Phải anh Quang Vinh không?
1: Hay quá.
0: Đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, mừng quá. Xin chào anh Quang Vinh ạ.
1: Hay quá.
0: Dạ, rồi Thu Hương đọc lại lời bài hát này ha.
1: Dạ.
0: Rồi, anh Quang Vinh hãy cho quý thính giả được biết nè. Bài hát có lời như sau đây. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Anh Quang Vinh hãy cho biết đây là lời bài hát nào? A. Thanh xuân. B. Mong ước kỷ niệm xưa. C. Ngày ấy bạn và tôi.
1: Cho mình bài mong ước kỷ niệm xưa.
0: Mong ước kỷ niệm xưa, chắc chưa?
1: 99,9%.
0: Tính hù hoặc hù cũng được. Rồi, 99,9% thì là quá chính xác rồi. Đáp án B là đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng anh. Anh Quang Vinh sẽ yêu cầu ca khúc gì đây?
1: Bạn kêu đi, cô hát Tình Khúc Vàng.
0: Tình Khúc Vàng, dạ rồi. Ca khúc này anh Quang Vinh gửi tặng đến ai?
1: Bài hát này cho anh tặng cho 30 tập chương trình, tặng cho các anh chị trong đài. Chúc các anh chị có một buổi chuyện với ca nhạc vui vẻ nha.
0: Dạ.
1: Bài hát này cho anh tặng cho anh Đức, bạn Hiếu, chị Hường, chị Ngọc Diễm, anh Thanh Sơn và tất cả như là những anh em bạn của em. Rồi chào ba biên tập nha, chào em xin đẹp của chương trình mình nha.
0: Rồi cảm ơn anh Quang Vinh dành thời gian tham gia chương trình. Chúc anh sẽ có một buổi chiều thứ bảy cuối tuần thật trọn vẹn và nhiều niềm vui. Thu Hương xin được thông tin thêm, đó là ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa là một trong những ca khúc gắn liền với tuổi học trò được yêu thích suốt nhiều năm qua. Bài hát gợi nhớ về mái trường, thầy cô, bạn bè và những tháng năm thanh xuân hồn nhiên nhất của cuộc đời. Có lẽ vì vậy mà mỗi mùa chia tay hay là mùa thi đến, ca khúc này lại vang lên ở rất nhiều sân trường như là một lời nhắn gửi đầy cảm xúc. Không quá sôi động, không cầu kỳ, nhưng chính giai điệu nhẹ nhàng và ca từ chân thành đã khiến cho bài hát trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Tình Khúc Vàng với tiếng hát của ca sĩ Đăng Trường.

Các bạn vừa lắng nghe ca khúc Thanh Xuân của ca sĩ Đào Bá Độc. Đây là món quà âm nhạc, đây là món quà của toàn thể ekip của báo và phát thanh truyền hình An Giang gửi tặng đến các bạn sĩ tử 2K8 trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia vừa qua. Với lời nhắn là hãy nhớ rằng dù kết quả như thế nào thì thanh xuân của các bạn cũng đã rất đẹp vì đã dám cố gắng hết mình nha. Và các bạn thân mến, 60 phút của chương trình Nhịp cầu kiến thức với chủ đề Mùa thi, thanh xuân, ước mơ tuổi 18 xin được khép lại tại đây. Hy vọng những câu chuyện, những giai điệu và những ký ức ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thật nhiều cảm xúc. Cảm ơn quý thính giả đã luôn yêu thương và đồng hành cùng với chương trình nha. Còn bây giờ thì Thu Hương và kỹ thuật viên Kiều My xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bạn sắc xa ở dọc đằng pi xa xa bọc luôn tế à giờ nưng mình đằng hà tha à chấm nực hà tha hôm mai giờ nưng quyền miền sẽ đã xâm khăn bị rộp bị na tế tì muối tì pi tiết cứ tha cà đè dân chê nâu ạc xa hôm mai tấu dân nè à can bộ phụt ở xa xa nưng rồi mấy dân bạn sắc xa thọ á rốt rồi dọc chứ bạc à pi sức khỏe ông pi thọ à phật bồ tát sát na nâng tay để giọt chữ bát tiệt mùi phật này hay mùi phật này tiệt nâng cả để dừng để phật song lục bậc vẹt sắc xa không cả computer tiệt nâng cái thà chia cả bậc pi na pro cả sắc xa nó computer phật này của chia sát nâng tiếng phật lục phật thà thọ nâng vừa chia tiệt tôn hay tiếng ông bậc ca là dừng sắc xa chê đăng phật computer nâng dân phao lốt cái kia tựa kia là cái dân thua ca nghe rồi bỏ rượt nó có ai sẵn nốc mùi phần này đây bởi thả ca computer nó vừa bị phục lâu cái tên tại bà ca chính cái thả bàn bà xong không vượt lục đặc nôm ở sạc xa riêng sốt đặc xo khám ai rồi trang computer nó cái thả nhóm bạc đã đầm nàng ở hào thả ở phục mặt đài rồi bỏ sạc xa nó sợ nâng miền ca trích o dạng khlăng hay người ta o côn chùm phúc ở đây lục kru bây giờ ạ tì ca đại bàn khom prăng bậc ạc xo sạc mai nên công chú tơ gần à xông o côn
1: ca rươm đồng nà rớt bà ạ nạp chì bà sơ cơ chìa bà pháp nây ca lực tực chất đa xâm khăn mùi xâm rạp vuốt ả rám bàn to thai rạ xá nâng ạ phê vuốt tâm rộng đồng miên át thân này nì ọ chì chàng chùm đoàn mộc hỏi Wat Aram Khmer, tang tay xa tu nơi ti, chim chim mì đưa prichum chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chuỗi ai dựng vị chân chùm đoàn cõi, tang rẽ sáng đã đam cầm nát và bật thoa chùn chít phong, nâng từ tua bàn chùm đẹp đắng thamay thamay, nay sầm mai cá, đai tầm lúc chật phong. Chưa bị xét, nơi rất ai quý sạc cá chạm ní, vọt càng trái, nà tay bàn tọa bạc thả riêng phía sạc máy, xâm rắp cổ má, nâng khám anh chùm túng, nơi khăn nông phùm. Mà đạp thả riêng nơi khăn nông rất ai quý sạc cá ní, mình trăm tay chuỗi ai bụp ổn bằng cam đặt tập hiệp án, nâng sầu xét chưa phía sạc cầm nát rồi bọc luôn bằng nốt tế. Tham tiền rùm chùm nách, đòi ca bệnh đốc sạch cái đầy sổ lãnh, chấm phố miệt tập hùm, chấm phố chuẩn chiết, nâng prôm tiền bằng can ca dột đấng, âm phí ca ạ phí rác á tạ sở nhàn vào bật thoa khám hãi phong đài. Pi tì thị liê vuốt đài thu lập school, đồng ná nây ca ạ phí rác phía xá ạ xó, nâng tầm lai vào bật thoa bà bày ní, ná tay bệnh to pi chùm đoàn mùi tới chùm đoàn mùi. Rùm chùm mùi nâng ca bằng phẹt chùm đình bệnh trái ca phía chi bò đà miến, đa bệ sóng, cầm búng rùm chùm nái khăn ông ca có sang dịp chùn khám ái chùm đoàn cõi, đài miên tiên chùm nét đấng, xạ cắm, khăn ông ca thua xa mà ràng cầm phóng, nâng tiên cổ rốc tầm lai vào bật thoa bạp bày ní, rồi bắt chùn rùm chịt khuôn phóng. Ai đi dây bàn thả, tầm rốc nơi vọt càng trái, cứ chia sạc khai phép đa rùa rụt vợt mũi, nơi ca rùm bình chỗ khí nế giang sọc đông rồng mà ní, rồi viên ca áp hề rạ vào bật thoa bạp bày ní, nâng ca nơi vọt bên trái ca vui chia tầm nợp. Tam đề dạng ní, rùm chùm nái kia xa ta sẽ nhàn chùn chịt khám ái. Tân tâm nâng nút, bằng cách lạc khăn xâm rạp dự ý chân chùm đoàn cõi, chiên cho tự khăn dự kẹt sợ mại đi xịt thổ sập ngày ní, đôi tâm lục chật.

0: Lông nền hướng nâng bây mình đã sạp chế tính mịt trầy. Nếu tì ạ phía rẽ vào bật thoa chuẩn chịt khả máy xông chọc tay trầm nè. Xông ạ cún chung bố ca dục chạch tục đã sạp. Rồi bỏ lông nền hướng nâng bây mịt. Xông chụp rịp lìa.
1: Thông tin du lịch.
2: Chương trình thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, TripAdvisor, chuỗi giải thưởng thường niên về các điểm du lịch mới đây đã bình chọn phố cổ Hội An ở Đà Nẵng, bảo tàng chứng tích chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam là hai trong số 10 điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á.
3: Nằm bên bờ sông Hoài thơ mộng, cách thành phố Đà Nẵng 30 km, đô thị cổ Hội An là điểm đến nổi tiếng và hấp dẫn du khách trong nước cũng như quốc tế trong nhiều năm qua. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dòng chảy thời gian phủ lên phố Hội một vẻ đẹp bình yên và trầm mặc. Trái ngược với đô thị hiện đại, Hội An gây ấn tượng với du khách bằng những ngôi nhà lợp mái rêu phong, bức tường sơn vàng cổ kính và những chiếc đèn lồng làm nên thương hiệu Hội An. Được hình thành và phát triển từ thế kỷ thứ 16, Hội An từng là một trong những thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực. Giai đoạn từ thế kỷ 16, đây là nơi tập trung hàng hóa của các thương nhân đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Ấn Độ, Tây Ban Nha. Chính vì vậy, những công trình kiến trúc và giá trị văn hóa của phố cổ Hội An được hội tụ từ nhiều nền văn hóa Đông Tây. Đô thị cổ Hội An nổi tiếng do lối kiến trúc điển hình về thương cảng truyền thống của khu vực Đông Nam Á và đến nay vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Những công trình kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng và giá trị văn hóa của phố cổ Hội An là vật chứng sống động nhất cho quá trình hình thành, phát triển và cả sự suy tàn của đô thị xưa. Nơi đây sở hữu một hệ thống gồm 1.360 di tích, trong đó có 1.068 ngôi nhà cổ, 11 giếng nước cổ, 38 nhà thờ tộc, 19 ngôi chùa, 43 miếu thờ thần, 23 ngôi đình, 44 ngôi mộ cổ loại đặc biệt và một cây cầu cổ. Không chỉ là bảo tàng sống của các công trình kiến trúc, giá trị văn hóa của phố cổ Hội An còn nằm ở nền văn hóa phi vật thể phong phú và đa dạng. Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999 và nhiều lần được các tổ chức tạp chí danh tiếng khác trên thế giới bình chọn là điểm đến đô thị hàng đầu về văn hóa ở châu Á, top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á, top 10 điểm đến phổ biến nhất thế giới.
2: Bảo tàng chứng tích chiến tranh được thành lập vào năm 1975, bảo tàng chứng tích chiến tranh đã trở thành điểm đến văn hóa lịch sử quan trọng của Việt Nam, đồng thời là địa chỉ quen thuộc đối với du khách quốc tế. Từ chỗ chỉ trưng bày hơn 2.000 hiện vật, đến nay bảo tàng đã lưu giữ và giới thiệu hơn 40.000 tài liệu hiện vật và phim ảnh, phản ánh sinh động hậu quả chiến tranh cũng như khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Trong suốt chặng đường đã qua, bảo tàng chứng tích chiến tranh đã vinh dự đón tiếp hơn 25 triệu lượt du khách. Đơn vị cũng là thành viên hệ thống các bảo tàng Việt Nam, các bảo tàng vì hòa bình thế giới và Hội đồng Quốc tế các bảo tàng. Trên hành trình hơn 50 năm, bảo tàng đã thực hiện một sứ mệnh lịch sử, đó là chuyển hóa di sản ký ức đau thương của chiến tranh thành một không gian đối thoại cho khát vọng hòa bình. Hành trình đó còn cho mọi người thấy một chân lý. Hòa bình chưa bao giờ là món quà sẵn có, mà là thành quả được đánh đổi bằng ý chí quật cường và biết bao hy sinh. Hiện bảo tàng lưu giữ được hơn 20.000 hiện vật như xe tăng, máy bay, máy chém, đại bác, vân vân, tài liệu và phim ảnh. Trong đó ấn tượng nhất phải kể đến bộ sưu tập ảnh Việt Nam Chiến tranh và Hòa bình, gồm hơn 250 hình ảnh về ảnh hưởng của chiến tranh đến những người lính và dân thường Việt Nam do nhiếp ảnh gia Nhật Bản Ishikawa Bunyo thực hiện trong thời gian ông làm việc tại Việt Nam đến khi chiến tranh kết thúc. Hiện nay, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược là Bảo tàng vì hòa bình. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, đơn vị tập trung vào hai định hướng chiến lược gồm đẩy mạnh hợp tác quốc tế để đưa câu chuyện hòa giải lên tầm cao mới và chủ động chuyển đổi số để đưa di sản đến gần hơn với công chúng toàn cầu.
3: Thưa Thưa quý vị, theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 5 năm 2026, Việt Nam ước đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, tăng 14,9% và là mức cao nhất từ trước đến nay nếu so sánh cùng thời kỳ các năm. Đáng chú ý, tháng 5 thường là giai đoạn thấp điểm của khách quốc tế khi nhiều thị trường bước vào mùa hè, trong khi du lịch nội địa bắt đầu sôi động. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn đạt mức kỷ lục đối với riêng tháng 5, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng bền vững của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Kết quả này đồng nghĩa, ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi để hướng tới một năm tăng trưởng mạnh mẽ. Sự tăng trưởng của khách quốc tế cho thấy Việt Nam không chỉ phục hồi sau đại dịch mà đang từng bước nâng cao vị thế cạnh tranh trong khu vực, mở rộng thị phần và củng cố hình ảnh là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm.
2: Với hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm nay, du lịch Việt Nam duy trì tăng trưởng ấn tượng. Đã chú ý, Campuchia vươn lên trở thành thị trường gửi khách lớn thứ 5 đến Việt Nam. Theo số liệu do Cục Thống kê, 5 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận trong 5 tháng đầu năm, đồng thời giúp ngành du lịch hoàn thành khoảng 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Trong đó, 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Úc. Để chú ý, Campuchia đã vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn của thị trường khách khu vực trong bối cảnh nhu cầu du lịch, thăm thân, mua sắm và giao lưu thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng. Trong những năm gần đây, lượng khách Campuchia đến Việt Nam luôn tăng ấn tượng và vươn lên nhóm các thị trường nguồn khách lớn nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu du lịch nội địa của người Việt trong tháng 6 và tháng 7 đang tập trung chủ yếu vào các điểm đến ven biển nổi bật và những trung tâm đô thị lớn như Đà Nẵng, Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong bối cảnh mùa du lịch hè bước vào cao điểm cùng kỳ nghỉ dài của học sinh, dữ liệu từ nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á Traveloka cho thấy lượng đặt dịch vụ du lịch nội địa đang tăng trưởng mạnh mẽ. Xu hướng cho thấy du khách Việt ngày càng ưu tiên những chuyến du lịch biển đảo chất lượng cao, kỳ nghỉ tại các đô thị lớn, staycation và các hành trình gắn với sự kiện lễ hội mang lại giá trị trải nghiệm nổi bật. Giám đốc Traveloka Việt Nam bà Huỳnh Thị Mai Thi chia sẻ, điều chúng tôi ghi nhận trong mùa hè này là hình ảnh một thế hệ du khách Việt chủ động và có chủ đích hơn trong việc lên kế hoạch du lịch, xem các chuyến đi nội địa như một phần quan trọng của phong cách sống và nhu cầu tái tạo năng lượng. Bà Mai Thi cho biết, theo phân tích thị trường của nền tảng, nhu cầu du lịch nội địa trong tháng 6 và tháng 7 tập trung chủ yếu vào các điểm đến ven biển nổi bật và những trung tâm đô thị lớn. Du khách ngày càng có xu hướng lựa chọn hành trình gắn với các hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, sự kiện văn hóa đặc sắc và khả năng kết nối giao thông thuận tiện với đường bộ và đường hàng không. Đáng chú ý, Đà Nẵng dẫn đầu xu hướng lưu trú mùa hè, khẳng định vì thế là điểm đến mùa hè hàng đầu Việt Nam. Đà Nẵng chính thức vươn lên vị trí số 1 trong danh sách các điểm đến lưu trú được ưa chuộng nhất trên nền tảng Traveloka, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng đặt vé máy bay của du khách nội địa.
2: Bên cạnh đó, các điểm đến biển đảo đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Nổi bật là Phú Quốc có mức tăng trưởng cao nhất cả nước khi lượng tìm kiếm vé máy bay mùa hè tăng 56%. Tiếp theo là Côn Đảo với mức tăng 42%. Thực tế cho thấy các kỳ nghỉ biển đảo chất lượng cao đang là lựa chọn hàng đầu của người Việt trong mùa nắng nóng. Dữ liệu từ nền tảng cũng cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nằm trong nhóm các điểm đến nội địa được tìm kiếm vé máy bay nhiều nhất, phản ánh nhu cầu đối với các chuyến nghỉ ngắn ngày tại đô thị. Trong khi đó, Vũng Tàu nổi lên như một điểm nóng về lưu trú nhờ xu hướng du lịch tự lái đến các điểm gần thành phố. Ngoài ra, Nha Trang, Quy Nhơn và Mũi Né vẫn duy trì sức hút ổn định trên nền tảng khi bước vào giai đoạn cao điểm du lịch tháng 8. Mặc dù du lịch nội địa đã khẳng định được ưu thế hè này, dữ liệu khu vực từ Traveloka cũng ghi nhận sự quan tâm đáng kể đối với các chuyến xuất ngoại của người Việt dành cho những sự kiện giải trí quy mô lớn, lễ hội âm nhạc và các chuyến lưu diễn quốc tế tại những điểm đến lân cận. Thái Lan tiếp tục là điểm đến quốc tế được du khách Việt yêu thích nhất, trong khi Singapore và Malaysia lần lượt giữ vị trí thứ hai và thứ ba trong danh sách này.
3: Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến thời gian qua đều ghi nhận xu hướng du lịch ngày càng lên kế hoạch sớm và tận dụng các chiến dịch khuyến mãi lớn để đặt dịch vụ trong mùa cao điểm du lịch. Điều này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng dịch vụ du lịch, khi người Việt đang chủ động hơn trong việc tối ưu hóa cả chi phí lẫn trải nghiệm cho mỗi chuyến đi.
2: Thông tin du lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
0: Mỗi ngày một quyển sách.
4: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 12 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả và bạn đọc thân mến, trong lịch sử nhân loại, ở mỗi thời kỳ đều xuất hiện những nhân vật kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực như khoa học, chính trị, nhà văn, họa sĩ. Tuy họ thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng giữa họ đều có một điểm chung, đó là sự cống hiến không ngừng cho sự phát triển của nhân loại. Khi nhắc đến các doanh nhân thế giới, chúng ta thường nhắc đến những thành tựu to lớn mà họ đã đạt được, nhưng ít khi biết đến những gian nan vất vả mà họ đã vượt qua. Quyển sách Doanh nhân thế giới, những tấm gương vượt lên hoàn cảnh sẽ giúp quý độc giả tìm hiểu về những cống hiến to lớn của các doanh nhân thế giới, mà quan trọng hơn là học hỏi được những bài học về cách mà họ đã vượt qua mọi thử thách để đạt đến thành công rực rỡ. Đọc quyển sách, độc giả sẽ biết được hoàn cảnh khó khăn của Stevenson, người thợ hầm mỏ đến nhà phát minh. Ông được sinh ra trong một gia đình công nhân mỏ than ở miền Bắc nước Anh. Gia đình ông có 8 người, trông chờ vào đồng lương ít ỏi của người cha. Hoàn cảnh hết sức là khó khăn nên Stevenson không được đi học. Đến 14 tuổi, ông phải theo cha vào học việc trong mỏ than và phải làm việc rất vất vả để kiếm sống. Dù không được đi học, nhưng ông luôn đam mê nghiên cứu các máy móc tại nơi làm việc. Nhờ miệt mài nghiên cứu, sau nhiều năm, Stevenson đã chế tạo thành công chiếc xe lửa lưỡng dụng, vừa có thể chở khách, vừa có thể chở hàng đầu tiên trên thế giới năm 1825 và được gọi là tàu lữ hành. Điều đáng mừng là con trai ông cũng tiếp nối con đường nghiên cứu xe lửa của ông. Stevenson được tôn vinh là cha đẻ của xe lửa và đường sắt, giúp ngành đường sắt trở thành một mạng lưới khổng lồ phát triển toàn cầu. Một nhà khoa học khác cũng đóng góp quan trọng cho thế giới, đặc biệt là đối với những người bị mù, đó là nhà khoa học Bray. Từ cậu bé mù đến sứ giả với ánh sáng, Louis Bray là người đã phát minh ra chữ nổi dành cho người mù, nhưng mà ít ai hiểu được rằng những gian khổ mà ông đã đi qua. Khi lên 3 tuổi, ông bị vật nhọn đâm vào mắt trái và làm hỏng mắt trái. Và sau đó con mắt phải của ông cũng bị nhiễm trùng và bị loại bỏ. Dù bị mù hai mắt, nhưng ông tỏ ra là cậu bé ham học hỏi, luôn thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Và nhờ miệt mài kiên trì khám phá, cải tiến các kiểu chữ dành cho người mù, thì cuối cùng Bray đã sáng tạo ra một kiểu chữ hoàn toàn mới, dễ dàng áp dụng cho những người mù. Sau khi qua đời, di hài của Louis Bray, một ân nhân của nhân loại, đã được chuyển đến điện Pantheon, nơi chôn cất những vĩ nhân của nước Pháp. Hầu hết những người nổi tiếng đều trải qua rất nhiều gian khổ và phải đổ nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu để đạt đến đỉnh vinh quang. Nhà văn vĩ đại Charles Dickens cũng không phải là một ngoại lệ. Mới 12 tuổi, ông đã phải đi làm thuê tại xưởng làm xi đánh giày để nuôi cả gia đình và buộc phải bỏ học. Ông chủ xưởng bắt Dickens phải ở trong tủ kính biểu diễn tay nghề để quảng cáo. Sự trải nghiệm nhục nhã trong thời kỳ này đã để lại ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí của ông. Đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông là tiểu thuyết David Copperfield và Oliver Twist. Đây được xem là hai tác phẩm tiêu biểu nhất của Dickens, đồng thời cũng là hai tác phẩm kinh điển của thế giới. Dickens không được hưởng thụ nền giáo dục bài bản. Tất cả thành công của ông là nhờ sự thông minh, sự cố gắng không ngừng nghỉ. Ông là một tấm gương sáng về tinh thần tự học thành tài. quyển sách hấp dẫn danh nhân thế giới, những tấm gương vượt lên hoàn cảnh, đang được trưng bày và giới thiệu tại Thư viện tỉnh An Giang. Kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng FM An Giang. Thân chúc quý thính giả có một buổi sáng thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
5: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
6: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.
7: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tuổi học đường kỳ này có những nội dung đáng chú ý sau. An Giang, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 giảm hơn 13%, tiếp tục khuyến khích tái sử dụng sách. Tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày thi 2 và 3 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Tỉnh An Giang có 102 trường công lập kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027, có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển trên 39.300 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Việc tuyển sinh được thực hiện không theo địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phù hợp năng lực và điều kiện học tập. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt nghiêm túc quy chế tuyển sinh, các quy định về nghiệp vụ coi thi, quy trình xử lý tình huống phát sinh, trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình tổ chức kỳ thi. Bên cạnh đó,

0: công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án bảo mật đề thi đến công tác đảm bảo an ninh an toàn giao thông và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh. Các điểm thi đều thực hiện nghiêm các quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm làm bài. Ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đánh giá.
1: Trong cái năm nay, mặc dù là cái quy mô tới 70 cái điểm thi và cái số lượng của các em đăng ký thi rất là lớn, nhưng mà nhờ cái sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh cũng như là ngành giáo dục và đào tạo và sự chuẩn bị chu đáo của các cái trường có cái tổ chức cái thi tuyển sinh lần này, nhất là cái sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và cái tâm lý, cái sự chuẩn bị chu đáo về cái mặt ôn tập cũng như là tâm lý, thì có thể nói đến giờ này chúng ta có cái sự đánh giá chung là cái kỳ thi là diễn ra là thành công tốt đẹp.
0: Chất lượng đề thi năm nay được đánh giá phù hợp, bám sát chương trình học, tập trung vào những kiến thức, kỹ năng cốt lõi mà học sinh đã được học trong quá trình học tập ở bậc trung học cơ sở. Đồng thời, đề thi bảo đảm tính phân loại, phản ánh đúng năng lực học tập, khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề của thí sinh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để công tác tuyển sinh bảo đảm tính công bằng, khách quan, đặc biệt ý thức tự giác trong học tập và quyết tâm của học sinh đã góp phần tạo nên một kỳ thi nghiêm túc thành công. Ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang nói.
1: Chất lượng của cái đề thi thì được cái đánh giá rất là cao, từ môn ngữ văn, môn anh văn cũng như là cái môn toán thì nằm trong cái kiến thức của các em ôn tập, rồi đảm bảo tính vừa sức, có kích thích cái tinh thần học tập của các em và cũng có cái sự phân loại để chúng ta tuyển chọn, nhất là đối với lại các em học sinh thi vào cái trường chuyên, và cái chất lượng đề giấy thi vân vân thì có thể nói là được cái đánh giá rất là tốt, để qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các em làm bài. Và qua cái nắm cái thông tin từ các em thì đa số các em làm bài là tốt, là đạt cái yêu cầu, thì đó cũng là cái mong muốn của cái việc tổ chức cái kỳ thi.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang đã diễn ra thành công, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kết quả của kỳ thi không chỉ là cơ sở để tuyển chọn học sinh vào các trường trung học phổ thông công lập, mà còn góp phần khẳng định chất lượng công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh, tạo tiền đề cho năm học mới đạt nhiều thành công.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước, được tổ chức tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Công tác coi thi diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Trong đó, ngày 10 tháng 6 là các em làm thủ tục dự thi. Ngày 11 tháng 6, buổi sáng thi môn ngữ văn và buổi chiều thi môn toán. Ngày 12 tháng 6 thi hai môn tự chọn. Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học cao đẳng. Tỉnh An Giang có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 38.000 học sinh lớp 12 và hơn 1.700 thí sinh tự do, bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.710 phòng thi, dự kiến huy động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời chủ động trước một số thách thức trong hành trình tổ chức kỳ thi năm nay như quy mô thí sinh tăng cao sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nguy cơ ảnh hưởng của thời tiết cực đoan và tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để gian lận trong thi cử, luôn ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai quy chế thi, tổ chức thi thử toàn tỉnh, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất tại toàn bộ điểm thi, nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế phát sinh. công tác in sao đề thi được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo mật theo quy định.

0: định. Thực hiện nghiêm nguyên tắc cách ly 3 dòng độc lập, công tác vận chuyển bàn giao đề thi và bài thi được xây dựng chặt chẽ với sự tham gia bảo vệ của lực lượng công an. Đối với các địa bàn đặc thù, tỉnh đã xây dựng phương án riêng để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Toàn bộ học sinh tại đặc khu Kiên Hải được bố trí vào đất liền dự thi. Riêng đặc khu Phú Quốc bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại chỗ, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng về vận chuyển đề thi và nhân sự trong trường hợp thời tiết bất lợi. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong việc đánh giá chất lượng giáo dục và phục vụ công tác tuyển sinh đại học.
1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa có thông báo về việc sử dụng sách giáo khoa trong năm học 2026-2027 với nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục sử dụng, tái sử dụng sách giáo khoa nhằm tiết kiệm chi phí cho phụ huynh và học sinh. Theo thông báo, ngoài các sách giáo khoa được in mới trong năm 2026, toàn bộ sách giáo khoa và sách bài tập đã được phát hành từ năm 2025 trở về trước vẫn tiếp tục được sử dụng bình thường trong các cơ sở giáo dục, thư viện và gia đình học sinh. Quy định này áp dụng đối với tất cả các đầu sách hiện hành, ngoại trừ một số sách giáo khoa thuộc danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa trong năm 2026. Đối với những sách giáo khoa có nội dung cần cập nhật theo địa giới hành chính mới hoặc bổ sung số liệu kinh tế xã hội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện rà soát, điều chỉnh và công bố miễn phí các phiên bản cập nhật dưới dạng điện tử. Giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập hệ thống trực tuyến của nhà xuất bản để tra cứu và sử dụng phục vụ công tác dạy và học. Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa, tập trung chủ yếu ở các môn lịch sử, địa lý và giáo dục kinh tế và pháp luật ở các cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông. Những đầu sách mới này sẽ được tổ chức in và phát hành trong năm nay. Đối với các phiên bản cùng tên đã phát hành trước đó, nhà xuất bản sẽ không tiếp tục in mới, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng như tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và giảng dạy. Một trong những thông tin được nhiều phụ huynh quan tâm là giá sách giáo khoa năm học mới tiếp tục được điều chỉnh giảm. Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2026-2027 giảm bình quân 13,3% so với năm học trước. Đây là kết quả của việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí lưu thông nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nội dung và hình thức của sách. Việc tiếp tục cho phép sử dụng sách giáo khoa và phát hành những năm trước, cùng với chủ trương giảm giá sách và cung cấp miễn phí các nội dung cập nhật trên môi trường số, được đánh giá là giải pháp thiết thực, góp phần giảm gánh nặng về chi phí đầu năm học cho phụ huynh, đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm chống lãng phí thông qua việc tái sử dụng sách giáo khoa. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị phát hành để bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời sách giáo khoa và các tài liệu giáo dục phục vụ năm học mới trước thời điểm khai giảng.
0: Trường Trung học cơ sở Phú Thọ, xã Phú An vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2025-2026. Trường Trung học cơ sở Phú Thọ có 46 giáo viên và 649 học sinh với 17 khối lớp. Năm học 2026, tỷ lệ quy động học sinh đạt trên 99%. Công tác dạy và học của đơn vị tiếp tục duy trì, ổn định, chất lượng được nâng cao hơn so với năm học trước. Kết thúc năm học, nhà trường có học sinh có học lực tốt trên 48%, học lực khá đạt trên 36%, 100% học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Toàn trường có 11 em học sinh giỏi cấp tỉnh các môn học. Năm học 2025-2026, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Phú An, Tăng Văn Nê trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trao giấy chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 cho Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Phú Thọ.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, trong đó chủ yếu rơi vào lứa tuổi học đường, chiếm tỷ lệ cao. Trước thực trạng đó, nhằm giúp cho học sinh có kỳ nghỉ hè an toàn lành mạnh, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Ngà, xã Dùng Cao, Tà Tổng, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu, đang tích cực tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh trước khi nghỉ hè. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu có 1.002 học sinh học tập tại 32 lớp, phân bố ở 7 điểm bản. Sau khi hoàn thành chương trình năm học, bên cạnh việc củng cố kiến thức cho học sinh, nhà trường còn đặc biệt chú trọng tổ chức các giờ học và hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống đuối nước. Do đặc thù địa bàn miền núi dốc có nhiều suối lớn chảy qua một số bản giáp sông Đà, nhà trường xác định nguy cơ tai nạn trong dịp hè là rất cao. Khi nghỉ hè, nhiều học sinh thường tham gia lao động tắm suối, trong khi gia đình khó quản lý, đặc biệt mùa hè trùng với mùa mưa lũ, nước suối dâng cao, chảy xiết, dễ xảy ra đuối nước. Ngoài ra, tình trạng học sinh tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi vẫn còn xảy ra. Vì vậy, công tác tuyên truyền giúp các em nâng cao nhận thức, chấp hành tốt, góp phần đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn. Em Giàng Thị Cài, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Các thầy cô cũng đã tuyên truyền về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích. Vì vậy chúng em đã hiểu khi chúng em đi về, chúng em cũng tránh xa những con sông suối, ao hồ và không hạn chế chơi những trò chơi gây thương tích.
1: Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt lớp, nhà trường chú trọng phổ biến kiến thức phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh. Cô giáo Bùi Thị Anh, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu nói:
3: các em ở trên này sân chơi rất là ít, cho nên là về công tác phòng chống thì chúng tôi cũng đang tuyên truyền là về gia đình là an toàn và thường xuyên cho học sinh ạ.
1: Thầy giáo Trần Quang Dũng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu cho biết:
4: nhà trường đã triển khai quyết liệt đến đối với tất cả các đồng chí giáo viên ở các lớp vào các buổi tiết hoạt động ngoài giờ tuyên truyền giáo dục cho các em có kỹ năng, đặc biệt cái công tác phòng chống đuối nước trong dịp hè và mùa mưa để cho các em có kỹ năng sinh tồn cũng như là đảm bảo sức khỏe, tránh tai nạn thương tâm. Thứ hai nữa là nhà trường tiếp tục phối hợp với các phụ huynh học sinh, đặc biệt trong cái việc là quản lý giám sát các em trong cái dịp nghỉ hè để tránh những cái trường hợp mà gây những cái tai nạn thương tâm xảy ra trong cái dịp hè để đảm bảo sức khỏe cho cái năm học tiếp theo.
1: Có thể thấy, việc tăng cường tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Ngà là rất cần thiết khi kỳ nghỉ hè đang đến gần, qua đó góp phần trang bị kỹ năng giúp các em chủ động phòng tránh rủi ro, hạn chế tai nạn đáng tiếc để kỳ nghỉ hè diễn ra an toàn, bổ ích.
0: Chuyên mục Tuổi học đường kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
6: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án hạ tầng khu thương mại tự do có tổng quy mô 910 ha với tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng. Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng

0: dụng thêm công cụ rubric trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2026. Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả, thu giữ hơn 15 tấn yến trưng. Trong phần tin thế giới, công ước quốc tế đầu tiên dành cho lao động nền tảng số trên các ứng dụng công nghệ vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế thông qua, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho tương lai việc làm toàn cầu. Các nhà khoa học Anh công bố vaccine đầu tiên được thiết kế bằng trí tuệ nhân tạo cho kết quả tích cực trong thử nghiệm trên người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 tới đây. Kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cho rằng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Hà Khánh đưa tin.
1: Tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ, mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Thủ tướng đề nghị thi đua đổi mới mạnh về tư duy xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, khơi thông những nguồn lực phát triển để thể chế thực sự trở thành nguồn lực, là đột phá chiến lược, là lợi thế cạnh tranh quốc gia, thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thủ tướng cho rằng phải xem đây là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng, tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia. Thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics. Theo đó, mỗi bộ ngành địa phương cần phải tổ chức chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển. Việc lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh trung tâm đổi mới sáng tạo cực tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước để tổ chức phát động phong trào thi đua, Thủ tướng cho rằng sẽ lan tỏa khí thế cách mạng và phong trào hành động tới các cấp các ngành địa phương, mọi doanh nghiệp, nỗ lực để hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình kế hoạch cụ thể sát thực tiễn để thi đua không chỉ là phong trào mà trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát hiện những mô hình hay, lan tỏa những kinh nghiệm quý, nhân rộng những tấm gương điển hình và cho rằng bài học sự thành công là luôn gắn liền thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, kết quả thực chất và hiệu quả.
2: Tôi mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất. Từ việc làm tốt hơn công việc hàng ngày, sáng tạo hơn trong lao động, trách nhiệm hơn với cộng đồng, để từ đó mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tôi tin tưởng sâu sắc phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới và sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tôi chính thức phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.

0: lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào thi đua, chính thức phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng, xây dựng luật đô thị đặc biệt cho thành phố với các nhóm chính sách mạnh, đột phá, khả thi. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Hà Khánh tiếp tục phản ánh.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, GDP quý 1 của thành phố tăng 8,27%. Đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Khu vực dịch vụ là động lực chính tăng 8,91%. Dự kiến trong tháng 7, thành phố sẽ khởi công khoảng 6.000 căn hộ nhà ở cho thuê, tạo bước khởi động quan trọng cho giai đoạn 2026-2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiến nghị cho phép thành phố giao chỉ định đối với quỹ đất công để kêu gọi nhà đầu tư, đơn vị nhà nước tham gia xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, đồng thời kiến nghị về tài chính tín dụng.
3: Thứ nhất là về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong 5 năm hoặc là 10 năm đầu của chu kỳ dự án nhà ở cho thuê. Cái thứ hai, miễn hoặc giảm thuế trong 5 năm hoặc 10 năm đầu đối với các doanh nghiệp cho thuê này. Và cái thứ ba đó là lãi suất giảm khoảng 2-3% so với cái lãi suất ngân hàng của ngân hàng thương mại, thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện chương trình này hiệu quả hơn. Và cái cuối cùng, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà, thì trong đó là nhà ở tái định cư, nhà xã hội, rồi nhà ở cho thuê, nó sẽ linh hoạt và nó giải quyết được cái nhu cầu thực tế và nó tránh lãng phí nguồn nhà của chúng ta hiện nay.
2: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc tập trung phát triển nhà ở cho thuê, xác định đây là ưu tiên chiến lược.
4: Mục tiêu ưu tiên tập trung phát triển nhà ở cho thuê, khi phát triển các khu thương mại, hạn chế tối đa cái việc phát triển nhà ở thấp tầng, tập trung là phát triển chung cư, nhà cao tầng. Như vậy thì công chí phải dành một diện tích để phát triển nhà ở cho thuê thuộc sở hữu của nhà nước mà có thể sử dụng các cái hạ tầng của các cái khu đô thị như vậy, thu bằng nguồn tài chính để đưa vào cái quỹ nhà ở của địa phương để tập trung vào khai thác cái quỹ đất, quỹ nhà dôi dư chưa sử dụng của thành phố để tạo nguồn lực. Muốn làm bền vững lâu dài phải có nguồn lực của tư nhân, chúng hỗ trợ cho nhà đầu tư tư nhân bằng nguồn vốn dài hạn, lãi suất chấp nhận được để các nhà đầu tư họ yên tâm, họ đầu tư dài hạn và họ kinh doanh vận hành cho thuê.
2: Đánh giá kết quả tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh quý 1 đạt 8,23%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là cố gắng rất lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiến nghị thành phố cần nỗ lực đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.
5: Về tăng trưởng công nghiệp 6 tháng tăng 8%, khả năng là sẽ thấp hơn kỳ vọng tăng trưởng cứ khoảng 0,8%. Như đây là một cái số rất là quan trọng, các đồng chí phải để ý. Trong đây thì chúng ta quan tâm đến cái chế biến chế tạo thì các đồng chí đạt hơn chỉ tiêu. Thế nhưng mà về khai khoáng thì chúng ta thấp hơn chỉ tiêu. Và đặc biệt là dịch vụ. Dịch vụ 6 tháng thì cỡ tăng khoảng 9%. Và cả năm các đồng chí ước tăng 8,6%. Như vậy thấp hơn với kịch bản tăng trưởng là 2,3%. Và đặc biệt các đồng chí lưu ý là các cái công trình trọng điểm của thành phố hiện nay giải ngân chỉ đạt có 8,3% thôi.
2: Nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng đề nghị thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng.
4: Trên cơ sở kết quả của 5 tháng, đồng chí phải giao lại nhiệm vụ cho các sở ngành, các địa phương và đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động ở trên địa bàn. Các cái nhóm nhiệm vụ rất cụ thể trên các lĩnh vực về công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, rồi về khoa học công nghệ, về các dự án đầu tư trọng tâm. Tôi đề nghị các đồng chí phải rà soát kỹ lưỡng lại kịch bản và cần thiết phải điều chỉnh kịch bản và có phân công cụ thể các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành để chỉ đạo từng nội dung cụ thể, xử lý ngay những cái vấn đề vướng mắc phát sinh.
2: Thủ tướng nhấn mạnh cần khai thác hiệu quả các chính sách đặc thù, đặc biệt là khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ ngành xây dựng luật đô thị đặc biệt trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Các nhóm chính sách phải đồng bộ, thực sự mạnh, đột phá, cụ thể, khả thi, nhất là về tài chính, đất đai, hạ tầng, tạo nền tảng pháp lý, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án khởi công trong 6 tháng cuối năm, các công trình lớn như metro, cầu vượt, cảng, đường sắt, đẩy mạnh xử lý 260 dự án tồn động còn lại, phát triển công nghiệp chiến lược và công nghệ cao, tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, công nghệ cao, logistics, kinh tế số. Thủ tướng cho rằng việc giải ngân đầu tư công còn chậm, chưa giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng và đề nghị trong năm nay thành phố dứt khoát phải xong dự án chống ngập

10.000 tỷ đồng, đề nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, thiết kế sản phẩm mới để vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm huy động vốn phục vụ tăng trưởng. Người đứng đầu chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành quy hoạch tổng thể thành

0: đến sân bay Long Thành, đảm bảo đồng bộ, kết nối hạ tầng, tận dụng tối đa phát triển sân bay Long Thành khi đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành cho rằng tốc độ tăng trưởng của thành phố Đồng Nai cao, tăng 9,76% nhưng vẫn là áp lực rất lớn. Tăng trưởng giữa các khu vực chưa đồng đều, việc giải ngân đầu tư công đạt 25,91% kế hoạch, đề nghị tập trung vào các động lực mới như logistics, đô thị, sân bay, công nghiệp chế biến, chế tạo, sử dụng công nghệ cao, kinh tế số, y tế, đào tạo, phát triển tương xứng trong bối cảnh cảng hàng không Long Thành sắp đưa vào vận hành. Việc khai thác giá trị từ cây cao su chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế về quy mô nguyên liệu của Đồng Nai, đồng thời đề nghị tiếp tục vận hành mô hình chính quyền hai cấp, kịp thời giải quyết các thiếu hụt cục bộ nhân lực chuyên sâu tại các xã như quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, quy hoạch. Biểu dương những nỗ lực quyết tâm cao đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, đạt được những kết quả quan trọng trong năm đầu tiên đi vào hoạt động mô hình đô thị thành phố Đồng Nai, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thành phố Đồng Nai có nhiều dư địa phát triển, cần đặt mục tiêu cao hơn về tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh thành phố Đồng Nai tổng rà soát quy hoạch phân khu chức năng, rà soát quy hoạch liên quan đến sân bay Long Thành, đảm bảo đồng bộ kết nối hạ tầng, tận dụng tối đa phát triển sân bay Long Thành để đưa vào hoạt động vào cuối năm 2026.
2: Yêu cầu này là không có ngoại lệ, chắc chắn năm nay phải thực hiện theo đúng kết luận của cấp có thẩm quyền. Đồng Nai còn một số các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các cái dự án công trình hạ tầng kết nối chiến lược. Các cái đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4, cao tốc Bắc Nam phía Tây, dự án xây dựng đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Trơn Thành, vân vân, một số các dự án kết nối rất quan trọng để đảm bảo là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.
1: Về phát triển nhà ở cho thuê, Thủ tướng biểu dương ngày 12 tháng 6 thành phố Đồng Nai xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, nhấn mạnh bước đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy từ sở hữu nhà ở sang đảm bảo thực hiện quyền mọi người dân đều có nhà ở. Thủ tướng cho biết thời gian tới sẽ tập trung vào các cơ chế tài chính tạo điều kiện cho nhà đầu tư tư nhân xây dựng nhà ở cho thuê, đề nghị thành phố Đồng Nai rà soát điều chỉnh quy hoạch gắn với phát triển nhà ở cho thuê với các khu công nghiệp trọng điểm như Nhơn Trạch, Long Thành, Biên Hòa, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thủ tướng bày tỏ sẽ đồng hành với thành phố Đồng Nai kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thành phố Đồng Nai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Giải thưởng có 208 công trình của 775 tác giả thuộc 11 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nơi có tổ chức công đoàn tham gia. Các công trình tham gia giải thưởng lần thứ nhất đã hướng mạnh vào các vấn đề mới, nhất là sự phát triển của khoa công nghệ. Đa số các công trình tham gia giải thưởng cơ bản đã được ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị, đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là các đơn vị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Binh đoàn 20, Quân khu 4. Nhân dịp này, 7 tập thể và 14 cá nhân đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 99 công trình được trao chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, 2 giải nhất, 15 giải nhì, 45 giải ba và 37 giải khuyến khích. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo cho chủ nhiệm các công trình đoạt giải nhất nhì ba. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ ấn tượng với các công trình tham gia giải thưởng lần này và khẳng định giải thưởng đã thực sự trở thành nơi hội tụ trí tuệ, khát vọng và tinh thần cống hiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn quân. Những tác giả được vinh danh lần này là hạt nhân quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật. Để phong trào lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội tiếp tục phát triển đúng hướng, đi vào chiều sâu thực chất, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn trong toàn quân quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới, cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
0: Tại trụ sở Chính phủ, sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ, trao đổi về hợp tác trong lưu trữ, số hóa tư liệu lịch sử và hỗ trợ công tác tìm

0: tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tin của phóng viên Hà Thảo.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Trung tâm Văn hóa và Văn khố Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas, đặc biệt là vai trò đối tác quan trọng trong dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mục tiêu đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và các hài cốt được tìm kiếm, quy tập. Để hoàn thành mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp cận khai thác các nguồn thông tin từ phía Hoa Kỳ, trong đó Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson là đối tác đặc biệt quan trọng. Phó Thủ tướng mong muốn Trung tâm Sam Johnson tiếp tục mở rộng diện tra cứu, cung cấp sâu hơn các nguồn thông tin để kịp thời phân loại, trao trả một số kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm nay. Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, ông Stephen Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson cho biết, Trung tâm đang phối hợp với Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ tiếp tục số hóa thêm các nguồn tư liệu giải mật có giá trị đối với công tác tìm kiếm, phối hợp với phía Việt Nam triển khai các đề tài nghiên cứu chung, qua đó tập hợp thành các bộ dữ liệu với những thông tin chi tiết nhất có thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện Ban chỉ đạo quốc gia 515, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các đoàn đại biểu của ba tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Trang và Prek Vihear. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
2: Trong không khí trang nghiêm xúc động, buổi lễ được mở đầu bằng nghi thức chỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương của các đoàn đại biểu chính phủ, Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân đoàn, lãnh đạo địa phương và đại diện nước bạn Campuchia để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đọc điếu văn truy điệu, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho biết, 18 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt tìm kiếm mùa khô năm 2025-2026. Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua.
3: Hôm nay, 18 liệt sĩ lại tiếp tục hành trình trở về ấy. Sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng đất bạn, các anh đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay thân yêu của Tổ quốc. Giờ phút này, núi sông như lắng lại. Từ nay, các anh được yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu, giữa sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo ba tỉnh Đông Bắc Campuchia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của quân tình nguyện Việt Nam vì sự hồi sinh của nhân dân Campuchia, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Sau buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tới thăm, động viên, trao quà tặng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026 trở về nước.
0: Đại học Cần Thơ hôm nay tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật Miền Nam vào Đại học Cần Thơ. Tới dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, lãnh đạo các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Phóng viên Phạm Hải đưa tin.
4: Theo bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật Miền Nam vào Đại học Cần Thơ là bước triển khai chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quá trình này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đại học Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long với 60 năm phát triển, quy mô đào tạo gần 50.000 người học, hơn 1.100 giảng viên và 214 chương trình đào tạo. Trong khi đó, Trường Cao đẳng Luật Miền Nam, tiền thân là Trường Trung cấp Luật Vị Thanh sau 15 năm, hoạt động đã đào tạo hơn 3.000 học sinh trung cấp, 326 sinh viên cao đẳng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 12.200 học viên trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, lãnh đạo chính phủ mong muốn các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong vùng tăng cường liên kết, hình thành hệ sinh thái đào tạo nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đồng bằng sông Cửu Long.
5: Phát triển Đại học Cần Thơ xứng tầm là đại học vùng, đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm tri thức của đồng bằng sông Cửu Long. Nhà trường cần tiếp tục đổi mới quản trị, đại học hiện đại, phát huy tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, lấy chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu khoa học, hiệu quả phục vụ cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của vùng làm thước đo chủ yếu. Với quy mô, với truyền thống và vị thế hiện nay, Đại học Cần Thơ phải là đầu mối kết nối đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách cho cả vùng.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
0: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều. Hơn 15.000 tỷ đồng vốn đầu tư đã được trao chủ trương cho nhà đầu tư 3 khu chức năng, khu thương mại tự do số 2, số 3 và số 4 tại Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi động thực tế của khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước. Phóng viên Long Phi, thường trú tại khu vực miền Trung, thông tin.
7: Chiều ngày 13 tháng 6, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với Kita Group tổ chức hội thảo khu thương mại tự do FTZ Đà Nẵng và kết nối nhà đầu tư 2026. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chủ đề trọng tâm là định hướng phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng, mô hình FTZ đầu tiên của Việt Nam. Tại đây, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án hạ tầng khu thương mại tự do số 2, số 3 và số 4. Tổng quy mô 3 dự án khoảng 910 ha, tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng. Đây là bước khởi động giai đoạn triển khai thực tế các khu chức năng trọng điểm, cùng với khu chức năng khu thương mại tự do số 5 đã được khởi động đầu tư trước đó. Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang dần hình thành diện mạo mới. Các khu chức năng được triển khai theo hướng bổ trợ lẫn nhau, logistics sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng và các mô hình kinh tế giá trị gia tăng cao. Tại hội thảo, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình khu thương mại tự do thành công trên thế giới như Thượng Hải, Tiền Hải, Incheon, Jebel Ali và Singapore. Bài học chung là thành công của khu thương mại tự do phụ thuộc vào sự kết hợp giữa cải cách thể chế, hạ tầng hiện đại, quản trị hiệu quả và khả năng liên kết chặt chẽ giữa cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu đô thị và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Các chuyên gia đánh giá thành phố Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế chiến lược, đó là vị trí cửa ngõ hành lang kinh tế Đông Tây, hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế, cùng định hướng trở thành trung tâm logistics, công nghệ và đổi mới sáng tạo của miền Trung. Một số nội dung nổi bật khác là định hướng phát triển khu thương mại tự do thông minh dựa trên nền tảng công nghệ số. Các giải pháp trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và hải quan số được giới thiệu nhằm tối ưu logistics, rút ngắn thời gian thông quan và tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch cho nhà đầu tư. Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc sư Việt Nam nhận định, khu thương mại tự do Đà Nẵng và cảng quốc tế Liên Chiểu là động lực then chốt để thực hiện hóa sứ mệnh đô thị toàn cầu Đà Nẵng. Theo ông Phong, việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam mở ra không gian vùng đủ lớn. Nhờ đó, khu thương mại tự do Đà Nẵng không chỉ dừng ở gần 1.900 ha giai đoạn đầu, mà còn mở rộng để đảm nhận vai trò hub kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
8: Với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, thành phố luôn cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các triển khai dự án được thành công, hiệu quả, bền vững. Chúng tôi mong muốn đón nhận được những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, cùng chung tay khát vọng xây dựng khu thương mại tự do Đà Nẵng trở thành hình mẫu phát triển mới của Việt Nam.
7: Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nhận định, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố Đà Nẵng đang sở hữu những điều kiện hiếm có để trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của miền Trung. Các doanh nghiệp mong muốn đồng hành với thành phố và các đối tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, thu hút đầu tư vào khu thương mại tự do. Sau một năm, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng, khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước đã có những kết quả đầu đáng khích lệ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố sẽ hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong vận hành, đồng thời nghiên cứu mở rộng không gian thương mại tự do về phía Nam, chủ động

0: tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
1: Chúng ta đang rất là khao khát để nâng Đà Nẵng lên là một cực tăng trưởng về công nghiệp và công nghệ cao, nhưng chúng ta phải đối mặt với thực tại làm sao tìm được dòng hàng hóa, tìm được lượng hàng hóa ghé chân trú ẩn hoặc sản xuất ở đây, từ đó thu hút dòng lao động chất lượng cao. Có nhiều việc làm, công ăn an sinh xã hội tốt thì dòng lao động chất lượng cao sẽ đổ về.
0: Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, chương trình còn diễn ra hoạt động ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đối tác chiến lược.
2: Cùng với chiến dịch 90 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ xây dựng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trên biên giới, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nhân sự, tuyển sinh và tổ chức bộ máy để những ngôi trường mới trở thành điểm tựa giúp học sinh nghèo vùng biên nuôi dưỡng ước mơ tri thức. Phóng sự sau đây do phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên thực hiện.
3: Bố Nam à, Nam sẽ đủ điều kiện vào học tại trường nội trú năm học 2020.
4: Một buổi sáng đầu hè ở xã biên giới Sa Tom, tỉnh Gia Lai, vợ chồng anh Cập Pui Din ở làng Bi vui mừng đón cô giáo chủ nhiệm của con trai cùng cán bộ xã đến thăm nhà. Tin vui mà gia đình nhận được là em Cửa So Đam được xét vào học nội trú tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sa Tom trong năm học 2026-2027. Đó là niềm vui lớn với gia đình thuộc diện hộ nghèo như anh Đin.
5: Cảm thấy vui, nhà trường tạo điều kiện cho con em học nội trú. Vợ chồng em nhỏ ghê, còn mình em đi làm thuê làm mướn người ta. Còn con thì cho nó học ở trường nội trú, quan tâm hơn, để nó quan tâm học hành, để nó tiến bộ, hiểu biết sau này đỡ khổ.
4: Niềm vui ấy cũng hiện hữu trong nhiều ngôi nhà ở làng Bi, xã Sa Tom. Chị Triệu Thị Say, dân tộc Sao cho biết, nhiều năm qua, mỗi ngày con đi học về qua quãng đường dài trên quốc lộ 19 đều là một ngày chị thấp thỏm chờ đợi. Khi biết con sắp được học tập và sinh hoạt tại ngôi trường nội trú mới, cả gia đình chị đều phấn khởi.
6: Thường xuyên qua đó rồi đi làm rồi cũng dừng xe rồi ngó ngắm rồi tôi thấy rất mừng ạ. Con mấy tòa nhà lên thì cũng rất là đẹp. Rồi con em mình đi học thấy rất đàng hoàng. Vào cái trường nội trú là tôi thấy yên tâm, có giáo viên ở trong đấy. Rồi có bảo vệ, có chỗ ăn, chỗ ở trong đó, rồi ăn uống cũng rất là đầy đủ.
4: Xã biên giới Sa Tom có hơn 9.000 dân sinh sống tại 7 thôn làng, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 34%. Địa bàn rộng, nhiều khu dân cư xa trung tâm, có nơi học sinh phải đi gần 20 km mới tới trường. Không ít em hàng ngày di chuyển trên quốc lộ 19 với mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính vì vậy, việc hình thành trường nội trú được xem là lời giải cho nhiều khó khăn kéo dài ở vùng biên, từ khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế đến nguy cơ học sinh bỏ học giữa chừng. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tom, tỉnh Gia Lai cho biết, xã có 272 em từ lớp 4 đến lớp 9 được xét vào diện nội trú. Đây chủ yếu là học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh mồ côi có nhà ở xa trường. Ngoài ra, 876 em học sinh khác sẽ được tổ chức học bán trú. Xã cũng đang kiện toàn bộ máy quản lý và giáo viên đảm bảo có thể đón học sinh vào học tập ngay từ những ngày đầu năm học mới.
7: Đối với cái vấn đề giáo viên, trước hết là đảm bảo các ưu tiên cho trường nội trú trước để đảm bảo cái hoạt động. Cái điều thứ hai là phải phụ thuộc vào cái trình độ, cái số lượng chuyên môn của giáo viên từng môn học để đồng song song với nhau. Khuyến khích ưu tiên đối với các trường nội trú là giáo viên có cái địa bàn gia đình ở gần trẻ để tập quản lý học sinh ngoài giờ buổi trưa và buổi đêm.
4: Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay Sở đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân 7 xã biên giới hoàn thành đề án thành lập trường, phấn đấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 15 tháng 6.
8: Thì với cái số lượng giáo viên hiện tại, chúng tôi sẽ tính toán phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất Ủy ban Nhân tỉnh bổ sung số lượng giáo viên để đảm bảo theo biên chế quy định, đáp ứng được cái công tác giảng dạy. Nhân viên cấp dưỡng, chúng tôi cũng đã phối hợp với trường Cao đẳng Gia Lai, hiện nay đang tổ chức cái lớp sơ cấp nấu ăn, có được đội ngũ nhân viên cấp dưỡng phục vụ cho nuôi, chăm sóc các cháu trong cái thời gian đấy.
4: Các trường nội trú vùng biên mang theo kỳ vọng về việc giữ chân học sinh đến lớp, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn. Từ đây, nhiều em nhỏ dân tộc thiểu số sẽ có thêm cơ hội được học tập trong điều kiện tốt hơn, nuôi dưỡng những ước mơ và mở ra con đường đổi thay tương lai bằng tri thức.
2: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được thực hiện từ hôm nay đến ngày 30 tháng 6. Bộ Giáo dục

0: Cục và Đào tạo cho biết, năm nay lần đầu tiên Bộ sẽ sử dụng thêm công cụ rubric trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng. Phóng viên Minh Hường thông tin.
1: Trong số các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận nên sẽ tổ chức chấm thi theo phương thức tự luận. Các môn còn lại đều thi trắc nghiệm nên việc chấm thi sẽ thực hiện bằng máy. Về công tác chấm thi môn ngữ văn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay lần đầu tiên Bộ sẽ sử dụng thêm hình thức rubric hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí. Đây là phương pháp chấm điểm dựa trên một bộ tiêu chí được định sẵn. Phương pháp này chia nhỏ yêu cầu của bài làm thành các mức độ đạt được, ví dụ từ xuất sắc đến kém, kèm theo mô tả cụ thể cho từng mức.
2: Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến hành họp với 34 giám đốc sở giáo dục đào tạo để liên quan tới các cái công tác mà quán triệt về việc chấm thi sao cho cái tính khách quan tăng lên. Năm đầu tiên chúng ta sẽ chấm thi môn văn bằng rubric, và cái việc mà sử dụng rubric thì đây là một cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã triển khai tập huấn giáo viên toàn quốc đối với môn văn trong cái module số 3, nên đây là lúc mà chúng ta ứng dụng rubric. Hình dung đấy là cái cách thức chấm sao cho cái vấn đề công bằng được tốt hơn, giảm cái tính chủ quan trong cái quá trình chấm.
1: Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cũng khẳng định, đối với môn ngữ văn, đề thi mở nên đáp án chấm thi cũng mở và tôn trọng ý kiến quan điểm của thí sinh. Bộ cũng đã quán triệt quan điểm chấm từ các địa phương và sẽ có kiểm tra giám sát quá trình chấm thi.
3: Quy trình tới đây chỉ đạo cái công tác chấm thi môn tự luận, tức là môn ngữ văn, bảo làm sao là khách quan công bằng toàn diện. Một là Bộ yêu cầu các tỉnh chấm thi môn này phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả từng buổi chấm thi. Nếu thấy có những hiện tượng bất thường là túi bài đó, hôm đó chấm nhiều điểm cao quá hoặc ngược lại nhiều điểm thấp thì phải cho kiểm tra lại. Cái thứ hai là Bộ đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra.
1: Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trong khoảng từ 5 đến 7 ngày sau khi thí sinh kết thúc thi.
0: Thời gian qua, các địa phương trên cả nước đang tập trung triển khai việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các địa phương xác định việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố phải xem xét toàn diện các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, đặc điểm dân cư, phong tục tập quán, trình độ phát triển kinh tế xã hội và nguyện vọng của người dân. Tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, việc sắp xếp sáp nhập một số thôn theo chủ trương chung đang nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, khi đi vào lựa chọn tên gọi cho các thôn mới sau sáp nhập, nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện. Phóng viên Quang Huy ghi nhận thực tế.
4: Theo phương án sắp xếp đơn vị thôn, xã Tiên Du hiện có 3 thôn chưa đạt tiêu chí gồm Vĩnh Phục, Duệ Nam và Duệ Khánh. Xã Tiên Du đề xuất sáp nhập Vĩnh Phục với Đông Phù thành thôn mới mang tên Đông Vĩnh, Duệ Nam với Đình Cả thành thôn Nội Duệ, Duệ Khánh với Lộ Bao thành thôn Lộ Khánh. Chủ trương sáp nhập nhìn chung nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, khi bước sang câu chuyện lựa chọn tên gọi cho thôn mới, nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện. Tại thôn Đông Phù, nơi có bề dày lịch sử lâu đời của vùng đất Kinh Bắc, nhiều người dân cho rằng tên gọi mới cần bảo đảm được yếu tố truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương. Ông Nguyễn Xuân Giang, trưởng thôn Đông Phù cho biết, điều người dân quan tâm nhất không phải là việc sáp nhập, mà là làm sao giữ được những giá trị đã tồn tại hàng trăm năm.
5: Phương án tên mới này thì đặt tên là Đông Vĩnh. Đối với cái tên đấy thì nó, bản thân tôi và bà con nhân dân và công dân Đông Phù nghe nó cũng không có ý nghĩa lịch sử. Đông Vĩnh chỉ hai từ ghép của hai thôn thôi, nó không mang cái ý nghĩa lịch sử văn hóa của hai bên. Cho nên là cái thôn đấy cũng không nhất thiết phải ghép tên là thôn Đông Vĩnh. Mong muốn nhất các lãnh đạo cơ quan cấp trên là nên trao đổi trưng cầu dân ý giữa hai thôn với nhau.
4: Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, cũng có ý kiến cho rằng việc lựa chọn tên gọi mới cần hướng tới sự hài hòa và tạo được sự đồng thuận giữa các bên sau sáp nhập. Không chỉ là câu chuyện tên gọi, việc sáp nhập các thôn còn đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý ở cơ sở. Theo phương án dự kiến, nhiều thôn mới tại xã Tiên Du sẽ có quy mô dân số lớn hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn hiện hành. Trong đó, thôn Nội Duệ dự kiến có hơn 1.600 hộ dân, còn thôn Đông Vĩnh hơn 1.100 hộ dân. Thực tế cho thấy, tại những thôn đông dân hiện nay, áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ cơ sở đã rất lớn. Tại thôn Tam Tảo, nơi có khoảng 2.200 hộ dân, đông nhất xã Tiên Du, khối lượng công việc hàng ngày đang tạo ra không ít áp lực cho đội ngũ cán bộ thôn. Từ giải quyết các thủ tục hành chính, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng cho tới vận động nhân dân tham gia các phong trào địa phương, hầu hết công việc đều tập trung ở cấp thôn. Ông Ưng Sĩ Khôi, trưởng thôn Tam Tảo, chia sẻ, với quy mô dân số lớn như hiện nay, gần như ngày nào cán bộ thôn cũng phải trực tiếp giải quyết công việc cho người dân.
6: Với cái cương vị là một thôn lớn, đông dân cư và diện tích rộng, thì cái đề xuất mong muốn của địa phương ấy, mong muốn là làm sao nhà nước hỗ trợ về con người, làm sao san sẻ cái công việc gánh nặng cho bớt được trưởng thôn, vì cái công việc hàng ngày nó rất lớn. Những cái công việc mà cần phải xử lý thì có lúc là không xử lý kịp. Mong muốn là sau khi sát nhập, cái điều chỉnh về cái nhân sự, với cán bộ không chuyên trách ở thôn đó, làm sao cho nó hợp lý để công việc nó được trôi chảy, được giải quyết hàng ngày.
4: Hiện phương án sắp xếp các thôn tại xã Tiên Du vẫn đang tiếp tục được lấy ý kiến nhân dân trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ là sắp xếp cho đúng tiêu chí, mà còn là tìm được tiếng nói đồng thuận để những thôn mới sau sáp nhập vẫn giữ được bản sắc văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.
0: Hôm nay, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã nhận được quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đối với ông Nguyễn Khánh Thành, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào. Theo quyết định, ông Nguyễn Khánh Thành đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, ông Nguyễn Khánh Thành đã có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào với lý do sức khỏe. Cũng hôm nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang, trú tại khu căn hộ Rivera Point, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh và Trương Thoại Vinh, trú tại thành phố Cần Thơ về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm theo điều 193 Bộ luật hình sự. Tăng vật thu giữ lên tới hơn 70.000 hũ yến trưng, tổng trọng lượng trên 15 tấn cùng nhiều máy dãn nhãn, bao bì, tem nhãn giả và các tài liệu liên quan.
7: Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng nhu cầu sử dụng các sản phẩm yến trưng sẵn ngày càng tăng cao, Vũ Thùy Trang đã tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu Minanes và Gonest trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Để mở rộng thị trường tiêu thụ, Trang đã sử dụng 10 trang fanpage khác nhau, thuê chạy quảng cáo trên phạm vi toàn quốc, đồng thời trực tiếp quay video livestream giới thiệu sản phẩm với nội dung quảng cáo là yến trưng cao cấp, chứa tới 70% tổ yến nhằm tạo niềm tin đối với người tiêu dùng. Mặc dù không có giấy phép kinh doanh sản phẩm yến xào và không thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định, Trang vẫn liên hệ đặt gia công sản phẩm từ các cơ sở sản xuất bên ngoài với giá chỉ từ 6.000 đồng đến 9.000 đồng mỗi hũ, loại 70ml và 150ml, sau đó tự thiết kế in ấn bao bì tem nhãn và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng tại địa chỉ 585/32/27 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 70.000 hũ yến trưng các loại với tổng trọng lượng trên 15 tấn, một máy dán nhãn cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, tài liệu và vật chứng liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.
0: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
8: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo ở khu vực Đồng bằng Trung Du Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong 2 ngày tới có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 15 tháng 6, nắng nóng dịu dần. Ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
0: Các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã chính thức thông qua Hiệp định Quốc tế đầu tiên mang tính bước ngoặt nhằm bảo vệ hàng triệu lao động trong nền kinh tế số như tài xế công nghệ, người giao hàng, lao động tự do qua ứng dụng. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
9: Hiệp định mới yêu cầu các quốc gia thành viên triển khai các biện pháp pháp lý nhằm đảm bảo quyền lao động cơ bản cho nhân sự làm việc qua nền tảng số, bao gồm quyền thành lập hoặc tham gia công đoàn và quyền thương lượng tập thể. Các quốc gia phải có cơ chế đào

0: bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, bảo vệ người lao động khỏi các hành vi bạo lực, quấy rối, đồng thời giúp họ tiếp cận được hệ thống bảo trợ xã hội như bảo hiểm và y tế. Trong bối cảnh các nền tảng công nghệ thường kiểm soát người lao động rất chặt chẽ thông qua các thuật toán để quyết định mức thù lao, phân bổ công việc hay tự động đình chỉ tài khoản một cách thiếu minh bạch, hiệp định mới yêu cầu phải minh bạch hóa cơ chế này và cung cấp quyền khiếu nại hiệu quả cho người lao động, đồng thời đưa ra các quy định bảo đảm về tiền lương, thu nhập công bằng và không bị cắt xén vô lý. Hiệp định mới sẽ chính thức có hiệu lực 12 tháng sau khi có ít nhất 2 quốc gia thành viên Tổ chức Lao động Quốc tế phê chuẩn. Với các quốc gia tham gia sau, hiệp định sẽ chính thức áp dụng tại nước đó sau 1 năm kể từ ngày nộp văn kiện phê chuẩn cho Tổ chức Lao động Quốc tế.
1: Các nhà khoa học Anh vừa công bố vaccine đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thiết kế đã cho kết quả tích cực trong thử nghiệm trên người. Loại vaccine này được đưa vào cơ thể bằng công nghệ tia chất lỏng tốc độ cao thay vì kim tiêm, đồng thời có khả năng nhận diện nhiều biến thể virus trong cùng một họ. Kết quả thử nghiệm ban đầu trên 39 tình nguyện viên cho thấy vaccine an toàn, không ghi nhận phản ứng nghiêm trọng và sẽ tiếp tục được đánh giá ở giai đoạn thử nghiệm quy mô lớn hơn. Tiếp tục thông tin về tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông. Căng thẳng Mỹ và Iran leo thang với những diễn biến mới tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
2: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng này đã bắn hạ nhiều UAV được Iran phóng đi nhắm vào các tàu hàng tại eo biển Hormuz hồi sáng sớm này. CENTCOM đồng thời khẳng định tuyến hàng hải huyết mạch này vẫn được mở chứ không bị đóng lại như tuyên bố của Iran. Trước đó, truyền thông Iran cho biết, Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hồi sáng sớm nay đã bắn cảnh báo các tàu tại khu vực eo biển Hormuz, gây ra nhiều tiếng nổ lớn gần đảo Kesh và thành phố Sirik, tỉnh Hormuz. Tuy nhiên, các nguồn tin không đề cập hoạt động đánh chặn của lực lượng Mỹ. Liên quan thỏa thuận tạm thời Mỹ-Iran mà các bên loan báo sắp sửa đạt được, giới chức Iran sáng nay cho biết việc ký kết thỏa thuận sẽ không diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Thay vào đó, văn kiện sẽ được ký kết từ xa với sự hỗ trợ của nhà trung gian Pakistan. Tuy nhiên, thông tin chưa được cả Mỹ và Pakistan xác nhận. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, đài CNN của Mỹ hôm nay đưa tin, trong những tuần vừa qua, Iran đã chủ động đánh sập các đường hầm, đồng thời đặt mìn tại các lối vào cơ sở hạt nhân chiến lược Isfahan ở miền trung nước này. Biện pháp nhằm đề phòng nguy cơ lực lượng Mỹ đổ bộ thu giữ số urani đã làm giàu cấp độ cao đang bị chôn lấp tại các cơ sở này sau các đòn không kích của liên quân Mỹ-Israel. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Iran cũng như các nguồn độc lập xác nhận.
1: Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản bắt đầu chuyến công du châu Âu với trọng tâm là tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Pháp. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Thông tin về báo chí trước khi lên máy bay sang châu Âu vào chiều 13 tháng 6, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết tại hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại Pháp, Nhật Bản sẽ đưa ra một đề xuất 3 điểm liên quan đến tăng cường an ninh năng lượng, chống đơn phương hạn chế xuất khẩu, hỗ trợ dự trữ dầu mỏ, khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Cụ thể, Tokyo mong muốn các nước có cùng chí hướng sẽ phối hợp cung cấp khoáng sản thiết yếu, cùng mở kho dự trữ trong trường hợp cần thiết để bình ổn giá, hợp tác cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ khoáng sản thiết yếu, v.v. Với tư cách đại diện cho châu Á trong G7, Nhật Bản sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về quan điểm và nỗ lực của mình đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tôi cũng sẽ cùng với các nhà lãnh đạo G7 trao đổi quan điểm, ý kiến về 3 đề xuất nêu trên và đặt kỳ vọng lớn về hội nghị lần này. Trước khi thăm Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, bà Takaichi sẽ thăm Anh, Italia và sẽ có các cuộc hội đàm với những người đồng cấp của hai nước đối tác quan trọng này để thảo luận về hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực với trọng tâm là an ninh kinh tế.
1: Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa tạo nên cơn địa chấn trên phố Wall khi cổ phiếu tăng mạnh ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, đưa giá trị doanh nghiệp vượt mốc 2.000 tỷ đô la. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: It is certainly hard to believe.
5: Thật khó tin khi chỉ một công ty nhỏ bắt đầu từ một kho hàng ở El Segundo giờ đây lại chuẩn bị lên sàn với đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay.
6: Tỷ phú Elon Musk và chủ tịch kiêm giám đốc điều hành SpaceX Winnie Sowell đã cùng thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SpaceX. Trái với những lo ngại trước đó, cổ phiếu SpaceX duy trì đà tăng ổn định trong suốt phiên giao dịch đầu tiên. Kết thúc phiên, cổ phiếu tăng khoảng 19%. Lên gần 161 đô la một cổ phiếu, đưa SpaceX trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn thứ 6 tại Mỹ. Khối lượng giao dịch vượt 500 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 80 tỷ đô la, cho thấy sức hút đặc biệt của doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược, từ dịch vụ phóng vệ tinh, mạng Internet vệ tinh Starlink đến trí tuệ nhân tạo. Giám đốc tài chính SpaceX Brad Johnson

0: cho rằng:
1: Wow, what an exciting day.
2: Thật là một ngày tuyệt vời. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng đây chỉ là một bước nữa trong hành trình mà chúng ta mới chỉ bắt đầu. Các bạn đã đề cập đến một số cơ sở hạ tầng của tương lai, và đó thực sự là những gì chúng tôi đang mang đến cho thế giới, dù là trong không gian, kết nối hay trí tuệ nhân tạo.
0: Diễn biến này không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với SpaceX sau nhiều năm hoạt động dưới mô hình công ty tư nhân, mà còn được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường IPO toàn cầu vốn khá trầm lắng trong thời gian qua. Thành công của thương vụ cũng phần nào làm dịu những lo ngại gần đây về tình trạng định giá quá cao của các doanh nghiệp công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh nhiều công ty lớn như OpenAI và Anthropic được cho là đang chuẩn bị kế hoạch niêm yết, giới đầu tư đặc biệt quan tâm tới khả năng thị trường tiếp nhận một làn sóng IPO công nghệ mới.
3: Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận World Cup 2026 tối nay và rạng sáng mai có 3 cặp đấu đáng chú ý. Qatar gặp Thụy Sĩ ở bảng B, Brazil gặp Maroc và Haiti gặp Scotland ở bảng C. Trong đó tâm điểm là màn ra quân của Brazil, đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup. Brazil bước vào giải với mục tiêu quen thuộc, chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6. Tuy nhiên, trận mở màn với Maroc được dự báo sẽ không hề dễ dàng. Đại diện châu Phi từng vào bán kết World Cup 2022, sở hữu lối chơi tốc độ, kỷ luật và có nhiều cầu thủ chất lượng. Khó khăn của Brazil còn đến từ sự vắng mặt của Neymar. Ngôi sao 34 tuổi chưa kịp bình phục chấn thương bắp chân và không thể góp mặt ở trận ra quân. Dù Senegal vẫn còn Vinicius Junior, Rafinha, Enric hay Matheus Cunha, khoảng trống Neymar để lại vẫn rất lớn, nhất là về kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến. Trước trận đấu, huấn luyện viên Carlos Ancelotti của đội tuyển Brazil chia sẻ:
7: Neymar đang làm việc rất chăm chỉ để phục hồi nhanh nhất có thể. Chúng tôi gọi cậu ấy lên tuyển không chỉ vì năng lực bóng đá, điều không cần phải bàn cãi, mà còn vì kinh nghiệm và tấm gương mà cậu ấy có thể mang đến cho các cầu thủ trẻ trong đội.
6: Ở phía đối diện, Maroc bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau hành trình lịch sử tại Qatar 2022. Đội bóng Bắc Phi không còn muốn được nhìn nhận như hiện tượng nhất thời. Trận gặp Brazil là cơ hội để họ khẳng định vị thế mới. Huấn luyện viên Mohamed Warmbi của đội tuyển Maroc khẳng định:
7: Chúng tôi không cần phải sợ Brazil. Maroc có nguyên tắc, có giá trị và hiểu rõ mình đang thi đấu vì điều gì. Khi bước vào một giải đấu lớn, chúng tôi phải hướng tới mục tiêu cao nhất, chứ không chỉ hài lòng với vai trò đội bóng gây bất ngờ.
6: Một tình huống nhỏ trong trận Canada hòa Bosnia 1-1 lại trở thành dấu mốc đáng chú ý của World Cup 2026. Thủ quân Kolasinac của Bosnia bị trọng tài Telo tước quyền ném biên vì chậm đưa bóng vào cuộc. Pha bóng diễn ra trong hiệp 2, khi Bosnia đang dẫn trước, Kolasinac tiến chậm về phía bóng trong khi trọng tài ra hiệu đếm ngược 5 giây bằng tay. Khi thời gian kết thúc mà bóng chưa được đưa vào cuộc, quyền ném biên được trao lại cho Canada. Theo luật mới, nếu cầu thủ cố tình trì hoãn ở tình huống ném biên hoặc phát bóng lên, trọng tài có thể đếm ngược 5 giây. Nếu bóng vẫn chưa vào cuộc, đội vi phạm mất quyền ném biên. Còn với phát bóng lên, đối thủ được hưởng phạt góc. Chủ tịch Ủy ban trọng tài FIFA Colina cho biết:
7: Chúng tôi tiếp tục theo đuổi mục tiêu loại bỏ tối đa những gián đoạn làm đứt nhịp trận đấu. Điều quan trọng là bóng đá phải được đưa trở lại cuộc chơi nhanh hơn để trận đấu diễn ra liên tục hơn, công bằng hơn và hấp dẫn hơn.
6: Tuy vậy, luật mới cũng tạo ra những tranh luận. Không phải lúc nào cầu thủ chậm ném biên cũng vì muốn câu giờ, mà đôi khi do đồng đội chưa tạo ra phương án chuyền bóng phù hợp. Thomas Groenemark, chuyên gia ném biên người Đan Mạch, từng làm việc với Liverpool dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp và tư vấn cho nhiều câu lạc bộ như Brentford, Arsenal, Ajax hay Dortmund nhận định:
7: Luật đếm ngược 5 giây là điều tốt cho bóng đá vì nó có thể giảm bớt những tình huống câu giờ. Nhưng nhiều khi cầu thủ chậm ném biên không phải vì cố tình trì hoãn mà vì đồng đội không tạo ra khoảng trống đủ tốt.
6: Tình huống của Kolasinac cho thấy các đội bóng sẽ phải thích nghi nhanh với những quy định mới tại World Cup 2026. Những tiểu xảo câu giờ quen thuộc giờ đây có thể khiến họ phải trả giá ngay lập tức. World Cup 2026 không chỉ là kỳ giải lớn nhất lịch sử về quy mô, mà còn ghi dấu bằng nhiều con số đáng chú ý. Giải đấu năm nay quy tụ 1.248 cầu thủ đến từ 449 câu lạc bộ thuộc 71 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ronaldo bước vào World Cup 2026 với 226 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam. Brazil tiếp tục là đội tuyển duy nhất góp mặt ở cả 23 kỳ World Cup kể từ năm 1930. World Cup 2026 cũng chứng kiến sự giao thoa đặc biệt giữa các thế hệ cầu thủ. Lionel Messi hiện có 13 bàn thắng tại World Cup, trong khi kỷ lục vẫn thuộc về Kroos của Đức với 16 bàn. Bên cạnh Messi và Ronaldo, giải đấu năm nay còn có sự xuất hiện của Roberto Mora, tài năng trẻ Mexico mới 17 tuổi. Nếu được ra sân, Mora sẽ trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại World Cup. Ngay trước trận ra quân World Cup 2026, đội tuyển Haiti phải thay đổi trang phục thi đấu theo yêu cầu của FIFA. Mẫu áo ban đầu do hãng Seta thiết kế có hình ảnh lấy cảm hứng từ trận chiến Vretiret năm 1803, sự kiện quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Haiti. Tuy nhiên, FIFA cho rằng chi tiết này không phù hợp với quy định về tính trung lập chính trị trong bóng đá quốc tế. Ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Lúc 1:50, trận Qatar gặp Thụy Sĩ được tường thuật trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 4:50, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa Brazil và Maroc. Tiếp đó, lúc 7:50, trận Haiti gặp Scotland được gửi tới thính giả trên kênh VOV2. Lúc 10:50, VOV2 tiếp tục tường thuật trận Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối ngày, lúc 23:50, trận Đức gặp Curaçao sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dự báo thời tiết.
8: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực Đồng Bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, từ mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Chuyên mục Bình dân học dụ số.
10: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bình dân học dụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng MyBrainBus do nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Long Xuyên phát triển đã thu hút sự chú ý với ý tưởng kết hợp viết nhật ký, theo dõi cảm xúc và chatbot AI trong cùng một nền tảng. Không chỉ là nơi lưu lại tâm trạng mỗi ngày, ứng dụng còn hướng đến việc giúp người trẻ hiểu và quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của chính mình.
11: Tại buổi chung kết cuộc thi ý tưởng học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư năm 2026, Innobi 2026, nhiều người bị thu hút bởi ứng dụng My Diary Box của nhóm học sinh trường Trung học Phổ thông Long Xuyên. My Diary Box được giới thiệu như một hộp nhật ký cảm xúc tích hợp AI do chính các bạn học sinh phát triển. Không chỉ mới lạ ở mô hình kết hợp với nhật ký, theo dõi cảm xúc và chatbot AI trong cùng một nền tảng, ứng dụng còn khiến mọi người chú ý khi chạm đến vấn đề sức khỏe tinh thần đang được nhiều phụ huynh và Gen Z quan tâm hiện nay. Bạn Lê Anh Minh Nhật, trưởng nhóm cho biết, ý tưởng tạo nên My Diary Box xuất phát từ thực tế sức khỏe tinh thần của nhiều bạn trẻ hiện nay đang ở mức báo động. Theo Minh Nhật, mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông xuất hiện không ít câu chuyện về người trẻ rơi vào khủng hoảng tinh thần, áp lực kéo dài, thậm chí lựa chọn kết thúc vì không thể vượt qua cảm xúc tiêu cực. Bà Lê Tiến Tới, thành viên phụ trách marketing và truyền thông của dự án cho biết, My Diary Box được xây dựng với hai vai trò chính gồm người dùng và người giám sát. Ở vai trò người dùng, các bạn trẻ có thể lưu giữ cảm xúc hàng ngày thông qua nhật ký văn bản hoặc ghi âm giọng nói, đồng thời trò chuyện với chatbot AI T-Canny được tích hợp cùng hệ thống nhật ký cảm xúc. Ứng dụng cũng phát triển một không gian mạng xã hội riêng, nơi người dùng có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện cá nhân, trao đổi và kết nối với những người có cùng trạng thái cảm xúc. Trong khi đó, vai trò người giám sát được thiết kế dành cho phụ huynh, chuyên gia hoặc là người đồng hành nhằm theo dõi biểu đồ tâm trạng của người dùng theo thời gian. Thông qua dữ liệu cảm xúc được cập nhật, hệ thống có thể hỗ trợ phát triển sớm các dấu hiệu rủi ro để kịp thời quan tâm và can thiệp khi cần thiết. Không dừng lại ở đó, dựa trên tâm trạng và cảm xúc được ghi nhận, hệ thống sẽ đề xuất các nội dung phù hợp như âm nhạc thư giãn, podcast hay bài thiền nhằm giúp người dùng cân bằng cảm xúc và cải thiện tinh thần. Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án, các thành viên cho biết khó khăn lớn nhất là do nhóm chưa có nhiều kinh nghiệm nên mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu cách thiết lập hệ thống, lựa chọn phiên bản hay điều hành phù hợp cũng như tối ưu ứng dụng để có thể hoạt động ổn định trên các thiết bị Android. Bên cạnh đó, nhóm còn phải tiếp cận ngôn ngữ lập trình Kotlin hoàn toàn mới với các thành viên. Trong quá trình lập trình, các bạn thường xuyên gặp lỗi như ứng dụng bị thoát đột ngột, dữ liệu nhật ký không lưu được hoặc một số tính năng hoạt động chưa đồng bộ. Có những lỗi nhỏ nhưng cả nhóm phải mất nhiều thời giờ để tìm nguyên nhân và chỉnh sửa. Về vấn đề bảo mật thông tin người dùng, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, thành viên phụ trách nghiên cứu pháp lý của dự án cho biết, đây là điều nhóm lo lắng nhất trong quá trình phát triển ứng dụng. Theo Ngọc Yến, My Diary Box hiện sử dụng Firebase để lưu trữ dữ liệu người dùng. Để truy cập ứng dụng, người dùng cần đăng nhập bằng tài khoản Gmail nhằm xác minh tài khoản và tăng tính bảo mật. Toàn bộ nội dung nhật ký, đoạn chat hay dữ liệu cảm xúc đều được lưu riêng theo từng tài khoản. Đồng thời, chỉ người dùng hoặc những người được cho phép mới có thể xem thông tin này. Ngọc Yến cho biết về thiết kế cơ chế này giúp người dùng cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi chia sẻ những vấn đề cá nhân trên ứng dụng. Nói về định hướng trong thời gian tới, Nguyễn Thanh Hải, thành viên phụ trách kinh doanh và tài chính của dự án cho biết, nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện My Diary Box bằng cách kết nối với các chuyên gia và bác sĩ tâm lý để nâng cao tính chuyên môn cho ứng dụng. Quý khán giả thân mến, có một thay đổi đang âm thầm diễn ra ở nhiều vùng quê hôm nay. Những chiếc điện thoại thông minh vốn trước đây chỉ dùng để nghe gọi cho người thân nay đã trở thành công cụ giúp người dân tra cứu thông tin, thanh toán hóa đơn, thực hiện thủ tục hành chính hay cập nhật tin tức mỗi ngày. Công nghệ giờ đây không còn là điều xa lạ hay dành riêng cho người trẻ ở đô thị, mà đang dần hiện diện trong từng nếp sinh hoạt của mỗi gia đình nông thôn. Tại xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang, phong trào bình dân học dù số đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai bằng nhiều cách làm gần gũi thiết thực. Nổi bật trong đó là mô hình gia đình số. Mô hình không chỉ giúp chị em phụ nữ làm quen với công nghệ mà còn góp phần hình thành những gia đình chủ động thích ứng với thời đại số.
10: Hiện nay, mô hình gia đình số của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ có 6 tổ với 180 hội viên tham gia. Từ những buổi hướng dẫn cầm tay chỉ việc, nhiều chị em phụ nữ nông thôn đã mạnh dạn sử dụng điện thoại thông minh, biết thanh toán không dùng tiền mặt.

0: biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và từng bước bảo vệ mình an toàn hơn trên không gian mạng. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của quá trình chuyển đổi số và nhu cầu nâng cao kỹ năng số cho người dân địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ đã triển khai mô hình gia đình số với mong muốn giúp hội viên từng bước tiếp cận công nghệ trong đời sống hàng ngày. Không khó để nhận thấy ở nhiều vùng nông thôn hiện nay, khoảng cách về công nghệ vẫn còn tồn động, nhất là đối với phụ nữ lớn tuổi hoặc những người ít có điều kiện tiếp cận kỹ năng số. Có người sử dụng điện thoại thông minh nhiều năm nhưng chỉ dừng lại ở việc nghe gọi cho người thân. Có người còn e ngại mỗi khi thực hiện chuyển khoản hay thao tác trên các ứng dụng trực tuyến vì sợ bấm nhầm mất tiền. Chính vì vậy, mô hình gia đình số không đơn thuần là một hoạt động tuyên truyền mà còn là cách để chị em phụ nữ tự tin hơn khi bước vào môi trường số. Theo bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, khi xây dựng mô hình này, Hội Phụ nữ xã hướng đến mục tiêu giúp mỗi gia đình có ít nhất một thành viên sử dụng thành thạo các kỹ năng số cơ bản, từ đó lan tỏa trong cộng đồng. Bà Lê Kim Thu chia sẻ.
1: Khi xây dựng mô hình gia đình số, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ luôn hướng đến cái mục tiêu đó là giúp cho hội viên và người dân từng bước thích ứng với quá trình chuyển đổi số trong đời sống hàng ngày. Từ đó thì chất lượng cuộc sống cũng được nâng lên một cách thiết thực và bền vững hơn. Thì cụ thể thì hội mong muốn là giúp hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình biết sử dụng thành thạo các cái kỹ năng số cơ bản như là sử dụng mạng internet, mạng xã hội an toàn, thì hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến để mà hạn chế cái việc là phải đi lại nhiều lần khi giải quyết các cái thủ tục hành chính, và khuyến khích là thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán hàng hóa qua các nền tảng số để mà giúp tiết kiệm cái thời gian và cái chi phí, và cũng đồng thời là làm tăng cái khả năng là tiếp cận thông tin chính thống để kịp thời tránh cái luồng tin giả trên không gian mạng. Thì cái mô hình cũng còn hướng đến việc là xây dựng cái cộng đồng dân cư hiện đại hơn, nơi mỗi gia đình đều có khả năng là số hóa các hoạt động cơ bản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng số cho phụ nữ được xem là yêu cầu cần thiết. Bởi hiện nay, hầu hết các hoạt động trong đời sống đều có sự gắn kết với công nghệ. Từ học tập, lao động, sản xuất cho đến giao dịch hàng ngày đều dần chuyển sang môi trường số. Nếu trước đây người dân phải trực tiếp đến cơ quan để giải quyết thủ tục hành chính, thì nay nhiều thủ tục đã có thể thực hiện ngay trên điện thoại. Nếu trước đây việc mua bán chủ yếu bằng tiền mặt, thì nay hình thức chuyển khoản quét mã QR ngày càng phổ biến và tiện lợi hơn. Không chỉ vậy, kỹ năng số còn giúp người dân biết chọn lọc thông tin, tránh bị dẫn dắt bởi những tin giả hay các chiêu trò lừa đảo trực tuyến đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đối với phụ nữ nông thôn, kỹ năng số còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới thông qua việc bán hàng online, quảng bá sản phẩm địa phương và tiếp cận khách hàng rộng hơn. Để giúp hội viên dễ dàng tiếp cận công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ đã lựa chọn cách làm gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng. Các buổi hướng dẫn được tổ chức trực tuyến tại các chi hội theo hình thức cầm tay chỉ việc. Chị em được thực hành ngay trên điện thoại của mình, từ cách cài đặt ứng dụng, gọi video, nhắn tin, sử dụng Zalo, Facebook cho đến thanh toán điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hay nhận diện tin giả. Bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên Phụ Nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết thêm.
1: Thì trong cái quá trình triển khai mô hình gia đình số, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ thường áp dụng nhiều cách làm cụ thể để giúp hội viên dễ dàng tiếp cận công nghệ số, nhất là những người là lớn tuổi hoặc là chưa quen sử dụng cái thiết bị thông minh. Thì hội sẽ tổ chức các cái buổi hướng dẫn trực tiếp là tại chi hội theo cái hình thức là cầm tay chỉ việc, thì giúp hội viên thực hành ngay trên cái điện thoại của mình thay vì là chỉ nghe lý thuyết. Thì cách làm này giúp cho chị em dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Thì hội cũng phối hợp với cán bộ chuyên môn cũng như là các cái đơn vị liên quan, sắp tới sẽ tổ chức những cái lớp là tập huấn giới thiệu các cái ứng dụng thiết thực cho hội viên phụ nữ như là dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử hoặc là những cái kỹ năng là sử dụng mạng xã hội an toàn. Thì nhờ những cái cách làm linh hoạt và gần gũi như vậy, thì hội viên dần dần sẽ tin hơn, từ đó từng bước hình thành cái thói quen là sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày.
0: từ những buổi hướng dẫn tưởng chừng đơn giản

0: nhiều chị em phụ nữ đã dần thay đổi suy nghĩ, mạnh dạn tiếp cận công nghệ và tự tin hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Mai, hội viên phụ nữ ấp Mỹ An, xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang chia sẻ.
1: Trước đây tôi sử dụng điện thoại cũng đơn giản lắm, chủ yếu là nghe gọi cho người thân thôi. Chứ mấy cái ứng dụng hay dịch vụ trên mạng thì tôi không có biết sử dụng. Nhiều khi con cái nói thanh toán tiền điện nè, tiền nước nè, qua điện thoại nè cho tiện, mà tôi cũng sợ bấm sai, mắc tiền nên không có dám làm.
0: Sau khi tham gia mô hình gia đình số, chị Mai có nhiều thay đổi. Chị Mai vui vẻ nói.
1: Từ khi tham gia cái mô hình gia đình số, được các chị bên hội phụ nữ hướng dẫn từng chút một, tôi mới biết cách sử dụng điện thoại thông minh nè, nhiều hơn. Giờ tôi biết tra cứu thông tin nè, biết thanh toán, không dùng tiền mặt, rồi biết mở nè VMAD để coi thông tin cá nhân, bảo hiểm y tế. Mấy cái trước giờ tưởng là khó, mà giờ làm quen mới thấy cũng tiện dữ lắm.
0: Điều đáng quý là sự thay đổi ấy không chỉ dừng lại ở việc biết sử dụng công nghệ, mà còn giúp chị em nâng cao kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Chị Mai chia sẻ thêm.
1: Qua cái mô hình này nè, tôi còn biết cách cảnh giác với những cái thông tin giả nè, mấy cuộc gọi lạ nè, hay là mấy cái đường link không rõ nguồn gốc. Trước đây thấy gì gửi tới cũng mở, giờ thì biết cẩn thận hơn, mình để tránh bị lừa. Không riêng gì bản thân tôi, mà còn con cháu trong nhà cũng vui, vì giờ mình biết sử dụng điện thoại nè, biết xem thông tin nè, biết thanh toán tiền điện nước nè, hay chuyển khoản nó đơn giản, cuộc sống thấy nó thuận tiện hơn nhiều.
0: Từ những lợi ích thiết thực mang lại, mô hình gia đình số đang dần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của hội viên phụ nữ tại địa phương. Nhiều chị em từ chỗ e ngại công nghệ, nay đã mạnh dạn sử dụng điện thoại thông minh, biết tìm kiếm thông tin, biết giao dịch trực tuyến và chủ động hơn trong cuộc sống. Đặc biệt, mô hình còn góp phần giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày. Bà Lê Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ, tỉnh An Giang cho biết thêm.
2: Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kỳ vọng là trước hết là sẽ giúp ngày càng nhiều hội viên và hộ gia đình tiếp cận được cái kỹ năng số cơ bản, từ đó là thu hẹp cái khoảng cách về công nghệ giữa các nhóm dân cư, nhất là ở khu vực nông thôn. Thì bên cạnh đó, hội cũng mong muốn mô hình là sẽ góp phần hình thành cái thói quen là sử dụng công nghệ số trong đời sống hàng ngày. Và một cái kỳ vọng quan trọng khác là giúp phụ nữ nâng cao cái vai trò trong gia đình và xã hội, tự tin hơn khi là tiếp cận cái công nghệ, đồng thời là có thêm cái cơ hội là phát triển kinh tế thông qua các cái hoạt động như là kinh doanh online, quảng bá sản phẩm địa phương.
0: Chuyển đổi số sẽ thật sự đi vào cuộc sống khi người dân được tiếp cận, được hướng dẫn và có cơ hội thực hành bằng những việc làm cụ thể gần gũi nhất. Với cách làm linh hoạt thiết thực, mô hình gia đình số ở xã Nhân Mỹ đang từng bước giúp phụ nữ nông thôn tự tin hơn trong hành trình tiếp cận công nghệ. Từ những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, từ việc biết quét mã QR thanh toán trực tuyến hay nhận diện tin giả, nhiều chị em phụ nữ hôm nay đã không còn đứng ngoài dòng chảy của chuyển đổi số. Đó không chỉ là sự thay đổi trong cách sử dụng công nghệ, mà còn là sự thay đổi trong tư duy, trong khả năng thích ứng với cuộc sống hiện đại. Và khi mỗi gia đình đều có thêm kỹ năng số, cũng chính là lúc những cánh cửa số được mở ra, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư văn minh hiện đại và phát triển bền vững hơn trong thời đại mới.
3: Quý thính giả thân mến, đến đây chuyên mục Bình dân học dùi số của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Câu chuyện cuộc sống.
5: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
6: 10.000 đồng. nó phụ mẹ bán báo và

0: quá nhóc. Anh sẽ ủng hộ em 2 tờ báo nhé.
1: Dạ, 20.000.
0: Người thanh niên cầm 2 tờ báo rồi đưa cho 2 người bạn đi cùng. Sau đó, theo lời nó hướng dẫn, nhóm thanh niên vui vẻ rời đi. Tối hôm đó, mẹ ngồi đếm lại số tiền cả ngày nó bán được. Tính đi tính lại, mẹ vẫn không hiểu sao dư ra 10.000 đồng. Nó đang ngồi học bài thì nghe tiếng mẹ gọi. Bin à, hôm nay con bán được khoảng bao nhiêu tờ báo?
1: Con không rõ, mẹ đếm lại đi mẹ.
0: Mà con bán báo bao nhiêu một tờ?
1: Dạ 5.000.
0: Mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên. Vậy không hiểu sao mẹ tính lại dư ra 10.000. Nó cười lỏng lẻn rồi kể cho mẹ nghe chuyện nhóm thanh niên buổi trưa. Nó đã bán cho họ 2 tờ báo với giá 20.000 đồng. Tại sao con lại bán cho họ với giá gấp đôi như vậy?
1: Dạ, tại con chỉ đường cho mấy ảnh.
0: Mẹ nghiêm khắc. Mẹ không cho phép con làm như vậy. Những điều ta có thể làm cho mọi người thì ta nên làm. Mẹ con ta chui bán báo không được là bao, nhưng một vài đồng lẻ không khiến ta giàu lên con ạ. À. Nó cúi mặt xuống, chợt thấy xấu hổ với mẹ quá. Nó mím chặt môi, không dám ngước lên nhìn mẹ. Vậy con có biết mấy anh thanh niên đó đi du lịch mấy ngày không con?
1: Dạ, mấy ảnh nói chừng gần một tuần mẹ ạ.
0: Từ hôm đó, cứ mỗi ngày bán hàng, mẹ lại trông ngóng nhóm thanh niên hôm nọ. Nếu họ về lại thành phố, ắt hẳn họ sẽ đến chỗ mẹ đón xe. Vài ngày sau, công chờ đợi của mẹ quả không lãng phí. Nhóm thanh niên sau những ngày du lịch lại đến chỗ mẹ đón xe về. Vừa thấy nó, người thanh niên mua báo hôm nọ đã nói lớn.
2: Nhóc ơi, anh cảm ơn em nhé. Nhóm anh đã có chuyến hành trình vô cùng thú vị.
0: Nó lỏng lẻn cười. Mẹ lên tiếng hỏi. Mấy con cho cô xin lỗi nha. Hôm trước em nó bán nhầm cho mấy con tiền báo. Cô gửi lại 10.000 còn dư đây nè. Người thanh niên xua tay. Dạ, có 10.000 ăn nhầm về cô. Em còn chỉ tụi con đi nhiều nơi thú vị lắm.
3: Không được, đây là tiền thù của tụi con. Tụi con phải nhận. Em sống ở đây rành đường, nên chỉ tụi con là việc nên làm.
0: Người thanh niên đáp.
2: Dạ, vậy cô bán con 2 chai nước lọc luôn. Chắc đủ 10.000 chứ ạ. À?
0: Mẹ vui vẻ cầm 2 chai nước đưa cho người thanh niên. Anh nhận lấy và nói với mẹ.
2: Con ở đây thật hiền lành chất phác. Nhất định khi quay lại con sẽ ghé thăm cô và em.
0: Nó nhìn nhóm thanh niên bước lên xe. Đâu đó bên tai còn nghe tiếng mẹ dặn dò.
2: Tiền của mình là của mình. Khi xài tiền của mình thì sẽ thoải mái và vui vẻ hơn. Đừng lấy tiền của người khác một cách không chính đáng nha.
4: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Thông tin, sức khỏe và đời sống.
4: Thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào quý vị các bạn. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, người khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến, dự cấp được Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng thay vì tự chi trả toàn bộ như hiện nay. Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế cho biết, theo quy định mới, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng của người bệnh đối với chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản có từ 50 điểm trở lên. Đến nay, người khám chữa bệnh trái tuyến phải tự chi trả toàn bộ chi phí, không được Bảo hiểm Y tế thanh toán. Hiện người tham gia Bảo hiểm Y tế được hưởng 3 mức quyền lợi chính là 80, 95 và 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Khi áp dụng chính sách mới, người bệnh khám ngoại trú trái tuyến sẽ được thanh toán tương ứng 50% mức hưởng này. Chẳng hạn, một người có mức hưởng Bảo hiểm Y tế 100% đăng ký khám chữa bệnh tại bệnh viện cấp ban đầu tương đương bệnh viện quyện trước đây. Người này khám ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện cấp cơ bản, tương đương bệnh viện tỉnh trước đây. Với tổng chi phí 1 triệu đồng, sẽ được Bảo hiểm Y tế chi trả 500.000 đồng, phần còn lại tự thanh toán.
6: Tương tự, người có mức hưởng 80% khám trái tuyến tại cơ sở cấp chuyên sâu,

0: với chi phí 1 triệu đồng sẽ được Bảo hiểm Y tế thanh toán 400.000 đồng và tự chi trả 600.000 đồng. Người dân tra cứu cấp chuyên môn và điểm xếp hạng của các cơ sở khám chữa bệnh trên trang thông tin của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Sở Y tế địa phương hoặc tại chính bệnh viện. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị công khai đầy đủ thông tin để người dân thuận tiện tra cứu và bảo đảm quyền lợi khi sử dụng bảo hiểm y tế. Theo bà Trang, quy định mới này hướng tới mục tiêu giảm tối đa tiền người dân phải tự chi trả khi đến viện, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn cho quỹ bảo hiểm y tế dự phòng. Mạng lưới bảo hiểm y tế hiện bao phủ khoảng 94% dân số với hơn 95,5 triệu người tham gia. Trong số gần 184 triệu lượt khám chữa bệnh ghi nhận vào năm ngoái, có khoảng 40 triệu người sử dụng thẻ bảo hiểm thường xuyên với tần suất trung bình 4,5 lần mỗi năm. Tổng số tiền cơ quan bảo hiểm chi trả cho người bệnh trên cả nước trong năm qua đạt gần 140.000 tỷ đồng.
1: Cùng với đó, người bệnh được miễn hoàn toàn chi phí nếu qua đơn mỗi lần khám bảo hiểm y tế với 379.500 đồng kể từ ngày 1 tháng 7. Quy định trên là một trong nhiều chính sách bảo hiểm y tế mới có hiệu lực trong thời điểm cả nước áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi chi phí cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng. Cơ chế này giúp hàng triệu người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính ngay tại tuyến cơ sở khi đi thăm khám các bệnh thông thường. Theo Bộ Y tế, trường hợp quá đơn khám bảo hiểm y tế trên 379.500 đồng sẽ được thanh toán theo quy định hiện hành, tức không được miễn phí mà bệnh nhân phải thực hiện đồng chi trả. Mức đồng chi trả phụ thuộc bảo hiểm y tế của bệnh nhân đang được hưởng 50% hay 80% hoặc là 95% theo quy định. Ví dụ khám chữa bệnh đúng tuyến, trái tuyến. Một điểm mới đáng chú ý khác là mở rộng quyền lợi đối với người bệnh tự đi khám chữa bệnh ngoại trú không đúng tuyến trong một số trường hợp. Theo đó, quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 50% mức hưởng đối với người khám ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu được cơ quan có thẩm quyền xác định. Trước đây, nhiều trường hợp tương tự không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện đánh giá nguy cơ rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và cao đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng. Ngày 8 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền xuyên biên giới sang Uganda. Trong bản cập nhật mới nhất, WHO hiện đánh giá nguy cơ rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và cao đối với Uganda và các nước láng giềng có chung biên giới đất liền với các khu vực bị ảnh hưởng và thấp đối với phần còn lại của khu vực châu Phi và trên toàn cầu. Tính đến ngày 7 tháng 6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 515 ca nhiễm, trong đó 91 ca tử vong. Uganda đã báo cáo 19 ca nhiễm, trong đó 2 ca tử vong. Tất cả các trường hợp ở Uganda vẫn có liên quan về mặt dịch tễ học với đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hiện WHO đang phối hợp với chính quyền quốc gia và các đối tác đang thực hiện một loạt biện pháp ứng phó, trong đó có kế hoạch huy động 518 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ các quốc gia châu Phi trong việc chuẩn bị, phát hiện và ứng phó với dịch bệnh. Cùng ngày, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực để kiềm chế dịch Ebola đang diễn ra. Trong cuộc gặp với Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tại phủ Tổng thống Entebbe, ông Museveni nhấn mạnh những nỗ lực phối hợp xuyên biên giới là điều cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan khắp Đông và Trung Phi. Tổng thống Museveni tái khẳng định cam kết về sự sẵn sàng của Uganda trong việc kiềm chế dịch bệnh, lưu ý rằng nước này đã triển khai các biện pháp giám sát và ứng phó mạnh mẽ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổng thống Uganda cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Congo Felix Tshisekedi việc tăng cường hợp tác song phương để ngăn chặn sự lây truyền Ebola xuyên biên giới. Người đứng đầu WHO cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ thông qua tài trợ, hậu cần, chuyên môn kỹ thuật và nhân sự, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo khu vực tăng cường nỗ lực phối hợp để chống dịch bệnh.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy mới đây đã ký ban hành kế hoạch số 279 về việc triển khai nhiệm

0: dù khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch nhằm chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu để quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân theo dòng đời. Sau khi khám, người dân sẽ được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật đồng bộ vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh An Giang phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trẻ dưới 24 tháng tuổi được theo dõi sức khỏe định kỳ, 100% học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục được khám sức khỏe ít nhất một lần một năm. Đối với khối lao động, tỉnh quyết tâm đạt 100% người làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được khám định kỳ và tầm soát bệnh nghề nghiệp tối thiểu một lần một năm. Riêng các trường hợp làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được khám ít nhất 6 tháng một lần. Tỉnh phấn đấu 100% nhóm lao động tự do, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội, người dưới 18 tuổi không đi học và người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong công tác chăm sóc sức khỏe. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu tổ chức rà soát, lập danh sách và triển khai khám cho người dân tại các trạm y tế hoặc cơ sở đủ điều kiện. Đối với các trạm y tế cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, Sở Y tế và chính quyền địa phương sẽ điều động các cơ sở đủ điều kiện trên địa bàn, hỗ trợ nhân lực, thiết bị hoặc tổ chức các điểm khám lưu động để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Kinh phí thực hiện chương trình được bố trí từ nguồn dự toán ngân sách hàng năm cùng các nguồn hợp pháp khác, tuân thủ theo quy định pháp luật và Nghị định 165 năm 2026 hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng bệnh.
1: Ốc là món ăn phổ biến và yêu thích đối với nhiều người. Tuy nhiên, luộc ốc như thế nào để đảm bảo độ ngon và an toàn thì cần có bí quyết hay còn gọi là bí mật thời gian vàng trong luộc ốc. Ví dụ chỉ cần quá 30 giây so với ngưỡng nhiệt lý tưởng, protein trong thịt ốc co rút mạnh, ép kiệt nước và biến kết cấu giòn sần sật thành dai cứng. Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, trung tâm nấu ăn Eric Cooking Class, kết cấu thịt ốc ban đầu lỏng lẻo và chứa nhiều nước. Khi gặp nhiệt độ từ 70 đến 85 độ C, các sợi này co lại nhẹ nhàng tạo thành màng lưới giữ nước, giúp thịt ốc đạt độ giòn ngọt. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc với mức nhiệt trên 90 độ C trong thời gian dài, protein sẽ biến tính co rút và vắt kiệt lượng nước ra ngoài, khiến thớ thịt cứng lại. Do đó, việc làm chủ thời gian luộc tính bằng giây là yếu tố quyết định chất lượng món ăn.
0: Quy tắc tính giờ từ lần sôi thứ hai. Để giữ kết cấu hoàn hảo cho thịt ốc, người nội trợ cần nắm được thời điểm vàng, bắt đầu bấm giờ khi nước trong nồi sôi bùng trở lại lần thứ hai. Quy trình chuẩn được thực hiện bằng cách đun sôi nước cùng các nguyên liệu tạo hương như xả, gừng, lá chanh, sau đó trút toàn bộ ốc đã sơ chế vào nồi. Lúc này nhiệt độ nước sẽ giảm đột ngột, người nấu cần dặn lửa ở mức lớn nhất, chờ cho đến khi nước sôi bùng lên một lần nữa rồi mới bắt đầu tính thời gian luộc cho từng nhóm ốc. Nhóm ốc vỏ mỏng, thịt nhỏ, ốc hương, ốc len, ốc mỡ, thời gian luộc tối ưu từ 90 đến 120 giây. Protein của nhóm này biến tính rất nhanh, nếu gia nhiệt quá 2 phút, thịt ốc sẽ mất hoàn toàn độ giòn. Nhóm ốc vỏ dày thịt lớn, ốc bươu, ốc mít, ốc đá, cần thời gian đun từ 3 đến 4 phút để nhiệt lượng xuyên qua lớp vỏ dày vào tâm thịt ốc. 4 phút là giới hạn tối đa trước khi thớ thịt bắt đầu hiện tượng teo rút.
1: Sai lầm phổ biến khi luộc ốc. Bên cạnh việc kiểm soát thời gian, đầu bếp Vũ Nhất Thông cũng chỉ ra hai quan niệm sai lầm mà nhiều người nội trợ thường mắc phải. Luộc đến khi vảy ốc bung ra, nhiều người coi đây là dấu hiệu ốc chín tới. Thực tế khi vảy ốc đồng loạt bung ra là lúc thịt ốc đã bị nấu quá chín, co rút mạnh và tự đẩy vảy ra ngoài. Lúc này thịt ốc đã chuyển sang trạng thái dai và khô. Luộc lâu để sạch nhớt. Việc làm sạch bùn đất và khử nhớt bắt buộc phải xử lý triệt để từ khâu sơ chế bằng các phương pháp tự nhiên như ngâm nước giò gạo, thả ớt hoặc ngâm cùng vật dụng kim loại. Việc cố tình luộc lâu không có tác dụng làm sạch thêm mà chỉ phá hủy kết cấu của thực phẩm. Chuyên gia nhấn mạnh, luộc ốc đòi hỏi sự chính xác về thời gian và nhiệt độ thay vì ước lượng bằng mắt. Canh đúng từng giây dựa trên đặc tính biến tính của protein giúp món ăn đạt được độ chín hoàn hảo như tại các nhà hàng cao cấp.
0: Thưa quý vị, đi bộ là một trong những hoạt động đơn giản nhất giúp hỗ trợ sức khỏe thể chất, tim mạch và thần kinh. Thay vì ngồi nghỉ hoặc là nằm ngay sau bữa ăn, đi bộ ngắn có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Đi bộ nhẹ từ 10 đến 30 phút sau bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, cải thiện sức khỏe tim mạch, đồng thời duy trì cân nặng khỏe mạnh. Sau đây là 6 lợi ích của thói quen đi bộ sau bữa ăn, quý vị có thể áp dụng để chăm sóc tốt hơn sức khỏe của mình nha.
1: Hỗ trợ tiêu hóa, vận động nhẹ sau ăn giúp kích thích hoạt động của dạ dày và ruột, từ đó thúc đẩy thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong hệ tiêu hóa. Đi bộ 10 đến 15 phút sau mỗi bữa ăn trong 4 tuần có thể giảm các triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng và ợ hơi.
0: Kiểm soát đường huyết, đi bộ ngắn sau ăn có thể làm giảm đáng kể mức tăng đường huyết sau bữa ăn, kể cả ở những người không mắc bệnh tiểu đường. Khi cơ bắp vận động, cơ thể sử dụng glucose trong máu để tạo năng lượng, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao sau bữa ăn. Thời điểm vận động có vai trò quan trọng bởi đường huyết thường tăng mạnh trong khoảng từ 30 đến 60 phút sau khi ăn. Đi bộ kéo dài từ 2 đến 10 phút cũng có thể mang lại tác động tích cực đến kiểm soát đường huyết nếu được thực hiện ngay sau bữa ăn.
1: Có lợi cho tim mạch. Đi bộ thường xuyên sau bữa ăn góp phần giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, duy trì vận động đều đặn còn có thể giảm viêm, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính, trong đó có bệnh tim. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đi bộ là một hình thức vận động đơn giản, giúp tăng tiêu hao năng lượng. Kết hợp đi bộ sau ăn với chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể tạo thâm hụt calo, yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng. Duy trì những buổi đi bộ ngắn sau các bữa ăn còn giúp cải thiện độ nhạy insulin và chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn, từ đó giảm nguy cơ tích tụ mỡ thừa. Cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thói quen đi bộ sau ăn còn có thể mang lại lợi ích cho giấc ngủ. Đi bộ nhẹ vào buổi tối còn cải thiện hiệu quả giấc ngủ, tức tăng tỷ lệ thời gian ngủ thực tế trong tổng thời gian nằm trên giường.
0: Giúp hạ huyết áp. Đi bộ thường xuyên hỗ trợ hạ huyết áp ở người tăng huyết áp hoặc tiền tăng huyết áp. Chia nhỏ hoạt động thể chất thành nhiều lần đi bộ ngắn trong ngày cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu. Các chuyên gia khuyến nghị nên đi bộ ở cường độ nhẹ đến trung bình, khoảng 10 phút sau mỗi bữa ăn, không cần đi quá nhanh hoặc tập luyện nặng ngay sau khi ăn. Nếu cảm thấy khó chịu ở bụng khi vận động ngay sau ăn, có thể chờ khoảng 10 đến 15 phút rồi mới bắt đầu đi bộ. Người có bệnh lý tim mạch, tiểu đường hoặc các vấn đề sức khỏe đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn hình thức vận động phù hợp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6, chương trình sẽ chuyển đến quý vị những nội dung trọng tâm sau đây. Áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng một tháng khi đóng bảo hiểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến về đề xuất mới trong quản lý chất lượng và sai số hàm lượng vàng. Dùng cảnh sát biển 2 tạm giữ 3 tàu cá Quảng Ngãi vi phạm nghiêm trọng quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi hoạt động điểm nhấn kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu. Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ghi nhận từ các địa phương về nỗi lo thiếu nước sạch mùa nắng nóng và các giải pháp tiết kiệm điện ngay tại các nhà máy thủy điện đầu nguồn. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố sẽ chính thức áp dụng mức lương cơ sở mới là 2 triệu 530 ngàn đồng một tháng để làm căn cứ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mức lương cơ sở mới này áp dụng đối với người tham gia thuộc diện hưởng lương theo chế độ do nhà nước quy định và các trường hợp có tiền lương làm căn cứ đóng gắn liền với lương cơ sở. Đặc biệt, đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức thu nhập tháng cao nhất làm căn cứ đóng sẽ bằng 20 lần mức lương cơ sở mới, tương đương với

0: tới 50.600.000 đồng một tháng. Nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng, ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ hoặc tự đóng cũng sẽ được điều chỉnh theo khung lương cơ sở mới này.
1: Liên quan đến công tác quản lý thị trường, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo thông tư quy định kiểm tra quản lý đo lường, chất lượng đối với dàn trang sức mỹ nghệ, dàn miếng và dàn nguyên liệu trong sản xuất, nhập khẩu cũng như lưu thông trên thị trường. Theo dự thảo, dàn miếng và dàn nguyên liệu nhập khẩu bắt buộc phải có hàm lượng dàn từ 99,5% trở lên, đồng thời phải bảo đảm chất lượng, hàm lượng không được thấp hơn tiêu chuẩn đã công bố. Dự thảo cũng quy định nghiêm ngặt về giới hạn sai số của kết quả thử nghiệm, xác định hàm lượng dàn, đồng thời yêu cầu phân hạng dàn trang sức mỹ nghệ theo độ tinh khiết tương ứng. Các tổ chức cá nhân phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về các nội dung chất lượng đã công bố.
0: Ngày 1 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Diễn đàn Doanh nghiệp Đức Việt Nam 2026 với chủ đề Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất đã thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam tổ chức. Tại diễn đàn, các đại biểu nhận định kinh tế tuần hoàn hiện nay không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường mà còn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với thế mạnh về công nghệ, tự động hóa và sản xuất thông minh của Đức kết hợp với năng lực sản xuất của Việt Nam, sự hợp tác này kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong các lĩnh vực sản xuất xanh, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số và phát triển khu công nghiệp sinh thái.
1: Ngày 11 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đã chủ trì cuộc họp thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh Cà Mau Bạc Liêu giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời phát động chương trình trọng điểm kích cầu du lịch Cà Mau năm 2026. Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7 với nhiều hoạt động điểm nhấn như triển lãm ảnh chuyên đề Một năm nhìn lại tỉnh Cà Mau sau hợp nhất và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chương trình an sinh xã hội, trao sinh kế, nâng bước tương lai, quảng bá sản phẩm ô cốp và giới thiệu các thành tựu nổi bật của địa phương. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức hiệu quả thiết thực, tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.
0: Tiếp theo là tin tức về công tác bảo vệ chủ quyền và an ninh vùng biển. Tối ngày 11 tháng 6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết đã dẫn giải 3 phương tiện tàu cá vi phạm các quy định về khai thác hải sản bền vững về Hải đoàn 21 để tiếp tục điều tra xử lý. Trước đó, vào ngày 10 tháng 6, tại khu vực cách bán đảo Sơn Trà về phía đông bắc khoảng 40 hải lý, tàu Cảnh sát Biển 2013 thuộc Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tiếp cận phát hiện 3 tàu cá mang số hiệu BL93962TS, QNC98377TS và QNC94681TS do các ông Nguyễn Cu, Quỳnh Bổn và Quỳnh Tấn Đạt cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 thuyền trưởng đều không xuất trình được giấy phép khai thác thủy sản, đồng thời tất cả các tàu đều không có tín hiệu thiết bị giám sát hành trình. Tổ công tác đã lập biên bản và niêm phong tang vật theo đúng quy định.
1: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành hai môn thi tự chọn vào sáng hôm qua, 12 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhìn chung, đề thi các môn cuối cùng như tiếng Anh và lịch sử nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thí sinh, ghi nhận có mức độ phân hóa hợp lý. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ ngắn của các sĩ tử ngay sau khi rời khỏi phòng thi.
2: Môn tiếng Anh thì là nó có liên quan đến bài về môi trường. Thì em thấy nó cũng khá dễ bởi vì cái bài này em ôn nhiều rồi. Em cũng khá quen với dạng đề này rồi. Còn sử là về mấy cái đề mà cách mạng tháng 8 các thứ với cả cuộc kháng chiến Việt Nam là em cũng ôn rất nhiều. Ôn tủ luôn rồi ạ.
3: Độ khó nó cũng ngang với một vài đề thi thử có khó ở các trường ấy ạ. Thì em nghĩ là nó sẽ phân loại khá là ok môn tiếng Anh. Sử thì có câu khó, câu dễ. Thì em thấy là nó cũng có mức độ phân loại nhất định ạ. Về cơ bản thì sử em vẫn thấy ok, còn tiếng Anh thì hơi khá là khó. Có thể một số bạn ấy không làm kịp thời gian môn tiếng Anh.
4: Em thấy là tiếng Anh thì dễ hơn năm ngoái, còn sử thì cũng không khó lắm. Mong là hai môn được trên 8 điểm.
5: Có thể là hơi khó hơn với cái đề của sở chung, còn tiếng Anh thì nó vẫn khó.
6: Nó khá nhiều lý thuyết của và nhưng mà nó cũng tương đối dễ, nó cũng không đánh đố gì.
7: Thấy phần đúng sai có những cái câu kinh tế, con cảm giác là nó khó hơn. Còn về phần đề tiếng Đức thì con thấy các cái bài đọc của nó sẽ có nhiều từ mới hơn là năm ngoái ạ.
1: Thưa quý vị, đồng hành cùng hơn 1,2 triệu sĩ tử trong những ngày thi vừa qua là dấu ấn đậm nét của lực lượng thanh niên tình nguyện hè. Tại tỉnh Khánh Hòa, chiến dịch tiếp sức mùa thi đã huy động hơn 3.500 tình nguyện viên tham gia vào 97 đội hình phản ứng nhanh. Không chỉ phân luồng giao thông, hỗ trợ nước uống, dụng cụ học tập, các bạn trẻ còn tổ chức đưa đón miễn phí cho thí sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại các vùng sâu vùng xa. Phụ huynh Nguyễn Văn Tuấn, trú tại phường Nam Nha Trang bày tỏ.
8: Thanh niên tình nguyện cũng nhiệt tình hưởng ứng nước non đầy đủ cho các em, các cháu. Thấy phấn khởi tại vì con mình cũng có một cái kỳ thi tốt nghiệp và được trọn vẹn.
1: Về phía các bạn sinh viên tình nguyện, dù phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, tinh thần xung kích vì cộng đồng vẫn luôn rực cháy. Hãy cùng lắng nghe tâm sự của bạn Lê Quy Nhật, sinh viên trường Đại học Nha Trang.
9: Mặc dù hôm nay là một ngày khá nóng, tuy nhiên thì em nghĩ là so với tụi em thì các bạn trong phòng thi, các bạn sẽ nóng hơn rất nhiều. Nên em và các bạn làm tình nguyện muốn lan tỏa một cái gì đó, gọi là cái điều tích cực để cho các bạn giữ vững được tâm thế và tự tin khi đi thi. Em là một người đứng ở đây thì em cũng là từng là một người thí sinh, nên em cũng rất hiểu tâm lý của các bạn. Nên em muốn gọi là truyền một cái lửa gì đó sau này. Nếu có thể thì các bạn cũng sẽ là người tiếp lửa giống như là tụi em.
1: Đánh giá về ý nghĩa toàn diện của chiến dịch tình nguyện hè năm nay, chị Quỳnh Thị Như Ý, Phó Bí thư tỉnh đoàn Khánh Hòa nhấn mạnh.
10: Hoạt động của tỉnh đoàn hội sinh viên đối với các bạn thanh niên cũng như là sinh viên trong việc thực hiện mùa hoạt động hè thì cái lớn nhất của cái hoạt động hè không chỉ là đem đến những công trình phần việc đến giúp cho xã hội mà còn là cách rèn luyện đối với thanh niên. Thì đối với các bạn sinh viên thì cái mùa hè xanh của các bạn đi nó sẽ tương đối là dài, nó hơi khác so với các chiến dịch khác. Thì các bạn sẽ đi cái khoảng thời gian dài ít nhất cũng phải 7 ngày đến với người dân và ăn ở tại chỗ, hỗ trợ người dân thì phần nào sẽ giúp được cho các bạn hiểu hơn về cái tình nguyện của thanh niên và giúp cho các bạn rèn luyện bản thân cũng như là thông cảm chia sẻ cùng với người dân.
1: Thông qua mỗi hoạt động hè, thanh niên Khánh Hòa không chỉ tham gia các công trình phần việc, mà ở đó các bạn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích đi đầu trong những việc mới, việc khó, sẵn sàng đến với những nơi cần thanh niên, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Khánh Hòa, sống trách nhiệm, nhân ái, nghĩa tình và hành động vì cộng đồng. Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp tục chương trình là các bài viết phản ánh từ các địa phương trong nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa cao điểm nắng nóng, khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh trên cả nước, câu chuyện tiết kiệm điện thường được nhắc đến với các hộ gia đình hay cơ quan công sở. Thế nhưng, ít ai biết rằng, tại những nhà máy thủy điện lớn nhất trên dòng sông Đà, nơi làm ra hàng chục tỷ kWh điện mỗi năm, việc tiết kiệm điện cũng đang được thực hiện nghiêm ngặt như một kỷ luật vận hành. Giữa trưa nắng, những tổ máy khổng lồ tại nhà máy thủy điện Lai Châu đang vận hành liên tục để cung cấp điện cho hệ thống quốc gia. Trong năm 2025, nhà máy đã sản xuất đạt 4,836 tỷ kWh điện. Nhưng cũng chính tại đây, từng bóng đèn, chiếc điều hòa hay hệ thống thông gió đều được tính toán sử dụng để tiết kiệm điện nhất. Anh Nguyễn Gia Tiệp, quản đốc phân xưởng vận hành nhà máy thủy điện Lai Châu chia sẻ.
11: Ngay sau khi mà nhận được các cái kế hoạch, các cái chỉ đạo của các cấp trên từ chính phủ, Bộ Công Thương, EVN và công ty thì chúng tôi ngay lập tức thực hiện quán triệt và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công viên trong phân xưởng để thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là nghiên cứu kỹ các cái cẩm nang tiết kiệm điện và phổ biến đến không những cho cán bộ nhân viên.

0: viên và tuyên truyền đến người thân để cùng tiết kiệm điện.
1: Còn tại nhà máy thủy điện Sơn La, công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, câu chuyện tiết kiệm điện được thực hiện thông qua việc tối ưu hóa vận hành và tự động hóa hệ thống giám sát điều khiển lên trên 95%. Ông Hoàng Văn Tý, quản đốc phân xưởng vận hành nhà máy thủy điện Sơn La cho biết:
2: Tôi đã thực hiện đầu tiên là tiết kiệm ở trên dây chuyền sản xuất, tức là thay đổi cái phương thức và lập cái phương thức vận hành để đảm bảo hợp lý để tối đa cái hiệu quả, từ đấy để giảm cái điện tiêu thụ để nhưng mà vẫn giữ cái hiệu suất làm việc.
1: Tại nhà máy thủy điện Hòa Bình, các giải pháp tiết kiệm điện được triển khai đồng bộ ở quy mô toàn đơn vị thông qua việc thay thế hệ thống chiếu sáng và nâng cấp thiết bị phụ trợ nhằm giảm tiêu hao năng lượng. Ông Phạm Giang Dương, giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình, thông tin thêm về giải pháp lâu dài của đơn vị.
3: Tiết kiệm điện thì đặc biệt là trong cái việc tiết kiệm điện dùng cũng đã thực hiện rất nhiều giải pháp, như là hệ thống chiếu sáng thì hầu như toàn bộ cái hệ thống chiếu sáng trong khu vực công ty này đều được thay bằng cái loại thiết bị tiết kiệm điện, và cũng cả cái việc vận hành hệ thống nữa, cải tạo nâng cấp cả các thiết bị phụ trợ làm sao cái mức tiêu thụ điện nó là thấp nhất. Chẳng hạn như thủy điện Hòa Bình thì có rất nhiều hệ thống thiết bị phụ trợ như là những cái hệ thống thông gió rất là lớn, hay là những cái hệ thống các cái bơm nữa, thì gần đây cũng đều được công ty đã được cải tạo nâng cấp theo hướng sử dụng những cái thiết bị mà nó cái mức tiêu thụ điện ở mức thấp.
4: Thưa quý vị, trái ngược với nỗ lực tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy đầu nguồn, người dân tại nhiều khu vực nông thôn của tỉnh Quảng Trị lại đang phải bước vào những ngày tháng chật vật, lo âu do thiếu nước sinh hoạt trầm trọng giữa mùa khô hạn. Hiện nay, tỷ lệ người dân nông thôn Quảng Trị được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn mới chỉ đạt khoảng 64%, trong đó số hộ tiếp cận từ công trình cấp nước tập trung chỉ dọn dẹp khoảng 40%. Tại thôn Hàm Quà, xã Quảng Ninh, bể nước mưa là nguồn nước sinh hoạt chính của gia đình bà Nguyễn Thị Lễ cùng 300 hộ dân nơi đây. Đến mùa khô hạn, người dân buộc phải chuyển sang dùng nước giếng khoan nhiễm phèn mặn, còn nước ăn uống thì phải bỏ chi phí cao để mua nước bình. Bà Nguyễn Thị Lễ mỏi mệt chia sẻ:
5: Ở đây gia đình tôi là có 2 người già. Về mùa hè là tình trạng mùa hè là không nước rất là khó khăn, phải là vì là mình đi phải mua nước từ dưới đồng hới lên để dùng nấu ăn, còn nước bơm này là quá phèn, đồ phèn quá mịn.
4: Được biết, dự án công trình nước sinh hoạt Hàm Quà đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Trị giao cho xã Quảng Ninh làm chủ đầu tư, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai do thiếu vốn. Ông Trần Xuân Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Ninh kiến nghị:
6: Đề nghị các cấp các ngành sớm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí cái nguồn vốn để xã triển khai công trình được kịp thời. Đây là một trong những cái công trình ưu tiên để quan tâm đầu tư để đảm bảo cái sức khỏe đời sống cho người dân.
4: Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực ven sông Danh, nơi hộ gia đình ông Hoàng Thanh Quà cùng khoảng 4.000 hộ dân với hơn 16.000 nhân khẩu thuộc xã Tân Danh đang đối mặt với nguồn nước nhiễm phèn, nhiễm mặn nghiêm trọng. Trước thực trạng khan hiếm nước sạch kéo dài, ông Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Danh bày tỏ mong muốn:
7: Cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng đã hướng dẫn cho bà con nhân dân nhiều cái giải pháp xây dựng các cái bể chứa nước mưa rồi các cái hoạt động khác để mà có sử dụng. Tuy nhiên là để đảm bảo cho cái thời gian tới thì cũng rất là mong muốn các cấp chính quyền các cấp có chức năng quan tâm hỗ trợ cho địa phương về cái nguồn nước sạch này giúp cho bà con để cải thiện được cái cuộc sống.
4: Tại Quảng Trị, hiện tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn đạt khoảng 64%, trong đó số hộ dân được sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung chỉ đạt khoảng 40%. Đang ở mùa khô, người dân ở đây lại phải bước vào những ngày tháng chật vật do thiếu nước sinh hoạt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức thời sự từ các địa phương và vùng miền trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới. Thưa quý vị, theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành Journal of Fish Biology, các nhà khoa học đã lần đầu tiên

0: Khi nhận được hình ảnh cá mập yêu tinh còn sống tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương gần đảo Javis và sườn rãnh Tonga, một bước đột phá được đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt đối với nghiên cứu sinh vật biển sâu và quá trình tiến hóa của các loài cá mập cổ đại. Loài cá mập này thường được mệnh danh là quá thạch sống, bởi đây là đại diện cuối cùng còn tồn tại của một dòng tiến hóa đã xuất hiện cách đây khoảng 125 triệu năm. Trước đây, giới khoa học chỉ ghi nhận loài này khi chúng vô tình mắc vào lưới hoặc câu của người dân, nhưng rồi chúng đều chết sau khi được đưa lên mặt nước. Các nhà khoa học cho rằng những phát hiện mới không chỉ mở rộng đáng kể phạm vi phân bố đã biết của cá mập yêu tinh sang khu vực trung tâm Thái Bình Dương, mà còn cho thấy hiểu biết của con người về các hệ sinh thái biển sâu vẫn còn rất hạn chế. Giới nghiên cứu nhận định, đại dương sâu thẳm vẫn là một trong những khu vực ít được khám phá nhất trên trái đất. Việc ghi nhận được cá mập yêu tinh trong điều kiện sống tự nhiên được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội nghiên cứu trực tiếp về tập tính môi trường sống và quá trình tiến hóa của một trong những loài cá bí ẩn nhất hành tinh.
1: Chỉ sau trận khai mạc World Cup 2026, công tác trọng tài đã trở thành chủ đề gây tranh luận khi có tới 3 cầu thủ bị rút quyền thi đấu. Ở trận mở màn, đội chủ nhà Mexico giành chiến thắng 2-0 trước Nam Phi. Tuy nhiên, thêm về những bàn thắng hay màn trình diễn chuyên môn, tâm điểm của trận đấu lại là các quyết định nghiêm khắc từ tổ trọng tài và hệ thống VAR. Đội tuyển Nam Phi chỉ còn 10 người từ cuối hiệp 1 sau khi Yaya Sitole nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi với Brian Gutierrez ngay bên ngoài vòng cấm. Sau đó, đội bóng châu Phi tiếp tục mất người khi Themba Sewane bị rút quyền thi đấu sau khi VAR xác định anh có hành vi dùng tay trúng mặt Roberto Alvarado trong một tình huống tranh chấp. Đến những phút bù giờ cuối trận, Mexico cũng chỉ còn 10 người khi hậu vệ Cesar Montes nhận thẻ đỏ trực tiếp. Bên cạnh những tranh cãi về công tác trọng tài, World Cup 2026 cũng bắt đầu đối mặt với các câu hỏi liên quan đến lượng khán giả và giá vé. Trận đấu giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Séc tại sân Akron ghi nhận 44.985 khán giả theo số liệu chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA. Tuy nhiên, hình ảnh truyền hình cho thấy vẫn còn nhiều khu vực khán đài chưa được lấp đầy, làm dấy lên những nghi ngờ về sức hút thực tế của giải đấu trong giai đoạn đầu.
0: Tối ngày 12 tháng 6, các nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta gồm Facebook, Messenger và Instagram đã gặp sự cố trên diện rộng, khiến người dùng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, không thể truy cập hoặc là sử dụng bình thường các dịch vụ này. Sự cố bắt đầu xuất hiện vào khoảng 20 giờ 40 phút giờ Việt Nam. Nhiều tài khoản Facebook bất ngờ bị đăng xuất khỏi hệ thống và nhận thông báo phiên làm việc đã hết hạn. Khi cố gắng đăng nhập trở lại, người dùng liên tục gặp lỗi xác thực hoặc không thể kết nối với máy chủ. Cùng thời điểm, ứng dụng Messenger ghi nhận tình trạng không thể gửi hoặc nhận tin nhắn, trong khi Instagram không tải được nội dung mới trên bản tin. Ứng dụng vẫn mở được, nhưng các bài đăng, hình ảnh và thông báo đều không hiển thị. Dữ liệu từ chuyên trang theo dõi sự cố trực tuyến Dow Detector cho thấy, số lượng báo cáo lỗi liên quan đến các dịch vụ của Meta tăng đột biến chỉ trong thời gian ngắn. Có thời điểm số lượt báo lỗi vượt hàng chục ngàn trong vòng vài phút, khiến cho chính trang web này cũng gặp trục trặc do lượng truy cập quá lớn. Đến thời điểm hiện tại, Meta chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân sự cố cũng như thời gian dự kiến khắc phục. Đây không phải lần đầu các nền tảng của Meta gặp sự cố trên diện rộng. Trước đó, vào tháng 3 năm 2024 và tháng 12 năm 2024, Facebook, Instagram, Messenger cùng một số dịch vụ khác của tập đoàn này cũng từng bị gián đoạn hoạt động trong nhiều giờ, ảnh hưởng tới hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Meta xác nhận nguyên nhân của những sự cố này xuất phát từ lỗi kỹ thuật nội bộ, không liên quan đến các cuộc tấn công mạng.
1: Ngày 12 tháng 6, Trung Quốc công bố báo cáo cho thấy nước này đã đạt được cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh khi nguồn năng lượng tái tạo bổ sung đã hoàn toàn đáp ứng nhu cầu điện năng gia tăng. Theo báo cáo phát triển năng lượng tái tạo, trong năm ngoái, công suất phát điện từ các nguồn năng lượng tái tạo mới được lắp đặt tại Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục và chiếm hơn 60% tổng công suất năng lượng tái tạo bổ sung trên toàn cầu. Báo cáo dự báo Trung Quốc sẽ bổ sung khoảng 300 GW công suất điện gió và điện mặt trời mới trong năm nay, qua đó tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang hệ thống năng lượng xanh và phát thải carbon thấp. Cũng theo báo cáo, tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo của Trung Quốc đã vượt 2.337 GW

0: trong năm 2025 chiếm 82,7% tổng công suất điện lắp đặt mới. Đáng chú ý, công suất lắp điện mặt trời phân tán mới đã vượt mốc 100 GW trong năm thứ hai liên tiếp, cùng với những cải thiện đáng kể về khả năng hấp thụ của lưới điện khu vực và hiệu quả sử dụng năng lượng sạch. Trung Quốc đã xây dựng được hệ thống năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới và cam kết đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh trên mọi lĩnh vực.
1: Ngày 12 tháng 6, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, Tehran sẽ chỉ đàm phán về chương trình hạt nhân trong khuôn khổ các nguyên tắc cơ bản của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Theo đó, quyền làm giàu urani và việc tiếp tục lưu giữ vật liệu urani đã được làm giàu sẽ là những nội dung cốt lõi mà Tehran muốn đưa vào thỏa thuận cuối cùng với Washington. Cũng theo IRNA, Iran khẳng định sẽ không từ bỏ quyền quản lý eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu từ vùng vịnh ra thế giới. Việc quản lý eo biển Hormuz sẽ được giải quyết thông qua cơ chế đối thoại và phối hợp khu vực giữa Iran và Oman. Những tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các bên đã hoàn tất dự thảo thỏa thuận và văn kiện này có thể sẽ được ký trong thời gian tới. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các nội dung chính của thỏa thuận sẽ nhận được sự đồng thuận của các đồng minh trong khu vực, trong đó có Israel. Theo các nguồn tin Iran, dự thảo thỏa thuận đang được hoàn thiện, bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ và quá dầu của Iran, chấm dứt phong tỏa hàng hải đối với các cảng của nước này, đồng thời giải phóng hàng chục tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Tehran ở nước ngoài. Đổi lại, các bên sẽ bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn động liên quan tới chương trình hạt nhân Iran và tình hình an ninh tại Trung Đông.

0: Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin thể thao trong và ngoài nước. Thưa quý vị, hôm qua 12 tháng 6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua đáng tiếc 2-3 trước tuyển nữ Kazakhstan ở lượt trận cuối bảng B AVC Cup 2026, qua đó lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng dù đã ở rất gần chiến thắng. Dù đã sớm giành vé vào bán kết sau chiến thắng trước Iran, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn nhập cuộc với quyết tâm cao. Trước đối thủ vượt trội về thể hình và sức mạnh, tuyển Việt Nam chơi đầy chủ động và giành chiến thắng 25-18 ở set 1. Tuy nhiên, Kazakhstan nhanh chóng đáp trả khi thắng 25-19 ở set 2. Sang set 3, Thanh Thúy tiếp tục đóng vai trò đầu tàu giúp Việt Nam thắng 25-23 để vươn lên dẫn 2-1. Ở thời điểm tưởng như đã chạm tay vào chiến thắng, tuyển Việt Nam lại đánh mất lợi thế. Kazakhstan phát huy tối đa sức mạnh trong set 4 để thắng 25-22 trước khi hoàn tất màn ngược dầu mở set 5 với tỷ số 15-13. Thất bại chung cuộc 2-3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết AVC Cup 2026 với ngôi nhì bảng B.
1: Ở trận chung kết giải Villa Karum Babang Nam PPA Tour High Resort 2026 tại Hàn Quốc, Ngô Đình Lại đã không thể vượt qua Kim Jong-won. Thần đồng 19 tuổi tiếp tục cho thấy phong độ đỉnh cao khi thắng liền hai set đầu với các tỷ số 15-8 và 15-9. Đình Lại sau đó thắng 15-11 ở set 3 để rút ngắn cách biệt chỉ còn 1-2. Ở hai set sau, Kim Jong-won thắng 15-3, còn Đình Lại thắng 15-13. Tuy nhiên, sang set 6, Kim Jong-won thắng 15-4, qua đó thắng 4-2 sau 6 set. Chức vô địch này mang về cho Kim Jong-won số tiền thưởng 100 triệu won, tương đương 1 tỷ 700 triệu đồng và danh hiệu PPA Tour thứ tư khi chỉ mới 19 tuổi. Dù chỉ giành ngôi Á quân, Đình Lại nhận số tiền lớn với 34 triệu won, gần 600 triệu đồng.
0: Trận đấu play-off tranh suất dự V-League 2026-2027 là cuộc đọ sức giữa PVF Công an Nhân dân và Bắc Ninh FC. Bị đánh giá thấp hơn đối thủ trước giờ bóng lăn, nhưng Bắc Ninh lại khiến nhiều người ngỡ ngàng khi thi đấu tự tin và làm chủ thế trận trước PVF Công an Nhân dân. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 31, Đỗ Văn Thuận phạm lỗi với Ngân Văn Đại trong vòng cấm địa, trọng tài tham khảo công nghệ va và cho Bắc Ninh hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Khôn Nha dứt điểm chính xác, ghi bàn mở điểm cho Bắc Ninh. Bước sang hiệp 2, từ quả tạt bóng của Mamau Eris, Hoàng Vũ Samson bật cao đánh đầu gỡ quà một điều cho PVF Công an Nhân dân. Những phút tiếp theo,

0: cao, hai đội chơi giằng co và tạo ra không ít cơ hội. Nhưng không đội nào tận dụng được, khiến cho trận đấu phải phân định ở loạt luân lưu cân não. Quỳnh Tuấn Linh trở thành người hùng của Bắc Ninh. Khi anh đẩy được 3 quả 11m và giúp Bắc Ninh thắng 5-4 sau 7 lượt sút. PVF của Ban Nhân dân xuống chơi ở giải hạng nhất quốc gia, còn Bắc Ninh giành quyền tham dự V-League 2026-2027.
1: Thưa quý vị các bạn, rạng sáng nay 13 tháng 6 tại bảng B World Cup 2026, trước một Bosnia dày dạn kinh nghiệm, chủ nhà Canada trong lần thứ 3 tham dự World Cup vẫn đang đi tìm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup. Bosnia là bên nhập cuộc tốt hơn và dùng khả năng tranh bóng hay để kiểm soát trận đấu. Phút 21, từ tình huống Bosnia được hưởng phạt góc, Lukic đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thua, Canada gia tăng áp lực tấn công để tìm bàn gỡ. Hàng loạt cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng đều bị bỏ lỡ. Phút 79, Siler Larin có pha xoay người bắt vô lê tuyệt hảo quân bình tỷ số 1-1. Canada tràn lên ép sân trong hơn 10 phút cuối trận và Larin đã suýt nữa ghi cú đúp ở cự ly cận thành ở phút 90+6 nhưng bị ngăn cản bởi pha lan xả của Muharomovic. Chung cuộc, Canada và Bosnia 1-1. Không có được thắng lợi, nhưng đây vẫn là điểm số đầu tiên của Canada trong lịch sử World Cup.
0: Ở lượt trận mở màn bảng D, chủ nhà Mỹ đối đầu với Paraguay trên sân vận động Sophie Los Angeles của Mỹ. Ngay phút thứ hai, Paraguay suýt có bàn thắng khi Gomez thoải mái tung ra cú sút từ góc hẹp trong thế đối mặt, khiến thủ môn Matt Frizzi phải đấm bóng cứu thua cho đội nhà. Đội tuyển Mỹ đáp trả bằng pha phối hợp tấn công bài bản. Phút thứ 7, nhận bóng từ Mark Henry, Pulisic đột phá qua hai cầu thủ Paraguay, tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa. Trong nỗ lực cản phá đường căng ngang từ Mark Henry, Bobadilla vô tình phản lưới, mở tỷ số cho đội tuyển Mỹ. Phút 31, Pulisic xâm nhập vòng cấm và căng ngang để Balogun thoải mái đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 40+5, Balogun đột phá dũng mãnh trước khi dứt điểm kỹ thuật, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội tuyển Mỹ. Phút 73, xuất phát từ pha tấn công trung lộ của Paraguay, Enciso chuyền bóng tinh tế để Mauricio dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đến phút 90+8, Giovanni Reina đi bóng vào vòng cấm địa trước khi thực hiện cú dứt điểm bằng má ngoài điệu nghệ, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Mỹ trước đội tuyển Paraguay. Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Chị Khánh Bình xin chào các em nhỏ. Mời các em cùng đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Các em cũng có thể đón nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn. Các em nhỏ ơi, mùa hè đã đến rồi. Mùa hè với nắng, với gió và bầu trời xanh đã là nguồn cảm hứng bất tận của các nhạc sĩ viết nên những giai điệu thật là nổi tiếng. Và trong đó có rất là nhiều ca khúc dành cho thiếu nhi chúng ta đó. Và trong chương trình hôm nay thì chị Khánh Bình sẽ mời các em nhỏ cùng thưởng thức ca khúc thiếu nhi hát về mùa hè nha. Bạn Ngọc Linh sẽ mở đầu với ca khúc Hè Về, một sáng tác của chú Hùng Lân. Cùng nghe các em nhé.

tiếp nối chương trình sẽ là giọng hát của bé Candy Ngọc Hà, một sáng tác của cô Hồ Ngọc Oánh, ca khúc được mang tên Hè Về Vui Quá. Cùng nghe với chị Khánh Bình nhé.

em đang thưởng thức chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang được phát trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc có giai điệu rất là vui tươi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ca khúc được mang tên Chơi cả mùa hè qua tiếng hát của bạn Bảo Hân.

ve gọi hè là nhan đề của bài hát được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cùng nghe bạn Triệu Di thể hiện ca khúc này các em nhé.

bạn Phan Hiếu Kiên sẽ liên tục chương trình chúng ta với ca khúc Bắt Được Chú Dê, sáng tác của cô Kiều Hồng Phượng. Các em sẽ được thưởng thức ngay sau đây.

bạn, Nhật Lan Vy sẽ khép lại chương trình chúng ta với ca khúc Mùa hè tuổi thơ, sáng tác nhạc sĩ Trần Hữu Bích. Các em cùng nghe nhé.

0: em nhỏ vừa thưởng thức 30 phút chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em thiếu nhi trong chương trình tuần sau nhé. Chị Khánh Bình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Cảnh báo thiên tai.
2: Cảnh báo thiên tai.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính sau. Thế giới có thể vượt ngưỡng tăng nhiệt 1,5 độ C vào năm 2030. Xây dựng hạ tầng thủy lợi hiện đại, chủ động ứng phó thiên tai. Tình hình sạt lở bờ sông tiếp tục diễn biến phức tạp ở Đồng Tháp. An Giang, lá chắn xanh bảo vệ rừng. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Theo báo cáo các chỉ số biến đổi khí hậu toàn cầu IPCC, thế giới đang tiến rất gần đến mức nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục duy trì ở mức hiện nay, ngưỡng này có thể bị vượt qua vào khoảng năm 2030. Theo đó, mức độ nóng lên do các hoạt động của con người gây ra đã được ghi nhận ở mức 1,37 độ C vào năm 2025 và tiếp tục gia tăng với tốc độ chưa từng có. Các nhà khoa học khẳng định phần lớn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu bắt nguồn từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch khiến lượng khí nhà kính trong khí quyển liên tục tăng lên. Báo cáo cũng ghi nhận tình trạng mất cân bằng năng lượng của trái đất đang gia tăng nhanh chóng. Khoảng chênh lệch giữa lượng nhiệt hấp thụ và lượng nhiệt phát tán trở lại không gian hiện đã tăng hơn gấp đôi so với vài thập kỷ trước, đồng nghĩa với việc hành tinh đang tích tụ nhiệt nhanh hơn bao giờ hết. Các nhà khoa học cảnh báo rằng gần như toàn bộ mức tăng nhiệt trong thập kỷ qua đều bắt nguồn từ hoạt động của con người. Những tác động đối với sinh kế, sức khỏe và hệ sinh thái đã xuất hiện trên phạm vi toàn cầu và sẽ còn gia tăng nếu nhiệt độ tiếp tục tăng trong những năm tới.
3: Thưa quý vị, trước tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu và diễn biến khó lường của thiên tai, tỉnh Ninh Bình đang tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng thủy lợi theo hướng đồng bộ hiện

0: đại để tăng cường khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu. Xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình nằm trong vùng xả lũ, chậm lũ sông Quàng Long. Mỗi khi mưa lũ, toàn bộ lượng nước từ hai hệ thống sông Bôi, sông Na của tỉnh Phú Thọ đổ dồn về đây. Năm 2023, tỉnh Ninh Bình đã đầu tư gần 80 tỷ đồng, đầu tư xây dựng hệ thống xả tràn Đức Long dài 200 mét, điều tiết lưu lượng nước trên sông, bảo đảm an toàn cho tuyến đê sông Quàng Long và giảm thiểu thiệt hại cho người dân các khu vực lân cận. Ông Đinh Đức Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tường, Ninh Bình cho biết.
1: Khi đập tràn mới này thì được xây dựng thì đối với bà con trong xã thì cũng rất là phấn khởi. Bởi vì khi tràn chủ động mới này được xây dựng thì vào mùa mưa lũ thì chúng tôi cũng giảm đi rất nhiều những cái khó khăn. Thứ nhất là về lũ, khi có lũ thì chúng ta có thể xử lý được cách chủ động để không ảnh hưởng đến thân đê và tràn mặt đê. Đấy, và khi mà nước lũ mà vào trong đồng ấy thì quá trình xả lũ thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái tốc độ của dòng chảy. Đấy, từ đó cũng sẽ hạn chế được cái thiệt hại của bà con nhân dân, nhất là đối với lại hoa màu tài sản.
0: Tỉnh Ninh Bình có mạng lưới đê điều với tổng chiều dài hơn 1.218 km. Địa phương cũng thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, bão triều cường và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Thời gian qua, nhiều công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư nâng cấp, từng bước phát huy hiệu quả trong điều tiết nguồn nước, tiêu úng, chống sạt lở và bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa bão. Ông Bùi Văn Sĩ, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
2: Dân chúng tôi rất yên tâm. Thứ nhất là gần như cái tài sản của mình có làm nên mình, cái tài sản của mình nó được an toàn. Cái thứ hai nữa là bà con cũng tương đối yên tâm để mà bám quê hương, để mà thực hiện các cái nhiệm vụ xây dựng quê hương làm sao cho phát triển.
0: Ông Vũ Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Thịnh nói.
3: Thì đối với chính quyền địa phương thì cũng mong muốn trong thời gian tới thì nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư đối với tuyến biển Hải Thịnh 3, làm sao để cho bà con yên tâm sản xuất để tốt công tác phòng chống thiên tai.
0: Ninh Bình cũng ưu tiên bố trí nguồn vốn để sửa chữa nâng cấp các công trình xuống cấp, bổ sung năng lực tiêu thoát nước cho các vùng thấp trũng, khu vực thường xuyên ngập úng. Toàn tỉnh hiện đang triển khai xây dựng mới và nâng cấp 26 công trình dự án phòng chống thiên tai, gồm xử lý sạt lở đê điều, nâng cấp trạm bơm, kiên cố hóa kênh mương, cải tạo hệ thống tiêu úng và tăng cường khả năng chống chịu của các tuyến đê biển, đê sông trọng yếu. Ông Nguyễn Mạnh Trung, Phó Chi cục trưởng Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết thêm.
4: Đầu tư nâng cấp hệ thống công trình phòng chống thiên tai, ưu tiên củng cố các đê sung yếu, các vị trí kè chống sạt lở và công trình tiêu thoát nước trọng điểm, từng bước hiện đại hóa hệ thống công trình đê điều thủy lợi, nâng cao năng lực tiêu úng, chống hạn, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện thiên tai ngày càng phức tạp.
0: Việc tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thủy lợi đê điều không chỉ góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai mà còn tạo nền tảng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo đảm dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Ninh Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp và cực đoan. Thưa quý vị, thời gian gần đây, khu vực bờ sông Tiền đoạn qua các xã như Phú Hữu, Tân Long, Long Phú Thuận của tỉnh Đồng Tháp xuất hiện nhiều điểm sạt lở, khiến đời sống người dân rơi vào cảnh khó khăn vì mất đất, mất nhà. Sạt lở còn ăn sâu vào nhiều tuyến đường dân sông, cắt đứt giao thông, gây cản trở cho người dân trong việc lưu thông vận chuyển hàng hóa. Anh Nguyễn Thanh Điền, ấp Thường, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
5: Cách 3 năm thì nhà mình cách bờ sông Tiền là 30 mét. Từ đây 3 năm sau mà nó lỡ dài vô tới đây là 30 mét đó. Rồi bây giờ lỡ tới thì mình kéo nhà ra vào trước, giờ ra trước thêm 10 mét, 10 mấy mét nữa. Hết lỡ miễn hết lỡ thì ở còn lỡ nữa thì là dỡ nhà chứ không còn gì nữa.
0: Hơn một năm qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra hơn 260 điểm sạt lở, với tổng chiều dài trên 46.200 mét. Sạt lở đã làm ảnh hưởng hơn 90 căn nhà, gây thiệt hại các lồng bè nuôi cá của doanh nghiệp và hộ dân. Sạt lở gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhiều hộ dân ven sông, gây thiệt hại hơn 434 tỷ đồng. Ông Võ Văn Hưng, ấp Long Thành, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp, nói.
6: Thì từ cái mía nước này vô nhà

0: tôi còn chừng 6 mét à. Rồi văng nhà dưới sông luôn. Lỡ gì quá mau chú ô, lỡ gì mà tóc hành luôn. Mà dân như đây dân khổ không, mà mong cầu có đặt thí dụ cấp trên làm mờ kè thì làm, còn không làm thì cho nền vô khu dân cư.
1: Việc xây dựng nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh lấn chiếm mặt sông và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân gây ra sạt lở bờ sông. Giờ đây sạt lở không theo mùa mà có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong năm, và vào mùa mưa thì sạt lở sẽ xảy ra nhiều hơn. Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Thời gian vừa qua, vào mùa khô vẫn xuất hiện sạt lở, và đặc điểm là, và đặc biệt những cái thời gian vừa qua, những khi xuất hiện những cơn mưa đầu mùa hoặc là chuyển mùa đó, thì là tiếp tục cái hiện tượng sạt lở tiếp tục diễn ra, xảy ra trầm trọng hơn. Nói chung cái tình hình sạt lở thì tới này tiếp tục là những cái cơn mưa nhiều hơn và lượng mưa nó ngấm xuống đất đó, thì tiếp tục làm cho đất nó mềm thêm và cái mực nước ở dưới sông tiếp tục xuống thấp, nên là cái hiện tượng sạt lở tiếp tục là diễn ra, xảy ra là khả năng là sẽ nhiều hơn.
1: Đồng Tháp cố gắng thực hiện các giải pháp nhằm chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định dân cư. Toàn tỉnh đang triển khai 148 công trình xử lý sạt lở bờ sông kênh rạch, tổng kinh phí trên 2.318 tỷ đồng. Hiện đang vào mùa mưa, ngành chức năng dự báo tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Người dân cần chủ động phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra.
3: Thưa quý vị, những ngày hè, cái nắng như đổ lửa bao trùm lên những cánh rừng tràm, rừng đại dụng, vùng đất Thất Sơn, tỉnh An Giang. Chỉ cần một tàn lửa nhỏ, thảm thực vật dày đặc có thể biến thành một biển lửa bất cứ lúc nào. Để bảo vệ lá phổi xanh của miền Tây, Ban Quản lý rừng An Giang đã kích hoạt hệ thống phòng thủ ở mức cao nhất. Theo Ban Quản lý rừng An Giang, năm nay, ngoài các phương án thủ công, công tác tuyên truyền và chuẩn bị hạ tầng được Ban Quản lý thực hiện đồng bộ từ sớm. Các bản cảnh báo, băng rôn tuyên truyền phòng chống cháy rừng được phủ khắp các cửa rừng. Tại các khu vực đồi núi cũng như khu vực đồng bằng, Ban Quản lý rừng An Giang đã triển khai treo 50 tấm băng rôn tuyên truyền, đóng 300 bản tam giác cấm lửa tại các khu vực trọng điểm cháy rừng, đồng thời xây dựng mới 8 bản pano cố định để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Trần Nguyên Kháng, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng An Giang khu vực 2 nói.
4: Ban quản lý rừng cũng chỉ đạo các cái đơn vị đã triển khai thực hiện tốt phương án, rồi là xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện cái phương án đó. Thì đối với cái phương án đó thì nó có nhiều cái kỹ thuật công tác phòng cháy. Thí dụ như là mình xây dựng các cái tuyến đường tuần tra, hiện nay cũng đang triển khai thực hiện xây dựng các cái tuyến đường tuần tra, các cái tuyến đường chống cháy lan. Rồi bên cạnh đó là bố trí các cái dụng cụ phương tiện, hiện nay cũng đã bố trí 164 điểm bố trí dụng cụ phòng cháy cháy rừng, bao gồm các cái máy móc, can nhựa, rồi các cái dụng cụ phương tiện khác để đảm bảo cho công tác phòng cháy cháy rừng. Rồi bên cạnh nó cũng là xây dựng các bản đồ phòng cháy cháy rừng, rồi để phục vụ cho công tác tuần tra. Rồi mình cũng triển khai cái bay flycam để khảo sát các cái khu vực mà có khả năng cháy cao, nhằm kịp thời phát hiện cái khu vực cháy để mình có thể dập tắt kịp thời, hạn chế cái thiệt hại.
3: Một trong những điểm sáng là việc ứng dụng công nghệ vào giám sát. Tại rừng tràm Trà Sư, mô hình camera cảm biến nhiệt đã được triển khai. Những mắt thần này có khả năng phát hiện các điểm nhiệt bất thường từ khoảng cách xa, truyền dữ liệu trực tiếp về trung tâm điều hành, giúp lực lượng chức năng ứng phó trong thời gian vàng. Rừng tràm Trà Sư nằm trên địa bàn xã An Cư, tỉnh An Giang, có diện tích hơn 1.050 hectare, nằm trong hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt Nam, được công nhận là khu bảo vệ cảnh quan năm 2005. Với hệ sinh thái phong phú đa dạng, với nhiều loại động thực vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam, rừng tràm Trà Sư là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của tỉnh An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để giữ mãi màu xanh của cả khu rừng tràm rộng lớn, những cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng tràm Trà Sư thuộc trạm quản lý rừng số 3, Ban Quản lý rừng An Giang khu vực 2 vẫn ngày đêm không quản khó khăn gian khổ, miệt mài bảo vệ lá phổi xanh quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ màu xanh của rừng tràm Trà Sư, trạm quản lý rừng số 3 đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng loa phát thanh di động tại các điểm dân cư đông đúc. Mỗi ngày, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng chạy xe đến

0: khoảng 6 điểm trong mỗi xã để phát thanh duy trì liên tục cả thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Đặc biệt là những ngày cuối tuần tại các khu vực bến tàu, bến xuồng du khách đông, trạm tăng cường loa lưu động để nhắc nhở mọi người không mang lửa vào rừng. Bên cạnh đó, trạm cũng phối hợp chặt chẽ với khu du lịch Trà Sư để đảm bảo việc khai thác du lịch không ảnh hưởng đến an toàn của rừng tràm trong mùa khô hạn. Anh Hà Chí Hiếu, trạm quản lý rừng số 3, ban quản lý rừng An Giang, khu vực 2, nói.
1: Ở các khu vực rừng tràm, nếu mà để xảy ra cháy thì diện tích khả năng đang rộng rất là nhanh và khó tiếp cận. Thì bọn em là thường xuyên hàng ngày tuần tra trên các tuyến đê nội đồng để phát hiện, nếu phát hiện kịp thời là anh em đã sử dụng thùng tưới trong quá trình đi tuần tra, có thùng tưới thì sử dụng thùng tưới tiếp cận trước và báo về sở chỉ huy.
0: Công tác bảo vệ rừng không bao giờ là dễ dàng. Thách thức lớn nhất vẫn là những hoạt động mưu sinh truyền thống nhưng tiềm ẩn nguy cơ cao của người dân. Những chuyến xe loa vẫn miệt mài lăn bánh trên các tuyến đường liên xã, các băng rôn, bảng cảnh báo được treo khắp nơi trên khắp các cửa rừng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu không để xảy ra bất kỳ sự cố cháy rừng nào trong năm 2026. Ông Trần Nguyên Kháng, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng An Giang, khu vực 2 cho biết thêm.
2: Điều kiện đồi núi thì vào mùa hạn nó khô kiệt, cái nguồn nước sẽ khan hiếm. Rồi là cái công tác chữa cháy mình thì nói chung là chủ yếu là cái nguồn nước. Nó thì thành ra là cái vào mùa hạn này nó luôn là thiếu nước. Thành ra là khi cái tham gia chữa cháy mà phát hiện cháy thì cái thường là cái nguồn nước dự trữ mình sẽ thiếu, nên nó thành ra là mình hết sức chủ động bổ sung bố trí cái nguồn nước để phục vụ cho công tác phòng cháy cháy rừng. Nói về cái phương tiện dụng cụ rồi nọ, tuy có hiện đại quá, tuy có được trang bị nhưng mà vẫn chưa có đáp ứng được cái nhu cầu cho công tác phòng cháy cháy rừng.
0: Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là cuộc chiến của công nghệ hay những bảng pano cứng nhắc, mà là cuộc vận động của niềm tin và sự cộng hưởng trách nhiệm từ phía nhân dân. Những chuyến loa phát thanh di động xuyên suốt cả ngày nghỉ và những buổi làm việc trực tiếp với từng hộ dân đã minh chứng rằng khi mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm qua từng bản cam kết, thì những nỗ lực thầm lặng của những người giữ rừng sẽ thực sự tạo nên một lá chắn vững chãi, quyết tâm bảo vệ vẹn nguyên cho những cánh rừng An Giang mãi xanh tươi, bình yên đi qua mùa khô khắc nghiệt của năm 2026.
3: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình kỳ sau.
4: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
5: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thông tin đối ngoại trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines cần nâng lên một tầm cao mới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức và doanh nghiệp tại Philippines. Việt Nam-Angola hướng tới hợp tác sâu rộng hơn. Sau cùng là nội dung phỏng vấn Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Adli Abdelhafid về ý nghĩa chuyến dừng chân tại Porisset trên hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
6: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Romualdo Marcos đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines tổ chức ở thủ đô Manila. Phát biểu chào mừng Tổng thống Ferdinand Romualdo Marcos nhấn mạnh sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước, cho thấy sức mạnh bền vững của mối quan hệ song phương. Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976-2026, khẳng định mối quan hệ dựa trên sự vững mạnh kinh tế và tăng trưởng bền vững. Tổng thống kỳ vọng diễn đàn sẽ hiện thực hóa các thảo luận thành kế hoạch hành động cụ thể, mang lại sự thịnh vượng và an ninh hơn cho người dân hai nước. đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang được định hình lại với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chuỗi cung ứng và các thách thức

0: sẽ luôn hiện hữu, hợp tác sẽ ngày càng trở nên thiết yếu. Điều đó cũng là lý do khiến mối quan hệ Việt Nam-Philippines tiếp tục tăng cường phát triển mạnh mẽ. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia thành viên ASEAN có quan hệ hữu nghị truyền thống, không ngừng được củng cố dựa trên sự tin cậy chính trị và tôn trọng lẫn nhau. Chúc mừng Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026. Việt Nam tin tưởng nước bạn sẽ thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường và thích ứng cao.
1: Nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cũng cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics, cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước những biến động toàn cầu. Thứ hai, phải thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo ra giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp bổ trợ, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực. Thứ ba, mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho cả doanh nghiệp của hai nước. Thứ tư, đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành các công cụ mở thị trường, tháo gỡ những vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.
0: Đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế thời gian qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định đã đến lúc hợp tác kinh tế giữa hai nước cần nâng lên tầm cao mới, cả về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất. Cộng đồng doanh nghiệp có thể cùng nhau nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng hơn. Ông kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ chủ động sáng tạo hơn, mạnh dạn đầu tư, liên kết chia sẻ công nghệ và tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực, tạo ra đột phá xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược tăng cường. Tại diễn đàn, Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Cebu, một trung tâm kinh tế, du lịch và hàng không quan trọng của Philippines, góp phần tạo thêm thuận lợi cho việc đi lại và tăng cường giao lưu trong ASEAN. Một số tập đoàn doanh nghiệp hai nước trao đổi các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, du lịch, hàng không, hóa chất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhiều lĩnh vực thế mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Philippines.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại Philippines. Tại cuộc tiếp, ông Masato Kanda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với ADB và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với ADB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á khẳng định tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn, bao gồm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập khu vực. ADB đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân tại Việt Nam. Tiếp ông Saya Maupiukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới ở cấp toàn cầu và khu vực trong việc hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có Việt Nam. Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị WHO giới thiệu và phổ biến y học cổ truyền Đông y của Việt Nam bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân khu vực và trên thế giới. Ông Saya Maupiukala, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới, ghi nhận những nỗ lực và thành công của Việt Nam trong lĩnh vực y tế và khẳng định tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế. Tiếp ông Tristan Abotis, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn

0: Aputi Foods. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng tài chính, bất động sản, công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đã góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa Việt Nam và Philippines. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Aputi Foods bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam, đặc biệt là năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng và chuyển đổi số, thúc đẩy các dự án phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, môi trường, phát triển nông nghiệp xanh và chuỗi cung ứng bền vững. Tiếp bà Chin Ji Ong, đồng chủ tịch, tổng giám đốc năng lực tổ chức tập đoàn Grab, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động và đóng góp của tập đoàn Grab tại Việt Nam, đặc biệt trong việc phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ cho người dân và các đơn vị kinh doanh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích Grab tham gia đầu tư vào lĩnh vực đô thị thông minh, phát triển hệ thống giao thông công cộng ở Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông xanh, thông minh, quảng bá du lịch, ẩm thực Việt Nam trên nền tảng Grab, góp phần cải thiện kỹ năng số của người dân. Bà Chin Ji Ong khẳng định Việt Nam là một thị trường quan trọng của Grab. Hiện tập đoàn Grab đang hoạt động tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam với mức độ tham nhập theo cả chiều rộng và chiều sâu với nhất ba dịch vụ GrabBike, GrabFood, GrabTaxi, giúp người dân có thể tiếp cận dịch vụ số an toàn, chất lượng và đáng tin cậy, cũng như tiếp cận với cơ hội kiếm thêm thu nhập. Bà Chin Ji Ong khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư hoạt động lâu dài tại Việt Nam để phục vụ người dân và đóng góp tích cực vào các mục tiêu chiến lược quan trọng của đất nước. Doanh nghiệp luôn cởi mở với mọi khả năng và cơ hội hợp tác và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền các cấp.
1: Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia trí thức người Việt Nam đang sinh sống và học tập làm việc tại Singapore. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại bà con kiều bào sau chuyến thăm Singapore tháng 3 năm 2025 và cho biết chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển hết sức năng động, thực chất và hiệu quả, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối, cũng như tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục đoàn kết phát triển hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Singapore. Nhấn mạnh đảng và nhà nước luôn quan tâm chăm lo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định các cơ quan chức năng trong nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, hơn một thế kỷ sau ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đặt chân tới thành phố cảng Port Said của Ai Cập trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước. Dấu mốc ấy vẫn được nhiều học giả và chính khách Ai Cập nhắc tới như một điểm dừng chân đặc biệt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung cuộc trao đổi với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ai Cập Salah Eddine Abdelhak. Ông cho biết, chuyến dừng chân của người tại Port Said không chỉ có ý nghĩa đối với quá trình hình thành tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn mang giá trị biểu tượng đối với quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ai Cập ngày nay.
2: Thưa ông, năm 1911, trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành, mà sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đặt chân tới thành phố Port Said của Ai Cập. Ông có thể đánh giá về ý nghĩa của sự kiện đó đối với cuộc đời hoạt động cách mạng sau này của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như đối với quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập.
3: Tôi cho rằng đây là một sự kiện quan trọng đối với nhận thức của người thanh niên Nguyễn Tất Thành khi ấy. Tại đây, người đã có cơ hội trực tiếp quan sát đời sống xã hội của Ai Cập dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, với sự

0: phân hóa rõ rệt giữa tầng lớp thống trị và người lao động bản địa. Qua đó, người từng bước hình thành nhận thức về bản chất có tính toàn cầu của chủ nghĩa thực dân, đồng thời gợi mở hướng đi mới cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam trong những năm sau này. Việc người đặt chân tới Port Said tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng khá rõ đối với quan hệ Việt Nam-Ai Cập về sau. Trải nghiệm của Hồ Chí Minh tại Ai Cập giúp hình thành nhận thức rằng các dân tộc bị áp bức, dù ở Đông Nam Á hay Bắc Phi, đều có chung hoàn cảnh dưới áp bức của chủ nghĩa thực dân. Sau khi giành độc lập, Việt Nam và Ai Cập nhanh chóng thiết lập quan hệ ngoại giao và cùng chia sẻ nhiều lập trường trong phong trào giải phóng dân tộc, cũng như tại các diễn đàn quốc tế. Chuyến ghé thăm Port Said năm 1911 không trực tiếp tạo ra quan hệ ngoại giao, nhưng lại có giá trị như một hạt mầm nhận thức, góp phần hình thành nền tảng tư tưởng cho mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa Việt Nam và Ai Cập sau này.
1: Thưa ông có nhận xét gì về quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập trong thời gian vừa qua?
0: Việt Nam và Ai Cập thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1963, thường xuyên trao đổi đoàn và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Đặc biệt là chuyến thăm Ai Cập năm 2025 của Chủ tịch nước Lương Cường đã tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai nước. Tôi cho rằng hợp tác kinh tế giữa hai bên có những tiến triển, với kim ngạch thương mại tăng dần, trong đó Việt Nam xuất khẩu nông sản, hàng tiêu dùng, còn Ai Cập là cửa ngõ quan trọng vào thị trường châu Phi và Trung Đông. Bên cạnh đó, hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân tiếp tục được thúc đẩy. Tôi nghĩ rằng tiềm năng hợp tác vẫn còn lớn.
1: Thưa ông, gần đây thì Việt Nam đã tiến hành thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, thành lập chính phủ mới, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, thời kỳ vươn mình của dân tộc. Ông đánh giá như thế nào về những sự kiện này?
0: Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 14 thể hiện năng lực tổ chức, sự ổn định chính trị và tầm nhìn chiến lược dài hạn của Việt Nam. Việc kiện toàn chính phủ mới cho thấy quyết tâm tiếp tục cải cách bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị và thích ứng với bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Điều ấn tượng hơn là Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, không chỉ duy trì tăng trưởng mà còn hướng tới chất lượng, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế quốc tế. Tinh thần vươn mình của dân tộc phản ánh sự tự tin ngày càng lớn dựa trên nền tảng lịch sử, bản sắc và thành tựu phát triển. Từ phía Ai Cập, chúng tôi nhìn nhận Việt Nam như một hình mẫu thành công của một quốc gia đang phát triển, biết kết hợp giữa ổn định chính trị và năng động kinh tế. Chúng tôi tin rằng với đà phát triển hiện nay, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới để làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa hai nước trong thời gian tới.
1: Xin chân thành cảm ơn ông.
2: Chuyên mục thông tin đối ngoại kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.
3: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu

0: Thanh Trang và Thu Hương mến chào quý vị và các bạn đang đến với buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, ý nghĩa.
1: Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nha.
2: Tin sân khấu gần xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam vừa phối hợp với công ty công nghệ Atec ra mắt cổng thông tin điện tử sân khấu truyền thống và hệ thống mua vé trực tuyến, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng. Sự ra đời của cổng thông tin điện tử skt.vn không chỉ tạo nên một địa chỉ uy tín của nhà hát về tuồng, chèo, cải lương trên môi trường số, mà còn mở rộng cơ hội để công chúng trong và ngoài nước tìm hiểu lịch sử, giá trị nghệ thuật, các hoạt động biểu diễn cũng như đội ngũ nghệ sĩ đang gìn giữ những di sản sân khấu dân tộc, qua đó góp phần đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống hòa nhịp với đời sống đương đại và lan tỏa rộng rãi hơn các giá trị văn hóa Việt Nam.
1: Theo Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ

0: Nhân dân Lê Tuấn Cường diệt ra mắt cổng thông tin điện tử sân khấu truyền thống và hệ thống mua vé trực tuyến là một trong những hành động của nhà hát nhằm triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trong bối cảnh công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người tiếp cận và thưởng thức sản phẩm văn hóa nghệ thuật truyền thống, cũng cần chủ động thích ứng để không bị đứng ngoài dòng chảy thời đại. Việc xây dựng nền tảng số chuyên biệt không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, lưu trữ và quảng bá tư liệu mà còn mở rộng ra cơ hội để tuồng chèo cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và khán giả quốc tế.
1: Cũng theo nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, việc xây dựng hệ thống số hóa là một giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tình trạng phân tán thông tin và tư liệu về nghệ thuật truyền thống. Trước đây, các dữ liệu liên quan đến lịch sử hình thành, tác phẩm tiêu biểu, nghệ sĩ, lịch biểu diễn hay hoạt động chuyên môn thường nằm rải rác ở nhiều nguồn khác nhau, gây khó khăn cho công chúng trong quá trình tìm kiếm và tiếp cận. Với cổng thông tin mới, toàn bộ tư liệu về ba loại hình nghệ thuật, tuồng, chèo và cải lương được tập hợp trên một nền tảng thống nhất. Người dùng có thể dễ dàng tra cứu thông tin về các vở diễn, nghệ sĩ, lịch biểu diễn định kỳ cũng như những hoạt động nghệ thuật mới nhất của nhà hát. Đây không chỉ là địa chỉ tham khảo hữu ích cho khán giả yêu nghệ thuật truyền thống, mà còn góp phần hình thành nguồn học liệu chính thống, phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và quảng bá văn hóa dân tộc. Bên cạnh chức năng cung cấp thông tin, hệ thống đặt vé trực tuyến cũng được xem là điểm nhấn đáng chú ý của dự án. Thay vì phải đến trực tiếp quầy vé hoặc thực hiện các thủ tục mua vé thủ công như trước đây, khán giả giờ đây có thể theo dõi sơ đồ khán phòng theo thời gian thực, lựa chọn vị trí ngồi phù hợp, thanh toán trực tuyến và nhận vé điện tử chỉ với vài thao tác đơn giản. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm của người xem mà còn tạo điều kiện thuận lợi để du khách quốc tế, người trẻ và khán giả ở xa tiếp cận các chương trình biểu diễn của nhà hát. Đây được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh các đơn vị nghệ thuật ngày càng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động để thích ứng với xu hướng phát triển của xã hội số.
0: Cổng thông tin skt.vn được thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản nhưng vẫn giữ những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Sự kết hợp với công nghệ và bản sắc truyền thống không chỉ giúp tối ưu hóa công tác quản lý vận hành mà còn góp phần lan tỏa các giá trị nghệ thuật dân tộc đến cộng đồng rộng lớn hơn. Thông qua dự án này, Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam kỳ vọng từng bước đưa tuồng chèo và cải lương đến gần hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, đây cũng là nỗ lực nhằm đưa nghệ thuật truyền thống qua nhịp cùng xu thế chuyển đổi số, tạo nền tảng để các giá trị văn hóa dân tộc tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa trong thời đại mới.
1: Đại hội Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, hội viên đang hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Sự hiện diện của những gương mặt nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Vi, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ nhân dân nhạc sĩ Hồ Văn Thành, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, nhà giáo ưu tú Diệu Đức, nhà giáo ưu tú Mạnh Dung, nghệ sĩ ưu tú Thanh Dậu, vân vân, cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác đã mang ý nghĩa của một cuộc gặp gỡ nghề nghiệp lớn nơi các thế hệ cùng nhìn lại một chặng đường và chuẩn bị cho những bước đi mới. Đại hội diễn ra trong bối cảnh sân khấu đang đứng trước nhiều thách thức, từ sự thay đổi thị hiếu khán giả đến sự cạnh tranh của các loại hình giải trí mới. Tại đại hội, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch Hội sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện sự tin tưởng của giới làm nghề đối với vai trò điều hành và kết nối của chị.
0: Một nội dung quan trọng được đề cập là việc sân khấu thành phố đang bước vào một không gian phát triển mới. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa điểm biểu diễn, mà còn là sự chuyển dịch trong tư duy sáng tạo và cách tiếp cận công chúng. Các nghệ sĩ cho rằng, để thích ứng với bối cảnh hiện nay, sân khấu cần linh hoạt hơn trong dàn dựng, mạnh dạn thử nghiệm những hình thức mới, đồng thời tận dụng công nghệ để mở rộng không gian biểu diễn. Tuy vậy, yêu cầu đặt ra là phải giữ được hồn cốt của sân khấu truyền thống. Việc cân bằng giữa đổi mới và gìn giữ giá trị cũ tiếp tục là bài toán lớn đối với những người làm nghề. Bên cạnh định hướng phát triển, đại hội cũng nhấn mạnh vai trò của hội trong việc chăm lo đời sống hội viên và tạo điều kiện cho nghệ sĩ hoạt động. Trong nhiệm kỳ mới, dưới sự điều hành của nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục là cầu nối giữa nghệ sĩ với khán giả và các đơn vị quản lý. Việc tổ chức các hoạt động nghề nghiệp hỗ trợ sáng tạo cũng như là chú trọng đào tạo lực lượng kế cận được xem là nhiệm vụ quan trọng. Từ những nội dung được thảo luận tại đại hội, có thể thấy sân khấu thành phố đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nhưng vẫn cần giữ gìn những giá trị truyền thống đã tạo nên bản sắc riêng.
1: Nghệ sĩ nhân dân Quế Trân kết hợp rapper Tia, giọng ca nổi tiếng với hit Ai đưa em về trong series làm mới cải lương. Đây là một hướng đi mới trong nỗ lực làm mới sân khấu truyền thống. Là nghệ sĩ gắn bó lâu năm với cải lương, Quế Trân lựa chọn cách tiếp cận hiện đại để tìm thêm khán giả, nhất là người trẻ. Việc kết hợp giữa chất liệu truyền thống và âm nhạc đương đại không chỉ tạo sự mới mẻ mà còn đặt ra câu hỏi về cách giữ gìn bản sắc của cải lương trong bối cảnh thay đổi của đời sống giải trí. Trong quá trình thực hiện, Quế Trân cùng ekip đã thử nghiệm đưa rap và tiết tấu EDM vào một số tiết mục. Sự kết hợp này tạo nên màu sắc khác biệt so với cách dàn dựng quen thuộc. Tuy nhiên, việc làm mới cũng đi kèm với nhiều cân nhắc. Nghệ sĩ phải giữ được tinh thần, làn điệu và cách ca diễn đặc trưng của cải lương, đồng thời dung hòa với yếu tố hiện đại để không làm mất đi giá trị cốt lõi. Thực tế cho thấy, việc đưa yếu tố mới vào sân khấu truyền thống cần sự chọn lọc và thử nghiệm từng bước nhằm tạo sự phù hợp với thị hiếu khán giả mà vẫn giữ được bản sắc nghệ thuật.
0: Hướng đi của Quế Trân cho thấy nỗ lực tìm kiếm cách tiếp cận mới cho cải lương trong thời đại hiện nay. Việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại có thể mở ra thêm cơ hội để sân khấu đến gần hơn với công chúng. Tuy vậy, câu chuyện làm mới cải lương không chỉ dừng lại ở việc đưa thêm yếu tố âm nhạc mới, mà còn cần sự đầu tư đồng bộ về kịch bản, dàn dựng và không gian biểu diễn. Đây cũng là vấn đề đang được nhiều nghệ sĩ và người làm nghề quan tâm, nhằm tìm ra con đường phát triển phù hợp cho sân khấu cải lương trong tương lai.

Tối ngày 8 tháng 6 tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Lê Hậu đã thực hiện live show mang tên Hương quê tình mẹ nhân kỷ niệm 14 năm gắn bó với nghệ thuật cải lương. Đây là live show cá nhân đầu tiên của anh, đánh dấu một chặng đường làm nghề đầy nỗ lực và đam mê. Chương trình là dịp để Lê Hậu nhìn lại hành trình nghệ thuật của mình, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, thầy tổ và quý khán giả đã luôn yêu thương ủng hộ anh trong suốt thời gian qua. Live show được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục mang đậm chất quê hương, chan chứa tình cảm gia đình và hơi thở của sân khấu cải lương Nam Bộ. Nội dung chương trình được kết nối liền mạch qua các ca khúc liên khúc trữ tình và những trích đoạn cải lương quen thuộc như Chiêu Quân Cống Hồ, Hào Kiệt Lam Sơn. Bên cạnh phần biểu diễn của nghệ sĩ Lê Hậu, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, nghệ sĩ Lê Giang cùng các ca sĩ, diễn viên khách mời.

lực trên con đường nghệ thuật. Lê Hậu chia sẻ, kỷ niệm 14 năm theo nghề là điều tôi ấp ủ từ rất lâu. Tôi muốn có một chương trình được hát cùng với thầy Kim Tử Long, được đứng chung sân khấu với những đồng nghiệp mà mình yêu quý và ngưỡng mộ. Không chỉ đơn thuần là một đêm diễn, live show Hương Quê Tình Mẹ còn mang ý nghĩa như là một dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của nghệ sĩ Lê Hậu. Thông qua từng tiết mục, anh gửi gắm tình yêu đối với quê hương, với nghệ thuật cải lương. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ, nguồn động lực lớn trong cuộc đời và sự nghiệp. Đêm diễn đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả, đồng nghiệp và người thân. Đây cũng là động lực để Lê Hậu tiếp tục gìn giữ, theo đuổi và lan tỏa giá trị của nghệ thuật cải lương trong đời sống đương đại.

0: Chương trình nghệ thuật Đêm Thánh Đường và Nỗi Lòng với Rạp Hát Cũ vừa được tổ chức, thu hút sự quan tâm của giới làm nghề và khán giả yêu sân khấu. Đêm diễn gợi nhắc về những rạp hát xưa, nơi từng là không gian sinh hoạt văn hóa quen thuộc của nhiều thế hệ. Đó là nơi ánh đèn sân khấu từng sáng lên mỗi tối, nơi nghệ sĩ và khán giả gặp nhau bằng niềm đam mê chung. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều rạp hát cũ dần xuống cấp, thưa vắng khán giả. Không gian biểu diễn truyền thống ngày càng thu hẹp, đặt ra nhiều suy nghĩ về việc giữ gìn và phát huy giá trị sân khấu trong đời sống hiện đại. Chương trình được dàn dựng theo mạch cảm xúc hoài niệm, kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật và gợi mở những câu chuyện phía sau sân khấu. Cái tiết mục tái hiện không gian rạp hát xưa với ánh đèn, phong màn và cách trình diễn gần gũi mộc mạc. Qua đó, khán giả có dịp trở về với một thời kỳ sân khấu từng rất gần gũi trong đời sống tinh thần. Bên cạnh đó, chương trình còn chuyển tải những trăn trở của người làm nghề trước sự thay đổi của thị hiếu khán giả và sự cạnh tranh của nhiều loại hình giải trí mới.
1: Theo tiến sĩ Lê Thị Ái Liên, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là một thánh đường của cảm xúc và ký ức. Vì các rạp hát cũ dần mai một không chỉ là mất đi một không gian vật chất mà còn là sự phai nhạt của một phần đời sống văn hóa. Đêm Thánh Đường và Nỗi Lòng với Rạp Hát Cũ vì thế không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở về vai trò của sân khấu trong đời sống xã hội. Chương trình góp phần khơi dậy sự quan tâm của công chúng đối với việc bảo tồn không gian biểu diễn truyền thống. Đồng thời, đây cũng là dịp để những người làm nghề nhìn lại hành trình đã qua, từ đó tiếp tục tìm hướng đi phù hợp để đưa sân khấu đến gần hơn với khán giả hôm nay. Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, việc giữ gìn rạp hát không chỉ là bảo tồn một công trình mà còn là giữ lại ký ức, giữ lại một giá trị tinh thần đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt.
2: Sân khấu xưa và nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, không ít nghệ sĩ vẫn đang phải chật vật làm thêm công việc bên ngoài để giữ nghề mình đã dành nhiều năm theo đuổi. Khi thu nhập chưa tương xứng với công sức lao động và thời gian đào tạo, áp lực mưu sinh ngày càng đè nặng lên người làm nghề, đồng thời khiến các đơn vị nghệ thuật công lập gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì và phát triển lực lượng kế cận. Những chính sách mới và đãi ngộ vì thế được kỳ vọng sẽ tạo thêm điểm tựa để nghệ sĩ có thể sống được bằng nghề. Tiếp theo buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Từ nuôi nghề đến sống được với nghề của tác giả Thanh Mai.
1: Lấy nghề phụ nuôi nghề chính. Theo nghệ sĩ ưu tú Quang Khải, đoàn nghệ thuật cải lương, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, thu nhập của nghệ sĩ sân khấu truyền thống hiện vẫn còn khoảng cách khá xa so với chi phí sinh hoạt thực tế. Tiền lương và các khoản bồi dưỡng tập luyện biểu diễn ở mức thấp khiến cho nhiều người phải tìm thêm việc làm ngoài chuyên môn để trang trải cuộc sống. Theo quy định hiện hành, mức bồi dưỡng tập luyện cao nhất đối với một diễn viên chính khoảng 80.000 đồng một buổi. Các giai khác dao động từ 50.000 đến 60.000 đồng. Tiền bồi dưỡng biểu diễn cao nhất khoảng 200.000 đồng mỗi đêm đối với giai chính, các vị trí còn lại thấp hơn đáng kể. Nghệ sĩ ưu tú Quang Khải chia sẻ, có những giai đoạn tập giai chính với cường độ rất cao, nghệ sĩ sút cân, phải tự mua thuốc chữa đau họng, thuốc bổ để giữ sức nhưng tiền bồi dưỡng gần như không đủ. Nhiều người phải tranh thủ những ngày không có lịch tập, lịch diễn để làm MC.

0: y, tổ chức sự kiện hoặc là nhận thêm các công việc liên quan đến chuyên môn nghệ thuật nhằm tăng thu nhập. Với không ít nghệ sĩ, đó là lựa chọn bắt buộc nếu muốn tiếp tục theo nghề. Sau hơn 25 năm gắn bó với sân khấu, tổng thu nhập hàng tháng của nghệ sĩ ưu tú Quang Khải gồm lương và phụ cấp hiện chỉ ở mức hơn chục triệu đồng. Đây cũng là thực tế của nhiều nghệ sĩ đang hoạt động trong các loại hình nghệ thuật truyền thống.
1: Câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Lộc Quyền, đoàn nghệ thuật tuồng, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cũng không nằm ngoài thực tế ấy. Ngoài biểu diễn, chị còn tham gia giảng dạy, dẫn chương trình, sáng tác và biên tập các chương trình lễ hội, sử thi để có thêm nguồn thu nhập. Nhưng điều khiến nữ nghệ sĩ trăn trở hơn cả lại nằm ở những đòi hỏi đặc thù của nghề mà không phải khán giả nào cũng nhìn thấy. Với nghệ sĩ tuồng, biểu diễn là sự kết hợp của thanh nhạc, vũ đạo, võ thuật và kỹ thuật hình thể trong nhiều giờ liên tục. Chị chia sẻ, có những bài như Đào Tam Xuân, Hồ Nguyệt Cô hay Phàn Định Công, nghệ sĩ phải mặc giáp, mão, nặng hơn chục cân, đứng tấn hàng giờ, vận động cường độ cao suốt buổi diễn. Diễn xong thì gần như là kiệt sức. Nhiều nghệ sĩ tuồng gặp vấn đề về khớp gối, cột sống, dây thanh quản từ rất sớm do áp lực nghề nghiệp kéo dài. Theo nghệ sĩ ưu tú Lộc Quyền, giữa yêu cầu nghề nghiệp khắt khe và chế độ đãi ngộ hiện nay vẫn còn khoảng cách đáng kể. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người trẻ cân nhắc khi lựa chọn con đường nghệ thuật truyền thống. Khó khăn càng rõ hơn với lực lượng diễn viên trẻ. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, phó giám đốc phụ trách nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho biết, mức lương hợp đồng của nhiều diễn viên hiện chỉ khoảng 3 đến 5 triệu đồng một tháng, không đủ tiền thuê nhà. Trong khi đó, để trở thành một diễn viên sân khấu truyền thống vững nghề, cần nhiều năm đào tạo và rèn luyện. Sau 4 năm học tập tại trường, các em thường phải tiếp tục thực hành, tích lũy kinh nghiệm thêm vài năm tại nhà hát thì mới có thể đảm nhận những vai diễn quan trọng. Khi thu nhập chưa tương xứng với thời gian đào tạo và yêu cầu nghề nghiệp, việc thu hút lực lượng kế cận cho sân khấu truyền thống ngày càng trở thành bài toán khó đối với các đơn vị nghệ thuật.
0: Thêm điểm tựa cho người làm nghề, trong bối cảnh đời sống của nhiều nghệ sĩ còn gặp không ít khó khăn, Nghị quyết số 28 năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến đáng kể về chế độ đãi ngộ đối với lực lượng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Theo đó, viên chức và người lao động làm việc đặc thù tại các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn và đơn vị nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề cùng các chế độ bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo lộ trình cho tới khi áp dụng cơ chế tiền lương mới. Mức phụ cấp ưu đãi nghề được nâng lên từ 40-60% mức lương hiện hưởng đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật cổ điển, xiếc cũng như nghệ thuật công tác tại vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo hoặc địa bàn đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, nghệ sĩ còn được hưởng mức bồi dưỡng luyện tập từ 5-15% mức lương cơ sở cho mỗi buổi tập và từ 15-30% mức lương cơ sở cho mỗi buổi biểu diễn. Trong những nội dung của nghị quyết, quy định hỗ trợ đào tạo lại cho nghệ sĩ khi hết tuổi nghề được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm. Bởi với một số loại hình nghệ thuật đặc thù, tuổi nghề thường ngắn hơn rất nhiều so với tuổi lao động, trong khi cơ hội chuẩn bị cho một công việc mới vẫn còn không ít hạn chế.
1: Ở góc độ quản lý, nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, phó giám đốc phụ trách nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam nhận định, giá trị lớn nhất của các chính sách mới không chỉ nằm ở việc cải thiện thu nhập mà còn ở khả năng giữ chân lực lượng trẻ cho các đơn vị nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường bày tỏ, đào tạo một nghệ sĩ đã khó, giữ được họ với nghề còn khó hơn. Một diễn viên phải mất nhiều năm học tập và rèn luyện mới có thể đứng vững trên sân khấu. Nếu đời sống không được bảo đảm, rất khó để các em yên tâm gắn bó lâu dài. Vì vậy, việc nâng phụ cấp ưu đãi nghề, tăng mức bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn và có chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ giúp các nhà hát giảm áp lực về nhân lực, đồng thời tạo điều kiện để nghệ sĩ tập trung cho chuyên môn. Theo ông, trong bối cảnh các loại hình giải trí hiện đại ngày càng phát triển, việc duy trì đội ngũ kế cận cho nghệ thuật truyền thống đang là thách thức lớn đối với nhiều đơn vị công lập. Bởi vậy, cùng với việc nâng cao đời sống cho nghệ sĩ, điều quan trọng là các chính sách mới cần sớm được triển khai hiệu quả để những người làm nghề thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong thực tế.
0: Vừa rồi là bài viết Từ nuôi nghề đến sống được với nghề của tác giả Thanh Mai. Quý thính giả đang theo dõi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu của báo và phát thanh truyền hình An Giang. trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz.

0: Ngoài ra chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.andantv.vn.
1: Tiết mục giao lưu nghệ sĩ.
2: Quý vị thân mến, trong một giao lưu nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần giao lưu của nghệ sĩ Kim Luận. Cô bé rụt rè từ Bông Lúa Vàng năm 2011 đến Quán Quân Chuông Vàng 2013 và nghệ sĩ tài năng của nhà hát Trần Hữu Trang. Buổi giao lưu này do biên tập viên Ngọc Thu, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
3: Xin được giới thiệu đến quý vị nghệ sĩ Kim Luận. Xin chào em.
4: Dạ, em chào chị Ngọc Thu.
3: Rồi, cho chị hỏi nè, hiện tại thì Bông Lúa Vàng 2026 đang rất là sôi nổi, khởi động với cái vòng thi đầu tiên. Thì cho chị hỏi là trong những ngày qua em có nghe thông tin về cuộc thi Bông Lúa Vàng hay không? Và có một cái cảm xúc bồi hồi nào đó trỗi lên trong lòng của em hay không?
4: Dạ, cũng như các thí sinh giống như là mấy năm đầu em thi vậy đó. Lúc nào mà nghe tới Bông Lúa Vàng thì cũng có một cái niềm vui và rất là nôn nao. Cũng như các bạn thí sinh vậy đó, giống như lần đầu.
3: Và Ngọc Thu nhớ rất kỹ là ngày mà Kim Luận thi là lúc đó là chị đã làm Bông Lúa Vàng rồi. Và em được khán giả và được giám khảo chú ý bởi vì một cái chất giọng rất là đẹp. Phải dùng từ là một cái chất giọng đẹp của sân khấu cải lương. Cho chị hỏi cái cơ duyên nào đã đưa em đến với cuộc thi Bông Lúa Vàng?
4: Em bén duyên với Bông Lúa Vàng là thật sự lần đầu tiên em có đi nghe hàng tuần á, giọng hát hay hàng tuần.
3: Đúng rồi.
4: Thì lúc đó thì em cũng có một cái người bạn cũng rất là mê cải lương, thì thường chở em xuống đó đây chiều thứ bảy gì đó. Thì là hai người xem cải lương với nhau, xem xong thì giống như là mình cũng là người khán giả thì ước muốn một lần đi thi. Lúc đầu thì Kim Luận chỉ thi hàng tuần thôi, sau đó thì cái cuộc thi Bông Lúa Vàng thì thật sự là nó lớn hơn là và hàng tuần. Cho nên là mình muốn trải nghiệm thi hàng tuần trước, xong rồi mình mới thi Bông Lúa Vàng. Lúc đó thì Kim Luận cũng chưa biết là gọi là nhịp nhàng hay là ca làm sao để cho nó truyền cảm, hay là giống như là mình đam mê mình chỉ đi thi thôi, chứ cũng không biết là mình thi có đạt hay không.
3: Cái lúc mà mình đi thi hàng tuần trước đó, là lúc đó là bài vở của mình là mình biết được nhiều chưa, hay là mình chỉ có một vài bài tủ thôi?
4: Hồi lúc đó là giống như là em thi dòng nào thì mình chuẩn bị bài đó vậy đó. Giống như là mình không biết là mình có được vô dòng hay không, thôi mình chắc ăn một bài đi. Hồi đó em thi, lần đầu tiên em thi là bài Điệu Buồn Phương Nam. Em còn nhớ là bài Điệu Buồn Phương Nam. Rồi xong rồi cái em ca bị 12 mình vô thì tới 16 em mới vô.
3: Vậy hả, vô trễ?
4: Em vô trễ. Kiểu giống như là đứng không biết cứ hồi hộp sao đó, không biết mà nó qua nhịp luôn mà mình không hay luôn.
3: Là đó là lần thứ mấy mình thi á?
4: Lần đầu tiên em thi.
3: Là lúc đó là Ngọc Thu nhớ là thí sinh là không có được chọn lựa mà là phải bốc thăm.
4: Dạ đúng rồi.
3: Bốc thăm trúng cái thể loại nào thì mình phải thi cái thể loại đó.
4: Dạ.
3: Gia đình của em thì có theo nghề hay không, và gia đình của em đã ủng hộ cho em đi thi cũng như là ủng hộ cho em đi theo con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp như thế nào?
4: Thật sự thì gia đình em rất là đam mê cái bộ môn nghệ thuật cải lương này, nhưng mà chỉ có một mình em là được theo nghề thôi. Em đến thành phố Hồ Chí Minh, tự nhiên cái em được bén duyên với lại ca cổ cải lương. Rồi chỉ có một mình Kim Luận là được theo nghề thôi.
3: Và chị cảm thấy là em thực sự là một cô bé rất là, nói chung là em kiên trì và em bền bỉ với cái cuộc thi Bông Lúa Vàng, đúng không em?
4: Chị nhớ là, đúng rồi.
3: Chị nhớ là em thi mấy lần mà chị không nhớ rõ lắm.
4: Em thi cũng mấy lần á, nhưng mà hình như là 2011 thì em mới được giải tư.
3: Chị hỏi thật lòng nha, cái cảm xúc của em sau những cái lần thi mà, tức là mình đã đi đến những cái vòng cuối cùng rồi mà mình vẫn chưa chạm tay đến được cái giải thưởng cao nhất, nhưng mà em vẫn tiếp tục em thi lại, thì cho chị hỏi cái điều gì đã giữ em ở lại với cuộc thi?
4: Thật sự là cái này cũng là một cái tâm sự của em. Mỗi một lần mình thi như vậy thì mình có một cái bài học, mình rút ra kinh nghiệm, giống như là năm đó mình không được thì mình xem lại mình thử coi mình bị cái gì. Rồi năm sau mình sẽ cố gắng, mình sẽ khắc phục nó để mình tiếp tục mình thi nữa. Vậy đó, em cứ cái động lực của em là như vậy đó, chứ mình không có nản chí. Nếu mà mình nản thì mình không có yêu nghề. Mình phải quyết tâm là mình giống như là mình coi cái khuyết điểm của mình, cái bị cái gì đó thì mình sẽ sửa. Giống như là, hoặc là có một cái người thầy, người anh

0: chị nào đó người ta sẽ góp ý cho mình là mình bị cái đó, bị nhược điểm gì đó, thì mình sẽ cố gắng mình khắc phục nó.
1: Là do chị cũng biết em rất là nhiều năm, từ những ngày em còn học ở trường Hữu Trang nữa, cho nên là chị có những cái tình cảm đặc biệt đối với Kim Luận, bởi vì em là một cô bé rất là hiền, kiểu như là chân chất. Chị lại đặt một câu hỏi ngược lại cho bản thân chị là tại sao một cái cô bé mà rất là hiền, cái tính nó hiền dữ lắm, đơn giản như vậy mà lại chọn đi theo con đường hoạt động nghệ thuật? Bởi vì như em biết là một khi em đã quyết định trở thành người của công chúng thì nó sẽ có rất nhiều những cái yếu tố không được như mình mong muốn, đúng không em? Thì cho chị hỏi là cái ngày mà em chọn đi theo cái con đường hoạt động chuyên nghiệp thì em có từng nghĩ đến những cái điều này chưa?
0: Em cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà nó có hai phía, giống như là mình biết chọn những cái nào đúng đắn. Giống như em thì hơi bị nhút nhát, nhưng mà có những anh chị thầy cô người ta góp ý mình cái nào đúng thì mình thấy đúng thì mình làm theo, còn không đúng thì mình cũng giữ trong lòng vậy thôi. Nhưng mà thật sự thì nó cũng có nhiều cái hay lắm. Anh chị đồng nghiệp người ta chia sẻ cho mình những cái kinh nghiệm, từ từ rồi cái bắt đầu mình sẽ rút kinh nghiệm ra, là mình kiểu giống như mình từng trải đó, nhưng mà mình nghe thôi, mình nghe cái nào đúng thì mình sẽ học hỏi thêm. Em sẽ biết là nó chông gai đó, nhưng mà nếu như mà mình có một cái niềm đam mê rồi thì không có cái gì mà cản mình được hết. Em giống như là mình có bao nhiêu sức nghề của mình thì mình làm bấy nhiêu.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với một bài tân cổ giao duyên mà nghệ sĩ Kim Luận sẽ gửi tặng đến cho chương trình tối đêm nay. Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, viết lời vọng cổ tác giả Anh Kiệt, bài ca Tiến Quốc Đêm Trăng. Mời tất cả quý vị thính giả cùng theo dõi.

0: trong hành trình em về, em hoạt động tại nhà hát cái lương Trần Hữu Trang ấy, thì những cái năm tháng đầu so với bây giờ thì em cảm thấy là cái công việc của mình cũng như là cái khả năng diễn xuất của mình nó đã thay đổi như thế nào rồi?
1: Hồi đó thì các anh chị nói thì mình hiểu ít, nhưng mà bây giờ thì chỉ nói một câu nhỏ.
2: Rất là trữ tình để người ta chuyển ai, gọi là cậu bán ai. Và bên cạnh đó thì có một cái cách cách nhịp, nó nhịp ngoại đó, nó không có đờn, nó không có giống như bây giờ. Thí dụ như là thế này, mình đờn là công liêu xê sang họ họ, nhịp ngoại vậy ha. Thì hồi trước đó, các chú khi mà đờn tới cái cổ bản thì mình dứt ngoại là dứt luôn, không có cái chữ chữ mà nó tồn theo. Ví dụ như công liêu xê sang họ, đó là mình dứt liền, chứ không có họ tồn họ. Ví dụ như vậy, chiếc xe như vậy, họ sự sang xê sang xê đó, thì dứt vậy đó. Do đó là đó cũng là một cái đặc trưng mà hồi trước mình chơi mình phải chú ý. Bây giờ thì chúng ta đi đàn ca tài tử cũng có nhiều nơi người ta nhắc lại cái cách nhịp đó. Chúng ta nghĩ rằng nếu mà mình nhịp ngoại và mình không có đờn cái chữ tòng theo, tức là nhại thêm một cái chữ nữa, thì nó cũng có một cái đặc trưng lạ của bài cổ bản.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nói về cách chơi đàn và ca tài tử thể điệu cổ bản vắng lớp 2. Sau đây mời quý vị và các bạn thưởng thức cổ bản vắng lớp 2, lời bài ca Thành phố Bác 40 năm đổi mới, sáng tác của Từ Hải qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ cùng nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuyết.

0: Quý vị thân mến, kỳ sau chương trình sẽ hướng dẫn cách hát theo lòng bảng thể điệu cổ bản vắng lớp 2 từ câu 7 đến câu 12. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ nhận được sự tham gia của các bạn nghe đài gần xa, của các soạn giả, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.
0: Mời thư từ trao đổi, mời quý vị gửi về câu lạc bộ sân khấu báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, địa chỉ email vannghệ99.4@gmail.com. Mến chào tạm biệt.
2: Bây giờ là em hiểu cái lý do vì sao mà hả anh với ba anh luôn kình nhau rồi đó.
3: Sao?
2: Là bởi vì ba anh không có hiểu ý của anh hiểu không?
3: Hiểu gì hiểu.
0: Phim truyện Việt Nam mộng ước tương lai đến bối cảnh từ những vùng đất yên bình có làng nghề truyền thống làm gốm nung. Thời đó các nhân vật trong phim sẽ cùng nhau khắc họa nên câu chuyện khởi nghiệp của những thanh niên nhiều hoài bão và mơ ước.
4: Phim xoay quanh gia đình Sơn Phong, một anh chàng có nhiều đam mê với hội họa nhưng lại bị cha ruột cấm đoán, ngăn cản Phong thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng của mình.
0: Gia đình Sơn Phong vốn dĩ có truyền thống làm nghề gốm nung. Cha anh mong ước Phong từ bỏ ước mơ diễn vong của mình để nối nghiệp gia đình làm nghề gốm.
4: Mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng dâng cao, không thể chịu được sự áp đặt của gia đình, Sơn Phong quyết định bỏ nhà trên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp để đổi đời giàu sang.
0: Cũng từ đây, Sơn Phong bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình với nhiều mơ ước, nhưng lại không kiên định với con đường nghề nghiệp của mình, đứng núi này trông núi nọ.
4: Bên cạnh những tình huống bi hài làm bật lên tiếng cười sảng khoái, mộng ước tương lai cũng làm người xem cảm động với tình bạn, tình thân, tình yêu chân thành giữa các nhân vật trong phim.
0: Bộ phim phản ánh cuộc sống của những người trẻ dân tộc Khmer và người Kinh ở Nam Bộ trong quá trình lập nghiệp trưởng thành.
4: Con đường này không trải qua hồng, có những người mau chóng xác định được nghề nghiệp tương lai. Có người phải chật chật trải qua nhiều thử thách mới xác định được lý tưởng của bản thân mình.
0: Mộng ước tương lai hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười dí dỏm và sâu sắc. Đầy tình cảm, phim quy tụ dàn diễn viên trẻ và được yêu thích như Trương Thịnh, Quỳnh Như Đan, Phạm Hy, Phương Dung với lối diễn xuất tự tin, chân thực và cảm xúc.
4: Phim truyện Mộng ước tương lai phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1. Kính mời quý thính giả đón xem.

0: chương trình đọc truyện.
1: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dầm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 11. Tàu Nautilus. Tôi đi theo thuyền trưởng Nemo, cánh cửa khép ở cuối phòng ăn mở ra. Chúng tôi bước vào căn phòng bên cạnh, cũng rộng như vậy. Đó là thư viện. Trong những chiếc tủ bằng gỗ mun, trên những giá rộng, sách xếp thành hàng, quyển nào cũng đóng bìa giống nhau. Tủ kê dọc tường cao từ sàn tới trần. Cách tủ một chút là những chiếc đi văn rộng, bọc da màu nâu kê sát nhau. Giữa thư viện có một cái bàn, trên bày nhiều tạp chí và một số báo cũ. Bổ sung cho tất cả sự hài hòa đó, bốn bán cầu bằng kính mở rọi ánh sáng điện từ trần xuống. Tôi quan sát căn phòng đẹp đẽ đó, trong lòng hết sức ngạc nhiên và thán phục. Tôi nói với Nemo lúc đó đang nằm dài trên đi văn. Thưa thuyền trưởng, thư viện của ngài có thể là niềm tự hào cho bất cứ tòa lâu đài nào trên lục địa. Tôi rất sửng sốt khi nghĩ rằng cái kho báu này lại theo ngài đi du lịch dưới đáy biển. Thưa giáo sư, ngài có thể tìm thấy ở đâu những điều kiện thuận lợi để làm việc như thế này? Ở đây im lặng, tĩnh mịch hoàn toàn. Ở phòng làm việc của ngài trong viện bảo tàng Paris đâu có được những điều kiện tốt như vậy. Tất nhiên là không. Tôi phải thú thật rằng so với phòng làm việc của ngài thì phòng làm việc của tôi ở Paris còn rất nghèo nàn. Ngài có ít nhất 6-7 ngàn cuốn sách. Thưa ngài, 12 ngàn cuốn tất cả. Sách báo là vật duy nhất nối liền tôi với mặt đất. Đối với tôi, thế giới này ngừng tồn tại từ ngày tàu Nautilus lặn xuống biển lần đầu. Hôm đó là lần cuối cùng tôi mua sách và báo chí. Thưa giáo sư, ngài có thể sử dụng thư viện của tôi một cách tự nhiên. Tôi cảm ơn thuyền trưởng Nemo, rồi đến xem những giá sách. Ở đây tập hợp các loại sách khoa học, triết học, văn học bằng các thứ tiếng. Nhưng tôi thấy chẳng một tác phẩm nào về kinh tế chính trị cả. Chắc là đã có lệnh nghiêm cấm không cho mang loại sách này lên tàu. Một chi tiết đáng chú ý, sách được xếp theo thứ tự ABC, bất kể là được viết bằng thứ tiếng nào. Có lẽ thuyền trưởng Nemo thạo tất cả các thứ tiếng. Trong số sách báo, tôi thấy tác phẩm của những nhà văn, những nhà tư tưởng vĩ đại của thế giới cổ đại và hiện đại. Tất cả những gì ưu tú nhất đã được thiên tài của con người sáng tạo ra trong lĩnh vực lịch sử, thơ ca, văn xuôi và khoa học. Từ Homer đến Victor Hugo, từ Rabelais đến George Sand. Nhưng dù sao, sách khoa học cũng chiếm ưu thế trong thư viện này. Sách về cơ học, đạn đạo học, thủy văn học, khí tượng học, địa lý học, động vật học, vân vân. Xen kẽ với những tác phẩm về lịch sử tự nhiên, theo tôi hiểu, là đối tượng nghiên cứu khoa học chủ yếu của thuyền trưởng. Ở đây có toàn bộ tác phẩm của các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, những thông báo của Viện Hàn Lâm Khoa học, những tuyển tập của các hội địa lý, vân vân. Hai cuốn sách của tôi cũng vinh dự được đứng trong số sách đó. Và có lẽ nhờ chúng mà tôi được đối xử tử tế trên tàu Nautilus này. Cuốn Những cơ sở của thiên văn học của Joseph Bertrand, xuất bản năm 1865, cho phép tôi kết luận rằng tàu Nautilus được đưa xuống dưới nước không sớm hơn năm đó. Như vậy, thuyền trưởng Nemo bắt đầu cuộc sống ngầm dưới nước mới 3 năm trước đây. Tôi hy vọng sẽ xác định được thời điểm chính xác nếu tìm thấy được sách báo nào đó trong thư viện xuất bản muộn hơn. Nhưng tôi còn đủ thì giờ để làm việc đó. Hơn nữa, tôi không muốn quản việc tham quan tàu Nautilus lại. Tôi nói, xin cảm ơn ngài đã cho phép tôi sử dụng thư viện của ngài. Ở đây có bao nhiêu sách khoa học quý giá. Tôi sẽ không bỏ lỡ dịp mai này. Nemo trả lời, đây chẳng những là thư viện, mà còn là phòng hút thuốc nữa. Tôi ngạc nhiên. Phòng hút thuốc ư? Phòng hút thuốc trên tàu Nautilus ư? Đúng vậy. Nếu thế thì thưa ngài, tôi phải giả định rằng ngài vẫn còn quan hệ với La Habana. Hoàn toàn không. Xin mời ngài hút thử một điếu xì gà. Nó thực không phải là xì gà La Habana, nhưng nếu ngài sành hút thì chắc nó sẽ hợp khẩu vị của ngài. Tôi lấy một điếu, hình dáng rất giống xì gà La Habana loại tốt nhất, nhưng hình như được cuốn bằng những lá vàng ống.
Tôi châm lửa hút trên chiếc đèn lớn đặt trên cái đế bằng đồng hung rất đẹp. Rồi hít một hơi dài với vẻ say sưa của một anh nghiện bị đói thuốc đã 2 ngày. Tôi hỏi, xì gà ngon tuyệt, nhưng đây có thật là xì gà không thưa ngài? Xì gà thật, nhưng không phải là của La Habana hay Thổ Nhĩ Kỳ. Biển cung cấp cho tôi loại tảo hiếm có nhiều chất nicotine này. Bây giờ, ngài còn thèm xì gà La Habana nữa không? Thưa ngài thuyền trưởng, từ giờ phút này tôi coi rẻ chúng rồi. Xin ngài cứ hút thỏa thích và đừng hỏi về nguồn gốc của nó. Chẳng ai đánh thuế vào nó cả. Nhưng chẳng vì thế mà nó kém giá trị đi đâu. Ngược lại. Lúc đó thuyền trưởng Nemo mở cánh cửa đối diện với cửa vào thư viện. Thế là tôi bước sang phòng khách ánh sáng chói lòa. Đó là một gian phòng lớn, dài 10 mét, rộng 6 mét, cao 5 mét. Mấy ngọn đèn giấu trên trần tỏa sáng xuống những vật báo bày trong phòng bảo tàng. Đúng, đây là một phòng bảo tàng thực sự, nơi những tặng vật của thiên nhiên và những tác phẩm nghệ thuật được một bàn tay tài hoa tập hợp lại. Khoảng 30 bức tranh của các họa sĩ vĩ đại trang hoàng xung quanh tường. Xem vào giữa là những lá chắn và áo giáp của các kỵ sĩ thời xưa. Đó là những bức họa hết sức quý giá mà tôi đã được chiêm ngưỡng trong những phòng tranh tư nhân ở châu Âu và những triển lãm nghệ thuật. Nhiều trường phái hội họa cổ điển được trưng bày ở đây. Lời tiên đoán của thuyền trưởng Nemo bắt đầu thành sự thật. Tôi đã ngạc nhiên hết sức. Nemo nói, thưa giáo sư, tôi mong ngài thứ lỗi cho việc đón tiếp ngài quá đơn sơ. Và phòng khách không được gọn gàng lắm. Tôi trả lời, thưa thuyền trưởng, tuy chưa hiểu biết gì về ngài, tôi vẫn mạnh dạn cho ngài là một họa sĩ. Nghiệp dư thôi. Xưa kia tôi rất thích sưu tầm những tác phẩm ưu tú do bàn tay con người làm ra. Tôi là người sưu tập say mê, không biết mệt mỏi và đã tìm được mấy tác phẩm rất quý giá. Bộ tranh này là kỷ niệm cuối cùng về mặt đất. Tôi xem những họa sĩ đương thời của ngài, cũng như các họa sĩ thời xưa. Thiên tài đâu có tuổi tác. Thế còn các nhà soạn nhạc, tôi chỉ vào tác phẩm của Rossini, Mozart, Beethoven, bày la liệt trên chiếc đài phong cầm, chiếm cả khoảng tường giữa hai cửa ra vào. Thuyền trưởng Nemo trả lời, đối với tôi, những nhạc sĩ này là những người cùng thời với Orpheus, vì khái niệm thời gian đã bị xóa nhòa trong óc tôi. Thuyền trưởng im lặng và suy nghĩ lắng xuống. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt của ông ta, lòng vô cùng xúc động. Nemo tựa vào cái bàn gỗ quý và dường như đã quên bẵng tôi đi. Không muốn cản trở dòng suy nghĩ của Nemo, tôi quay ra xem những vật báo. Những tác phẩm nghệ thuật được bày cạnh những sản phẩm của thiên nhiên. Rong biển, vỏ ốc, vỏ trai và những tặng vật khác của đại dương. Chắc do bàn tay Nemo sưu tầm, chiếm một vị trí nổi bật trong bộ sưu tập của ông ta. Giữa phòng khách có một bể phun nước được điện chiếu sáng từ dưới lên. Trong mấy tủ kính rất đẹp, những vật mẫu hiếm nhất của đại dương được xếp loại và dán nhãn bên ngoài. Các bạn thử hình dung xem, một người nghiên cứu tự nhiên như tôi lúc đó sung sướng đến mức nào. Ở những ngăn đặc biệt, có từng chuỗi ngọc trai đẹp tuyệt trần, óng ánh đủ màu sắc dưới ánh sáng điện. Ngọc trai màu hồng lấy từ đáy biển đỏ, ngọc màu xanh, màu vàng, màu da trời, màu đen. Một sản phẩm kỳ lạ của loài nhuyễn thể ở tất cả các đại dương. Cuối cùng là những viên ngọc vô giá lấy từ loại trai lớn nhất và hiếm nhất. Có mấy viên ngọc lớn hơn quả trứng chim câu, mỗi viên đều đắt hơn viên ngọc mà nhà thám hiểm Tavernier đã bán cho vua Ba Tư lấy 3 triệu đồng. Không thể xác định giá trị của bộ sưu tập này được. Thuyền trưởng Nemo phải tốn hàng triệu đồng để mua những vật báo này. Tôi tự hỏi, chẳng biết ông ta lấy tiền ở đâu để thỏa mãn những thích thú cầu kỳ của mình. Nhưng ngay lúc đó Nemo bảo tôi, ngài xem những vỏ trai ốc của tôi đấy à? Đúng là chúng có thể làm các nhà tự nhiên học thích thú. Nhưng đối với tôi, chúng còn có một vẻ quyến rũ đặc biệt vì tự tay tôi đã sưu tầm chúng
và chẳng còn vùng biển nào trên trái đất mà tôi chưa tìm đến. Thưa thuyền trưởng, tôi hiểu, rất hiểu là ngài thú vị biết bao khi ngắm nhìn những vật báo của mình. Và chúng lại do chính tay ngài sưu tầm được. Chẳng một viện bảo tàng nào ở châu Âu có nổi một bộ sưu tập động vật và thực vật biển phong phú như thế này. Nhưng nếu tôi quá say sưa những vật này, thì còn đầu óc đâu để đi thăm tàu? Tôi hoàn toàn không muốn đi sâu vào những bí mật của ngài. Nhưng xin thú thực rằng, cấu tạo của tàu Nautilus, những máy móc làm cho tàu có tính cơ động lạ thường như vậy, đã kích thích cao độ tính tò mò của tôi. Trên tường phòng khách, tôi thấy những máy móc mà tôi không rõ dùng để làm gì. Tôi có thể tìm hiểu thêm được không ạ? Thưa giáo sư, tôi đã nói rằng ngài được tự do trên tàu của tôi. Như vậy không có chỗ nào trên tàu Nautilus này mà ngài không thể đặt chân tới. Ngài có thể xem tất cả các bộ phận của tàu và tôi xin sẵn lòng hướng dẫn ngài. Thưa thuyền trưởng, tôi vô cùng cảm tạ ngài. Tôi sẽ không dám lạm dụng lòng tốt của ngài. Chỉ xin ngài cho tôi được tìm hiểu công dụng của các dụng cụ vật lý này. Thưa giáo sư, trong phòng tôi cũng có những máy móc y hệt như ở đây. Tôi sẽ giải thích để ngài rõ công dụng. Nhưng trước hết, xin ngài hãy cùng tôi xuống phòng đã chuẩn bị riêng cho ngài. Ngài cần biết mình sẽ sống trên tàu Nautilus thế nào. Tôi đi theo thuyền trưởng Nemo. Sau khi đi qua một cánh cửa ở góc phòng khách, chúng tôi bước vào một hành lang hẹp chạy dọc thành tàu. Tới mũi tàu, Nemo dẫn tôi vào một căn phòng rất đẹp. Có giường, bàn rửa mặt và những tiện nghi khác. Tôi chỉ còn biết cảm ơn người chủ nhà đáng yêu đó thôi. Phòng của ngài liền với phòng tôi. Nemo vừa nói vừa mở một cánh cửa khác. Phòng tôi lại thông với phòng khách nơi ta vừa ra. Phòng thuyền trưởng có vẻ khắc khổ gần như nhà tu. Một chiếc giường sắt, một bàn làm việc, mấy cái ghế, một chậu rửa mặt. Trong phòng tranh tối

bao giờ cũng ở trước mặt tôi và bảo cho tôi biết chiếc tàu đang ở điểm nào của đại dương và chỉ cả hướng đi của tàu. Một số máy móc ngài đã quen thuộc. Đây là nhiệt kế để đo nhiệt độ không khí trong tàu. Đây là áp kế để đo áp suất không khí. Nhờ đó có thể dự đoán thời tiết, ẩm kế để đo độ ẩm trong khí quyển. Đây là máy báo bão và địa bàn chỉ đường đi. Máy xác định độ vĩ bằng độ cao của mặt trời. Đồng hồ chính xác để xác định độ kinh. Và cuối cùng là những ống kính diễn vọng ban ngày và ban đêm mà tôi dùng để quan sát chân trời mỗi khi tàu Nautilus nổi lên mặt biển. Dần, tất cả những máy móc này đều là vật thông dụng của người đi biển mà tôi đã quen thuộc từ lâu. Nhưng có những thứ chắc liên quan tới những đặc điểm của việc điều khiển tàu ngầm, như cái mặt đồng hồ lớn có kim chuyển động, có phải là áp kế không? Đúng là áp kế, nó dùng để đo áp lực nước. Nhờ đó ta xác định được độ sâu của con tàu. Còn đây là những máy thăm dò kiểu mới phải không ạ? Dần, đó là những máy đo nhiệt độ ở các lớp nước khác nhau. Thế còn những dụng cụ này, tôi không hiểu chúng dùng làm gì. Thưa giáo sư, đến đây tôi cần giải thích đôi lời để ngài rõ. Chẳng biết ngài có muốn nghe hay không? Ngừng một lát, thuyền trưởng Nemo nói tiếp. Trong thiên nhiên có một sức mạnh hùng hậu, dễ điều khiển, dễ sử dụng. Nó có thể ứng dụng vào nhiều trường hợp rất khác nhau, và mọi thứ trên tàu của tôi đều phục tùng nó. Tất cả đều xuất phát từ nó. Nó chiếu sáng, sưởi ấm, làm máy móc hoạt động. Sức mạnh đó là điện năng. Điện năng, tôi ngạc nhiên. Thưa ngài, dân. Thưa thuyền trưởng, tuy vậy tốc độ đặc biệt của chiếc tàu này có liên quan gì với những khả năng của điện? Cho đến nay, sức sống của điện năng vẫn rất hạn chế và khả năng của nó hết sức không đáng kể. Thưa giáo sư, cách dùng điện lực trên tàu này rất khác với những cách thông thường. Tôi chỉ xin nói vắn tắt như vậy. Thưa ngài, tôi không dám nài gì thêm. Những lời giải thích vừa rồi của ngài tuy ngắn, nhưng đã làm tôi thỏa mãn. Thú thực là tôi rất sửng sốt. Chỉ xin hỏi ngài thêm một điều. Tôi hy vọng sẽ được ngài giải đáp nếu ngài không cho tôi là thiếu lịch sự. Những yếu tố dùng để tạo ra cái sức mạnh kỳ diệu ấy chắc rất chống cạn phải không ạ? Kém chẳng hạn, ngài sẽ thay thế bằng gì? Ngài có quan hệ gì với mặt đất đâu? Thuyền trưởng Nemo nói. Tôi sẽ giải đáp câu hỏi của ngài. Trước hết xin nói để ngài rõ rằng, ở đáy biển có những lớp quặng kẽm, sắt, bạc, vàng, vân vân. Khai thác không khó gì lắm. Nhưng tôi không muốn sử dụng những của cải ở dưới đất, mà muốn mượn của biển cả số năng lượng cần thiết để chạy con tàu này hơn. Mượn của biển cả, thưa ngài. Thưa giáo sư Vân, biển không thiếu gì loại năng lượng ấy. Tôi có thể đặt dây cáp ở các độ sâu khác nhau để lấy điện do sự chênh lệch nhiệt độ sinh ra. Nhưng tôi lại dùng một phương pháp thực tế hơn. Phương pháp nào ạ? Ngài đã biết thành phần nước biển. Cứ 1.000 gram thì có 96,5% nước nguyên chất, 2,66% natri clorua. Ngoài ra còn một ít magie clorua và canxi clorua, magie bromua, magie sulfat, sunfat và canxi carbonat. Ngài đã biết là natri clorua có nhiều trong nước biển. Chính tôi đã tách nó ra khỏi nước biển để cung cấp cho các bình điện. Dùng natri clorua. Thưa dân, natri clorua kết hợp với thủy ngân tạo nên chất hỗn hợp thay thế được kẽm. Thủy ngân trong bình điện không bị phân hủy, chỉ có natri là bị tiêu đi. Mà natri thì đã có biển cung cấp. Hơn nữa phải nói rằng, bình điện natri mạnh hơn bình điện kẽm ít nhất 2 lần. Thưa thuyền trưởng, tôi hiểu rõ tất cả những điểm ưu việt của natri trong điều kiện cụ thể của ngài. Natri do biển cung cấp, rất tốt, nhưng vẫn phải tách nó ra khỏi hợp chất clorua chứ. Ngài tách nó ra bằng cách nào? Tất nhiên các ắc quy của ngài có thể dùng để phân hóa chất natri clorua. Nhưng nếu tôi không lầm, thì điện phân tiêu thụ rất nhiều kali. Như vậy, số natri bị mất đi sẽ lớn hơn số natri tách ra được. Thưa giáo sư,
Do đó, tôi

0: không tách natri ra bằng điện phân mà dùng than đá.
1: Dùng than đá?
0: Vâng, gọi là than đá biển cũng được.
1: Nghĩa là ngài đã tìm ra phương thức khai thác than đá ngầm dưới biển.
0: Thưa giáo sư, ngài sẽ được thấy điều đó tận mắt. Chỉ xin giáo sư kiên nhẫn một chút, giá lại còn rất nhiều thì giờ rồi. Giáo sư chỉ cần nhớ một điều, tôi chịu ơn biển cả về mọi mặt. Biển cả cho tôi điện, mà điện thì cung cấp cho tàu Nautilus nhiệt năng, cơ năng, ánh sáng, tóm lại là cả sự sống.
1: Nhưng không cung cấp không khí để thở.
0: Ồ, tôi có thể làm được cả không khí, dưỡng khí tinh khiết nhất.
1: Nhưng không cần thiết phải làm như vậy, vì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể cho tàu nổi lên mặt biển.
0: Giả lại, nếu điện năng chưa tạo được ra dưỡng khí, thì nó cũng có thể dùng để chạy những máy bơm rất mạnh, nén không khí trong những bình chứa đặc biệt, giúp tôi khi cần có thể cho tàu lặn lâu dưới biển.
1: Thưa thuyền trưởng, tôi khâm phục ngài. Việc ngài tìm ra khả năng chạy máy của điện là một phát kiến khoa học. Tới một lúc nào đó, mọi người sẽ hiểu điều này.
0: Tôi không rõ họ có hiểu không.
1: Thuyền trưởng Nemo lạnh lùng trả lời.
0: Nhưng dù sao, tôi cũng đã ứng dụng sức mạnh quý giá ấy một cách rộng rãi. Nó rọi lên chúng ta một thứ ánh sáng đều và cố định mà mặt trời không có được. Bây giờ, mời ngài xem cái đồng hồ này. Nó chạy bằng điện và rất chính xác. Tôi đã chế tạo nó theo sơ đồ của Ý và chia mặt đồng hồ ra thành 24 giờ. Vì đối với tôi không có ngày đêm, không có mặt trời, mặt trăng, mà chỉ có cái ánh sáng nhân tạo này mà tôi mang xuống đáy biển.
1: Ngài thấy không? Bây giờ là 10 giờ sáng.
0: Rất đúng.
1: Và đây là một ứng dụng khác của điện. Cái mặt đồng hồ đối diện với ngài dùng để chỉ tốc độ của tàu Nautilus. Nó nối với chân dịch bằng dây điện và luôn luôn cho tôi biết tàu đang chạy với tốc độ nào.
0: Ngài nhìn xem, chúng ta đang đi không quá 15 hải lý một giờ.
1: Tôi thốt lên, thật kỳ diệu.
0: Quả là ngài đã giải quyết đúng đắn nhiệm vụ ứng dụng một năng lượng mới mà trong tương lai sẽ thay thế sức gió, sức nước và những động cơ hơi nước.
1: Chúng ta chưa xem hết đâu, ngài Aronnax à.
0: Thuyền trưởng Nemo đứng dậy.
1: Nếu ngài muốn, chúng ta sẽ xuống phía lái.
0: Thế là tôi đã thực sự làm quen với cấu trúc bên trong của chiếc tàu ngầm. Từ giữa tàu lên mũi tàu, có phòng ăn dài 5 mét, cách thư viện một bức tường không thấm nước. Thư viện dài độ 5 mét, phòng khách dài 10 mét, cách phòng thuyền trưởng dài 5 mét, cũng bằng một bức tường không thấm nước. Bên cạnh là phòng của tôi, dài 2 mét rưỡi. Cuối cùng là khoang chứa không khí dài 7 mét rưỡi, tổng cộng 35 mét. Những bức tường không thấm nước và những cánh cửa đóng kín là những vật bảo vệ vững chắc nếu bộ phận nào đó trong tàu bị rò thủng.
1: Tôi theo thuyền trưởng Nemo đi dọc những hành lang hẹp và cuối cùng lại đến giữa tàu.
0: Ở đó có một phòng hẹp nằm giữa hai bức tường không thấm nước, một chiếc thang bắc vít chặt vào chân tường, gớt lên tới trần.
1: Tôi hỏi Nemo, chiếc thang đó dẫn tới đâu?
0: Nemo trả lời, tới xuồng.
1: Tôi hơi ngạc nhiên.
0: Sao? Ngài có xuồng nữa à?
1: Tất nhiên, một chiếc xuồng tuyệt vời, vừa nhẹ vừa chắc, dùng để dạo chơi và đánh cá.
0: Nghĩa là ngài phải cho tàu nổi lên mặt biển để thả xuồng xuống nước.
1: Hoàn toàn không phải thế. Xuồng được đặt ở một chỗ đặc biệt trên boong tàu phía lái. Nó có một cái nắp không thấm nước và được vít bù lon rất chặt.
0: Chiếc thang này dẫn đến một cái nắp hẹp trên boong tàu.
1: Cái nắp này lại thông với một cái nắp khác, cũng như vậy dưới đáy xuồng.
0: Tôi chui qua hai cái nắp đó để vào xuồng. Cái nắp trên boong đóng lại ngay.
1: Sau đó tôi đóng chặt cái nắp trong xuồng, rồi tháo bù lon.
0: Xuồng lập tức nổi lên mặt nước.
1: Tôi mở nắp xuồng, dựng cột buồm rồi chèo. Thế là tôi đã ở giữa biển khơi.
0: Thế ngài trở về tàu bằng cách nào?
1: Thưa giáo sư, tôi không trở về tàu theo lối cũ, mà chính tàu Nautilus phải nổi lên mặt biển.
0: Theo lệnh ngài?
1: Vâng, theo lệnh tôi. Xuồng được nối với tàu bằng dây điện.

Tôi gọi điện xuống tàu, thế là xong. Tôi ngắm nhìn tất cả những điều kỳ diệu đó rồi nói. Quả thực không có gì có thể đơn giản hơn. Chúng tôi đi ngang qua một cánh cửa mở vào một căn phòng nhỏ, dài không quá 2 mét, nơi công xây và Nét đang chén một bữa ngon tuyệt. Sau đó cánh cửa bên cạnh mở, chúng tôi ngó vào. Đó là bếp dài 3 mét. Hai bên là kho chứa thực phẩm rộng. Điện quả là tiện hơn bất kỳ một thứ hơi đốt nào. Mọi thứ đều được chế biến bằng điện. Những dây điện chạy vào một cái máy làm bằng những tấm bạch kim nhỏ, nung đỏ bạch kim lên và duy trì một nhiệt độ cần thiết để nấu ăn. Điện còn dùng để chạy máy lọc cung cấp nước ngọt tinh khiết cho tàu. Gần bếp là phòng tắm đầy đủ tiện nghi, có vòi nước nóng và nước lạnh. Tiếp theo là phòng ở của thủy thủ dài 5 mét. Nhưng cửa phòng đóng kín nên tôi không xác định được số lượng người làm trên tàu. Bức tường không thấm nước thứ tư ngăn phòng ở của thủy thủ với buồng máy. Chúng tôi mở cửa bước vào buồng, nơi thuyền trưởng Nemo, một kỹ sư hạng nhất, đặt các máy móc chạy tàu Nautilus. Buồng máy dài khoảng 20 mét, điện sáng trưng. Nó gồm hai phần. Phần đầu có những ắc quy sản ra điện năng, phần sau gồm toàn máy móc. Tôi ngửi thấy ngay một mùi khó chịu trong buồng máy. Thuyền trưởng Nemo nhận ra điều đó và nói: Ngài đã ngửi phải mùi của chất khí lấy ra từ natri, nhưng cũng đành chịu, biết làm thế nào. Tuy vậy, sáng nào chúng tôi cũng thông gió rất kỹ trong cả tàu. Tất nhiên tôi rất thú vị khi xem buồng máy của tàu Nautilus. Thuyền trưởng Nemo nói: Ngài thấy đấy, điện do ắc quy sản ra được đưa đến buồng máy làm chạy động cơ điện. Những động cơ này thông qua một hệ thống máy phức tạp làm quay chân vịt. Mặc dù chân vịt có đường kính tới 6 mét, nó vẫn quay được với tốc độ 120 vòng một giây. Và đẩy tàu chạy nhanh, 50 hải lý một giờ. Ở đây có ẩn giấu một điều bí mật mà tôi không dám nài. Nemo giải thích, điện sao có được cường độ cao như vậy? Cái năng lượng cực mạnh ấy bắt nguồn từ đâu? Tôi nói, thưa thuyền trưởng, những thành tựu của ngài thật đã rõ ràng. Tôi không dám đòi hỏi giải thích gì thêm. Tôi vẫn chưa quên chuyện tàu Nautilus đã chạy xung quanh tàu Lincoln tài tình và nhanh thế nào. Nhưng tốc độ cao chỉ là một mặt. Còn cần phải thấy hướng đi của tàu. Còn cần biết cách lái tàu sang phải, sang trái, nổi lên, lặn xuống nữa. Ngài làm thế nào để có thể lặn xuống biển sâu, nơi áp suất nước lên tới 100 atmosphere? Làm thế nào để nổi lên mặt biển được? Sau hết, làm thế nào để tàu chạy được ở mức nước do mình lựa chọn? Nhưng hỏi ngài như vậy có lẽ hơi sổ sàng phải không ? Nemo trả lời sau giây lát ngập ngừng. Thưa giáo sư, không sao cả, vì ngài sẽ vĩnh viễn gắn bó với con tàu này. Bây giờ, mời ngài vào phòng khách. Ở đó có một chỗ làm việc thực sự. Ngài sẽ được biết tất cả những điều cần biết về tàu Nautilus.

0: Quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai Chủ nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục du lịch An Giang, tiềm năng đến thương hiệu, 8 giờ 15 phút câu chuyện truyền thanh, tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng, 8 giờ 30 phút chương trình phát thanh tuổi học đường, 8 giờ 45 phút tiết mục điểm đến cuối tuần. Kỳ này mời quý vị cùng đến với vườn quốc gia U Minh Thượng, một trong những khu rừng ngập nước đặc biệt nhất Việt Nam. 9 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần, 9 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Trâu gà mẹ cố, 10 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút bản tin thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời, 12 giờ ca nhạc cải lương duyên quê, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút điểm tin An Giang trong tuần, 13 giờ 30 phút chương trình ngôi nhà tuổi thơ, các bé sẽ được nghe truyện cổ Grimm nàng công chúa chăn ngỗng, 14 giờ tiết mục kiến thức gia đình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 lợi ích của thói quen đi bộ sau bữa ăn, 14 giờ 15 phút chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời, 14 giờ 30 phút chương trình sân khấu truyền thanh với vở cải lương Nhạn về xóm liễu của soạn giả Yên Hà, 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, 16 giờ 45 phút điểm tin An Giang trong tuần, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ đọc truyện cuối tuần. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Nuôi Má của nhà văn Trầm Thanh Tuấn. 19 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Trâu gà mẹ cố, 20 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần, 20 giờ 30 phút chuyên mục du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu, 20 giờ 45 phút chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời, 21 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật, 22 giờ chương trình đọc truyện cuối tuần. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng. 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 5 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới. 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài. 8 giờ chuyên mục Du lịch An Giang, tiềm năng đến thương hiệu. 8 giờ 15 phút câu chuyện truyền thanh, tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng. 8 giờ 30 phút chương trình phát thanh tuổi học đường. 8 giờ 45 phút tiết mục điểm đến cuối tuần. Kỳ này mời quý vị cùng đến với vườn quốc gia U Minh Thượng, một trong những khu rừng ngập nước đặc biệt nhất Việt Nam. 9 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần. 9 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Trâu gà mẹ cố. 10 giờ tạp chí truyền thanh chủ nhật. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút bản tin thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút

0: Một dân hỏi chính quyền trả lời. 12 giờ ca nhạc cải lương duyên quê. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút điểm tin An Giang trong tuần. 13 giờ 30 phút chương trình Ngôi nhà tuổi thơ. Các bé sẽ được nghe truyện cổ Grimm, nàng công chúa chăn ngỗng. 14 giờ tiết mục kiến thức gia đình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 lợi ích của thói quen đi bộ sau bữa ăn. 14 giờ 15 phút chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời. 14 giờ 30 phút chương trình sân khấu truyền thanh với vở cải lương Nhạn về xóm Liễu của soạn giả Yên Hà. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. 16 giờ 45 phút điểm tin An Giang trong tuần. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ đọc truyện cuối tuần. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Nuôi má của nhà văn Trầm Thành Tuấn. 19 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh giới tiểu phẩm Trâu gà mẹ cố. 20 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần. 20 giờ 30 phút chuyên mục du lịch An Giang, tiềm năng đến thương hiệu. 20 giờ 45 phút chuyên mục dân hỏi chính quyền trả lời. 21 giờ tạp chí truyền thanh chủ nhật. 22 giờ chương trình đọc truyện cuối tuần. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình dân số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6, chương trình sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Rạch giá đối thoại tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án đường Đông Hồ. Thoại Sơn khảo sát xác định hạng mục công trình các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Xã Vĩnh Hòa tổ chức hội nghị góp ý kiến đề án sắp xếp ấp trên địa bàn. Dùng riêng làm việc với đoàn nghiên cứu thực tế trường chính trị Tôn Đức Thắng. Người giữ nhịp đồng thuận nơi vùng biên. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá Bùi Trung Thực vừa chủ trì buổi làm việc với các hộ dân liên quan đến công trình đường Đông Hồ. Công trình đường Đông Hồ được thực hiện với mục tiêu nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao diện mạo khu vực. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại khu vực hẻm Đông Hồ, trực tiếp gặp gỡ và động người dân để nắm bắt tình hình và lắng nghe các ý kiến liên quan đến công trình. Tại buổi đối thoại, các hộ dân đều bày tỏ sự đồng tình cao với chủ trương mở rộng đường, đồng thời kiến nghị chính quyền tiếp tục khảo sát kỹ lưỡng, xem xét chính sách bồi thường và hỗ trợ phù hợp đối với phần diện tích đất, tài sản bị ảnh hưởng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá kêu gọi người dân tiếp tục đồng hành, chia sẻ và hợp tác với địa phương để công trình sớm

0: được triển khai phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Ngay tại cuộc họp, ban quản lý dự án cũng đã lập biên bản ghi nhận đầy đủ ý kiến của từng hộ dân để làm cơ sở nghiên cứu hoàn thiện phương án thực hiện trong thời gian tới.
1: Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa vừa tổ chức hội nghị góp ý kiến đối với đề án sắp xếp ấp trên địa bàn xã. Tại hội nghị, đại biểu được nghe thông qua nội dung đề án sắp xếp ấp, trong đó tập trung đánh giá hiện trạng 29 ấp hiện có trên địa bàn xã với tổng số 11.792 hộ dân, 51.701 nhân khẩu. Qua rà soát, một số ấp có quy mô dân số thấp, chưa phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Do đó, việc sắp xếp lại địa giới, tổ chức ấp là cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Sau khi tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến tên gọi ấp sau sáp nhập phạm vi địa giới, phương án bố trí trụ sở, công tác nhân sự và việc bảo đảm quyền lợi sinh hoạt của người dân, các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất lựa chọn phương án 2. Theo đó, xã Vĩnh Hòa dự kiến sẽ sắp xếp sáp nhập từ 29 ấp, hiện tại còn xuống 19 ấp. Việc sắp xếp này đang được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm tính liên kết về địa lý, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, sản xuất của người dân, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Những ý kiến đóng góp tại hội trường đã được Ủy ban Nhân dân xã ghi nhận tiếp thu để nghiên cứu điều chỉnh nội dung đề án phù hợp với tình hình thực tế. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hòa nhấn mạnh, việc sắp xếp ấp là chủ trương lớn nhằm xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Quá trình thực hiện phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hội nghị góp ý kiến là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện đề án sắp xếp ấp trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở ngày càng ổn định, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Khu vực 1 và các đơn vị có liên quan nhằm khảo sát xác định các hạng mục đầu tư xây dựng đối với các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn xã. Đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại các điểm trường gồm trường tiểu học C thị trấn Núi Sập, trường tiểu học A thị trấn Núi Sập và trường tiểu học B Bình Thành. Đây là các trường được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước nên hiện nay một số hạng mục cơ sở vật chất đã xuống cấp, quy mô và thiết kế không còn phù hợp với tiêu chí trường chuẩn quốc gia theo quy định mới. Qua khảo sát cho thấy, nhiều điểm trường còn thiếu các phòng chức năng phục vụ giảng dạy và học tập, thiết bị dạy học còn chưa đồng bộ, hệ thống sân chơi, hàng rào, công trình vệ sinh, cấp thoát nước còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc mở rộng quỹ đất để đảm bảo diện tích trường lớp theo tiêu chuẩn cũng gặp không ít khó khăn do điều kiện thực tế tại địa phương. Trước nhu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới, các đơn vị đã tập trung trao đổi, đánh giá hiện trạng từng trường để đề xuất phương án đầu tư phù hợp. Trong đó, nhiều hạng mục được xem là cần thiết như xây dựng mới phòng học, bổ sung khối phòng phục vụ học tập, phòng hành chính quản trị, xây dựng thư viện, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, khu vệ sinh, hoàn thiện sân trường, hàng rào và đầu tư thêm trang thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ công tác chuyển đổi số trong giáo dục. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn đề nghị các đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát kỹ hiện trạng cơ sở vật chất theo từng tiêu chí trường chuẩn quốc gia để có giải pháp đầu tư đồng bộ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, việc nâng cấp cơ sở vật chất trường học không chỉ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mà còn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường giáo dục khang trang an toàn cho học sinh. Thông qua buổi khảo sát, xã Thoại Sơn tiếp tục xác định rõ những nhu cầu cấp thiết trong đầu tư hạ tầng giáo dục, làm cơ sở để đề xuất các nguồn lực đầu tư trong thời gian tới, từng bước hoàn thiện mạng lưới trường lớp, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, đoàn nghiên cứu thực tế của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang do bà Đỗ Thanh Nhàn, trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền về nội dung nghiên cứu chủ đề hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp giờ làm việc với đoàn có đồng chí Triệu Thị Quyền Trân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Đặng Quốc Cần, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã, cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xã. Xã Dồn Riềng được thành lập trên cơ sở sắp xếp địa giới hành

0: chính của thị trấn Chồng Riền và các xã Thạnh Quà, Thạnh Bình, Bàn Thạch, Bàn Tân Định với diện tích tự nhiên hơn 122 km2, dân số trên 71.000 người. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 8,51%, tổng giá trị sản xuất đạt trên 10.000 tỷ đồng. Sản lượng lúa đạt hơn 142.000 tấn, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,02%, hộ cận nghèo còn 3,12%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định. Đối với công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, xã đã niêm yết công khai 1.808 thủ tục hành chính. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã tiếp nhận hơn 7.400 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,56%. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 95,63 điểm, được xếp loại xuất sắc. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn hạn chế như khối lượng công việc tăng cao sau sắp xếp đơn vị hành chính, một số lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên môn, hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm chuyên ngành chưa được tích hợp đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc và quá trình chuyển đổi số. Buổi làm việc góp phần tăng cường mối liên hệ giữa cơ sở đào tạo lý luận chính trị với thực tiễn hoạt động của chính quyền địa phương, đồng thời tạo điều kiện để địa phương chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn tới.
1: Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, với sự tham gia của 8 đội đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Vùng 5 Hải quân cùng cán bộ đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân. Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6, các đội tranh tài ở 3 nội dung gồm thi kiến thức, kỹ năng cán bộ đoàn và thi tuyên truyền viên trẻ. Qua các phần thi, thí sinh đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn. Nhiều nội dung được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa thuyết trình, sân khấu hóa và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sức hấp dẫn, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích và công nhận 7 cá nhân đạt danh hiệu cán bộ đoàn giỏi năm 2026. Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 6 vừa qua, trên các tuyến đường nông thôn của ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành, tỉnh An Giang, hình ảnh người đàn ông ngoài 60 tuổi cần mẫn đến từng nhà dân đã trở nên quen thuộc với bà con nơi đây. Đó là ông Nguyễn Văn Ru, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Với ông, mỗi cuộc gặp gỡ không chỉ là tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, mà còn là dịp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Trong đợt lấy ý kiến về việc sáp nhập ấp ở địa phương, ông Ru đã trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền giải thích, dẫn động bà con tham gia các cuộc họp, tạo nên sự thống nhất cao trong nhân dân.
2: Nay họp ấp đó em có đi, cho nên em hay luôn là coi như ấp mình á.
3: Vậy
2: rồi sáng rồi. Đúng rồi, không có nhà thì giờ rồi giờ em không có nhà thì anh đi họp về anh báo cho em biết là coi như bây giờ ấp mình với ấp Cạch Đổ hai ấp sát nhập lại ấp đó là ấp Hòa Khánh, ấp Cạch Đổ không còn Cạch Đổ nữa nha, ấp đó với mình là ấp Hòa Khánh. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là hai ấp coi như là dồn lại là dưới đó nó cũng kêu là ấp Hòa Khánh luôn. Ha. Rồi cái thứ ba nữa là trụ sở ấp mình mai mốt có ai mở gì là về xã cũ mình á. Đó, về đó đó.
1: Sinh sống nhiều năm tại vùng đồng bào dân tộc Khmer, dù là người Kinh nhưng ông Nguyễn Văn Ru nói thành thạo tiếng Khmer, am hiểu phong tục tập quán của bà con. Trước đây ông từng tham gia công tác mặt trận ở ấp, đồng thời là thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Chính sự gần gũi, chân thành cùng tinh thần trách nhiệm đã giúp ông luôn nhận được sự tin yêu của người dân. Không chỉ tích cực trong công tác xã hội, ông Ru còn là tấm gương vượt khó phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn bò giống được địa phương hỗ trợ theo chương trình giảm nghèo dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, ông chủ động học hỏi kỹ thuật chăn nuôi phòng bệnh cho vật nuôi. Từ một cặp bò giống ban đầu, đến nay gia đình ông đã phát triển đàn bò sinh sản lên 6 con. Sau khi bò sinh sản, ông thực hiện đúng quy định của dự án, hoàn trả bò giống cho địa phương để tiếp tục hỗ trợ những hộ khó khăn khác. Điều đáng quý hơn, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi với bà con trong ấp, giúp nhiều hộ dân Khmer từng bước phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chia sẻ về những đóng góp của ông Nguyễn Giang Ru, bà Trương Thị Ngọc Giàu, Phòng Văn hóa Xã hội xã Giang Thành, tỉnh An Giang cho biết.
3: Xã Giang Thành là địa bàn xã biên giới, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đời sống của bà con nhân dân thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy thì cái vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc là hết sức quan trọng. Thì có ông Nguyễn Văn Gu là đại diện người có uy tín trên địa bàn ấp Hòa Khánh. Thì ông luôn tích cực đồng hành cùng địa phương trong thực hiện các cái công tác tuyên truyền về chính sách của đảng, pháp luật nhà nước. Đồng thời cũng củng cố tăng cường khối đại đoàn kết trong toàn dân tộc.
1: Ở tuổi ngoài 60, ông Ru vẫn miệt mài với công việc chung của cộng đồng, từ các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự đến hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Ở đâu cần, ở đó có sự góp sức của ông. Chia sẻ về động lực để tiếp tục gắn bó với công việc, ông Nguyễn Văn Ru, ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành, tỉnh An Giang nói.
2: Thì từ ngày làm được bên người uy tín đồng bào dân tộc, tôi rất tự hào, làm cho tôi có tinh thần để giúp đỡ đồng bào dân tộc. Nói chung là đồng bào vùng biên giới còn gặp nhiều, rất là nhiều khó khăn. Mong cấp chính quyền, đảng, nhà nước tiếp hỗ trợ cho đồng bào nghèo về chăn nuôi hoặc là giúp vốn xây dựng kinh tế để phát triển thêm.
1: Theo bà Trương Thị Ngọc Giàu, bằng uy tín và trách nhiệm của mình, ông Nguyễn Văn Ru đã trở thành cầu nối quan trọng giữa chính quyền và nhân dân, góp phần đưa nhiều chủ trương chính sách đi vào cuộc sống. Giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn, ông Nguyễn Văn Ru vẫn âm thầm cống hiến bằng những việc làm giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Từ những bước chân đi tuyên truyền đến từng hộ dân, đến những kinh nghiệm chăn nuôi được sẻ chia với bà con, ông đã góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, tiếp thêm động lực để đồng bào dân tộc Khmer nơi vùng biên Giang Thành vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 14 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn bởi luôn có những con người âm thầm sống vì người khác. Bằng lòng nhân ái, nghị lực và tinh thần cống hiến, họ đã viết nên những câu chuyện đẹp, góp phần lan tỏa tình người và vun đắp niềm tin vào những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Cấp nhật những câu chuyện đẹp ấy, quyển sách Đẹp mãi những tấm lòng do nhà xuất bản Trẻ phối hợp cùng với báo Thanh niên phát hành vào năm 2021, được tuyển chọn từ các bài viết tiêu biểu trong cuộc thi Sống đẹp. Sách tập hợp 81 bài viết chân thực về nghị lực sống, lòng nhân hậu và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của những con người bình dị. Qua từng trang sách, bạn đọc như bước vào hành trình của yêu thương, nghị lực và khát vọng cống hiến. Những câu chuyện dung dị mà xúc động đã khắc họa chân thực hình ảnh của những con người âm thầm vượt lên nghịch cảnh, sống có ích và bền bỉ đóng góp cho cộng đồng. Đó là người thầy miệt mài gieo chữ nơi vùng biên trong lớp học 6 trong 1 của thầy giáo mang quân hàm xanh, những tấm lòng tận tụy trong người gieo chữ cho hàng trăm trẻ khuyết tật cơ nhỡ, niềm hy vọng được chắp cánh qua, ước mong đưa sách về làng của cậu bé lớp 5. Hay là những nghĩa cử thấm đượm tình người trong cụ bà 80 tuổi hái rau bán lấy tiền làm từ thiện. Đặc biệt gây xúc động là bài viết Thần máu nhiều lần cứu người thoát khỏi thần chết của tác giả Thái Bình. Câu chuyện kể về anh Hoàng Giang Hải, người được mệnh danh là Thần máu, với gần 50 lần hiến máu cứu người và đồng sáng lập câu lạc bộ Ngân hàng Máu Sống Hà Giang. góp phần mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân trong những thời khắc nguy cấp. Bên cạnh đó, quyển sách còn khơi dậy niềm cảm phục trước ý chí vươn lên và khát vọng sống đẹp qua những câu chuyện như Chàng mù viết tiếp những ước mơ, Lê Hữu Nam và trái tim không tật nguyền, hay là Cô gái tí hon sống như đóa hoa. Quyển sách đẹp mãi những tấm lòng, không chỉ ghi lại những câu chuyện giàu cảm xúc mà còn khơi dậy niềm tin vào điều thiện, lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và khát vọng sống đẹp giữa đời thường. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan, tìm đọc và cùng lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp từ trang sách nhé. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến chào tạm biệt.
5: Chương trình phát thanh Nhà nước và pháp luật.
6: Nhà nước và pháp luật.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế số, thương mại điện tử và các hoạt động đầu tư kinh doanh ngày càng phát triển đa dạng, chính sách thuế thu nhập cá nhân giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Việc nâng cao nhận thức pháp luật về thuế thu nhập cá nhân không chỉ giúp người dân thực hiện đúng quyền nghĩa vụ của mình, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và tuân thủ pháp luật. Và nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu rõ hơn các quy định mới của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, chuyên mục Nhà nước và pháp luật kỳ này sẽ giới thiệu những nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Đây là đạo luật quan trọng được sửa đổi bổ sung theo hướng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, đồng thời bổ sung nhiều quy định liên quan đến thương mại điện tử, tài sản số, công nghệ cao, mức giảm trừ gia cảnh và các chính sách miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Chương mục ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn có sự hiện diện của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang sẽ cùng trao đổi một số quy định quan trọng thiết thực liên quan đến luật này. Xin chào ông Nguyễn Hòa Hiệp, cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chuyên mục Nhà nước và pháp luật kỳ này.
8: Xin kính chào quý thính giả.
7: Vâng, trước hết thì ông có thể cho quý thính giả được biết luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 có hiệu lực thi hành từ khi nào ạ?
8: Kính thưa quý thính giả, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
7: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì ai là người nộp thuế thu nhập cá nhân ạ?
8: Theo điều 2 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gồm: người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại điều 3 của luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại điều 3 của luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở lại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 điều này. Như vậy, theo quy định trên thì người chịu thuế thu nhập cá nhân gồm: cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.
7: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì những loại thu nhập nào phải chịu thuế ạ?
8: Theo điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập chịu thuế gồm các nhóm như sau: 1. Thu nhập từ kinh doanh. 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công. 3. Thu nhập từ tiền đầu tư vốn. 4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bất động sản. 5. Thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại. 6. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng và một số khoản thu nhập khác.
7: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì những khoản thu nhập nào thì được miễn thuế thu nhập cá nhân ạ?
8: Theo điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, quy định 21 nhóm thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Đây là những khoản thu nhập mang tính an sinh xã hội. hỗ trợ đời sống nhân dân, khuyến khích phát triển sản xuất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Các khoản thu nhập được miễn thuế tiêu biểu gồm: 1. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng như vợ chồng, cha mẹ và con, ông bà và cháu, anh chị em ruột. 2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất của cá nhân. 3. Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản chưa qua chế biến. 4. Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu chính phủ, kiều hối. 5. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm. 6. Tiền lương hưu, học bổng. 7. Khoản bồi thường bảo hiểm, bồi thường nhà nước. 8. Thu nhập từ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. 9. Thu nhập liên quan đến tín chỉ carbon, trái phiếu xanh. 10. Thu nhập của nhà đầu tư, chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. 11. Thu nhập của chuyên gia làm việc trong các chương trình ODA, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
7: Thưa ông, theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử có phải nộp thuế hay không ạ?
8: Theo điểm D, khoản 1, điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh dựa trên nền tảng số thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
7: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh hoặc bệnh hiểm nghèo thì có được giảm thuế thu nhập cá nhân hay không?
8: Theo khoản 1, điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Như vậy, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo làm ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xem xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại thực tế. Tuy nhiên, số thuế được giảm không vượt quá số thuế phải nộp. Quy định này thể hiện chính sách nhân văn của nhà nước nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.
7: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thì người làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không?
8: Theo khoản 3, điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao, thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật và về công nghệ cao. Như vậy, theo quy định trên, cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc danh mục ưu tiên đầu tư phát triển của nhà nước được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm. Quy định này góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
7: Đối với nhà đầu tư cá nhân thì trường hợp nào được giảm thuế thu nhập cá nhân theo luật này ạ?
8: Theo khoản 5, điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo quy định của luật chứng khoán trong thời hạn do chính phủ quy định. Như vậy, theo quy định nêu trên, nhà đầu tư cá nhân được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với phần lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán hoặc quỹ đầu tư bất động sản được thành lập theo quy định của luật chứng khoán trong thời hạn do chính phủ quy định. Đây là chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người dân tham gia đầu tư tài chính hợp pháp, thúc đẩy huy động vốn cho nền kinh tế.
7: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng có phải nộp thuế hay không?
8: Theo quy định tại khoản 10 điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập khác phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia Việt Nam như là .vn, thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát khí thải nhà kính, tín chỉ carbon, thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, Như vậy, theo quy định như nêu trên, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện là thu nhập chịu thuế. Việc xác định ngưỡng chịu thuế, phương pháp tính thuế và mức thuế suất được thực hiện theo quy định của chính phủ.
7: Đối với chuyển nhượng bất động sản thì những trường hợp nào được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật ạ?
8: Theo khoản 1, khoản 2, điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 về thu nhập được miễn thuế. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh, chị, em, ruột với nhau. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam. Như vậy, theo quy định nêu trên thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa các thành viên trong gia đình như vợ chồng, cha mẹ và con, ông bà và cháu, anh chị em ruột được miễn thuế. Ngoài ra, cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam khi chuyển nhượng cũng được miễn thuế.
7: Theo luật thì tiền lãi gửi ngân hàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không ạ?
8: Theo khoản 6, điều 4, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 về thu nhập được miễn thuế. Thu nhập từ tiền lãi trái phiếu chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Như vậy, theo quy định nêu trên thì thu nhập từ tiền lãi ngân hàng được miễn thuế thu nhập cá nhân.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói thì luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 là một cơ sở pháp lý quan trọng để nhằm hoàn thiện chính sách thuế theo hướng công bằng, minh bạch, hiện đại và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Và những quy định của luật không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, mà còn đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời cũng khuyến khích việc đầu tư đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và thúc đẩy an sinh xã hội. Do đó mà việc hiểu đúng, thực hiện đầy đủ các quy định về thuế thu nhập cá nhân cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong quá trình lao động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo nguồn lực cho phát triển đất nước. Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu các quy định của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 và thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi chủ thể trong việc đồng hành cùng nhà nước, xây dựng nền tài chính quốc gia ổn định, bền vững và phát triển. Và một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang với những nội dung đem đến cho quý thính giả xung quanh luật về thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Và đến đây thì chương trình Nhà nước và Pháp luật trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Sở Tư pháp An Giang thực hiện cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6, tức ngày 29 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thụy Sĩ xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên thúc đẩy hợp tác cho khu vực ASEAN. Trung tâm Tài chính Quốc tế cần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài huy động vốn và mở rộng đầu tư thay vì chỉ thu hút vốn ngoại đầu tư vào Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hàng trăm ca bệnh chưa được tầm soát nhờ mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.

0: Trong phần tin quốc tế, duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với ASEAN vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, khẳng định của tân đại sứ Mỹ vừa được bổ nhiệm tại ASEAN. Chương trình còn có bình luận Mỹ-Iran khi cả hai đều cần một lối thoát. Bây giờ là tin chi tiết. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga-ASEAN diễn ra tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Bên lề hội nghị, Thủ tướng sẽ có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các nước thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước.
1: Theo đại sứ Việt Nam Đặng Minh Khôi tại Liên bang Nga, hội nghị lần này tập trung thảo luận những vấn đề lớn trong hợp tác giữa Nga và các nước ASEAN và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân, cũng như đóng góp vào nỗ lực hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Bên lề hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các nước, trong đó có cuộc gặp với lãnh đạo Liên bang Nga, phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga.
2: Chúng ta đã đưa rất nhiều cái sáng kiến, nhất là kiến nghị để thúc đẩy quan hệ giữa Nga và ASEAN, ủng hộ Nga tham gia tích cực hơn vào các thể chế của ASEAN. Chúng ta đã có quan hệ truyền thống hữu nghị với cả Liên bang Nga, cho nên cũng dễ thuận lợi để chúng ta thúc đẩy quan hệ của Nga với ASEAN nói chung. Hơn nữa, về trong nội ASEAN thì Việt Nam chúng ta càng ngày càng phát triển, càng ngày có vai trò quan trọng ở trong cả khối, cho nên tiếng nói của chúng ta cũng có trọng lượng ngay trong khối ASEAN. Nên tôi cho rằng là vai trò của Việt Nam tăng cường thúc đẩy quan hệ Nga-ASEAN được cả Liên bang Nga và tất cả các nước thành viên ASEAN ủng hộ và đánh giá cao.
0: Hợp tác giữa Thụy Sĩ và Việt Nam sẽ được xây dựng trên nền tảng mới. Đây là thông tin được Hội đồng Liên bang Nga, xin lỗi quý vị và các bạn, đây là thông tin được Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ công bố ngày 12 tháng 6 theo giờ địa phương. Theo đó, chiến lược Đông Nam Á 2023-2026 của Thụy Sĩ nêu rõ Việt Nam được coi là quốc gia đối tác ưu tiên trong khu vực.
1: Thông cáo của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ nhằm củng cố đối thoại chính trị và làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế một cách bền vững và có cấu trúc. Điều này bao gồm hỗ trợ việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu EFTA và Việt Nam, cũng như hiện đại hóa Hiệp định Bảo hộ Đầu tư hiện có. Theo chính phủ Thụy Sĩ, một ưu tiên khác là hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, nghiên cứu, đổi mới và công nghệ. Thông báo cũng thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng bền vững, năng lượng tái tạo, số hóa, tài chính bền vững và sở hữu trí tuệ.
0: Đến với các tin đáng chú ý khác, Đà Nẵng vừa có thêm Viện Nghiên cứu Phục vụ Phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, đó là Viện Nghiên cứu Đào tạo Fintech, Đổi mới Sáng tạo và Phát triển Bền vững của Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Đây sẽ là đầu mối nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực và tham gia đề xuất chính sách phục vụ quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố này. Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam cần hỗ trợ doanh nghiệp ra nước ngoài huy động vốn và mở rộng đầu tư thay vì chỉ thu hút dòng vốn nước ngoài và trong nước. Khuyến nghị của các doanh nghiệp đưa ra tại cuộc tọa đàm mới đây ở thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Hoàng Minh.
3: Theo bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng bộ phận pháp chế Vingroup, hiện nay chính sách của nước ta về Trung tâm Tài chính Quốc tế chủ yếu tập trung vào thu hút vốn từ nước ngoài vào, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước ra quốc tế. Tập đoàn Vingroup từng muốn thu hút vốn, nghiên cứu niêm yết song song ở cả Việt Nam và Singapore nhưng không thành công. Mặc dù phía Singapore đã đồng ý, nhưng vướng không ít rào cản ở Việt Nam. Cuối cùng, Vingroup đã phải thành lập công ty con tại Singapore, rồi niêm yết tại Mỹ theo kiểu vận hành ở đâu sẽ tuân thủ theo luật pháp của quốc gia đó. Do vậy, bà Lâm kiến nghị, với những doanh nghiệp đã đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, cần có cơ chế thông thoáng hơn cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài, thay vì tâm lý quản lý quá chặt dòng vốn như hiện nay.
4: Và nếu như Việt Nam mình có những cái mà mở hơn cho những cái để doanh nghiệp Việt Nam đi ra nước ngoài về vấn đề gọi là đi liên kết để thu hút vốn, thì cái chúng tôi nghĩ là cái rất là tốt cho doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp nữa, cả câu chuyện để xin đi đầu tư ra nước ngoài, nhà nước vẫn cứ sợ rằng doanh nghiệp làm mất vốn ở nước ngoài hay là chuyển ra nước ngoài làm cái gì đó. Quan điểm của chúng tôi cho rằng là bây giờ doanh nghiệp làm ăn làm kinh doanh tự họ phải bảo toàn cái dòng vốn của họ. Tất nhiên nhà nước có cái chuyện kiểm soát của họ để đừng có cái việc là làm cái gì nó lợi dụng việc đó, làm cái gì nó minh bạch.
3: Các chuyên gia doanh nghiệp cho rằng để Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư cần phải có một sự khác biệt cơ bản trong cách vận hành về quản lý chứ không chỉ là những cải tiến nhỏ lẻ. Việt Nam cần tiếp tục thay đổi chiến lược một cách toàn diện từ các chính sách cụ thể đến cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề.
0: Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chima tỉnh Lạng Sơn liên tục duy trì nhịp độ ổn định. Chỉ trong quý 1, Hải quan cửa khẩu Chima đã làm thủ tục cho hơn 420 doanh nghiệp với trên 8.400 bộ tờ khai xuất khẩu, tổng kim ngạch đạt hơn 230 triệu đô la Mỹ, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Phản ánh của phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Để đạt được kết quả này, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa quy trình nhằm rút ngắn thời gian thông quan, đặc biệt đối với nhóm hàng nông sản tươi. Ông Triệu Quang Hòa, Phó đội trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma cho biết:
6: hàng nông sản xuất khẩu qua địa bàn qua Chi Ma chủ yếu như sầu riêng, mít, các nông sản nói chung thì cơ bản các thủ tục hải quan thì các tờ khai nông sản này thì chủ yếu là luồng xanh. Khi hàng hóa đến cửa khẩu, đơn vị hải quan cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức và tạo điều kiện thông quan ngay cho lô hàng và sẽ được xuất khẩu ngay.
5: Không chỉ cải cách thủ tục hành chính, Chi Ma còn từng bước nâng cao năng lực hạ tầng logistics, nhiều kho ngoại quan, kho lạnh, sân chờ phương tiện xuất nhập khẩu đã được đầu tư đồng bộ cùng hệ thống thiết bị bốc xếp hiện đại, góp phần tăng năng lực xử lý hàng hóa. Đáng chú ý, các đơn vị kinh doanh bến bãi cũng chủ động giảm chi phí lưu bãi và bốc xếp nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của cửa khẩu Chi Ma so với các cửa khẩu khác trên địa bàn. Ông Mai Đức Trung, Tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT Lạng Sơn cho biết:
7: chi phí ngày trước chúng tôi dịch vụ là phải 2,5 triệu, hiện nay chúng tôi đã giảm xuống còn có 700.000 một lần trao đổi cặp container. Chúng tôi mong muốn là cái hàng hóa qua lại giữa cửa khẩu, đặc biệt là hàng xuất khẩu nông sản, giúp đỡ các bà con ở trong khu vực miền Tây, miền Trung được giảm chi phí, nhất là trong cái thời điểm mà giá xăng dầu đang tăng cao như này.
0: Đến với cụm tin y tế, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đợt một khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn, kéo dài đến hết tháng 6 với khoảng 1.800 người từ 75 tuổi trở lên.
1: Chương trình thực hiện đầy đủ các nội dung khám theo hướng dẫn của Bộ Y tế, gồm khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang và siêu âm khi cần thiết. Dữ liệu khám sức khỏe được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử để phục vụ quản lý theo dõi lâu dài. Trước đó, trung tâm đã hoàn thành khám sức khỏe cho toàn bộ học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên đảo, trở thành đơn vị dẫn đầu tỉnh trong chiến dịch khám sức khỏe miễn phí cho người dân.
0: Sau hơn 2 tháng thí điểm mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng trăm ca mắc bệnh mới chưa được tầm soát và bệnh mãn tính, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đơn cử như tại xã Bắc Tân Uyên, các đội chăm sóc sức khỏe phát hiện 94 trường hợp mắc bệnh mới hoặc bệnh mãn tính. Tại xã Hiệp Phước, các đội chăm sóc sức khỏe đã tiếp cận hơn 3.500 người dân, phát hiện nhiều trường hợp tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch và bệnh phổi mãn tính ngay tại cộng đồng. Theo Sở Y tế thành phố, mô hình giúp phát hiện sớm, quản lý sớm bệnh tật, tăng cường gắn kết giữa người dân với y tế cơ sở, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng chuyển từ điều trị sang phòng bệnh và quản lý sức khỏe toàn dân. 260 bồn chứa nước ngọt vừa được các nhà hảo tâm tặng cho ngư dân trên địa bàn các xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Tin của cộng tác viên Lê Biết thường trú khu vực Tây Nguyên.
8: 260 ngư dân thuộc 6 xã phường bao gồm Xuân Đài, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Tuy Hòa, Phú Yên và Hòa Hiệp được trao bồn chứa nước ngọt phục vụ đánh bắt xa bờ. Mỗi bồn chứa có dung tích 1.000 lít, tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Theo bà con ngư dân, lâu nay đợi có nước ngọt cho chuyến biển kéo dài từ 1 tháng với 5 bạn thuyền, ngư dân cần đến 90 can nhựa loại 20 lít chứa nước ngọt. Lượng nước mang theo không nhiều và chiếm không gian rất lớn trên tàu, gây bất tiện cho việc đánh bắt. Những bồn chứa nước ngọt hỗ trợ ngư dân đã giúp ngư dân nâng cao điều kiện sinh hoạt trên tàu trong những hành trình vươn khơi bám biển dài ngày.
9: Cái này nó là hẹp, gọn. Trong 1.000 lít nước này thì đỡ rất tuyệt, nó gọn. Nếu tính ra mình chia ra trong 1.000 lít đó, thì số lượng này cái canh giờ mình giảm thiểu. Cái tàu cá mình nó thoải mái, nó rộng rãi, tàu mình nó nổi lên, làm thoải mái. Gió, bão gì mình cũng chịu đựng được, tiền rất nhiều.
10: Sóng gió đồ ạ, là nước nó có thể bị đổ, ngã hay là canh rồi nó bị bể. Rồi mình có thể thiếu nước là mình cũng khắc phục về đảo mình lấy nước thêm. Nên mà có bồn nước đó là rất là tốt cho bà con ngư dân, là rất là cảm ơn nhà nước và ban ngành cũng tạo điều kiện cho ngư dân.
8: Với chiều dài hơn 189 km bờ biển, Đắk Lắk có đội tàu đánh bắt hải sản hơn 2.575 tàu cá. Đây là những cột mốc sống, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy nhiên, quá trình vươn khơi bám biển, ngư dân gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt trên tàu. 260 bồn chứa nước ngọt được trao tặng, tiếp thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi bám biển.
0: Tối qua tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên. Phóng viên Tỷ Huỳnh đưa tin.
11: Với thời lượng 90 phút, chương trình tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thông qua các hoạt cảnh, nhạc cảnh, phóng sự và nghệ thuật sân khấu đặc sắc. Những chiến công thầm lặng trên mặt trận an ninh từ thời chiến đến thời bình được khắc họa sinh động mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

0: Điểm nhấn của chương trình là trích đoạn sân khấu hóa Quyết định sinh tử, tái hiện cuộc đấu trí căng thẳng của lực lượng an ninh trước âm mưu khủng bố bằng chất nổ của các tổ chức phản động lưu vong đầu thập niên 1990.
1: Nó đông mà mọi người không trùng chân trước những mưa xối xả, chứng tỏ là các bạn trẻ và những thế hệ hiện tại bây giờ cũng rất là quan tâm với những chiến công và những đặc tính của ngành công an.
2: Còn tại miền Trung, tối qua, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 tiếp tục bùng nổ với đêm thi thứ ba mang chủ đề văn hóa. Cuộc đối đầu giữa hai cường quốc pháo hoa từ Nhật Bản và Italia mang đến khán giả màn trình diễn mãn nhãn với đại tiệc nghệ thuật đầy cảm xúc trên sông Hàn. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
3: Cơn mưa nặng hạt chiều tối 13 tháng 6 cũng không ngăn được hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực khán đài và dọc hai bên bờ sông Hàn thành phố Đà Nẵng để xem phần tranh tài giữa hai đội pháo hoa đến từ Nhật Bản và Ý. Điểm nhấn đặc biệt của đội Nhật Bản là sự kết hợp giữa pháo hoa và âm nhạc hiện đại. Những giai điệu quen thuộc như Stranger Things, Running Up That Hill, ca khúc Golden hay bài hát Việt Nam Những Ngày Trời Bao La khiến cả khán đài nhiều lần bùng nổ cảm xúc.
4: Em thấy màn trình diễn của đội Nhật Bản rất là đẹp, bắn rất là đẹp, tầm cao mà còn ghép nhạc của Việt Nam nữa, chỉ như là tôn vinh văn hóa của Việt Nam lồng ghép vào văn hóa của Nhật Bản.
5: Are you ready?
3: Trong khi đó, đội Metallica Group SLA của Ý tiếp tục khẳng định đẳng cấp của nhà vô địch nhiều năm bằng màn trình diễn giàu chất điện ảnh mang tên Echo Becoming Future, âm vang hướng tới tương lai. Từ những giai điệu cổ điển châu Âu hùng tráng đến các bản nhạc trẻ trung của Việt Nam, đội Ý khéo léo kể câu chuyện giao thoa văn hóa bằng những hiệu ứng pháo hoa đa tầng đầy biến ảo. Tôi thấy các màn trình diễn pháo hoa rất đẹp, âm nhạc rất hay. Tôi thật sự ấn tượng và cảm thấy hạnh phúc khi đến Đà Nẵng thưởng thức pháo hoa.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với ASEAN vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Đây là khẳng định của đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm tại ASEAN, Kevin Kim. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
6: Đại sứ Mỹ tại ASEAN Kevin Kim nhấn mạnh, để theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, việc duy trì một ASEAN mạnh mẽ vẫn rất quan trọng đối với tất cả các bên, trong đó có Mỹ và khu vực. Ông Kim cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và ASEAN tiếp tục được củng cố thông qua một loạt các thỏa thuận và tầm nhìn chung được cả hai bên thiết lập. Sự hợp tác giữa Mỹ và ASEAN trải rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng từ chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và phát triển trí tuệ nhân tạo đến công nghệ tương lai và thiết lập các chuẩn mực giá trị cùng có lợi trong khu vực. Ông Kim nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ vẫn cam kết sâu sắc mở rộng hợp tác với ASEAN và các quốc gia thành viên trên nhiều lĩnh vực chiến lược khác nhau. Ông Kim cũng trích dẫn một tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người nhấn mạnh rằng quỹ đạo lịch sử của thế kỷ 21 phần lớn sẽ được quyết định bởi những diễn biến ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Kim cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ và ASEAN có thể cùng nhau kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực.
2: Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày hôm nay theo giờ địa phương. Tuy vậy, phía Iran đến nay chưa chính thức xác nhận thời điểm ký kết. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thỏa thuận dự kiến được ký vào ngày Chủ nhật và Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế ngay sau đó. Tổng thống Mỹ không tiết lộ chi tiết của thỏa thuận, song cho biết văn kiện này sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm mua bán, phát triển hoặc tiếp nhận công nghệ liên quan. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ loại bỏ và tiêu hủy hoàn toàn lượng vật liệu hạt nhân còn lại của Iran. Cho đến nay, Iran vẫn chưa xác nhận thông tin về việc ký kết thỏa thuận vào ngày 14 tháng 6 tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng hai bên đang tiến gần hơn bao giờ hết tới một thỏa thuận. Một số hãng truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết văn kiện đang được thảo luận có thể chỉ là việc gia hạn thêm 60 ngày đối với bản ghi nhớ hiện tại nhằm tạo điều kiện cho đàm phán tiếp tục thay vì một thỏa thuận cuối cùng. Còn Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết hai bên đang chuẩn bị cho một lễ ký kết theo hình thức điện tử và sự kiện này có thể diễn ra trong vòng 24 giờ tới. Đây được xem là lần đầu tiên cả Iran và Pakistan cùng phát đi tín hiệu tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến Mỹ-Iran. Tuy nhiên, dự thảo chính thức của văn kiện vẫn chưa được công bố. Nếu được ký kết, đây sẽ là bước tiến quan trọng kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát trở lại vào cuối tháng 2 năm nay. Cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 3 tháng qua đã khiến hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.
2: Trong ít phút nữa, chúng tôi có bình luận về chủ đề này. Sau hơn một năm không ngừng gia tăng, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Hàn Quốc dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bắt đầu đảo chiều. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
8: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận định kỳ tháng 6 do Viện Nghiên cứu Gallup Korea, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố, tỷ lệ ủng hộ của cử tri nước này dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bị mất tới 7 điểm so với điều tra lần trước, tụt xuống mức 57%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 7 điểm lên mức 35%. Mặc dù tỷ lệ ủng hộ vẫn quá bán và cao hơn nhiều so với tỷ lệ không ủng hộ, nhưng đây là lần đảo chiều nhanh và sâu nhất kể từ khi ông Lee nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 6 năm ngoái. Đa số các ý kiến không ủng hộ Tổng thống tập trung chỉ trích cuộc bầu cử địa phương thống nhất vừa diễn ra hôm 4 tháng 6 là cẩu thả và nhiều sai sót. Trong khi đó, ở nhóm ủng hộ Tổng thống, có 21% đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân, 12% ca ngợi chính sách ngoại giao và 9% cho rằng tất cả các chính sách của chính phủ và Tổng thống đương nhiệm đều mang lại kết quả tốt đẹp.
2: Ấn Độ vừa tiến hành thành công 3 cuộc thử nghiệm liên tiếp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong vòng 2 ngày qua, qua đó gia nhập nhóm quốc gia sở hữu năng lực đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa.
9: Việc hoàn thành 3 cuộc thử nghiệm phức tạp trong vòng chưa đầy 48 giờ là minh chứng cho năng lực nghiên cứu phát triển công nghệ quốc phòng tiên tiến của Ấn Độ, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học, ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang. Theo giới quan sát, việc New Delhi đẩy mạnh phát triển năng lực phòng thủ tên lửa diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.
2: Cơn bão giá nhiên liệu, nguyên liệu, rồi kiều hối sụt giảm và thị trường bất động sản trầm lắng đang kéo tăng trưởng kinh tế của Campuchia năm nay xuống còn 3,9%. Ngân hàng Thế giới cảnh báo hệ lụy này có thể đẩy hơn 1 triệu người dân xứ Chùa Tháp rơi vào cảnh nghèo đói. Phản hồi trước những dự báo mang màu sắc ảm đạm này, phát ngôn viên Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho biết chính phủ hoàng gia sẽ bám sát tình hình, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn cho từng khu vực kinh tế chịu ảnh hưởng. Tiếp theo là tin thể thao.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
2: Qatar có màn ra quân ấn tượng tại World Cup 2026 khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-0 ở bảng B diễn ra rạng sáng nay. Bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng của trận của đội trưởng Boleem Khoukhi giúp đại diện châu Á giữ lại một điểm quý giá, đồng thời chấm dứt chuỗi trận toàn thua của họ tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Về phía đội bóng châu Âu, Thụy Sĩ áp đảo gần như toàn bộ trận đấu, kiểm soát bóng 68%, tung ra 26 cú sút, 7 lần đưa bóng trúng đích, hưởng 10 quả phạt góc và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 3,15. Ở bảng C, trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Maroc đang diễn ra. Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa nhau với tỷ số 1-1. Đài Tiếng nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VOV2 và VOV3. Các trận đấu Haiti và Scotland diễn ra lúc 8 giờ. Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 11 giờ cũng sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, như tin đã đưa, những ngày gần đây, cục diện đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran thay đổi khá nhanh. Cả hai nước đều tuyên bố đã cơ bản thống nhất về các điều khoản chấm dứt xung đột và thỏa thuận hòa bình chưa bao giờ gần đến như vậy. Nếu một văn kiện như thế được ký kết thì đây sẽ không chỉ đơn thuần là sự kết thúc của một cuộc xung đột. Quan trọng hơn, nó phản ánh thực tế rằng sau nhiều tháng đối đầu căng thẳng, cả Mỹ và Iran đều đã nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự cùng với và cần một lối thoát chính trị để rút chân ra khỏi khủng hoảng. Biên tập viên Thu Hà có bình luận Mỹ-Iran khi cả hai cần một lối thoát qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Trong các tuyên bố chính thức, Mỹ và Iran đều thận trọng khi đề cập đến nội dung chi tiết của bản thỏa thuận. Tuy nhiên, những gì truyền thông quốc tế tiết lộ cho thấy, hai bên đang có cách diễn giải không giống nhau về cùng một bản dự thảo thỏa thuận. Phía Mỹ thì nhấn mạnh vào các điều khoản then chốt như Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, chấp nhận cơ chế giám sát lâu dài, xử lý kho uranium làm dầu ở cấp độ cao và khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mà không được phép thu phí. Còn phía Iran thì tập trung vào các cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, rút quân khỏi khu vực xung quanh Iran và giải phóng một nửa trong số 24 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Phía Iran cũng nêu ra gói tái thiết cho Iran trị giá 300 tỷ đô la. Song phía Mỹ thì không nhắc gì tới con số này. Mặc dù cách diễn giải về thỏa thuận có thể khác nhau, song quan trọng là cả hai bên đều lạc quan về khả năng ký kết thỏa thuận trong một vài ngày tới. Điều này cũng là dễ hiểu, bởi họ đều cần một lối thoát và chứng minh việc ký kết thỏa thuận này là thắng lợi đối với mình. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang tới gần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trước sức ép phải ghi điểm với cử tri bằng việc khiến Iran chấp nhận những giới hạn rộng hơn về chương trình hạt nhân, mà không cần

0: phẳng. Trở ngại lớn nhất nằm ở vấn đề lòng tin. Lịch sử quan hệ Mỹ-Iran trong hơn 4 thập niên qua là chuỗi dài của những nghi kỵ, đối đầu và đổ vỡ cam kết. Chính quyền Iran từng thất vọng với việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018, trong khi giới chính trị Mỹ cũng hoài nghi khả năng Iran tuân thủ đầy đủ các cam kết. Bên cạnh đó, còn một nhân tố không thể bỏ qua là Israel. Dù không tham gia trực tiếp vào tiến trình đàm phán hiện nay, nhưng Israel luôn coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa sống còn. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Tehran vẫn duy trì được năng lực làm giàu uranium ở mức đáng kể để có thể làm gia tăng phản ứng từ phía Tel Aviv. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, Trung Đông cũng chưa thể bước ngay vào một thời kỳ ổn định lâu dài. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, việc Mỹ và Iran tiến gần đến một thỏa thuận vẫn là tín hiệu tích cực nhất kể từ sau khi cuộc xung đột bùng phát. Sau nhiều tháng đối đầu, cả Washington và Tehran đều nhận ra rằng không bên nào đủ khả năng áp đặt hoàn toàn ý chí của mình lên đối phương mà không phải trả giá đắt. Có thể nói, bài học lớn nhất từ cuộc khủng hoảng này là sức mạnh quân sự có thể tạo ra sức ép, nhưng không thể thay thế cho giải pháp chính trị. Nếu đạt được một thỏa thuận sơ bộ trong những ngày tới, đó sẽ không phải là chiến thắng tuyệt đối của Mỹ hay Iran, mà đó là chiến thắng của ngoại giao và tính toán lợi ích của mỗi bên.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Mỹ-Iran khi cả hai đều cần một lối thoát.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ vừa công bố chiến lược Đông Nam Á 2023-2026 của nước này, trong đó nêu rõ Việt Nam được coi là quốc gia đối tác ưu tiên trong khu vực. Nhờ mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hàng trăm ca bệnh mới chưa được tầm soát và bệnh mãn tính, qua đó điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Kết quả này cho thấy mô hình giúp phát triển sớm, quản lý sớm bệnh nhân, chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày hôm nay, tuy nhiên phía Iran đến nay chưa chính thức xác nhận thời điểm ký kết như tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Ấn Độ tiến hành thành công 3 cuộc thử nghiệm liên tiếp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong vòng 2 ngày qua đó giúp gia nhập nhóm quốc gia sở hữu năng lực đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường, Phương Anh biên soạn thực hiện.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Kính chào quý thính giả đến với chương trình giao thông ngày mới của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ trên sóng phát thanh FM 99.4 và FM 93.1 MHz, phát trực tuyến tại địa chỉ www.anyangtv.vn.
3: Quý thính giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông trên địa bàn mình sinh sống bằng cách là gọi vào số điện thoại 02973812308 hoặc là 02973812309. Bên cạnh đó, quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình nha.
2: Và thông tin đầu tiên là về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, thời tiết khu vực 24 giờ qua ít mưa, ngày nắng nhiều, khu vực Châu Đốc có nắng nóng nhẹ với diện cục bộ, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 30 đến 34 độ. Riêng khu vực Châu Đốc và các vùng lân cận là 35 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp với gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, trời cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía đông.
3: Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mưa có xu hướng giảm, ban ngày xuất hiện nắng gián đoạn khiến nền nhiệt tăng trở lại, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34, cục bộ có nơi trên 35. Đến chiều và chiều tối, mây dông phát triển gây mưa rào và dông cục bộ khoảng 1/3 diện tích khu vực tỉnh, có nơi kèm lốc sét và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối với diện vài nơi, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng từ 31 đến 34. Một số xã phường phía bắc tỉnh có nơi trên 35, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 26 đến 29, gió nam đến tây nam phổ biến cấp 2 cấp 3. Lưu ý, thời tiết tỉnh An Giang dù giảm mưa nhưng chiều tối vẫn cần đề phòng dông sét cục bộ và gió giật mạnh. Vì vậy, cần chủ động theo dõi thời tiết để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, đi lại và các hoạt động ngoài trời vào chiều tối.

0: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau khi báo An Giang đăng bài viết phản ánh tình trạng ô nhiễm trên các tuyến kênh thuộc địa bàn xã Mỹ Thuận ngày 22 tháng 5, chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai các giải pháp khắc phục, từng bước cải thiện môi trường và cảnh quan. Những ngày đầu tháng 6, theo ghi nhận của phóng viên thì tại các tuyến kênh trên địa bàn xã Mỹ Thuận, tình trạng ô nhiễm môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Nếu như trước đây nhiều đoạn kênh xuất hiện rác thải sinh hoạt nổi lên bền, nước đen và bốc mùi hôi khó chịu, thì nay cảnh quan phần nào thông thoáng hơn. Lượng rác tồn đọng giảm đáng kể, mặt nước ở nhiều vị trí không còn bị che phủ bởi các loại rác thải như trước. Tình trạng mùi hôi phát sinh từ rác và nước tù đọng giảm, môi trường sống của người dân ven kênh được cải thiện. Dù còn một số điểm cần tiếp tục theo dõi và xử lý, nhưng những thay đổi bước đầu cho thấy hiệu quả từ các giải pháp mà địa phương đang triển khai nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm trên các tuyến kênh. Bà Nguyễn Thị Tú, em, ngụ ấp Sơn Tiến, xã Mỹ Thuận. Những chuyển biến tích cực trên các tuyến kênh thời gian gần đây là tín hiệu đáng mừng đối với người dân địa phương. Theo bà Tú em thì để môi trường sạch đẹp, bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng, môi trường, mỗi người dân chúng ta cần nâng cao ý thức, không dứt rác bừa bãi và chung tay giữ gìn cảnh quan nơi sinh sống.
1: Gắn bó với các tuyến kênh trong sinh hoạt hàng ngày, ông Danh Của, ngụ ấp Thành Công, xã Mỹ Thuận, cảm nhận rõ những chuyển biến tích cực của môi trường trong thời gian gần đây. Theo ông Của, gia đình ông chủ yếu di chuyển bằng xuồng trên các tuyến kênh trong khu vực. Trước đây, nhiều đoạn kênh thường xuất hiện rác thải, nổi khắp mặt nước, khiến cho việc đi lại gặp không ít khó khăn. Mỗi lần chạy xuồng, ông phải đều quan sát thật kỹ để tránh va phải rác và hoặc là các vật cản. Ông Dương Thanh Nhã, bí thư đảng ủy xã Mỹ Thuận cho biết. Sau khi ghi nhận tình trạng ô nhiễm trên một số tuyến kênh, địa phương chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, các ngành, đoàn thể và Ban Nhân dân các ấp khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục. Trong đó tập trung rà soát các điểm tồn đọng rác thải, tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác, phát quang bụi rậm ven bờ và khơi thông dòng chảy tại các tuyến kênh bị ảnh hưởng. Bên cạnh các giải pháp trước mắt, xã chỉ đạo các ấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác xuống kênh rạch và thực hiện phân loại, xử lý rác thải đúng quy định. Các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phù hợp nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân. Theo ông Nhã, thời gian tới, xã duy trì thường xuyên công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh, đồng thời nghiên cứu triển khai giải pháp công trình phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường. Đối với những khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định, xã lắp đặt bàn cắm, camera giám sát và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nhằm nâng cao tính răn đe, ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm tái diễn.
0: Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy kinh tế xã hội. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã và đang triển khai hàng loạt công trình giao thông trọng điểm mang tính liên kết vùng. Nhiều dự án quan trọng được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào khai thác, không chỉ nâng cao năng lực vận tải mà còn mở ra cơ hội phát triển vượt bậc cho địa phương. Giai đoạn 2020 đến 2025, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Các tuyến giao thông trọng yếu về đường bộ, đường thủy nội địa, cảng biển, cảng hàng không đã hoàn thành và đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Tỉnh đã huy động nguồn lực ước trên 47.000 tỷ đồng thực hiện các dự án giao thông. Đến nay thì đã có 100% dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, được khởi công xây dựng 66 trên 66 dự án. Đã hoàn thành 49 trên 66 dự án đưa vào sử dụng, đạt tỷ lệ trên 89%. Ông Đinh Văn To, Giám đốc Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang, nói.

0: vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ thật khẩn trương, 3 cao 4 kiếp, rồi bằng tiếng chứ không bằng lời. Tinh thần làm việc của anh em phải nói rằng là được đánh giá rất là cao, và chủ đầu tư luôn luôn trân trọng cái tinh thần đó, gọi là tinh thần xung kích trong lao động sáng tạo của anh em công nhân cũng như cái công tác điều hành của các cái đơn vị.
1: Với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, các dự án giao thông trọng điểm đã được ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư. Nổi bật các công trình dự án giao thông trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng như dự án cải tạo, nâng cấp tuyến lộ tẻ Rạch Sỏi, dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ phường Tân Châu đến phường Châu Đốc, kết nối với tỉnh An Giang và Đồng Tháp, dự án xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, đường đê biển qua Rạch Giá, đường 3 tháng 2 nối dài. Bên cạnh đó, một số công trình trọng điểm khác cũng đã được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh, như dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh An Giang, dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi Bến Nhất, Gò Quao Vĩnh Thuận, dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên Rạch Giá, góp phần rất lớn trong việc xây dựng mạng lưới giao thông đường bộ liền mạch, thúc đẩy liên kết vùng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.
2: Thứ nhất là cái vấn đề giải phóng mặt bằng. Thì đối với nội dung này thì chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương ở đây tập trung cho 102 cái xã phường đặc khu kiện toàn cái bộ máy làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện quyết liệt cái việc giải phóng mặt bằng thông qua cái việc là giải quyết đúng đầy đủ các cái chính sách bồi thường và hỗ trợ đối với người dân, không để người dân là bị thiệt, để sớm thu hồi đất, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. Thứ hai nữa là cái trách nhiệm của các nhà thầu thi công. Qua thực tế kiểm tra thì cũng có thể thấy là có nhiều nhà thầu thì tốt, nhưng mà nhiều nhà thầu thì cũng năng lực là cũng chưa thật sự là tốt. Chúng tôi đã chỉ đạo là các cái dự án đầu tư công, đặc biệt là các cái tuyến đường giao thông là phải thực hiện theo tinh thần chỉ đạo Thủ tướng về cao tốc. 3 ca 4 kiếp làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Thì chúng tôi cũng đã có cho xây dựng cái phần mềm để quản lý là cái tiến độ của các cái dự án. Và lãnh đạo tỉnh cũng như là các lãnh đạo địa phương, ban quản lý dự án, chủ đầu tư là phải có số liệu hàng ngày, hàng tuần của mình thì mới kịp thời là chỉ đạo để làm sao đẩy nhanh được hết tất cả cái tiến độ thi công các cái công trình, nhất là các công trình trọng điểm.
3: Giai đoạn 2025 đến 2030, tỉnh An Giang xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những khâu đột phá quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ ngân sách để dẫn dắt và là vốn mồi để thu hút các nguồn lực đầu tư các khu vực kinh tế ngoài vốn nhà nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, đặc biệt khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Giúp việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, tỉnh kỳ vọng sẽ thu hút mạnh mẽ đầu tư ngoài ngân sách vào địa phương. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm không chỉ giúp kết nối giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút nhà đầu tư chiến lược.

0: Thưa quý vị, tuyến cao tốc Đức Hòa Mỹ An được nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng trên tổng chiều dài gần 64 km, quy mô phân kỳ 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 120 km/h với tổng mức đầu tư gần 45.500 tỷ đồng. Theo tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vừa được Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận trình Bộ Xây dựng thẩm định, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Đức Hòa Mỹ An được đề xuất đầu tư quy mô phân kỳ 4 làn xe hoàn chỉnh trên tổng chiều dài 63,6 km đi qua địa bàn hai tỉnh Tây Ninh hơn 60 km và Đồng Tháp hơn 3 km. Điểm đầu dự án kết nối với dự án Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, cách nút giao Hòa Khánh khoảng 10 km, thuộc địa phận xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh. Điểm cuối kết nối với dự án cao tốc Mỹ An Cao Lãnh giai đoạn 1 thuộc xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp. Tính toán tổng mức đầu tư dự án, hai kịch bản được Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận nghiên cứu gắn với các giải pháp thiết kế kỹ thuật khác nhau. Kịch bản 1 xây dựng tuyến cao tốc với nền đắp thông thường. Với nền đắp thông thường, nền đường đắp kết hợp các công trình cầu vượt sông, kênh đường. Theo phương án này, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 37.000 tỷ đồng. Kịch bản 2 xây dựng tuyến cao tốc với toàn bộ cầu cạn trừ phạm vi nút giao, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gần 45.500 tỷ đồng.
1: Trên cơ sở đánh giá các yếu tố kỹ thuật, khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, giảm chia cắt dân cư, giảm nhu cầu giải phóng mặt bằng, giảm ảnh hưởng hệ thống thủy lợi và phát triển không gian hai bên tuyến, đơn vị quản lý dự án kiến nghị lựa chọn kịch bản 2. Theo tính toán thì với kịch bản 2, tổng diện tích đất chiếm dụng khoảng gần 230 hectare, số hộ bị ảnh hưởng khoảng 382 hộ. Trong khi đó, nếu triển khai theo kịch bản 1, tổng diện tích đất chiếm dụng khoảng hơn 500 hectare với khoảng 459 hộ bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh các dự án hạ tầng trọng điểm đang đối mặt với tình trạng khan hiếm cát đắp nền nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ và đội vốn kéo dài. Kịch bản 2 cũng giúp giảm tối đa khối lượng vật liệu san lấp, việc chuyển dịch từ phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, cát, đất lấp sang vật liệu chế tạo sẵn như là bê tông, cốt thép là bước đi chủ động, đảm bảo tính khả thi về tiến độ thi công mà không phải chờ đợi xử lý lúng hay tìm kiếm nguồn cung vật liệu. Đánh giá về sự cần thiết đầu tư tuyến cao tốc Đức Hòa Mỹ An, tờ trình nêu rõ, việc đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn thiện trục giao thông chiến lược Bắc Nam phía Tây, tăng cường kết nối tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Tháp với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ lưu lượng, giảm áp lực cho quốc lộ N2 và các tuyến đường hiện hữu. Dự án cũng đồng thời góp phần nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc. Nếu được chấp thuận thì dự án dự kiến sẽ khởi công vào năm 2027, hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2030.

0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp mở rộng đường Hội Bài Phước Tân DT992 đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Theo kế hoạch, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai trên địa bàn xã Châu Pha và phường Tân Hải. Mục tiêu nhằm tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo điều kiện để dự án được triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc xây dựng kế hoạch nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án. Các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ chủ động tham mưu xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn, đồng thời giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh để không ảnh hưởng đến tiến độ chung. Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố, quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi phải được bảo đảm đầy đủ thông qua việc thực hiện đúng các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hiện hành. Cùng với đó, công tác thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cần được thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện từng phần việc nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm quá trình triển khai diễn ra thuận lợi.
1: Để nâng cao hiệu quả thực hiện, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, chủ đầu tư, các sở ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong quá trình triển khai dự án phải được xác định rõ ràng. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm các nội dung công việc được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong toàn bộ quá trình thực hiện. Trường hợp cần thiết thì các cơ quan chức năng có thể nghiên cứu, đề xuất áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định. Dự án nâng cấp mở rộng đường Hội Bài Phước Tân được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối giữa quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng của khu vực. Khi hoàn thành, dự án không chỉ nâng cao năng lực lưu thông mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư và phát huy hiệu quả của hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm. Theo kế hoạch được ban hành, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, tạo tiền đề để các hạng mục tiếp theo được triển khai đúng tiến độ.
0: Quý khán giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày và khung giờ là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Quý vị các bạn thân mến, quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông ngày mới trên hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và tần số 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Và quý vị có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông tại địa bàn mình sinh sống bằng cách gọi vào số máy điện thoại 02973812308 hoặc là có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Và ngay lúc này thì Thu Hương cũng đang nhận được khá nhiều thông tin tương tác từ quý thính giả gửi về cho chương trình Giao thông ngày mới. Đó là một thính giả rạch sỏi thì vừa nhắn về fanpage cho

0: biết là khu vực vòng quay Rạch Sỏi sáng nay xe cộ bắt đầu đông hơn thường ngày nè, đặc biệt là xe tải và xe khách liên tỉnh lưu thông khá nhiều. Thu Hương cũng xin được lưu ý bà con khi đi qua khu vực này thì nên giảm tốc độ, chú ý quan sát vì hai bên đường có nhiều điểm buôn bán sáng sớm và người dân băng qua đường cũng rất là khá đông. Còn tại khu vực phường Rạch Giá thì nhiều thính giả phản ánh khu vực nút giao Lạc Hồng Nguyễn Trung Trực sáng nay lượng phương tiện tăng nhanh, các phương tiện từ hướng bến tàu, chợ Vĩnh Bảo nè và trung tâm đổ về cũng rất là đông, nên bà con lưu thông qua đây nhớ giữ khoảng cách an toàn và bật tín hiệu chuyển hướng sớm nha. Còn tại khu vực chợ Bắc Sơn vào sáng ngày hôm nay thì ghi nhận mua bán nhộn nhịp, xe máy dừng đậu nhiều hai bên đường. Và chương trình cũng xin được nhắc nhở bà con khi mà đi ngang đoạn đường này, chú ý quan sát người sang đường, nhất là các cô chú lớn tuổi hay đi chợ vào buổi sáng. Còn trên tuyến quốc lộ 61, ngã ba tắc cầu hướng đi Gò Quao, đoạn từ Trung học Phổ thông Châu Thành, khoảng hơn 1 km đó quý vị, lượng xe tải bắt đầu tăng nhẹ, nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển ổn định nha. Bà con lưu thông hướng lên Sóc Giang, Vị Thanh, nhớ giữ tốc độ ổn định và hạn chế giật xe ở các đoạn đông phương tiện nha. Trong khi đó thì trên quốc lộ 63 hướng từ ngã ba tắc cầu đi Vĩnh Thuận, U Minh Thượng nè, nhiều thính giả cũng phản ánh là có khá nhiều xe chở hàng và xe khách chạy tuyến sớm. Tuy chưa xảy ra ùn tắc giao thông nhưng mà bà con cần chú ý quan sát ở các đoạn cua và các điểm giao cắt dân sinh. Ngoài ra thì chương trình cũng nhận được thông tin từ một số du khách đang di chuyển đi về Hà Tiên cũng như là tuyến cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Lượng phương tiện đang tăng dần do nhu cầu du lịch cuối tuần tăng cao. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này cũng hết sức là lưu tâm. Quý thính giả nào đang trên hành trình của mình thì có những thông tin về giao thông có thể chia sẻ bằng cách là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 02973 812308 hoặc là nhắn tin trực tiếp qua fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4MHz nhé.
1: Thưa quý vị, ở địa phận của phường Long Xuyên thì xuôi theo đường tỉnh 943 thì các bác tài nên lưu ý ở các nút giao thông như là đường Hà Hòa Hổ gần hẻm Công an Mỹ Hòa, ngã ba Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, tại chốt đèn xanh đỏ. Và ở khu vực phường Bình Đức thì khi qua cầu Tôn Đức Thắng ở ngã ba Đinh Công Tráng, Thành Thái, khu vực tuyến tránh Long Xuyên, lưu lượng xe cộ đang đông ở khu vực này. Ở ngã tư Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, tại chốt đèn xanh đỏ, lưu lượng xe cộ cũng khá là đông. Ở phường Châu Đốc thì các bác tài lưu ý ở giao lộ Chi Lăng, Thủ Khoa Nghĩa, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Văn Thoại gần với nút giao với đường Cử Trị. Thưa quý vị, và ở các tuyến như là qua cầu Thoại Giang 2 khoảng hơn 10 km thì chúng ta đến với khu vực bờ kè Thoại Giang tại nút đường Cô Bắc và đường tỉnh 943. Tại đây thì nhiều phương tiện xe cộ cũng qua lại cả hai chiều. Xuôi theo bờ kênh Rạch Giá Long Xuyên thì quý vị đi thẳng khoảng 3 km và gặp một trụ đèn báo tín hiệu giao thông ở bên lề phải dưới chân cầu Thoại Ngọc Hầu. Các bác tài nên lưu ý không được rẽ phải để lên cầu khi có tín hiệu đèn đỏ báo dừng phương tiện. Qua cầu Thoại Ngọc Hầu, ngay giáp cầu là giao lộ đường Nguyễn Huệ nằm trên trục lộ đường tỉnh 943 và đường Lý Thường Kiệt. Nút giao thông này thì các bác tài cũng không rẽ phải ở cả hai chiều trên đường Nguyễn Huệ khi đèn tín hiệu báo màu đỏ. Hướng về xã Phú Hòa thì các bác tài lưu ý ở nút giao thông dưới chân cầu kênh Ông Cò nằm trên đường tỉnh 943 và đường liên xã Vĩnh Trạch Định Thành nằm bên lề trái. Tương tự thì các nút giao giữa đường tỉnh 943 với lộ tẻ Hùng Cường, lộ tẻ Mương Trâu, các bác tài cũng nên lưu ý. Qua đoạn đường dài khoảng hơn 20 km cũng nằm trên trục độ 943 thì chúng ta vào trung tâm của xã Phú Hòa tại ngã tư Trần Phú, đường tỉnh 943, Nguyễn Thị Bảo, đường số 4 có trụ đèn báo tín hiệu giao thông và có nhiều cửa hiệu kinh doanh, hàng quán ăn uống tại đây. Qua cầu Phú Hòa thì chúng ta vào khu vực của phường Long Xuyên, cũng theo dọc bờ kênh Rạch Giá Long Xuyên thì các bác tài sẽ gặp một ngã ba giữa đường tỉnh 943 và đường rẽ vào tuyến tránh Long Xuyên. Tại ngã ba này thì các bác tài lưu ý là không được phép rẽ phải hay đi thẳng khi có tín hiệu đèn đỏ dừng xe. Qua ngã ba của đường tỉnh 943 và tuyến tránh Long Xuyên khoảng dài km thì chúng ta sẽ đến với khu vực quanh cầu Mương Điểm. Tại đoạn đường này thì có nhiều ngã rẽ qua lại giữa các chủ phương tiện hay quẹo vào từ chiều ngược lại. Các ngã ba đường tỉnh 943 và tuyến tránh Long Xuyên thì một đoạn khoảng 500m là giao lộ của đường Hà Hoàng Hổ, đường Bùi Văn Chanh. Tại nút giao thông này thì có rất đông xe cộ qua lại. Các bác tài cũng nên lưu ý. Chúng ta tiến vào trung tâm của phường Long Xuyên thì hiện tại thì các tuyến đường ở trung tâm phường Long Xuyên, đặc biệt là tại khu vực giao lộ dòng xoay Đại Bốn Ngọn thì các tuyến đường khá thông thoáng.
0: Và tiếp theo sẽ là thông tin. Thưa quý vị, sau hơn 9 tháng thi công, dự án đường cất hạ cánh số 2 tại cảng hàng không Phú Cát, Gia Lai đang bước vào giai đoạn nước rút. Giữa nắng nóng gay gắt, hàng trăm kỹ sư công nhân duy trì thi công 3K4 kiếp ngày đêm để đưa công trình hơn 3.200 tỷ đồng về đích. Giữa cây nắng như độ lửa của miền Trung, tại đại công trường dự án đường cất hạ cánh số 2, cảng hàng không Phú Cát vẫn rền rang tiếng máy móc. Những đoàn xe tải chở đất liên tục ra vào công trường, các mũi thi công trải dài khắp dự án với hàng trăm công nhân tất bật gia công cốt thép, lắp dựng dán khuôn, vận hành thiết bị. Không khí lao động khẩn trương hiện diện ở mọi vị trí, tất cả đang chạy đua với thời gian để đưa công trình về đích đúng hẹn. Tại gói thầu do Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC đảm nhận, từng tốp công nhân miệt mài gia công cốt thép, lắp dựng dán khuôn, chuẩn bị cho các đợt đổ bê tông kéo dài suốt đêm. Ông Võ Văn Truyền, giám đốc điều hành dự án của ACC cho biết, để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đã huy động khoảng 200 công nhân cùng gần 70 thiết bị thi công hiện đại, tổ chức làm việc liên tục 3K4 kiếp. Đến nay, phần nền đất đắp đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng, kết cấu phần đường cất hạ cánh cơ bản hoàn thành nền đất. Hạng mục bê tông xi măng M150 đạt khoảng 50% khối lượng, bê tông M350 đạt khoảng 40%. Nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để cuối tháng 6 cơ bản hoàn thành hạng mục bê tông, tiến tới phục vụ công tác bay hiệu chuẩn vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 sau khi hoàn tất các yêu cầu kỹ thuật.
1: Và không riêng gì đơn vị ACC, nhà thầu Dasinco, đơn vị đảm nhận công tác vận chuyển đất, san lấp mặt bằng và hệ thống thoát nước cũng đang huy động tối đa nguồn lực. Ông Trần Gia Đạo, giám đốc điều hành các dự án của Dasinco tại Gia Lai cho biết, đơn vị đã huy động gần 300 đầu máy, thiết bị cùng khoảng 100 lao động phục vụ thi công. Hiện khối lượng công việc của Dasinco đã đạt gần 80%, phấn đấu hoàn thành phần việc được giao vào cuối tháng 6 hoặc là giữa tháng 7. Song song với cuộc đua tiến độ trên công trường, công tác kiểm soát chất lượng được đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư đặc biệt chú trọng ngay từ những ngày đầu triển khai dự án.
0: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình giao thông ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ thì Thu Hương, anh Thanh Giang và kỹ thuật viên Kiều My xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài.
0: Thu Hương xin được gửi lời chào thân thương đến quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mỗi tuần chương trình rất vui khi nhận được rất là nhiều tin nhắn, lời nhắn gửi yêu thương cùng những ca khúc yêu thích từ quý thính giả gửi về fanpage quà tặng trái tim 99.4MHz. Và trong 60 phút của chương trình hôm nay, Thu Hương sẽ lần lượt chuyển đến quý vị những ca khúc cùng với những lời nhắn đầy cảm xúc ấy nha. Hy vọng rằng mỗi bài hát sẽ là món quà tinh thần, giúp cho quý vị sẽ có những phút giây thư giãn, bình yên và tìm thấy đâu đó hình ảnh của chính mình nha. Nếu quý vị muốn gửi tặng một bài hát đến với người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc đơn giản là muốn chia sẻ một câu chuyện, một lời chúc ý nghĩa, hãy tiếp tục nhắn tin về cho fanpage quà tặng trái tim 99.4MHz. Chương trình luôn trân trọng và mong nhận được thật nhiều tin nhắn, thật nhiều yêu thương để trở thành cầu nối gắn kết những tình cảm chân thành qua âm nhạc nha. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với ca khúc đầu tiên trong chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình sẽ là tin nhắn của thính giả Linh Chi. Bạn yêu cầu ca khúc Bài ca mùa hạ kèm theo lời nhắn. 35 tuổi rồi, mình vẫn còn nghe bài hát này, cảm giác như là mình trẻ về 20 tuổi luôn ạ. Lời và nhạc đều khiến cho mình cảm giác nhẹ nhàng sau một ngày vất vả. cùng nghe với mình quý thính giả nha.